0: прагове и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излаганите надежди. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДВОПС на личните данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни

0: актуални данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че премирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Украински президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Reuters. Това командване ще се съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение към нацията. Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепа не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде Укринформ. Президентът отбеляза, че вчера украинските удари с голям обсег са достигнали няколко района на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украина. А Reuters коментира, че Русия вече няма петролни рафинери, които да са извън обсега на украинските оръжия. Вчера Русия спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут. И една спортна новина. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Над 4100 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, предаде Франс Прес, като се позова на местните власти. Двата труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 степен по Рихтер разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд от 3 степен изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Британският премиер в оставка Кейр Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро, като се опитва да използва последната си седмица на Даунинг Стрит 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрит заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция

0: Коалиция на желаящите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиера ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци, днес Кипър отбелязва 15-та годишна от смъртоносната експлозия във военноморската база на острова и отдава почет на загиналите 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Николас Христодолидис. Кореспонденция от Бранислава Бобанец.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани две години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сутрин от София.
1: Здравейте, радвам се, че сме заедно и тази събота. Нашия екип рано-рано днес е Георги Чунчуков, Юлия Гатарова и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли.
1: И след като започнахме, както винаги, с молитва, за да бъдем благословени в нашето дело, ще ви кажа добро утро, както всяка събота, когато сме заедно, и нашия сътрудник Манол Михайлов.
2: Добро утро, приятели! Днес утре ще бъдем с встъпителното слово. За фолклорната поетика на книгата «Фолклорът като систематика на поетиката», автор Манол Михайлов. Встъпителното слово. На тази книга ще започна с термина «думотворение». Текстовете напред ще видим силата на думата в нейната същина, притежното и значение в общността, на която се използва и звучността на нейната мелодия. Всяка дума е фолклорен носител на поетизация и се превръща в фолклорна поетична нормативност в смисъла на изграждащия се словесен или песенен фолклор. Различен поетиката на фолклора като изкусознание, което умее да обрисува, да създава штрихи, да знася причудливост и загадъчност. Поетиката като рима или дори без рима е човешко домословие на фолклорното общество. И по човешкото бих уточнил това, което извира от родините ни, от корените ни, от историята ни. Пишейки за поетиката се позовавам на смисловото съдържание като градивен елемент на текста. Художественото е реалност и обективност на поетичната култура. Затова казваме, че щом поетиката е художествено знание, то тя е фолклор на системността, на обективното сътворение на текста. Изграждам поетиката като изкуство умение и това умение е обвързано с простора на човешката душа. Всяко фолклорно слово е поезия на субективното и обективното. Фолклорът е тип художествена култура, а поетиката се занимава тясно с стилистиката, стихознанието и поетическата морфология. Това е рубриката «Българско по-българско» по първи петли на програма «Хоризонт» на Българското национално радио, дописен член от Българско.

0: първите петли. По първи петли.
1: Често през нощта сме настроени по-романтично, през лятото мечтаем да сме някъде на почивка, на море или на планина и да се занимаваме с по-духовни теми, а не с всекидневието. Поетесата Елка Василева мисля, че е подходяща в този смисъл. Тя издаде 10-та поетична книга «Сиромашко лято за душата». Премиерата беше в Бургас. През октомври очакваме поетесата да представи в София и в Пловдив. Въпреки че Елка Василева е родена във Враца, тя живее, работи и пише от много години в Бургас. Нейни стихове са публикувани в националния и местен печат. Носителка е на много награди от конкурси. Нека я чуем.
2: Сиромашко лято за душата. Защото от слънце и от спомен за лято или за лято в зимата има нужда най-вече душата. Иначе от студа можем да се скрием с няколко ката дрехи, но душата няма как да стоплим, ако не допуснем лятото в нея. А лятото, това значи обич, това значи слънце, това значи радост, това значи доверие. Изобщо всички хубави неща са свързани с слънцето. И затова си пожелах едно сиромашко лято не за къде да е, а за душата. Защото трудностите са много, проблемите са много. Сиромашкото лято, допуснато в душите, не е да избягаш от проблемите, а да получиш някакви специални сили, с които да се справиш с другите негативни неща. А трябва да си позволим да бъдем радостни и светли. Едно от стихотворенията, което може би казва много и не толкова много, но поне е морско и е много точно. Далече от човешката гълчава, при боя на морето само чувам. Притворили очите си, тогава притулените спомени нахлуват. И връщат ме в едно далечно лято, когато с брега се запознавах. Не знаех, че съдбата ми заплете гайтана на живота от тогава и ме остави да броя годините, в които кораби посрещам и изпращам. Сега събирам къщицата минало отдавна, все на гърлото ми дращят и се потапям в огъня на залеза, тъй както в очите ти потувам. Оставям се на тръпката, която е смисълът на цялото пътуване. Планирам да съчетая премиера в София с премиера в Пловдив. Там отдавна така си говорим, че не съм ходила и не съм представила нищо, така че ще го направя тази година. Това планирам, ако е рекал Господ, всичко ще бъде наред и ще го осъществя.
1: Поетесата Елка Василева.

0: С фестивал на родопската кухня откриха летния туристически сезон в Смоленската община Баните. Първите гости на Бълнеоложкия център бяха почерпени от домакините с богата трапеза с местни родопски храни и с кулинарни изкушения от традиционната българска кухня. В приготвянето на характерните за родопите ястия се включиха хора от всички читалища в община Баните, от хотели, от къщи за гости, както и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Ще чуем кореспонденция на Радостина Колчева.
1: Фестивалът на родопската кухня вече се превърна в традиционен в първата събота на месец юли. Всяка година се надгражда и като участници, и като разнообразие от специалитети, каза кметът на общината Павлин Белчев. Каква е основната цел на събитието?
2: Да предоставим на всички наши гости най-разнообразни по вид родопски специалитети от една страна. От друга страна това е пък и способ да популяризираме още един път Баните като място за туристическа дестинация. Радостни сме, че всяка изминала година интересът става все по-голям и по-голям. Щом вече имаме организирани екскурзии от София специално за празника, това за нас е така добра индикация, че празника се популяризира малко по малко извън своята регионална значимост, бих казал. Радост и сме, че ще можем да предложим на всички наши гости всичко, което се готви на територията на община Баните и респективно родопите, да бъде изложено, като заедно с това на сцената ще има традиционна родопска музика, за да може празника да бъде така цялостен.
1: Стотици

0: Гости събра фестивала в баните, които безплатно вкусиха ястия от много стари и осъвременени рецепти. Специален гост на празника беше майсторката на баниците Мариана Емилова. Тя е родена в село Оряховец, община Баните, но сега живее в Харманли и представи разнообразие от варианти на традиционната родопска баница.
1: Аз съм почнала от 8 годинки, съм тръгнала от пататник, от моята баба. Но достигнах до тук по мои творения, сънувам си някакви пълнежи и всичко това, което страшно много се харесва на хората, и затова и аз го работя с много любов, защото наистина хората го оценяват. Творя си, почнах вече да се сътворявам сама. Сукам пататник, това е родопския клин, въртян. Това се получава от веено тесто, където си правя листове от 2 метра, завивам си плънката, суча си го и вкусът е малко по-различен.
0: Показа и веена баница с праслук и ориз.
1: Тополовград бях опитала на един фестивал, прас със сирене, но аз реших да се добавя ориз, джоджан, и съставките ми се получават много добре. И така почнах да се творя някои пълнежи и наименования, си ги сложих сама.
0: На фестивала имаше най-различни вкусоти, пататници, родопски баници, клинове, качамак, колаци и питки. Сейка Хашева, секретар на читалището в село Загражден.
2: Клин, бекици, колаци, петурки, бисирва чорба. Рецептите ни са тайна, те се предават от поколение на поколение. Бисирва чорба е царевица, сварена царевица с пасул. Петурките са тесто с мая и по средата има сирене.
0: Бинка Чакарова от читалището в село Малка Арда разкри защо кората на клиновете се отделя и някои домакини смятат, че не могат да направят хубав клин.
3: Задължително трябва да бъдат сточени кори. Клиновете.
0: Съпка Василева от читалището в село Оряховец издаде рецептата за популярното за района ястие – смидар.
4: На фестивала участваме предимно с известния смидар – празнично ястие, което се приготвя, когато има бебе, когато се посрещат гостите. Той съдържа хляб, захар, масло, стафиди, орехи, портокалова коричка за аромат, захар, нали, в повечко, за да е по-сладко. И това е всичко това, да, се умесва предходния ден, вечерта, за да може да поеме всичко и да стане по-вкусно. И бяло сладко, бяла халва, гриз халва, сиренки, банички и очакваме още качамак, който е известен в нашия район.
0: На богатата трапеза със свои ястия се представиха и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Маруся Караасенова, трудотерапевт в Центъра КАСА.
5: В всяко едно ястие, което е на нашата маса, има една подправка и тя се нарича любов.
0: Фестивалът на родопската кухня постави и началото на летния туристически сезон в община Баните. Кметът Павлин Белчев.
6: Много добри очаквания имаме към настоящия сезон. Надяваме се, че ще бъде така надграждаща като брой туристи спрямо миналогодишния, така че за нас е важно да спазваме възходящата линия за развитие на региона.
0: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Като слушах песента за ябълчицата, така минаваме и към следващия ни разказ. Разказа на един зеленчукопроизводител, който десетилетия се занимава с отглеждане, и то не само на зеленчуци, но и на плодове. Става дума за председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, който прогнозира в разговор за предаването, че и през следващите 4 години ще едем 85% чужди пластмасови зеленчуци и плодове. Жалко за надеждите. Така написа той и в профила си във Фейсбук, вероятно имайки предвид правителството, което сега ни управлява и което беше дошло с много надежди от избирателите. Явно Георги Василев осъзнава твърде рано и бързо, че нищо няма да се промени по отношение на това как държавата ще подкрепя българските производители на храна. Георги Василев е от Ямбол, една плодородна земя. Той е производител и го потърсих, защото беше писал няколко пъти в профила си във Фейсбук, че знае как да се осигури пазар на българите, които отглеждат и които искат да продадат своите зеленчуци и плодове. Нека го чуем.
1: Кажете, какво става? Уж нямаме български производители, а тези, които ги имаме, не могат да пласират продукцията си.
2: На пръв поглед нещата наистина са коренно противоположни. Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено.
1: Не е ли грях да хвърляме храна?
2: Грях е, разбира се, да се хвърля храна, но грехът е върху главата на държавата, а не върху главата на производителя, защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Има си, разбира се, и много други обективни причини, като намаляне на търсенето в целия свят, в цяла Европа. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се. Причини има много. Една от основните причини е липсата на организации на производителите.
1: Може ли в този момент, тази година, някой производител да натовари на камиона онова, което му

0: остава и вместо да го хвърли, да тръгне да го продава така той сам.
1: Не може.
0: Защо?
1: Не може. В никакъв случай производителя не може да направи това, той и не трябва да прави това. Това е огромна грешка, ако производителят се натовари стоката на камиона и тръгне да търси пазар. Или трябва да продаде това, което е произвел от производителя, или трябва да го хвърли. Защото ако тръгне да търси пазар, когато е произвел, наново ще го хвърли, но ще похарчи още много пари, транспорт и усилия. И накрая ще го губите за това, че го хвърля не там, където трябва. Ако е искал да прави това, производителят е трябвало още преди да засади това, което ще отглежда, да потърси пазар. В световната търговия има едно правило. Никога производителя не произвежда сам семената си, никога производителя не произвежда сам разсада си и никога производителя не трябва да продава сам стоката си. Той не може да прави това. Той не умее, нито има сили, нито има възможности, нито има пари, нито има подготовка да извършва това. Затова има фирми и хора, които са инвестирали милиони, някои милиарди във всяка една от тези дейности. Производство на семена, производство на разсад, продажба на продукцията, както виждате. Е, как производителя тогава да се състезава с тези хора, които са на светлинни години от него?
0: Защо българските производители не планират и не сключват договори?
1: Българските производители не планират и не сключват договори поради много причини. Първата причина е, че те не знаят какво ще произведат. Те засаждат, но не знаят дали ще произведат по 1 тон, по 2 тона или по 5 тона от декар. Второто е, че те не са сигурни в себе си. Какво ще произведат, с какво качество и какво количество. Третото, най-главното е, че те не планират стоката си и не подписват предварителни договори, защото не знаят каква ще бъде цената. И няма как да знаят. Обаче има и други, които знаят. И те се наричат организации на производителите. Производителите, не влизайки в организации на производителите или в кооперации, се обричат на произвола на съдбата. Зависимост от пазара или липсва на пазара, и те могат много да загубят или много да спечелят. Но всяка година да могат да си планират доходите, те не могат, ако не са членове на организация на производителите или на кооперация. Искам само да ви кажа, че в България от организации на производителите и кооперации зеленчуци и плодове се продават 0,2% от това, което произвеждаме. А от това, което се продава въобще в България, организациите на производителите и кооперациите продават 0,0001%.
0: Нищо.
1: Нищо. Докато, за сравнение, в Германия 80% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите. В Гърция 70% от организации на производителите. В Полша 65-75% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите.
0: В тези държави има ли, само да ви питам, има ли законодателство, което да изисква да има организации и кооперации?
1: Законодателство за организациите на производителите има от преди 40 години, преди да влезем още в Европейския съюз, има и субсидии за това. Но 40 години ние не можем да създадем организации на производителите в България, за което на първо място е виновна държавата, и това е огромен шамар върху всички министри на земеделието от 89-та година до сега.
0: Държавата трябва да натисне производителите ли? Защо е виновна?
1: Държавата не може и не иска да притиска производителите и не трябва да притиска производителите. Държавата трябва да създаде условия, за да се появят организации на производителите. Но тъй като държавата не знае как се правят организации на производителите, не разбира как се прави организация на производителите, тя при

0: влага като попадал всички директиви относно организациите на производителите от Европейския съюз и в крайна сметка държавата, аз имам чувство, че нарочно не прави това, защото ако се създадат организации на производителите, българското производство веднага ще дръпне много, много напред и зеленчуците и плодовете от държавите, в които вкарваме 80% от това, което консумираме, ще трябва не само да намалят продажбите си към нас, а да започнат да приемат и наша продукция в тяхните си държави.
1: А вие ще навредите много и на търговците, тук българите, които внасят.
0: Това е главното.
1: Да, един агроном ми разказа, че негов приятел си купил картофи за семе директно от Полша, от производителя, и веднага са му се обадили тук нашински вносители и са го предупредили повече да не прави така.
0: А големия бизнес в зеленчуците и плодовете не е в България, не е в производството и реализацията в България, а е в импорта на чужди плодове и зеленчуци, които да се продават в България. И затова това е едно статукво. Всички, които печелят от това, ревностно пазят това статукво по всякакъв начин. Фирмите вносителки на зеленчуци и плодове в България не са повече от 15-20. Те обаче имат огромно лоби в Европейския съюз, имат лоби и в нашето народно събрание, в всички органи на управление на България. И за мен това е чиста мафия.
1: Да, то за всички е така. А какво виждате като решение сега, в този момент? Явно това и тази година няма да се оправи, нали?
0: Ако продължаваме да се държим така, както до сега, 36 години, ние ще продължаваме по стълбицата надолу, все по-малко ще произвеждаме, все повече ще импортираме зеленчуци и плодове, докато останем само на бутикови стоки, които примерно са 5 пъти по-скъпи от онези, които се вкарват отвън и ще могат да си ги позволяват само хората, примерно с доход над 5000 евро на човек от семейство.
1: А вие какво предвиждате, като пишете, че сте готов да осигурите пазар?
0: В момента в България търсенето не се определя от предлагането. А това е основният закон на пазарната икономика. Затова пазарът ни е стихиен. Държавата се държи така, като страничен наблюдател. Ние, българите, ядем най-скъпите зеленчуци и плодове в целия Европейски съюз.
2: Това беше председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, с когото ще продължим разговора през следващия месец.

0: Продължаваме с нашите разкази. Този път за една студентска експедиция, която е и като научна практика. 58 студенти, сред които и студенти от Гърция и Турция в Софийския университет, вече една седмица изследват лекарствените растения по Осоговската планина. Техен научен ръководител е Анели Неделчева. Тя е професор по фармакогнозия и доцент по ботаника в университета. Избора на практиката и на местата, които да изследват, е повече от успешен. Преоткриват се или пък се откриват нови видове. Изследване е проведено и на най-високия връх на Осоговската планина, връх Руен. Той е висок 2251 метра. Слушаме кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Студентската експедиция си има строго поставени цели и следва научната методика, казва ръководителят професор Неделчева.
2: Това препогава МАС, което е такава наука, която запознава студентите с лечебните растения, къде се намират, как се използват, и всяка година ги водя някъде по-различно и си признавам, че до сега вече 10 години почти ги водех на хижа Яворова в Пирин. Причината да ги заведа там е ограниченията, които имахме в цените за нощувки, за най-вече, и нямаше друго място, на което да мога да си позволя толкова много студенти, това са винаги над 40 студента, да ги заведа някъде, където да ги приемат. Сега обаче малко ни издигнаха дневните и освен тези нощувките, ограниченията, така че така реших да дойдем. И всъщност това е част от тяхната задължително обучение, задължителната им учебна програма. И това, с което се занимаваме тук, всеки ден имаме си график, няколко дни ходим на терен и събираме растения. И сме си приготвили тук като билкозаготвителен пункт, ама в кавички. Така, спустиме ги растенията. Отделно те по тяхна задача, още от София, са си приготвили така наречените постерни презентации, т.е. като плакати, но предпочетахме да не ги принтират по-екологично. Ами тук си носим мултимедия, тук има условие конферентна зала, която прожектираме, изпитваме ги вечер върху тях, доста така до по-късно. И отделно днес имаме така наречените работилници, уъркшопове. Това, което бяхме събрали тук, жълт кантарион, и нека се пита на по-големи количества неща. Това са малки количества за лабораторни цели. Правихме тук експериментално маслен екстракт. Имаме идея да направим лосионни противокомарни такива репелентни. Носиме някои етерични масла, които се получават от растения, които тук сме видяли. И отделно пък, нали, имаме допълнително някои анкети, тук провеждаме. Така че горе-долу такава ни е програмата. Отделно, там където отидем, аз им разказвам за сега за Осоговска планина, за западни гранични планини, в кой район сме, като минахме покрай секвоите. За съжаление не можах да ги спра там, защото малко с транспорта беше сложно, на две групи ги качвах неща, но пък им разказах тук за секвоите, какво представляват. Така че се надявам и виждам, че така им предизвика интерес. Аз не съм много вътре в Инстаграм и така не следя техните неща, но казаха, че са качили много клипчета, показаха ми, че са на Осоково, къде са ходили, включително и това, което някои неща, които учиме, много растения снимат, тук и навсякъде пише, че от Осоково. Така че се надявам, аз чисто съм си, нали, привързана към Кюстендил и всичко това си е много град и така много.
3: А кажете за планината, пребогата е на такива растения, лекарствени.
2: Ами достатъчно, има доста голям брой видове. Има си плана, който е за управление, нали, на горското. Там аз изчела, видяла съм горе-долу какво има и най-вече събираме такива растения, които и масово се събират като лечебни растения. Ето казвам примера с жълтия кантарион, котешка стъпка, например, малко риган събрахме.
3: Значи, нека ви кажа, че преди колко 20 на години този жълтия кантарион беше някакво там, някаква психоза се беше създала и имаше цели от Северна България и ромски групи, които с, на палатки събираха, режеха, гонеха.

0: И там...
1: Ние сега го отчитаме това като грешка, защото се унищожиха доста популацията и находищата. Освен това, защо аз искам те да го знаят? Защото всяко нещо, което е популярно, както жълтия кантарион, най-вече в Западна Европа те го разработваха и го изкупуваха на зелено от нас. Сега създадоха много лекарствени продукти, растителни лекарствени и хранителни добавки. Растението беше изследвано много и сега това е растението, което дава най-голям брой нежелани лекарствени реакции, освен това лекарствени взаимодействия. Например, ако човек пие чай от жълт кантарион или приема някакви таблетки, които има екстракт от жълтия кантарион, едното от нещата, които студентите много ги интересува, то блокира действието на противозачатъчните. Освен това, ако приема лекарства за високо кръвно, бета-блокери, по същия начин, някакви други. Много голяма част е от такива взаимодействия и затова за нас е много важно те да го познават. Освен това, като се събира жълтия кантарион, има един вид, който е отровен и не трябва да се смества с него. Хубавото е тук от района, който събрахме, те после го определиха стръкче по стръкче и видяхме, че не повече от 10% беше отровния вид, докато на пирин беше 50-50.
0: Да.
1: Което беше хубаво тук. Ето такива практически неща, да могат да разпознават хората, като идват в аптеките и ги питат, да могат да казват боровинки, понеже боровинката е лечебна, сега гледам сме събрали хвощ.
0: Регистрирани са истински попадения на самия връх Руен.
1: Като качихме Руен, ето това беше голямо предизвикателство. Между другото и за мен, аз не бях казвала Руен. Много е дълъг терена, много е красиво. Аз така бях малко скептична, защото обичам много високата планина. Но дълъг е прехода, наистина много дълъг. 30 км реално тези посоки. Обаче пък не е тежък. Но, например, не очаквах да видя, в България има две насекомоядни растения. Едното го видяхме вчера, които са сравнително редки растения. Те са на по-голяма надморска височина, така че успяха да го видят.
2: Как се казва?
1: Петлюга се казва на български.
0: Да.
1: Петлюга.
0: Да.
1: Като петела, но петлюга.
0: Да, да, да, петлюга.
1: Това е много древничко. Ако човек не знае, просто няма да го види, ще го подмине, както се казва. Но това успяхме да видим. Абе, много неща видяхме нагоре, така и на самото било, много е красиво и там други високопланински растения, пък да видят как са разположени растенията в естествените им съобщества. И това беше доста важно, за да добият някаква представа. Так, много от тях, както те казват някой път, никога повече няма сигурно да ходя на планина, обаче опита ми, който имам от досегашните 10 години с фармацевтия на такива практики, е всъщност, че много често те се връщат там, където е била практиката, водят техни познати. Така че се надявам Кюстендил да стане. Той е вече част от тяхната история. Освен това, ние имаме идея да си продължим тук в района. Ние сме си пък събрали тези растения, правим си писъци, ще си направим нашите си научни изследвания тук.
0: Студентите ще направят своите научни описания, ще систематизират и каталогизират нещата, а кюстендилци вървят по планината за билки. Просто е така. Особено сега, при започващия сезон на боровинките. Природолюбителят инженер Седелин Атанасов.
3: Според едни данни има около 3300 вида лечебни растения. Според други данни билките са лечебни с около 750. Не знам точно кое е вярно, но в Осигова наистина има много билки, много неща и хората си берат както и аз си бера. Нали, сега билките са различни, но популярните и тези, които се берат най-много тук са няколко машерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, боровинки, шипки и такива неща. Другите билки, които съществуват, са строго специфични, познават ги малко хора и малко хора ги бере, защото им трябват на малко хора. Ние по 600 хора ги използваме не с лечебна цел, а да си правим чай. Ама те като се направи отвар от тези билки, веществата, които са вътре в тях, по някакъв начин преминава водата и в организма и затова са полезни.
2: За жълтия кантарион преди години имаше зверско късане и рязане.
3: Беше някаква дивотия, било българската виагра, не знам какво си. Аз съм виждал горе по-труен. Една прага ми на стари, от тия старите камиони, една прага бяха напълнили с чували кантарион и тогава, нали, говореха всичко ще изчезне, ще го скубат, не знам кога ще го скубат, това е плевел, той расте навсякъде. Как ще го скубат? Жълт кантарион има колкото и се искате, но най-ароматната билка е Ригана, дето се използва в чавете, това е една от най-хубавите билки в Осигул, като пак казвам, имам още много други, които лично аз не ги познавам и не ги бера, а и няма да ги употребявам, ако не ми ги предпише лекар, защото бил

0: планините се носят две острите винаги.
1: Сред планинарите и природолюбителите, сред горските хора дори, се говори за промяна на статута на Осогол, да бъде обявена за природен или направо за национален парк, както Рила и Пирин. Експертът лесовът Андрей Миленков.
2: В Осогол има действащи защитени територии. Освен Натура 2000, има и друг Църна река. Се вижда от Руен, там е надолу склон. Така че има и действащ резерват. Mm-hmm. Това е вземището на Сажданик.
3: С една дума, планината си е супер в момента.
2: Достатъчно. Планината е достатъчно защитена по действащото законодателство и в момента.
1: За по първи петли от Осогово, Кирил Фалин.

0: horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Средствата са предвидени в проектобюджет за 2026. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2 милиона и половина евро.
2: Това е ясна политическа заявка, че България последователно подкрепя своите исторически общности, съхраняването на българската идентичност и защитата на техните права. Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина стартира през 2020 година с една по-скромна сума в началото, но постепенно се увеличава, и тъй като беше за 4 години, през 2025 година беше приет нова програма за следващия 4 годишен период. В 2026 година е предвиден бюджет от 1 750 000 евро и съответно постепенно увеличаване на средствата до 2029 година до минимум 2 милиона и 500 000 евро. С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изборените страни на Западните Балкани, Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Обясни заместник-министърът на външните работи Иван Каташева. Българите говорят повече през 2025 година. Мобилният пазар в България отново е на плюс, като приходите от пакетни услуги достигат 2 милиарди 270 милиона лева. Това сочат данните на КРС в догодишния доклад на регулатора. Даниел Инков с още информация.
3: След 3 години на спад, българите отново започнаха да говорят повече по мобилните си телефони. През 2025 година общия обем на изходящите разговори в мобилните мрежи достига 21,9 милиарда минути, което е в ръст от 3,1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат от повечето

0: разговори както в собствените си мобилни мрежи, така и към други мобилни оператори и към чужбина. Единственото направление с спад остават разговорите към фиксирани телефони, които намаляват с 5,7%. Към края на 2025 година броят на пакетните услуги достига 8,468 милиона, което представлява ръст от над 16% за година, сочи докладът на КРС. Най-предпочитаната комбинация остава пакетът мобилни разговори плюс мобилен интернет, който се ползва от 7,2 милиона абонати. Приходите от пакетни услуги за 2025 година достига 2,270 милиарда лева, като увеличението е с 10% на годишна база. През 2025 година българите са изпратили 413,2 милиона SMS-а, което е спад с близо 3% спрямо година по-рано. За сметка на това, броят на MMS съобщенията нараства и достига до 3,4 милиона. През годината телекомуникационните оператори са инвестирали над 680 милиона лева в развитието на електронни съобщителни мрежи. Според анализа, през 2025 година мобилният пазар в България остава стабилен. Наблюдава се минимално намаление на броя на абонатите и проникването на услугата сред населението, докато потреблението и приходите бележат леко увеличение. Все по-ясно мобилната гласова услуга се превръща в допълнение към мобилния интернет, дигиталните услуги и пакетните предложения. За новините, Даниел Инков.
1: По улиците на Габрово днес ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представянето ще започне в 9 часа. Кореспондента ни Велина Махлебашиева с още информация.
2: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашева.
1: Времето с Иван Василев.
3: Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 59 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 6 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 17 минути и ще залезе в 18 часа и 31 минута. В сутрешните часове ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро на всички, които са отскоро с нас. Добро утро и на тези, които са от началото с нас. Ние сме Георги Чунчуков, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова. Ще почетем паметта на един творец, който десетилетия е писал стихотворения. Нищо, че до него е имало също такъв добър талант, обичан от всички българи. Става дума за поетесата Надежда Захариева, съпругата на покойния Дамян Дамянов. Загубихме я преди 2-3 дни. Тя се отиде на 81 години. Разбрах, че е напуснала този свят в съня си. Напуска този свят като праведник, биха казали повече хора. Без мъки, без да се залежава, една жена, за която чух, че се казва, че е била добра към всички. Ще си отдадем няколко минути почит към нея с песен, която нашата музикална редакторка избра по стихове на Надежда Захариева.

Въпреки, че 11 юли е просто един пореден юлски ден, за хиляди хора в България и по света, пък може и за повече от хиляди, днешният ден е по-особен, защото последователите на учението на Бялото братство отбелязват 162 години от рождението на Бенса Доно, познати като Петър Дънов. Астропсихолога Кирил Груев, с когото ви запознах миналата седмица, ако сте били слушатели и миналата седмица в събота, той направи своята премиера тогава и тогава, представяйки го, подчертах, че в търсене на по-дълбок смисъл на живота, Кирил преминава през различни окултни школи, докато избира за истинските световни духовни учители Бенса Доно и Рудолф Штайнер. Повече от 25 години той изучава, практикува, предава духовните принципи, открил чрез книгите природата и живата връзка с духа. Кирил Груев е автор на стотици стихотворения, но за първото си стихотворение ще разкаже след малко. Потърсих го, защото именно това първо стихотворение е творба, свързана с днешната дата, 11 юли.

0: Във времето, когато Бен Садуно, познат като Петър Дънов, е бил жив, учениците и последователите му са празнували и Петров ден. Така че се събират два празника. Ще припомня и, че в класация по модел на BBC, наречена Великите българи, преди 20 години учителя е класиран от зрителите на Българската национална телевизия на второ място.
1: Може ли да разкажеш на нашите слушатели, които вече те познават от миналата събота, кой според теб е учителя Бен Садуно, познат като Петър Дънов?
2: Най-краткият отговор за мен, разбира се, според моите търсения и открития, той е духът на истината, който Христос обещава, че ще слезе, когато му дойде време. Това е най-краткият отговор. Ако трябва по-пълноценно да отговорим, учителят е роден между 11 и 12 юли, има спорове кога, и това е неговото рождество като физическо тяло Петър Дънов. Както казва за себе си, Петър камък Дънов на дъното. Дойдох като Петър Дънов, за да легна под краката на българите, за да не потъват повече в блатото социално. Само че който приеме учението му, няма да потъва в тресавището. Учението му е като брод през тресавището. Всяка беседа, всяка идея в беседата е един камък, върху който ученика като стъпи не потъва в социалното тресавище. Той имал и три посвещения. Първо, през 1897 година, а в него влиза ангел Елохил, и година и 7 месеца по-късно пише призвание към народа ми български. След това през 1912 година в село Арбанаси е второто посвещение, влиза във връзка с Етерния Христос, и година и 7 месеца по-късно отново през 1914 година пише първата беседа от цикъла Сила и живот, ето човекът. Просто ето човекът. Нали, това е толкова показателно, става дума за Христос, нали, че той е влезъл във връзка с Етерния Христос. И вече той е превзел мислите на учителя и делата му. И след това е през 1922 година, когато започва Божествената школа на Земята, по думи на учителя, за първи път в човешката история започва подредена голяма школа на любовта. Дори по времето на Христос е било само прощапулник. Все пак да не забравяме, че Христос 3 години е бил на земята, а учителят е бил много време, като 22 години, от 22 до 44, той преподава в школата на любовта. И има над 200 беседи, в чието заглавие има понятието любов или обич.
1: Спомням си, че през 2002 или 2006, не помня точно, имаше една класация по еталон на BBC за великите българи и учителя беше на второ място, подреден от слушатели, зрители.
2: На първо място беше Васил Левски и това е съвсем оправдано, защото Васил Левски е физическият освободител на България, а учителя Бен Садуно е духовният освободител на България. Материалните хора виждат само физическото си освобождаване и те се кланят на физическия си освободител. Но духовните хора разбират, че без духовно освобождение ние отново ще потънем, и виждаш, Левски си замина и ние отново сме в тресавището с двата крака чак до шият.
1: Много е кратко радиоинтервюто, но все пак има нещо като наложено становище, че църквата и учението на учителя са две различни неща. Става дума за християнство, става дума за Исус Христос.
2: Не съм съгласен да влизам в такъв дебат. Църквата е материалната визия за властта на църквата, така както тя вижда Христос и неговите мистерии. Учителят е езотеричното, духовното виждане за Христос, за християнството.
1: Когато чуят за учителя, много хора скачат възмутени и казват, не го приемаме, нали? Той е срещу църквата.
2: Всеки може и трябва да приема каквото иска със сърцето си. Аз приех учителя със сърцето си и ето стихотворението, което написах на рожденият му ден.
1: Да го чуем.
2: Това е спомен от преди 20 години поне, а дори повече. има рожден ден на приятели в Родопите.

И аз съм поканен. Истинско преживяване беше да стигна до там. Тогава нямах кола и всичко беше през влакове, пеша. Истинско преживяване, но нямаме време да го разкажа, което си е чудо само по себе си. И вече съм на рождения ден, късно вечерта, нали, след зале слънце доста, уморен. И стана някъде около 11:30 и купона си тече за рождения ден. Аз искам вече да си лягам и помолих собствениците на вилата да ми покажат къде аз ще спя. Посочиха ми стаята, отидох, легнах, главата ме болеше зверски, глава мен никога не ме боли, просто аз нямам главоболие, освен в много редки случаи, и си казах, бре, какво ли става с моята глава? Така, и лягам си и не мога да заспя, страшна зверска болка в главата, главата ми се увеличава, оголемява и изведнъж някаква сила ме сграбчва от леглото, изправяме по един много странен начин, не човешки, паля лампата, взимам химикалка и лист и веднага записва нещо, което се оказва първата част от стихотворението. Щом свърших първия куплет, на мига ми мина главата, което е странно, защото с огромна болка написах първия куплет, родих това, което трябваше да рода, и главата моментално ми мина. Легнах на възглавницата и точно след една секунда бях заспал дълбоко. На сутринта се събуждам, в мига на събуждането сграбчвам отново химикалката и листа и довършвам стихотворението на един дъх, без да мисля нищо. Тоест това стихотворение си беше чиста проява на духа и аз само чиста проява на духа, на любовта, и сега ще го кажа пред слушателите. Он, учителю любими, я кажи ми, посочи ми, светлия си път и моя път в твоя път. И той ми рече, един за всички, всички за един. В тези няколко слова е скрита сила. Сила ли? Попитах аз. Каква е тя? В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Нима, а що е воля? И чух отново неговия глас. Волята на Бог е свобода. Свободата да избираш. Свързана е с любовта. Любовта велика сила е и знай, че изборът ти свързан ли е с нея, за друго ти не дей се тревожи. Живей спокойно и расти. Расти, но запомни. Единението ще те направи силен, а пък любовта свободен. Он, учители любими, за тези няколко слова аз дълбоко ти благодаря. Това е стихотворението, което по един такъв мистичен начин се роди между 11 и 12 юли, преди около 20 години.

0: Вие чухте концертно изпълнение на една от многото песни, композирана от Петър Дънов. Изпълнението беше на Националния филхармоничен хор и камерния ансамбъл Софийски солисти, диригент и аранжимент Петър Ганев.
1: По първи петли. По първи петли.
0: Наближава времето, в което ще си говорим. Ще припомня или пък ще кажа за тези, които слушат за пръв път и не знаят, номерата на телефоните, на които можете да звъните, с код 02-963-1565, 933-67-43 и третият номер е 0889-202-207. Продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател за днес. Здравейте.
1: Ало?
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се...
0: Не съм Добрева.
1: Бричинова, да. Извинявайте.
0: Моля.
1: Обаждам се от Русенския край, едно хубаво село. Село Копривец. Тази прехладна, много хубава утрин, даже доста хладничко. Искам да поздравя, имаме братовчет в село Камен, Велико Търновско, там има панаир, три дена се прави, Петровския панаир. Той е един от тия Асеновградския и той е най-големия в Северна България за животни от едно време, където става. Имаме братовчет, Петър се казва, искаме да го поздравим и искам да поздравя също и от моя набор 1949 година Петър Костадинов. Благодаря ви за прекрасното предаване. Всичко хубаво. Ние сме всичко семейство хубави. Йорданови, Тодорка и Георги Йорданов.
0: Поздрави на, на вашия съпруг. Добро утро на следващия слушател.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, благодаря. Добро утро, господа Радевичина.
0: Добро утро.
2: Обажда ли се Методи Нецов от София?
0: Приятно
2: е да ви чуя.
0: Да.
2: А така, да. А сега искам да направя поздрави за едни мои приятелки, които много се уважавам с тях. Първата е Ангелина Стефано от град Суворово, Таня Флори от град Варна, Надка Минева и Станка Михайлова от село Равно поле Софийско. И на четирите ми желая много здраве и щасти. Нека да ги поздравим госпожа Дойчинова с една хубава народна песен. Ако е възможно, помолете музикалния редактор да избере нещо хубаво. Доколкото разбрах, тя е македонка, е родена в Якоруда. Дали и така, не знам, но така съм чул. Но нека да има напреди нещо хубаво да избере, да ги поздравим тия четирите.
0: Тя избира само хубави неща и това, което звуча до сега, беше избора на Юлия Гатерова. Ще видим какво ще излъчим, защото преди това
2: добре.
0: Трябва да чуем още слушатели. Добро утро на следващия. Добро утро. Няма връзка. Има ли друг слушател?

0: По първи петли. По първи петли.
1: И следващия слушател, който надявам се да изчакал края на песента. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчина.
1: Добро утро.
2: Гилемачев, обезпокоен съм от факта, че сагата с Байри Бан в Велинград продължава. До кога управляващите ще тормозят този достоен българин, този достоен животновът? Само преди два дни срещу този достоен българин бяха изпратени служители на НАП. Кога тези хора ще продължават терора на този човек? И много ми е интересно, кога тези от НАП ще отидат да проверят тези фалшивите земеделски производители, животновъди, които години наред източваха хазната на България, взимаха субсидии без да имат животни и така нататък. А този човек продължава да го тормозят, терора от всякъде. Това, което става в нашата държава, е голям позор. И много ми е чудно, до сега се оправдаваха, Румен Радев се оправдаваше като президент, че няма правомощия, сега е министър-председател. Сагата срещу този човек продължава, дано най-после да приключи тази сага, защото явно се води.

0: голяма кампания за унищожаване на българското земеделие и българското село. Всичко добро.
1: Не знам дали слушахте към 4:30 Георги Василев, председателя на Асоциацията Български пипер. Той неколкократно нарече една от причините за липсата на пазар, например, и на подпомагане на зеленчукопроизводителите, държавната политика или по-скоро липса на държавна политика.
0: И има липса, госпожо Дойчинова. Ето, вземете една Гърция. Ние тук сме Ивайловградска община, съседна с Гърция. Хората ги имат субсидии. Дори наши българи отиват, работят. Хората произвеждат памук, зеленчуци, аспержи и така нататък. Селското стопанство се подпомага в България. Всичко оставено на произвола на съдбата. Всичко добро.
1: Благодаря. Следващия слушател. Добро утро. Слушаме ви. Вие сте, говорете.
2: Благодарен Димов са.
1: Да, здравейте.
2: Болестта на нашата агрикултура е в това, че благодарение на тези европейски субсидии, които ми предоставят в размер почти 10-кратен по-малък от този в Холандия, в Франция, в Германия, и унищожиха нашето аграрно стопанство. Това е причината.
1: Благодаря, че се...
2: пак да поздравя вашата музикална редакторка
1: Юлия Гатерова,
2: госпожа Гатерова, че тя както винаги е брилянтна, но ще бъде още по-брилянтна, ако ни поднася и вокалните, и инструменталните изпълнения на народните мелодии в по-близък до автентичния му вид. Нека да не спестява лакава радисване.
1: Добре, благодаря. Сега ще прочета един поздрав от Евгений Драгомиров през Фейсбук. Той поздравява Петър, сина му Валентин Станков, Пепа Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушаме ви.
3: Господин Димов е намерил истината. Той е каза многократното субсидиране на продукцията в другите държави би нашите земеделие.
1: Аз съм чувала, че когато имаше преговори за присъединяването ни към Европейския съюз, тогава е изпуснат момента и сега никой пък не се старае да промени нещата.
3: Сега да ви кажа, госпожа Петя Ставрия, Бог да е прости, тя беше евродепутат.
1: Познавах я, да.
3: И тогава ми беше казал господин Аврамов, 17 години ще бъдат изравнени субсидиите. Само че това не се случва. И той има и причина. Български правителства ни настояват, защото работят за интереса на определена група хора, които са заинтересовани да печелят от нас. Друго, което искам

0: заинтересува на определена група хора, които са заинтересовани да печелят от нас. Друго, което искам да ви кажа, е за семейната организация на зеленчукопроизводство или в българско земеделие. Това е силата на българина. Не може ти да се ищи хиляди декари и да разчиташ на наемни работници. Аз съм работил в земеделие, домато производство, дини пъпиши с семейството. И от семката до продажбата. Знаете ли колко хиляди коли с ремаркета пътуваха в този период, когато аз съм работил? И всеки знаеше, всеки се беше хванал пазар, един в Троян, друг в Бяла Слатен, друг в София. Тези хора се бяха изградили връзки с потребителите и потребителите ги чакаха. Аз съм продавал на ден до 120-160 касетки домати, 2 тона домати на пазар.
1: Сега с какво се занимавате?
0: Сега се занимавам с дребно производство за собствени нужди.
1: Добре. Благодаря ви за мнението. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Браво. Понеже от Ябълския край, е мат, другия път, като то се Ябълни да се обади пипир, дадете организацията, я го питайте, ни си ли на зирница, защо се мишка си продават зеленчуците и са на печалба хората. Ябълския пазар, Сливени също си продават мишки, Праскович. Нали? А тъй, че нашите хора няма доверие на и такива, дето много знаят, че знаят. Искат да нахлебят сега хората.
1: Господине, само да кажа, че както винаги някой се обажда и си говори без да ме слуша, но искам да кажа, че Георги Василев, тъй като отсъства, беше на запис, не е многознайко и той говори от липсата, от базата на своя опит. Моля? Моля, не ви чух. Ама чакайте малко, стига сте говорил, пак ме ядосвате. Питам ви какво казвате, вие говорите върху мене и пак не можах да ви чуя. Какво искате да кажете за кооперациите?
2: Правяме кооперации, като пана Кобриза, направяме кооперации. Дала ли дялоти участие? Чест кооперации по един същи знаменател всички валираха. Разбирате ли?
1: Разбирам ви, аз мисля, че...
2: Как план да обират печалбите на народа?
1: Мисля си, че когато се дружим в кооперация, сдружение или каквото и да е, тогава ни липсва разбирателство. Мисля, че и там има проблем. Следващия слушател, добро утро. Следващия слушател, слушам ви.
3: Здравейте, господин.
1: Здравейте.
3: Нас, българите, ни липсва не само разбирателство, ами и това, че всички се правим на велики. И когато някой каже истината, било в ефир, било на живо, започваме да го нападаме. Аз се поздравявам за това интервю с господин Василев, защото той каза голата истина. Казаха и голата истина преди мене приятелите и Аврам и Станимир Елимачев. Жалка е картинката в България, не само в България, в целия свят. Виждате природата как върви срещу нас. Аз съм го казвал много пъти това нещо и продължавам да го казвам. Не.
1: Точно всяка заради това...
3: На цялото това човечество е грешно според мене.
1: Точно заради това оставих минутки и за нещо духовно, защото е хубаво да разберем, че промяната идва отвътре, от нас самите, а не от някъде отвън. И освен това...
3: Промяната трябва ние да си я направим, не да чакаме месия, който да не спасява поредния месия, а да разберем българите, че ще продължаваме да ядем отрови, ще продължаваме да ядем пластмаси, ще продължаваме да се храним с неща, да се храним децата и внуците с боклуци, защото се заразахме българските традиции, заразахме всичко българско и не управляват предатели. Ето това е истината. Благодаря ви, доктор Будуров, беше на телефон.
1: Благодаря, доктор Будуров. Искам да кажа и още нещо, че аз специално се съмнявам, че... Ние избираме истински тези, които са ни управлявали. Съмнявам се, след като някой сам си призна, че са правили алабала, след като полицията разкрива при много

0: избори и след това купени гласове. И затова леко се дразня, когато някой ми каже, ми вие си го избрахте. Не, не си го избрахме ние, но това е тема за друг разговор. А за сега искам да ви кажа приятна събота. Разделяме се. Има един слушател. Добре, той ще е последен. Преди да. Това да кажа, че победа Лакова смени Георги Чунчуков на звукорежисьорския пулт.
1: Да, да, да.
0: И тя контактува с вас. Слушам ви, господине. Да.
1: Един Дойчинов от Ловеч.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя специално госпожа Дойчинова от мен. И на целия екип да ви пожелавам всичко хубаво.
0: Благодаря. С поздрав завършваме и
1: да.
0: С една песен.
1: Хубава песен, не.
0: Да, както казах вече, Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова. Истински дамски екип, пълен с духовност и с добро настроение. Бъдете здрави!

0: предаването на Биз българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българско национално радио, програма «Хоризонт». Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново

0: 92,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното, тежкотоварен камион отново скъса мантинери на магистралата и блъсна две коли в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. С подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасно за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
3: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила.

0: Трудно има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
3: Максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро от 1 август, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите бяха усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните. Осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
3: Каза социалният министър. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
5: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран в опит да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Reuters. Това командване ще се съсредоточи изцяло с наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Вчера Русия спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. На 7 юли

0: 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 7 градуса в Дупница и Драгоман до 18 градуса във Варна и Бургас. София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, след обедните часове в равнините и низините и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Победа Лакова, Татяна Иванова и Светлана Дичева.

Много винарни в Израел получават медали от винарски конкурси, правят експерименти за създаване на нови видове или просто спазват традициите. Малко от тях обаче са канени да представят вина на приеми с чуждестранни гости при президента или при министър-председателя на страната. Наричат продукцията им царско вино. Една от тези запазени марки е Далтон, чието вино се налива от гроздето, отглеждано в планината Галил, недалеч от границата с Ливан. Пред кореспондентките на Българското национално радио в Израел Фени Искра Декало за него разказва собственичката на винарната Били Арони. 30 години с мъжа ми отглеждаме лозя и имаме винарна за производство на тези вина. Бяхме измежду първите в Галил, които се насочиха към винопроизводството. Нашето си е точно на Баир Лозе, но успяхме да открием подходяща техника, за да обработваме земята автоматично. Затова и на полето и във винарната работят само 38 човека, евреи и друзи. Само за гроздобера набираме допълнителни помощници. Наливаме около 1 300 000 бутилки на година, като една трета от тях са за износ на три континента – Северна Америка, Европа и Далечния изток. Намираме се на 25 минути северно от град Цват. Съвсем близо сме до границата с Ливан. Затова повече от 2,5 години сме обстрелвани и продължаваме да сме жертва и на ракети, и на дронове, изстрелвани от Хизбула. За щастие нямаме ранени или убити. Осигурили сме бетонни укрития и в лузята и при тревога работниците се крият в тях. В момента по-опасни за нас са дроновете. Те не може да се прихванат от системата железен купол, както ракетите. В момента се установяват противодронови системи, но все още почти безшумните летящи камикадзета са много опасни за всички живеещи и работещи в този регион. За 30-те години на съществуването ни сме били притеснявани от по-активни или по-редки стрелби в северната част на страната. Но и ние и работниците ни продължаваме да работим въпреки войната. Това ни помага да запазим обичайния си начин на живот, психиката и вярата, че след мрака ни чака светлина. Във виното е истината. Малко след пандемията в двора на винарната ни кацна вертолет. От него слязоха няколко души. Всичките ни клиенти се втурнаха да се снимат с едини от пристигналите. Предположих, че е дошъл някой важен гост. Я министър, я генерал. Отдалеч не виждах лицето му. Тичешком при мен пристигна един от работниците и каза, че и четиримата гости говорят само английски. Но този, с който всички искат да си правят селфи, има срамно име. Нещо от рода на Трантин. Искаш да кажеш Тарантино? Да, така се обръщаха към него. През глава хукнах към вертолет. Оказа се, че неочаквано ни е дошъл на посещение самия Куентин Тарантино. Причината за визитата му е, че измежду израелските вина нашето му било любимото. Дошли му на гости трима продуценти от Холивуд и решил да ги разходи из цялата страна. Съвсем спонтанно му дошла идеята да ги доведе при нас, за да опитат вкуса на любимото му вино. Набързо приготвихме трапеза и поканихме и гостите, и клиентите, които в този момент бяха дошли да пазаруват при нас, да се присъединят. А те втора покана не чакаха. Тарантино се оказа много забавен и топъл човек. Никога няма да забравя приятната изненада от посещението му. В закуска на тревата чухме репортаж от Галилея на Феня и Искра Декало.

на закуска като на закуска. Кулинарна рубрика в закуска на тревата. Сега ще ви прочета една великолепна рецепта. Тя е освежаваща, лека, лек десерт. Обикновено разполагаме с продуктите, но не се сещаме да ги съчетаем. Рецептата е от страница Гастрогуру на вестник 24 часа. Прасковено парфе с мед и кисело мляко. Необходими продукти. 500 грама гъсто кисело мляко, 3 добре озрели праскови, 4 супени лъжици мед, 200 грама гранола, 2 супени лъжици филирани бадеми, 100 грама пресни малини, няколко листенца мента. Начин на приготвяне. Нарежете 2 от прасковите на малки купчета и ги смесете с 2 супени лъжици мед. Оставете ги за 10 минути, за да пуснат ароматен сок. Третата праскова нарежете на по-едри купчета за финалната украса. В 4 стъклени чаши или бурканчета разпределете пласт гранола, след това слой кисело мляко, слой от овкусените праскови и отново кисело мляко. Завършете с останалата гранола, купчетата прясна праскова, малините и филираните бадеми. Полейте с останалия мед и украсете с листенца свежа мента. Оставете парфето в хладилник за около 20-30 минути преди сервиране.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Добро утро. Очаква се решението на окръжната прокуратура в Бургас относно шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Днес ще стане ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение и ще поиска ли държавното обвинение за държането му за 72 часа. Инцидентът стана следобед и затвори магистралата в двете посоки за часове. При излизане от платното си тирът преминава през мантинерите и се врязва в двете коли, движещи се в насрещното платно. Като причина за случилото се, шофьорът е посочил спукана гума, след която превозното средство е станало неуправляемо. И още от страната, очаква се днес от ДСБ да изберат нов председател, както и ново национално ръководство на партията на Национално събрание. Кандидатите за поста са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. В Ловеч днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. А в Габрово ще се проведе парад на ретро коли и возила от времето на социализма, включително мотоциклети. От чужбина експлозии отекнаха в Киев, след като властите предупредиха за руска ракетна атака срещу града тази нощ. Днешната нова атака последва удари с украински дронове по петролната инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран в опит да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. Според иранския външен министър Абас Аракчи, Техеран е спазил думата си пред Вашингтон след подписването на меморандума за прекратяване на огъня. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес на цялата страна ще бъде слънчево, след обедните часове в равнините и низините и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Стомашният дискомфорт обикновено разваля лятната ни почивка. Как да избегнем стомашно-чревните инфекции през лятото? Това е темата в минутите за здраве в закуска на тревата. Подготви ги Майя Данчева в разговор с доктор Георги Русев, началник отделение по гастроентерология

0: Откъде и как през лятото може да срещнем стомашно-чревните инфекции?
1: Основният механизъм на предаването на тези инфекции е фекално-оралния, т.е. болестните причинители или патогените попадат в устата на пациента и оттам в храносмилателната му система. Това може да стане най-често чрез замърсени ръце, замърсена храна и вода или при директен контакт с болен. В общо домакинство, в професионална среда, използването на общи прибори. Затова практически от всякъде можем да придобием стомашно-чревна инфекция.
0: Каква е симптоматиката?
1: Най-честите познати симптоми на всички нас. Това са гадането, многократните превръщания, диаричните изхождания, спастичните коремни болки, температура, главоболи и изразената обща отпадност.
0: Защо при малките деца такава инфекция е по-опасна?
1: Децата имат по-голям процент на водно съдържание в организма и по-бърз метаболизъм от нас, възрастните. По тази причина при тях дори малки загуби на вода могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху здравословното им състояние от една страна. Най-малките са силно зависими от близките си, родители основно, и не могат да съобщават за началните признаци на дехидратация, т.е. жаждата, не могат да поискат от близките си допълнително количество течност. Освен това, тяхната имунна система е по-незряла спрямо нашата на възрастните и протичането на инфекции при тях е по-тежко.
0: А кои са признаците на обезводняване? За какво да наблюдават родителите?
1: Това е много важно. По-леките признаци за дехидратация са сухота в устата, силна жажда, намалено количество на отделената урина и по-тъмния цвят. Нещата могат да прогресират до по-изразена симптоматика, като изразен световъртеж. Като тук говорим за възрастните, за малките ще спомена след малко. Изразен световъртеж, шелтистен пулс, по-ниското кръвно налягане, без адекватна хидратация нещата могат да прогресират и до доста по-тежки симптоми, като обърканост, летаргичност, загуба на координация и на концентрация и дори гърчове. Тук обръщам внимание на симптоматиката на дехидратация при децата до 1-годишна възраст, защото дехидратация при тях се развива много бързо и е опасна. Основните признаци, за които трябва да следят родителите, са по-малко от 3 мокри памперса на ден, плач без децата да отделят сълзи, хлътналата фонтанела, всички майки където знаят какво е фонтанела, това е една част на главата, която се намира над челото, хлътването е сигурен белег за сериозна дехидратация, силна раздразнителност при децата или апатичност и летаргия. Всяко едно от тези неща е изключително важно при дехидратация. Наблюдават се някои, дори само един от тези симптоми при най-малките, незабавно трябва да се търси лекарска помощ.
0: Как да облекчим състоянието и за колко време преминава инфекцията при възрастните?
1: При повечето вирусни инфекции активните симптоми преминават обикновено за около 24 до 72 часа. Някои вирусни инфекции симптоматиката, макар и по-леко изразена, може да продължи до 14 дни, при бактериалните чревни инфекции до 3 седмици. Загубата на апетит, по-чести и по-кашеви изхождания, лесната уморяемост могат да изпитват пациенти до 2 седмици след отшумяването на основните симптоми.
0: За да не се случи това по време на лятната почивка и особено на морето, какви са вашите съвети за лятото, за какво да внимаваме?
1: Задължително ключово тук е да смием ръцете и да избягваме пипането на устата ни, на лицето ни като цяло с ръцете ни, но честото миене, дезинфекциране на ръцете е много-много важно. Да използваме отделни прибори, отделна посуда, дори в едно домакинство с нашите близки. Да избягваме контакт с болен. Хубаво е да избягваме и консумация на храни и напитки от съмнителни заведения, ще ги наречем. Хората мисля, че могат да придобият представа какво са съмнителни заведения. Всички обичаме водата, всички обичаме да ходим на басейни, но честото посещение на басейни също е нежелателно.
2: Минути за здраве.

0: на тревата.
1: Все повече училища в Кърджали получават автоматични външни дефибрилатори, които могат да спасят човешки живот. Те са одобрени по националната инициатива на фондация Лазар Радков и кампанията Капачки за бъдеще. Сред последните, здобили с такива устройства, са училищата Йордан Йовков и отец Паисий в Кърджали. За да работят с тях, учителите преминаха специализирано обучение за действие при внезапен сърдечен арест. Закуска на тревата, репортаж на Валя Апостолова.
2: За да получат автоматичните устройства, училищата са кандидатствали в кампанията и така са били включени в списъка на одобрените, разказа директорът на училище Йордан Йовков Людмила Чаушева.
3: Беше получено писмо до директорите на всички държавни и общински средни училища в България от фондация Капачки за бъдеще. Бяха поели инициативата да осигурят автоматични външни дефибрилатори за всяко държавно общинско училище. Ние кандидатствахме, одобрени сме и днес де-факто дефибрилатора е на територията на нашето училище.
2: Училището се е включило в инициативата с идеята, че ученици и учители трябва да могат да окажат първа помощ в случай на внезапен сърдечен арест. Според директора, много е важна адекватната реакция до пристигането на спешните екипи.
3: Имайки в предвид, че училището ни не е малко, при наличието на такива технологии,

0: които биха могли да помогнат да спасят човешки живот, предпочетохме да кандидатстваме и да го имаме в училище, макар че пожелаваме да не го ползваме, но за всеки случай да е наличен, за да може, ако се наложи, да се реагира адекватно и възможно най-бързо, защото в такива ситуации времето е основният фактор.
1: След получаване на устройствата в училищата беше проведено обучение от специалисти. В Йордан Йовков то бе направено от специализант-кардиолога доктор Георги Русинов. Той обясни, че в съвременния свят тези устройства са достъпни на гари, летища, бензиностанции и в големи магазини. Могат да се видят дори на улици в големи градове в Европа и Съединените щати.
2: В Великобритания във всяко средно училище има поне по един. Това предоставя възможност в случай на инцидент да се започне адекватна и бърза ресусцитация на пациента, тъй като според Американската сърдечна асоциация 7 от 10 сърдечни ареста се случват извън болничните заведения. Автоматичният външен дефибрилатор е устройство, което увеличава шанса на пациента. Най-добре е да се започне сърдечен масаж и с помощта на автоматичния дефибрилатор да се възстанови нормалния пулс. Автоматичните външни дефибрилатори имат батерия, живота на батерията на този е 5 години. Като това гарантира, че той може да работи спокойно в рамките на следващите 5 години, без да се подменя батерията и да осигурява шокова терапия, когато е нужно. Регулаторът говори на български и дава указания. Отбелязани кой къде се поставя. Има един в основата на сърцето в дясната половина и един на върха. Ставайки лепенките, дефибрилатора казва има ли нужда или няма нужда да се започне реанимация.
1: В обучението с новото устройство се включиха и учители. Радка Дукова сподели, че е по-уверена как да реагира при евентуален инцидент.
3: Знам какво бих могла да направя в първия момент. Първо трябва да се обадим на 112 и след това да предприемем всяко останало действие. Първо започваме с сърдечния масаж и след това, ако има нужда, и дефибрилатор. Аз като ученичка съм била, тогава се казваше кръжок по първа помощ и учихме тези неща и все още си спомням доста от нещата, които съм учила. И със сигурност е много добре децата да го знаят това нещо. Защото децата, когато играят сами, могат да се наранят и биха могли да си помогнат едно на друго.
1: Според доктор Русинов, с подобни устройства в училищата веднага може да се реагира на място и така да се спестят ценни минути. Кардиологът, който е бивш възпитаник на училище Йордан Йовков, бе доволен от интереса към новото устройство.
2: Изключително много се радвам, че имаше така интерес от педагогическия персонал, тъй като всеки един спасен живот е важен. Дори и един път да се ползва дефибрилатора е от значение. Това са рутинни инструменти в Западна Европа и в Щатите. Добре е, защото нито децата, нито възрастните са застраховани от такова събитие. Последните години има сериозно подмладяване на възрастта на хората, страдащи от коронарна болест на сърце. Превенцията е по-добра от терапията. По-добре да е на място, отколкото да се чака да дойде най-близкия екип.
1: Вече няколко са училищата в Кърджали, оборудвани с автоматични дефибрилатори. Скоро такова устройство предстои да получи и учебно заведение в община Момчилград. От Кърджали, Валя Апостолова.
4: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети

0: Бентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: пожар в полето, огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: Предаването на Биз българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 20

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните

0: бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьора. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено и отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима. Депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийския епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
5: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка с три ръце. По този повод ще имаме всенощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия, както и бдението, така и светата литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12-ти вече на самият празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
4: За новините Латинк Светозар.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украина създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
6: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област. Убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура. Избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините Елизабет Гогова.
0: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
7: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но те

0: тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологичния напредък и масираното използване на дронове.
1: Каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство им от така наречената бусификация – привличане на мъже директно от улицата.
2: Но основната задача на

0: Федоров е да отмени русификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев в последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
1: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 му остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани 2 години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ООН и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.

0: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представянето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели, лади, волги, трабанти, москвичи, запорожци, шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 сантиметра и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране, Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абунданца тим, отстъпи пред Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. Българките днес излизат срещу състава на Франция. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. София в момента термометър е отчита 14 градуса, относителната влажност на въздух е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, в следобедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.

0: градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки, от 62 до 83 километър. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация,

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Закуска на тревата с мен, Светлана Дичева.

0: Двама възпитаници на морското училище, старшина втора степен Десислава Мусинска, втори курс специалност корабоводене, и Ивослав Петков, втори курс специалност киберсигурност, участваха в заключителната конференция в Париж на Европейската космическа агенция след конкурса «Студентски аерокосмически предизвикателства». В конференцията вземат участие само екипите, разработили най-добрите проекти. Възпитаниците на Висшето военноморско училище са разработили проект за подготовка на екипите, които ще управляват и летят с космолети, космически самолети. Даниела Стойнова разговаря с тях.
1: Имаше общо 15 екипа, като бяха от различни държави. Имаше студенти от Тюрин, Италия, от Полша, от Франкфурт, Германия, от Франция, разбира се, и ние българчетата.
2: Всъщност има ли състезателен характер тази конференция?
3: Да, като има 6 наградени от общо 15 отбора.
2: Каква беше темата?
1: Имаше 9 различни теми, като ние избрахме да работим върху темата подготовка и тренировка на космически кадри за изпълнение на транспортна мисия в космоса. Започнахме да работим по този проект още октомври. Трябваше да се напише доклад на избраната тема. Ние изготвихме 7-фазна програма, която драстично да намалява времето за подготовката на космически кадри. За база за сравнение използвахме архивите от велики космически агенции, като например НАСА в САЩ и Европейската космическа агенция в Европа, и представихме някои иновативни идеи, чрез които можем да намалим времето и да улесним.

0: подготовката на астронавтите.
1: Тези нови идеи свързани със сигурност с новите технологии?
0: Да, измислихме специален VR симулатор, който всъщност да пренася подготвящия се в една среда, така наречена дигитален двойник, която да симулира космическия кораб. Съответно, когато си сложиш VR хедсета, можеш да управляваш ръчките, бутоните, да изпълняваш различни екстремни орбитални мисии.
1: Вие тествахте ли тази виртуална реалност?
2: Да, беше много интересно. Тествахме и с водолази. Реално симулирахме как се случват нещата. Доказахме, че когато ги сложим под по-екстремни ситуации, те реално почват да развиват по-висок пулс, по-висок стрес, които ние ги следиме в реално време и сравняваме с тези от нас.
1: Доколко е опасно за тях?
2: Първоначално ги тестваме извън вода, за да видим как реагират, за да видим дали са подготвени. Когато вече са напълно подготвени, караме в вода, където симулираме нулева гравитация.
1: Дали ги тествате бъдещите космонавти с безвъздушното пространство?
0: Това беше всъщност другата ни иновативна идея, понеже ние сме курсанти във Висшето военноморско училище, искахме да измислим някаква идея, която е свързана с морето. И се замислихме как подготвят морските кадри. Ами в басейна. И решихме да тестваме дали в нашия дълбоководен басейн в морско училище можем да симулираме това чувство на безтегловност.
1: И може ли?
0: Да, може.
1: Колко се съкращава подготовката това?
0: Не можем да кажем точни числа. Но предполагаме около 5-6 месеца, имайки предвид, че подготовката, например, на космонавти от НАСА може да отнеме 2-3, даже 7 години, в зависимост от специалната мисия, която трябва да изпълняват.
1: И какво ви казаха в Париж?
2: Казаха наистина, че нашия проект е иновативен и от морско също ни одобриха да продължиме да го развиваме.
1: В каква посока?
0: Ами само бъдещето ще покаже, а и един магиосник не издава триковеци.
1: А иначе как се развивате в училището?
2: В момента имаме практика. Реално вкарват ни в ситуации, които ще имаме в реална работна среда.
1: А ти какво правиш в момента?
0: В момента и ние навигаторите сме на практики. Следващите 3 седмици ще имаме възможността да се обучаваме на някои от корабите, които са част от военноморските сили. Тази седмица бяхме на КСР-а капитан Палиран Димитър Добрев. Следващите 2 седмици ще обиколим други кораби от дивизиона и ще черпим опит от морските вълци.
1: Как една жена става морски вълк? Чувстваш ли се малко не в свои води?
0: Трудно е, тежко е. За една жена със сигурност е голямо предизвикателство, но щом човек има амбициите и е мотивиран, според мен всичко се постига.
1: Както си спокойно усмихната, как ще смразяваш мъжкия екипаж?
0: Само аз си знам.
3: В закуска на тревата Даниела Стойнова ни срещна с двама участници в конференцията на Европейската космическа агенция след конкурса «Студентски аерокосмически предизвикателства», проведена в Париж.

0: на тревата.
1: В Плевен пред паметника на Васил Левски на 13 юли официално ще бъде изпратен 32-я национален туристически поход по стъпките на Апостола. Рекорден е броят на участниците тази година – 282-ма. Те ще бъдат тържествено посрещнати в Карлово по време на церемонията на 18 юли за отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. През годините този поход се превърна в една от емблемите за Плевен. Започнат като лична потребност на учителя Васил Колчев, той днес събира хора от цял свят, които идват в Плевен и се включват в него, за да преминат по стъпките на великия българин. Закуска на тревата, репортаж на Латинка Светозарова.
2: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. Три семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от три поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода, уточни, че походът е разделен на 9 лъча. Тази година в Карлово ще бъде осветено и новото знаме. Но какво е най-важното в този необикновен и натоварен с много смисъл поход?
3: Доказване на силите, на волята на всеки участник. Предвид терена, който се преминава, трудностите, които се преминават, усещането за значимо, защото децата са избрани да участват. Те са заслужили с прояви, с включване събития, викторини в училищата. Не само искам да дойда да похода на планина. И може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група, на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона. Има часове, дни, когато те не отварят телефон. Не е както тук, нали, телефон, аз не знам. Не ме интересува. Те си сядат, говорят, си обсъждат теми. Чувстват се, че има хора около тях, които мислят по еднакъв начин, които обменят мисли, идеи и правят нещо нататък заедно.
4: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле! Ура!
2: Това скандиране ще се чуе пред паметника на Васил Левски в понеделник в Плевен, 13 юли в 19 часа, когато е официалното изпращане, както и в Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. Думи на признателност, думи на осъзната благодарност към великия българин. Защо се включвате в този поход?
5: Аз съм Виктория Златкова и се включвам в похода, защото много оценявам тази общност. Миналата година бях на семинар, ли да го наречем, на професор Атанас Семов и много ме вдъхнови говора с какво величие говори за Левски. И особено господин Копчев, като почне, как му е хубаво да чуе Левски, дяконе, апостол. Това скандиране, което ти дава една принадлежност към българския род. И искам да съм част повече от това и да усетя всичкото това пътешествие, което дори малко символизира духа на Левски.
6: Аз съм Марина Костова и за мен този поход е общност. Той е едно ново семейство. Аз се включвам за първа година. И за мен ще бъде истинска чест да почита паметта на Апостола по този начин. Ние от малки сме възпитавани да почитаме неговата памет, но чак в последствие разбираме стойността на неговото дело. За мен голяма част от опознаването на това е литературата. От малки учим произведения, но в последствие сами осъзнаваме това, което автора искал да предаде с тези думи. Емоционалната част. По какъв начин се е чувствал този човек? Каква воля е изисквало неговото дело?
7: Аз съм Искрен Янев, аз съм за четвърта година. В похода така ме покани и ме приведе моят дядо. Той беше дългогодишен участник. Тази година няма да присъства, няма да участва. В Кайлъшка долина дружеството той е участник и много голям сътрудник от много години. Да, вдъхновявам се от него, от неговата воля, от неговата вяра. За това участвам за поредна година.
2: Но това не е обикновен поход туристически.
7: Да, не, със сигурност.
2: Мисли ли човек по време на този поход за неща, които на пръв поглед като че ли не вълнуват много младите хора?
7: Ами сякаш да, то по принцип в планината е така. Когато остане човек сам с мислите сред природата, пораждат се и такива мисли за принадлежност,

0: По принцип в планината е така, когато остане човек сам с мислите сред природата, пораждат се и такива мисли за принадлежност и за вяра в апостола.
1: Аз съм Стефани и съм за четвърта година тук. Моя дядо също е дългогодишен водач, също така на похода, като той не само ме вдъхнови, но и така ми дава ни сили да продължавам, да следвам неговите стъпки. Като за мен похода е избор, който всеки човек трябва да направи, да поеме по този път, да последва стъпките на апостола. Също така това е място, преживяване, на което се запознаваме с страшно много хора от различни градове, държави дори, и осъзнаваме колко много хора мислят като нас и колко много хора реално искат да повдигнат духа на държавата и да постигнат едно самоосъзнаване.
2: При това нещата са във вашите ръце.
1: Абсолютно, това казвам, това е избор, който всеки човек прави, и за мен това е правилният избор.
2: Вие за първи път да бъдете в този поход. Има ли нещо, което ви притеснява? То вълнението е съвсем логично.
3: Разбира се, има и притеснение, но всяко ново нещо върви с доза притеснение. Разбира се, преходът е тежък и това ме притеснява до някаква степен, но мисля, че всичко ще бъде наред и вълнението преобладава.
2: Понеже вие сте хора, които четете, които знаете, какво ви се иска от това, което говорим за Левски, което чувате в публичното пространство, четете в историята, в литературата, да се случи днес?
4: Ще ми с хората не само да четат, а наистина да усещат този дух, защото Левски и народът са двете страни на една монета. Нито Левски щеш да успее без народа, който рискува живота си, за да го крие от поробителя, нито народа щеш да успее без Левски, който е имал волята да започне това нещо. Ще ми с хората да осъзнаят всичко това и че само заради него сме свободни.
3: На мен много ми допадна това, което беше казано за това как Левски бил хвърлил расото. И всъщност това не било така. На мен ми прави впечатление в 21 век, че хората изповядват някаква религия, но всъщност не се придържат към нейната ценностна система. И това, което аз искам да се случи, е хората не само на думи да изповядват християнството или която и да било религия, а да почувстват един дух в себе си, ценности и морал, които ги потикват към това да бъдат по-добри, както за себе си, така и за околните в бъдеще.
0: Относно вярата, аз мисля, че някой път е трудно, нали, ние като хора не сме безгрешни, понякога се случва по този начин, че няма как тия неща да ги пороци наши, други различни неща да ги махнем от живота си завинаги и така. Мисля, че най-важното е да има вярата и тя да си остава.
1: Аз смятам, че в днешно време хората само говорят без да действат и постоянно се чете, постоянно се пише, било то в социалните мрежи или във вестници, и реално е само на думи и така е написано, но няма хора, които примерно като нас да тръгнат в планината да почетат духа му или когато му е рождението. Хората само говорят, няма действия, не се виждат. За мен това е много грешно.
2: Могат ли нещата да се променят?
1: Със сигурност могат, но идеята е, че отново стигаме до избора. Дали човек ще реши да се самосъзнае, да вярва в това, че държавата може да се промени като цяло, че хората могат да станат по-добри.
5: И духа, който се запазва, ходейки, говорейки за Левски, знайки, че ти отиваш там, в Карлово, където е рожденото му място, дава една допълнителна сила, един интерес да учат за него, за възраждането, за идеите, неща, които са значими, които остават като пътеводен стимул в живота им, в дейността, знайки какво са направили предците им, те да следват този пример.
6: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
2: За закуска на тревата от Плевен, Латинка Светозарова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на

0: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Тази сутрин в нашата радиоигра ще ни гостува Джордж Мира. Той е завършил пети клас в частна професионална гимназия Американски колеж Аркус, Велико Търново. Представя клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков. В негово изпълнение ще чуем стихотворението «Какво е морето», което звучи в радиоиграта ни през месец юли. Написано от Алис Добрева от Бургас и отличено с голямата награда в сезон 2 на литературния конкурс «Вълшебното перце» през 2023 година. Чуваме ли се, Джордж?
2: Чуваме се.
1: Малко по-уверено, слушаме те.
2: Какво е морето? Какво е морето? Златна вода, която пенливо ме близва с уста. По котешки нежно играе до мен, понася ме цветно през бързия ден. Понякога връчи солено носе, а друг път е сякаш кротко дете. Прилича на облак на син водопад и често си сменя основния цвят. Различно и близко, но все пак едно, събрал е нежност, любов и добро. Всъщност морето е син котарак, който е легнал на жълтия бряг. Мърка доволно и слаби преде, синята прежда на моето граче. Автор Алис Миткова Добрева, 9 години, от 3-ти клас от основно училище Антон Страшимаров, град Бургас. Литературен конкурс «Вълшебното перце», носител на голямата награда в сезон 2, 2023 година.
1: Браво на теб, ти обичаш ли морето?
2: Обичам го.
1: Можеш ли да обясниш?

0: 2023 година.
1: Браво на тебе. А ти обичаш ли морето?
0: Обичам го.
1: Можеш ли да обясниш защо?
0: Защото морето е винаги, когато го погледна, е толкова силно и толкова предава сърце към тебе, любов и нежност, както показва в стихотворението, че искаш дори през нощта да се къпеш още.
1: О, колко хубаво казано! Браво на тебе! Сега кажи малко повече за себе си. Разбрах, че свириш на пиано, че си в клуба на децата репортери. Това са доста хобита. Как успяваш и да учиш и всичко това да правиш?
0: Винаги, за да успяваш толкова много неща, трябва да имаш много труд всеки ден. Трябва да се трудиш и да поискаш това. Ако искаш да го направиш и се трудиш, тогава ще успееш много неща за един ден.
1: Браво! Кажи сега за този филм, който правите за Велико Търново. Какво сте правили? Колко деца? Къде заснехте нещата?
0: Това е документален филм за Велико Търново. Бяхме аз, Джордж Мира, бяхме Габриел Дишев, Аделина Сергева с продуцент Коста Чулаков, Йоан и Магдалена. Това е филм, който ние показваме историята за Велико Търново и колко величествен град и колко история има Велико Търново и ще трябва да се посети този град. Защото ако не го посетиш, това ще е голямо съжаление.
1: Голяма загуба. Можем ли да го видим този филм? Къде ще бъде качен примерно?
0: От септември ще бъде готов, в YouTube канала Децата на България.
1: Децата на България. YouTube канал Децата на България, ако съм те чула добре. И накрая, кажи ми, Джордж, ти вече имаш ли някаква идея какъв ще станеш като пораснеш?
0: Идеята ми е, аз за това съм в този подкаст, за да мога да стана едната ми идея да журналист. И втората идея да имам бизнес по това. Защото ако имам бизнес, ще бъда по-успешен и ще имам инвестиции за свързано с журналистиката и студия.
1: Пожелаваме ти един ден да станеш известен журналист, успешен и това помагаш много на хората да научават истината за онова, което става. Успешна, хубава лятна ваканция ти пожелаваме. Очаквайте, драги слушатели, още две издания на нашата радиоигра до края на юли, след което през август тя ще излезе във ваканция. Нека напомня на талантливите деца и младежи, че могат да участват в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното парце» или да се включат в радиоиграт. За целта трябва да ни пишат на адрес българче-маймунка-българче.eu.

0: horizont. Часът е 8, новините представя Рад Каменски. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия. Един човек загина, а двама пострадаха при инцидента, при който тирът излезе от платното си, премина през мантинелите и удари двете коли, движещи се в насрещното платно. На място снощи беше регионалният министър Иван Шишков, според когото в последните седмици се случват, цитирам, странни катастрофи с тирове.
1: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко.
0: Каза министър Шишков, както и че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата. Според него е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. Като причина за случилото се шофьорът

0: посочи спукана гума, заради която е загубил контрол над превозното средство. Възпиращата сила на член 5 от Северноатлантическия договор е силно компрометирана и реакцията на Съединените щати и други държави при военно нападение срещу страна членка е непредвидима. Това коментираха пред Националното радио международни експерти след провелата се тази седмица годишна лидерска среща на НАТО, въпреки препотвърждаването на съюзната защита в финалната декларация. Във втората точка се затвърждава и статута на Русия като основна заплаха за организацията. Според доктор Улрих Кюн от университета в Хамбург, въпреки това Съединените щати ще продължат военното отдръпване от Европа, както заради фокуса върху съперничеството с Китай, така и заради несъгласието на някои съюзници да подпомогнат ударите по Иран.
1: Срещата в Анкара ми прилича на семейно тържество, на което се знае, че ще дойде и лудата Леля, която винаги създава проблеми. Затова предварително се опитваш да предотвратиш скандалите, правиш компромиси и в крайна сметка семейното тържество минава без големи сътресения. В ролята на Лелята, разбира се, беше Доналд Тръмп, който все пак наруга роднините, но в крайна сметка седна на една маса с тях. Всеки път, когато американците имат проблеми в Иран, а те ще имат, Доналд Тръмп ще сочи Европа с пръст. Според него Европа трябва да следва Америка във всичко. В неговите очи ние трябва да козируваме и да изпълняваме, буквално.
0: Каза доктор Улрих Кюн от университета в Хамбург. Лиана Фикс от Бюрото на Европейския съвет за външна политика във Вашингтон напомни, че европейската позиция за Иран не е еднозначна.
2: Ако питате Литва или Латвия какво мислят за отказа на Испания да разреши използването на военните бази от американците за операциите срещу Иран, ще разберете, че там са много разочаровани от това поведение, защото последиците от американското отдръпване са за всички европейци. Доналд Тръмп ще се притече на помощ, ако Русия влезе в Балтика. В това съм сигурна. Но дали ще е така, ако Русия пусне дронове над Полша или Германия?

0: Доналд Тръмп ще се притече на помощ, ако Русия влезе в Балтика. В това съм сигурна. Но дали ще е така, ако Русия пусне дронове над Полша или Германия? Това веднъж вече се случи и във Вашингтон тогава се питаха дали пък украинците не са виновни за дроновете. В бъдеще, в подобни случаи, Европа ще трябва сама да се погрижи за себе си.
1: Лиана Фикс от бюрото на Европейския съвет за външна политика във Вашингтон. Доктор Димитър Бечев от Оксфордския университет поставя под въпрос ангажиментът на друг от съюзниците и домакин на годишната среща на НАТО към колективната отбрана.
2: Нека да отбележим, че все пак от страните членки на НАТО турската армия е единствената, която се влизала в съвсем скоро в директен сблъсък с руснаците. Това се случи в Сирия в началото на 2020 година около Идлиб. Но когато трябва да защитава общия интерес, едва ли ще се претече на помощ директно. Речем, Русия тества НАТО в Балтийските страни, в която Турция не би се включила в директния режим, по-скоро би подпомагал.
1: Доктор Димитър Бечев от Оксфордския университет. Подробности за годишната среща на НАТО в Анкара ще може да чуете тази сутрин в предаването събота 150 по програма Хоризонт след 9 часа и 30 минути. Четирима души са пострадали сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабизбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: Днес на цялата страна ще бъде слънчево, следобедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Една покана в аванс. На 14 юли Албена Тодорова ни кани на поетична разходка из квартал Изток. Маршрутът е част от фестивала за изкуство в градска среда Девет слона. Какви поетични адреси е избрала Албена като литературен гид, сега ще разберем от самата нея. Самата тя признава следното. Всеки път, когато видя думата поет до името си, усещането е сюрреалистично. Здравейте, Албена!
1: Здравейте!
0: Поведете ни като поет сред поети.
1: Повечето поезия за днешно време остава между две корици и една от целите на разходките, в които се включвам аз за Фондация Прочети София и в случая нашия съорганизатор фестивала Девет слона, е тъкмо да остави цяла поезията да излезе между кориците на книгите и да заживее в живите думи, в разговорите, в начина, по който гледаме на града и света около себе си. Така че тази обиколка не е толкова исторически, културно-биографична, колкото е свързана с това, с начина, по който гледаме града около себе си. Разбира се, ще споменем няколко от големите имена, които се свързват с квартал Изток, например Николай Хайтов, Радой Ралин, но общо взето целта на тази разходка е по-скоро да се свържем през града, чрез поезията, отколкото да така чисто да попием някакви нови факти за него.
0: Защо избрахте точно този квартал? Там ли има най-много поети на квадратен метър?
1: Най-много поети на квадратен метър. Това е много добър въпрос. Най-много поети на квадратен метър, или поне така биографично отбелязани, може би има малко по-към София 1000, но причината да избера този град е свързана с две неща. Първо, тя е чисто егоистична, защото аз живея недалеч от там и съм израснал в този квартал, затова ми е по-лесно да говоря за него. И второ, заради това, че този квартал е много походим, има достатъчно място, по което да минем с така по-голяма група хора, има, разбира се, поети, които са свързани с този квартал, така че общо взето причините са както лични, така и обективни.
0: Аз си спомням на времето, много често можеше да се срещне Радой Ралин там, до Кино Изток, до Плиска.
1: За Радой Ралин преди години имаше обиколка, която направи някой друг от водещите. Ще го споменам със сигурност, защото квартал Изток без Радой Ралин е невъзможен, но още повече, че ние се чакаме на неговия паметник с котката пред бившето Кино Изток и разбира се, че ще има и негови текстове включени в обиколката.
0: А по-нови поети дали ще бъдат включени и дали младите хора се припознават в творчеството на тези по-млади хора?
1: На втората част от въпроса ви, според мен, отговор могат да дадат самите читатели. Това, което ще има като текстове със сигурност, ще има текстове от скорошни стихосбирки, излезли наскоро, на Димана Йорданова, на Том Филипс, на Кристин Димитрова. От по-младите поети аз много харесвам Виолета Кунева, Габриела Манова. За съжаление, няма да можем да включим всички, но разбира се, ще се опитам да включа текстове и от по-млади поети, които говорят за градовете, говорят за начина, по който те ги преживяват, и всъщност това е идеята да отидем в квартала, да можем да осмислим това пространство през текстовете на поезията, не защото те са написани там, ами защото общо взето голяма част от нашите съвременни поети се вълнуват от градовете и пишат чудесно за тях.
0: За първи път ли се водите такава разходка?
1: О, не, тази ми е, може би, не знам, над 10-та обиколка. За първ път обаче сте я водя в квартал Изток, понеже обиколка

0: единствена фундация по чети София на литературните маршрути, литературните разходки. Всяка една от тях е сама за себе си. Нито една не се повтаря. Така че всеки път е като, как да кажа, всеки път е като пръв път.
1: А защо усещането е сюрреалистично, когато видите до името си думата поет?
0: Ами, първо заради целият спор между това дали жените поети сме поети или поетеси, защото същия този Радагранин ни остави едно наследство, което според мен все още не можем да преглъзнем или да прескочим. С неговия прословут, с неговото прословото двустишие за поетесата. И второ, защото аз работя някакви съвсем различни неща. Аз прописах, по-скоро прописах рано в живота си, но започнах да публикувам след 30. Така че все още така я нося тази дума до себе си, малко като една дреха, която не ми е помярка. Предпочитам да мисля за себе си по-скоро като за читател, отколкото за поет.
1: И накрая, поканете конкретно тези, които ви слушат и биха искали да дойдат на 14 юли, в колко часа и къде?
0: Заповядайте на 14 юли, това е другата седмица вторник, в 18.30, на спирката на Близка от страната на бившето кинолище пред супермаркет Била, на паметника на Радагранин. Се чакаме, за да се разходим с малко стихотворение под мишница и с квартал Изток.
1: Ако вали, какво трябва? Само по един чадър?
0: Чадър и непромокаеми обувки.
1: Благодаря ви за участието в Закуска на тревата. Бяхте поканени от Албена Тодорова на една разходка поетична из квартал Изток.

0: Летните литературни маршрути не стартираха от разходката, за която вече говорихме, следващата седмица в квартал Листотук. Те започнаха от началото на юли. Организатор, както вече казахме, е фондация Прочети София. Какво интересно научиха за литературна София участниците в маршрутите до сега, ще разберем от Тодора Радева, създател и артистичен директор на фондация Прочети София. Добро утро!
1: Добро утро! Благодаря за поканата. Наистина започнахме лятната програма на литературните маршрути още от 1 юли. Така обикновено сме свикнали през юли да се борим с жегите, но този път времето на 1 юли ни изненада. Тогава беше маршрута на Катя Зографова, който е посветен на Райна Княгиня. Имаше така доста голям дъжд и въпреки всичко на маршрута дойдоха към 30 души, с които се приютихме в къщата на Райна Княгиня, която се подготвя да бъде нейн музей, която вече е реставрирана. И всъщност Катя Зографова успя там да разкаже на хората, които се бяха събрали, за изключително така интересната съдба на Райна Княгиня и за това, че всички ние знаем, че тя е извезла знамето за априлското въстание и е минало с нея, но всъщност се говориш много и за това, че тя е била една много образована жена, учителка, първата акушерка. Всъщност благодарение на нея има майчин дом в София. Тя така убеждава княгиня Мария Луиза да създаде майчин дом. Докато работи като акушерка в края на живота си, когато вече е вдовица с 5 деца, тя се издържа като акушерка. Много е държала на образованието на жените. Тя е първата, която говори с майките за процеса на раждането, занимава се след това и с децата, които са родени, обучава нови акушерки. Освен това, тя е и автор на първата автобиография, написана от жена, която книга всъщност има и много литературни качества. Катя Зографова показа първото издание. Изобщо беше много, много интересно.
0: Сега, като говорите, ме убеждавате колко много неща не знаем за Райна Княгиня.
1: Да, точно. Ние за това специално направихме маршрут. А добрата новина е, че Катя Зографова подготвя книга, която се казва Истинската Райна Княгиня. Тя ще има своята премиера през есента. Все още няма дата, но Катя ще пише, защото всъщност премиерата ще бъде като някакво своеобразно повторение на тази разходка. И съответно ще се разкаже отново цялата тази история в вече възстановената къща на Райна Княгиня.
0: Зорница Христова, тя също имаше разходка. Между другото, тя е приятелка на нашето предаване, но не успяхме да я поканим за разходката. Каква беше тя? Май е свързана с Витоша.
1: Да, с Витоша. Всъщност тази година ние правим три маршрута на Витоша заедно с автор и водещ Зорница Христова. Те са свързани с тази семейна енциклопедия, изключително интересна, която Зорница издаде за планината близо до София, която е изключително богатство и с която са свързани много истории, произведения, разбира се, литературни на нашите писатели. Специално този маршрут в Железница беше озаглавен Витоша в думи, защото там се говореше за имената. Отново дойдоха страшно много хора, тръгна се от пътя, от центъра в Железница, по пътя, който е кръстен едновременно на кмета, но и на една баба. Аз малко преразказвам тук историята, защото аз самата нямах възможност да отида на маршрута, но колежките, които бяха, така бяха много възторжени и казаха, че е минало изключително интересно.
0: Какво се случва? Тези литературни разходки оживяват ли литературния и не само културния живот на София в един такъв горещ месец? Успяват ли да го направят?
1: О, разбира се. Всъщност ние така много сме щастливи. Първо, защото идват страшно много хора. Така юли месец очакваме, София се е поизпразнила. Хората са предимно

0: по отпуски, но всъщност нашите маршрути се радват на огромен интерес и на всичките идват повече от 50 души, които много живо се интересуват от нещата, които се разказват. Влизат, говорят си помежду си, влизат в спорове и наистина успяват да видят града по един различен начин. Така се случи и на последният маршрут, който мина тази седмица на 8 юли. Той беше свързан с произведението на Джулиан Барнс, на големия английски писател «Бодливо свинце», което той пише след посещението си в България, когато идва през 90-та година да представи «Папагала» на Флобер. Лично на мен е най-любимата негова книга, заедно с «Истории в света в 10 глави и половина». Но тогава той, нали, вижда София в този период веднага началото на прехода и пише романа «Бодливо свинце», в което използва всъщност процеса срещу Тодор Живков, който се води. Разбира се, така страната не е назована директно България, но беше много интересно, защото освен части от романа, Михайла Илиева, която водеше разходката, прочете и писма, които са разменени между издателката и Джулиан Барнс преди, още от тип, когато книгата е била идея, после след самото написване. Говорихме всъщност и за паметниците, и изобщо за паметта, не само пред книгата, не само през погледа на един чужденец, а и всъщност да видим сега какво е останало от тези места, които са описани в книгата, как ние сега виждаме близкото си минало. Минахме през Държавния архив, където знаем, че е била Държавна сигурност, вече несъществуващия мавзолей до паметника на Съветската армия, който също вече не съществува, и беше един много хубав повод тази разходка да поговорим за паметта и за паметниците и за това какво ни боли и какво ни буде изобщо по такъв начин.
1: Изобщо литературната история не спира да ни изненадва. Има толкова интересни неща, които трябва да бъдат открити, показани и разказани, нали?
0: Да, точно така. С литературните маршрути, които се случват вече за 9-та година, наистина и аз самата всеки път се изумявам колко още много интересни истории има за града и за литературата ни, които всички ние си струва да научим и да знаем за мястото, в което живеем.
1: Благодаря на Тодора Радева, създател и артистичен директор на фондация «Прочети София».
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В в албума «Безделник», отличен с наградата Грами

0: Тази година основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
1: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: Закуската на тревата. Продължаваме с мотото «Светът е футбол». Казвам сега добро утро на Кристина Иванова.
4: Добро утро. Всъщност...

0: Наистина, голямата футболна мечта на Испания продължава, след като покори европейския връх. Сега Лафория направи още една крачка и към световния, след като преодоля Белгия и се класира за полуфиналите. Емоции, драма, незабравими моменти. Това световно ни предлага поредния спектакъл и отново доказва, че всяка грешка е решаваща, а всяка атака може да промени историята. И в следващите минути ще говорим именно за този матч между европейския шампион Испания и Белгия. Ще отправим поглед обаче и към предстоящите две четвъртфинални битки — Норвегия срещу Англия и Аржентина срещу Швейцария. Но първо отиваме в Испания и нашия кореспондент Елисавета Шидерска сега ще ни каже: спали Испания тази нощ? Добро утро!
1: Ами достатъчно, наспаха се хората, защото има за вторник, трябва да сме готови в нормална кондиция, Криси. А пък аз исках да ти споделя нещо, което припомнят днес колегите тук, спортни журналисти. Една фраза на Наполеон, който преди повече от два века е заявил следното: искам генерали с късмет. Талантът, смелостта, способностите са нещо, с което хората се раждаме. Но ако освен тях се намира на наша страна и богинята Фортуна, няма да имаме равни, според френския император тогава. На този принцип, наполеоновски, уважаеми слушатели, функционира испанския национален отбор по футбол, който освен че е ръководен от своя генерал Луис де ла Фуенте, притежаващ безброй футболни умения и похвати, на своя страна има и късметът. По този повод, Криси, ще помоля, когато правите графика за ефира на 14 юли, вторник, ако може на предаването на финала отново да бъде водеш колегата Светло Табаков, който два поредни пъти носи късмет от ефира в България на моята
0: тъпочна
1: селекция. Става ли?
0: Става.
1: Срещу
0: имаме сделка.
1: Ще ми дойде много добре подкрепата и късметът на Светло. Припомням ти и на теб, защото ти беше помощник в едно от предаванията и знаеш, че гледаме двубоите на националния отбор на Испания във ваканционно селище близо до Кастелион, в което се намираме с цялото ми семейство, и отново в международна компания вчера, предвождана, забележи, от фамилия с баба белгийка, майка французойка и татко с португалски корени. Само че аз останах сама пред радиото, за да слушам на спокойствие гласовете на колегите от Кадена Копе, предаващи на живо от Лос-Анджелес. Цели 5 радиокоментатори разказаха за победата с 2-1 на Испания над Белгия, като доминиращи акцент го постави бившият национал и съотборник на нашия Любо Пене в големия отбор на Атлетико Мадрид, Кико Нарваеш. Безценна вечер с моята голяма любов радиото преживях компанията на изключителните професионалисти, които в супер интересни детайли пренесоха двубой от Съединените щати върху тревата пред малката къщичка, в която сме отседнали за ваканцията, уважаеми слушатели. Тавамос беше викът, който най-често се чуваше от компаниите в съседство, гледащи четвъртфинала по телевизията. Такова и е челното заглавие на вестник Марка днес, като освен бойния вик «Вамос», който в превод на български означава «Хайде», колегите изтъкват, че Лароха Еспаньола намери място на полуфинала на Мондиала благодарение на ново чудо, сътворено от резервата Микел Мерино, автор на второто за Испания попадение. Каталунският вестник «Спорт» надъхва своите читатели от първа страница с фразата: «Можем да продължим да мечтаем». А ежедневника «Супер Депорте» приканва: следващият е Франция. Вестника смята, че голмайсторът Мерино е помазан от Господ и папата, и припомня, че стореното от влезлия в 86-та минута на двубоя, за да вкара за 2-1 в 88-та, е такова постижение, което се случва едва за втори път в историята на испанския футбол. Все още не мога да повярвам, заяви след триумфа главният герой в битката с Португалия и Белгия, Криси, който на всичкото отгоре е дебютант татко на двумесечен син, който за късмет и радост на своя родител този матч го изгледа на живо от трибуните на стадиона в Лос-Анджелес, и със сигурност ще му бъдат разказвани легенди на бебето днес след време, че Микел доведе Испания до участие в едва втория полуфинал на Мондиал. Първият, припомням, бе преди 16 години в Южна Африка и тогава селекцията на Висенте Дел Боске приключи първенството, носейки в кралството световната титла. За триумфа срещу белгийците огромна заслуга имат и автора на първото попадение в 30-та минута на двубоя Фабиан, както и обявеният за MVP Ламин Ямал, който като че ли все още не блести така, както очаква от него широката публика. Но аз под сурдинка ще ти споделя, Криси, че на 14 юли, националния празник на Франция, срещу Франция, Ламин ще го направи със сигурност, и не защото срещу него ще застане големият му съперник от Реал Мадрид Килиан Ембапе. Не! На стадиона в Далас, където ще се играе полуфинала, ще присъства майката на играча на Барселона. А както сподели само преди няколко дни 19-годишния младеж пред медиите, Шейла Ебана е неговата голяма опора и пример в живота.

0: Когато тя говори, всички семейството слушат и изпълняват. Особено звездата на националния отбор, защото майка му притежава този авторитет, пред който всички със здрав разум би трябвало да се подчиняваме. Уточни още националът. А в един отбор, в който никой от играчите няма его, всички са едно цяло. Авторитетът на Луис де ла Фуенте заедно с подкрепата на близките на играчите ще направят така, че Испания да стигне до заветната дата 19 юли в Ню Джерси, където ще се играе финалът на Мундиала. А съперникът нито тогава, нито във вторник няма да има значение, Криси. Ла Роха Еспаньола има една цел – конкистата на своята втора звезда от световно първенство. И е само на две крачки да я постигне.
1: Ние се надявам с теб да извървим тези две крачки до 19 юни, когато всъщност ще бъде и юли, т.е. ще бъде финала на световното първенство. Иначе ще, наистина ще говорим с Илиан да Светло Табаков да бъде дежурен, за да може късметът на на испанците да продължи. От Испания отиваме в Белгия. На другия полюс, как приеха загубата. Сега ще разберем от нашия кореспондент там, Ангелина Пискова.
2: Белгия напуска световното първенство с високо вдигната глава, докато Испания се присъединява към Франция на полуфиналите, съобщава телевизия RTBF. Беше ясно, че този четвърт финал от световното първенство ще бъде огромно предизвикателство за червените дяволи. И това си пролича на терена. Още от началото на матча, както се очакваше, Испания пое контрола над топката и демонстрира своето чувство за игра, докато червените дяволи се затрудняват да организират контратаки. Въпреки добрите намерения в края на матча, дяволите така и не успяха да изравнят резултата и в крайна сметка загубиха, без да се отричат заслугите им. Така те напускат турнира с леко горчив привкус, но с усещането, че са се представили достойно и като цяло са изиграли добър матч, съобщава още медията. Дяволите се представиха достойно, но отстъпиха в края на матча, а Испания се класира за полуфинала срещу Франция, съобщава в заглавие Libre Belgique. Първите минути, както се очакваше, бяха под знака на испанците, но Жереми Доку имаше възможност да успокои феновете на дяволите с два успешни финта още в първите 5 минути. Нгой от своя страна се превърна в спасител при първия пробив на испанците в наказателното поле на Куртуа. Гръм от ясно небе се стовари върху червените дяволи, когато в 70-та минута Сене Ламенс трябваше да замести Куртуа, който получи контузия. В 84-та минута рисковано излизане на Симон позволи на Де Бройне да отнеме топката и да стреля към празната врата, но ударът му беше блокиран в последния момент. Изтощен, капитанът на червените дяволи трябваше да отстъпи мястото си на Сале Макерс. Въпреки че все още не бе имал сериозен шанс да се изяви, Сене Ламенс допусна грешка при отбиване на далечен удар на Кубърси и изпусна топката пред Марино, който не се поколеба и така 2-1 в 88-та минута пише специалният пратеник на изданието. Испания, Белгия, героичните червени дяволи отстъпват след гол на Марино в последните минути, съобщава Ле Суар. След чудото в Сиатъл срещу Сенегал на 16-ти на финалите 3-2 и убедителната победа срещу Съединените щати 1-4 на 8-ми на финалите, Белгия, лишена от Амаду Онана, който е с тежка контузия в коляното, подходи към този четвърт финал с пълна увереност, но и в ролята на аутсайдер. Победа този петък би позволила на Белгия да се класира за полуфиналите на световното първенство за трети път в историята си след 1986 година срещу Аржентина и 2018 срещу Франция, с която можеше да се срещне отново на полуфинала. Мерино разгроми дяволите в 88-та минута на матча. След удар на Пао Кубърси от границата на наказателното поле, Сене Ламенс не успя да се намеси и отби топката право в краката на току-що влезлия играч, който вкара гол под напречната града, съобщава изданието. От Брюксел, Ангелина Пискова.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Сега вече имаме връзка с нашия пратеник на Световното първенство в Съединените щати Христо Денев, на когото казвам добър вечер и с когото ще си говорим както за матча Испания-Белгия, така и за останалите два четвърфинала, които предстоят, Норвегия срещу Англия и Аржентина срещу Швейцария. Здравей!
2: Здравей, Криси! Добър ден на нашите слушатели. Ами да кажа първо, че изгледах този матч в компанията на английски фенове. Общо взето те бяха превзели заведенията от Майами до Форт Лодърдейл. Аз бях в Форт Лодърдейл, тъй като там кацнах вече вчера, тъй като тук в Майами са първите часове на новия ден, близо 2 часа през нощта. Доста сериозно присъствие на английски фенове. Очакват се над 30 000 да бъдат на стадиона днес в 17 часа местно време, в полунощ българско време. Така че те в традиционен стил общо взето подгряха за този двубой. Навсякъде се чуваха Three Lions, Sweet Caroline и новата футболна версия на Wonderwall, която се превърна в нещо като неофициален химн на английските запалянковци на това световно първенство. В същото време трябва да кажем, че норвежците превзеха Ocean Drive в Майами Бич. Хиляди се стекаха на този легендарен булевард, направиха така своята запазена марка на това световно първенство с гребането и с звуците, които издават при гребането с ръце, синхронизирано, естествено гребане в кавички, но

0: които издават при гребането с ръце, синхронизирано, естествено гребане в кавички, но много приятна атмосфера. Предполагам, тя ще бъде пренесена на стадиона по-късно. Днес лошото е, че така, условията няма да бъдат много добри за футбол. Очаква се над 33 градуса температура на въздуха. Всичко това съчетано с много високата влажност ще направи така, че футболистите на двата отбора да изпитат лек дискомфорт, когато започне този матч. Но, като оставим това на страна, ясно е, че и двата отбора ще дадат всичко от себе си, както гласи клишето, ще остават сърцата и душите си на терена, за да стигнат до полуфиналите, така че интересен, много интересен ще бъде този матч. В 4 часа българско време, в началото на турнира, когато гледахме програмата и разбивките по групите, се надявахме този матч да бъде лебедовата песен на Кристиано Роналдо и Лионел Меси, тъй като най-логичното беше в този двобой да играят Португалия срещу Аржентина. За съжаление не се получи точно така. Можем само да си представим какво щеше да се случи, ако наистина Португалия бе спечелила първото място в своята група и след това бе минала подобаващо, както се отнася на отбор от класата на иберийците през 16-ти на финалите и 8-ми на финалите. Но това все пак направиха аржентинците, настоящият световен шампион, световен шампион, който се опитва да защити своята титла срещу Швейцария този матч. Няма да бъде никак лесно на Лео Меси и компания. Швейцарците победиха в предишната среща Колумбия в един здрав сблъсък, който бе решен в крайна сметка след изпълнение на ДУСПИ. Някъде мернах едно мнение, че Швейцария, ако поведе с 2 на 0 на Аржентина, едва ли ще допусне обрат, както стана в матча срещу Египет. Така че този двобой също носи много голям заряд и още повече, че ще оформи напълно вече и втората полуфинална двойка, както и каза Ели, на 14 юли в Далас е първият полуфинал, Испания срещу Франция, ден по-късно на 15 юли в Атланта, там където Аржентина обърна Египет, ще бъде вторият полуфинал. Предстои да видим кои тимове ще играят в него.
1: Между другото, световният шампион Аржентина е провел своята последна тренировка и в тренировъчния център Спортинг в Казан Сити. Между другото, Лионел Меси и Родриго де Пол също са взели участие, така че няма отпускане. Тук звездите са звезди, обаче всички сте се, така, пълна мобилизация има. Ти всъщност можеш ли да направиш една прогноза за този двубой между Норвегия и Англия, тези двубой и Аржентина-Швейцария?
0: Ами, доста непредвидим и се струва матчът между Норвегия и Англия, заради това, че норвежците, макар и от дълго време не участвали на световно първенство, показват невероятни неща, победиха Бразилия в предишния кръг. Мисля си, че тази двойка е малко по-равностойна, ако предвидим, че аржентинците са големия фаворит срещу Швейцария и би трябвало да постигнат победа, въпреки че не са достатъчно убедителни от началото на първенството, но нека кажем, че може би за световното първенство и за повечето фенове ще бъде по-интересно полуфинала да бъде между Англия и Аржентина и аз бих се придържал към това. Пък иначе това какво представлява Лео Меси в своята държава и в световния футбол, за феновете на футбол въобще, попадна ми една интересна новина на 9 юли, когато е денят на независимостта в Аржентина. В катедралата в Буенос Айрес е отслужена тържествена литургия, на която присъства и президентът на Аржентината. По време на тази служба архиепископът Хосе Гарсия Куерва не цитира политик или историческа личност, а цитира Лионел Меси, което наистина е показателно за това, което той носи за аржентинците. Цитират се неговите думи след триумфа на световното първенство в Катар, когато той казва: когато аржентинците се борим заедно и сме единни, ние сме способни да постигнем всичко, което си поставим.

0: поставим за цел. Показаха до тук наистина аржентинците, че са може би единият отбор, отборът с най-добра атмосфера в тима.
1: Ами, аз за пореден път се убеждавам, че спортистите са най-добрите посланици на своите държави.
0: Така е, така е.
1: Така че пожелаваме ти сега лека нощ и очакваме твоите кореспонденции. Тук слагаме точка на футболното студио. Поне за днес, Светле.
2: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
3: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.

0: на тревата.
1: Благодаря ти, Криси. Кристина Иванова с тези футболни емоции приключва закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Победа Лакова, Татяна Иванова и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На Национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. Повод за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли.

0: идоли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийския епископ Василий.
1: Дарския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеръчната икона на света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има богослужението, откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
0: Каза за Националното радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повредена е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби югоизточния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около 30 ранени. Поразена е гражданска инфраструктура. Атаките идват след удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава под този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките

0: срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока – стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излизат днес в, може би, най-важния си мач за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двубоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева е 20-та. Начало е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломея в Германия. При ансамблите днес квалификацията продължава с композициите с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Ансамбълът ни заема третото място след първия състезателен ден, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе за петото място на Европейското първенство дивизия В. Националките ни излизат в 15:30 срещу Ирландия в арена Самалеон в Самоков. Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените. Финалът при мъжете в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро, уважаеми слушатели. Започва седмичният обзор на международните новини с мен Добрин Йотов и звукорежисьор Победа Лакова. За какво ще стане дума в следващите 15 минути? Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Цените на суровия петрол тръгнаха рязко нагоре, а след тях и цените на горивата и пшеницата, подтикнати от войните в Персийския залив и в Русия. Украина продължи и засили систематичното рушене на нефтопреработвателната индустрия на петролната държава. Руската федерация пък продължи систематично да избива хора в Киев, Запорожие, Харков, Одеса. В Анкара съюзниците от НАТО декларираха единство и любов по думите на Тръмп, подплатена с оръжени сделки за десетки милиарди долари. И ако остане време до 9.30, ще чуете как втора осъдителна присъда за финансови злоупотреби не спира ламтежа на политик във Франция за водещия пост в републиката. Как лидерът на водещата антиевропейска партия във Великобритания се оказа вплетен в предизборна битка с комедиант, нахлупил кож за боклук на главата си. Половин година след кървавото потушаване на въстанието срещу режима в Иран и броени месеци след като отрази нападението на двете най-силни армии в света, тази седмица режимът в Исламската република демонстрира, че е по-силен от всякога. Али Хаменей бе погребан вчера в Машхад, посред многохилядна процесия. Върховният лидер ръководи Исламската република от 1989 до 28 февруари 2026 година, когато израелска ракета... когато израелска ракета сложи край на дните му, още с първите залпове на операциите Ревящ лъв и Епична ярост. За 6 дни преди да намерят покой в храма на шиитския светец Имам Реза, тленните му останки бяха изложени на запоклонение в Техиран.ком и светите за шиитите Кербала и Наджаф в съседен Ирак. Сред неизборимите множества от опечалени не бе видян само синът и наследник на Хаменей, Мучтаба. Режимът демонстрира и претенциите си за контрол над един от най-важните за глобалната търговия морски пътища. Във вторник Иранската революционна гвардия откри огън в Ормузкия проток. Поразени бяха три танкера, превозващи саудитски петрол и катарски газ. Обяснението – корабите плавали по маршрут покрай южното крайбрежие на протока, не е съгласуван с Техиран. Отговорът от Вашингтон не закъсня. Министерството на финансите отмени още същата вечер временното разрешение за търговия с ирански петрол. С това връщане на санкциите на практика бе премахнат основният стимул за Техиран да се съгласи да преговаря за ядрената си програма, отбеляза Wall Street Journal. Малко след това започна и кинетичният отговор на иранските действия. За две поредни нощи, срещу сряда и срещу четвъртък, американската авиация нанесе удари по повече от 170 мишени по иранското крайбрежие. В Анкара репортерите, отразяващи срещата на НАТО, попитаха Доналд Тръмп мъртъв ли е меморандумът за разбирателство.
1: За мен мисля, че с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях. Това са зли, болни хора. Измет.
0: На всяка серия от бомбени удари революционни

0: Бойните гвардейци отвещаха по сценария познат от войната през март. На няколко пъти те пуснаха ракети и дронове по Кувейт и Бахрейн, където са разположени американски бази. А в сряда и също Катар. Под престрелки и от двете страни на Ормузския проток, трафикът през стратегическия износ от Персийския залив спадна още по-драстично. От 130 кораба до войната от 28 февруари и от 70 въвните след меморандума от юни, на по-малко от 30 танкера дневно. Очаквано, цената на петрола тръгна нагоре с 5% във вторник и с още 5% в сряда. Тогава сортът Брент отново надхвърли $80 за барел. Заедно с петрола на международните пазари взеха да поскъпват и петролните продукти, в частност дизеловото гориво. В сряда то поскъпна с 13% в Съединените щати, с 14% в Лондон. За това допринесе решението на един от основните производители, Руската федерация, да спре износа му до края на месеца. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на непростата по думите му ситуация с опашки по бензиностанциите и ограничения в продажбите в повече от 50 руски региона.
1: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Само да знаеш, че след 20 и няколко години Русия ще внася енергия вместо да я изнася, защото глупаво започна война, Елцин щеше да си избере друг наследник. Коментира ситуацията Владимир Зеленски. Недостигът на бензин и дизелово гориво в Русия е пряк резултат от засилването на украинските атаки по петролната индустрия на държавата бензиноколонка. Между 20 и 40% от капацитета на руските рафинерии са извън строя, според оценката на анализатори, цитирани от Financial Times. В понеделник дроновете достигнаха Сибир. Поразен бе заводът в Омск, най-крупният производител на бензин в Руската федерация, отстоящ на 2500 км от фронта. В следващите дни бяха поразени нефтопреработвателните заводи в Саратов, Нижнекамск, Илски, Услуга. Блокадата на Крим се затегна с удари по десетки танкери, опитващи се да доставят гориво на окупирания полуостров. Тези удари доведоха до блокиране на канала, свързващ река Дон с Азовско море и на експорта на руско гориво по тази артерия. Целта е не само руснаците да усетят на свой гръб войната, започната от наследника Елцин, но и да бъде впечатлен непостоянният партньор зад Атлантика, както стана ясно от интервю на Кирил Буданов за РБК Украина.
1: Трамп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Украинците успяват за момента да привлекат Тръмп на своя страна. Държавният секретар Марко Рубио се изказа позитивно за засилването на украинските въздушни атаки от последните месеци и президентът се съгласи с него.
1: Руснаците намират за все по-трудно да отбраняват собственото си въздушно пространство. Надяваме се това да създаде възможност да договорим край на тази война. Това е ескалация, но ескалация, която може да помогне и да донесе край на войната.
0: Заявиха Рубио и Тръмп в Анкара. От Анкара дойдоха и конкретните стъпки, на които се надяват Буданов и останалите украинци. Ден преди срещата на натовските лидери, Русия демонстрира за пореден път надмощието си в разрушение и гибел, които може да нанесе на по-малкия си противник. В нощта на неделя срещу понеделник в Киев и близките градове бяха убити повече от 20 местни жители, а 90 бяха ранени. Това бе втората масирана бомбардировка с десетки жертви в разстояние на 5 дни. Противовъздушната отбрана неутрализира над 90% от шахерите и крилатите ракети, но всички 29 балистични и хиперзвукови ракети я пробиха.
1: Това е последният аргумент на Русия, последното средство и начин да протака края на тази война. Русия налага именно на балистиката, а залогът на тези, които искат мир, трябва да е в защита от балистиката.
0: Каза Владимир Зеленски, той помоли за кой ли път Украина да получи лиценз за производство на антибалистичните системи Patriot от американските компании Lockheed Martin и Raytheon. И получи позитивен отговор от Тръмп в сряда, когато двамата се срещнаха лице в лице в турската столица.
1: Ще ви предоставим лиценз, за да правите Patriot. Това е хубаво, нали? Сега няма да се оплаква, че не му даваме достатъчно. Още не сме информирали компанията-производител, но това ще се уреди.
0: Експерти побързаха да отбележат

0: нали? Сега няма да се оплаква, че не му даваме достатъчно. Още не сме информирали компанията производител, но това ще се уреди.
1: Експерти побързаха да отбележат, че за организиране на производството на ракети и прехващачи за свръхсложния и скъп зенитен комплекс на Киев ще са нужни години. В Анкара Зеленски изтръгна от партньорите на Украина обещания за доставки на ограничените им запаси.
0: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни пак 3 ще бъдат доставени.
1: Украина получи в Анкара и обещания за материална военна подкрепа на стойност 70 милиарда евро през тази и поне още толкова през 2027 година. Българският премиер Румен Радев се вписа в тази обща декларация, като остави в миналото аргумента, че подкрепата за Киев само удължава войната.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: В Анкара Румен Радев и Владимир Зеленски обсъдиха сътрудничеството в енергетиката и доставките на природен газ. Министрите на отбраната от България, Турция и Румъния натовариха съвместната противоминна група с охраната на подводната инфраструктура в Черно море. България ще може да допринесе повече за това с 7-те противоминни кораба, които договори с Нидерландия и Белгия. В Анкара съюзниците от НАТО потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана, съгласно член 5 от Североатлантическия пакт, с по-голяма отговорност на европейските страни и Канада. Радев потвърди ангажимента на България да увеличи разходите за въоръжените сили и съпътстващата инфраструктура в съответствие с решенията, взети още в Хага миналата година.
2: С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
1: В София правителството на Радев внесе в парламента проект и бюджет с 2,15% за отбрана. За сравнение, Великобритания и Германия ще похарчат тази година далеч над 2,5% на 100 от своя брутен вътрешен продукт, а щастливите съседи на Руската федерация, Полша, Литва, Латвия и Естония от 4,6% до 5,3% от своя. Подпис под декларацията на натовските лидери в потвърждение на член 5 за общата отбрана постави и Доналд Тръмп, макар че за пореден път демонстрира колко лесно се мени настроението му. Американският президент не се въздържа от нови нападки срещу отделни страни от Евросъюза. Също Испания заради отказа и да увеличи военните си разходи и да предостави базите си за бомбардировки на Тиран, а също Дания заради суверенитета над Гренландия.
0: Испания е загубена кауза. Повече не искаме никакъв бизнес с Испания. Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват в нищо, не плащат. Не искам нищо общо с Испания. Отражете всякаква търговия с Испания, ако обичате. Гренландия е важна за Съединените щати и е обкръжена от китайски и руски кораби. И това не може да продължава. Гренландия трябва да бъде контролирана от Съединените щати, не от Дания. И ако те не се съгласят с това, при всичките пари, които харчим заради Русия, не е нужно да харчим каквото и да е. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: На втория ден от срещата, в сряда сутринта, американският президент бе все още недоволен.
0: И отново искам да кажа, че съм много разочарован от НАТО. Ние плащаме много, твърде много, милиарди в повече. Не е справедливо, защото ние ги закриляме. Закриляме ги, а те не са до нас, когато ни трябват. Така не става.
1: А същата вечер, след огласяването на сделки между американски и европейски оръжейни компании за десетки милиарди долари, определи срещата с НАТО като чудесна и невероятна.
0: Това бе страхотна среща. Сигурно сте чули за това. Имаше много любов в тази зала. Много единство. Не мисля, че бе възможно да мине по-добре.
1: Уверенията на Тръмп в единство сигурно са прозвучали добре на привържениците на трансатлантическото единство. Но на кое да вярваме? На това, което му е на езика сутрин или на това, което му е на устата вечер?
3: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Апелативният съд потвърди във вторник, че Марин Лю Пен, лидерът на десницата и фаворит за следващите президентски избори във Франция, е виновна за злоупотреба с милиони евро от Европейския парламент. Решението на по-долната

0: инстанция бе така видоизменено, че от кандидатката за поста начало на една от водещите европейски сили да отпаднат всякакви ограничения, освен етичните. Трите години затвор бяха сведени на две условно и една на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Забраната за заемане на публични длъжности бе сведена от 5 години на 15 месеца от първоначалната присъда, които вече са изтекли. Единственото притеснение – електронната гривна, която като клеймо трябва да напомня на избирателите с кого си имат работа, също не спря Люпен да обяви още същата вечер, че ще се бори за президентския пост до година.
1: Дадох да се разбере, както знаете, че няма да водя кампания с електронна гривна наглезена, но имам възможността да обжалвам присъдата пред касационния съд. И с това обжалване се спира изпълнението на съдебното решение. Затова ще водя кампанията без гривна. Така че от тази вечер съм кандидат за президентските избори.
0: От касационния съд на Франция обявиха, че ще се произнесат по жалбата на Люпен най-късно в началото на април до година, дни преди първия тур на президентския вот. Нередности с партийното финансиране тегнат и на десницата от Татък Ламанш. Изправен пред парламентарно разследване заради пропуска да декларира получено дарение от милиони лири, водачът на партията Реформира Обединеното кралство Найджел Фарадж потърси решение сходно на това на Люпен да натовари избирателите с моралната и политическата присъда за действията си. Представяйки се за жертва на естаблишмента, Фарадж демонстративно подаде оставка като депутат и веднага обяви, че ще се бори да си върне депутатското място в избирателния си район в Клактън, Източна Англия. Реакцията на всички останали партии лейбъристи, консерватори, либерали и зелени, бе да откажат участие в тези допълнителни избори, смятани за опит на Фарадж да отклони вниманието на обществеността от финансовите си афери. Появиха се кандидати от по-малки формации, но най-изявеният противник на Фарадж за депутатското място от Клактън ще бъде комикът Джонатан Харви, известен с прозвището граф Бинфейс, заради навика си да се явява пред публиката с костюм на главата, наподобяващ кофа за буклук. Това провокира Анди Бърнам да се пошегува.
2: Граф Бинфейс, на плещите ви са надеждите на нацията, не ни разочаровайте.
0: Самият Анди Бърнам е вече почти сигурен, че до седмица ще вземе премиерския пост на Великобритания на мястото на подалия оставка Кир Стармър. В четвъртък, в подкрепа на доскорошния кмет на Манчестър, се обявиха 322 от общо 402 депутати от управляващата лейбъристка партия.
3: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Това бе по-важното от изминалите 7 дни. От мен, уважаеми слушатели, приятен ден!

0: минута 150.
1: 9.30 по програма Хоризонт на Българското национално радио следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Представете си, в средата Доналд Тръмп скрива усмивка, ръкуващ се сякаш против волята си със стоящия полуприведен към него и широко усмихнат генерален секретар на НАТО Марк Рюте. А от другата страна на Тръмп, домакинът на срещата на върха на НАТО, турският президент Реджеп Ердоган, със самодоволно изражение на лицето, което сякаш казва: «Толкова съм ви важен, че не смеете нищо да ми кажете за опозицията». Този кадър от втория ден на лидерската среща в Анкара казва всичко за форума. Въпреки това,

Това ще го анализираме. С Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, с политолога Лиана Фикс от Бюрото на Европейския съвет за външна политика във Вашингтон, с военния експерт Урих Кюн от университета в Хамбург и с политически изследовател от Оксфордския университет доктор Димитър Бечев. Останалите теми в събота 150. За Марин Лю Пен ще говорим. Тя изненада всички с или без електронна гривна. Осъдената лидерка на френската крайна десница се впуска в битката за Елисейския дворец. Лю Пен се здоби с съдебни проблеми заради финансови злоупотреби. Подобни проблеми има и лидерът на британската крайна десница Найджел Фарадж. И той поднесе изненада, като подаде оставка, за да се яви повторно на избори с изгледи да ги спечели. Лю Пен има добри шансове да стане президент на Франция, а Фарадж се обсъжда напълно сериозно като възможен британски премиер. А дали Бенямин Нетаняху ще запази премиерския пост в Израел, ще чуете от хибриста Димитър Кацарков. Редактор на събота 150 днес е Константин Мравов, звукорежисьор е Победа Лакова, а музиката избира Елена Ангелова.

0: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey. There was tremendous unity in that room.
1: There was a lot of love in that room.
2: There is a feeling of love in the air.
3: Много успешна била срещата в Анкара. Имало невероятно единство според Доналд Тръмп. Дори любов имало, повтори Фридрих Мерц думите на Тръмп. Срещата на върха на НАТО в Анкара обаче започна не с любовни, а с враждебни слова. На Тръмп към европейците, защото не го подкрепят срещу Иран. И защото искат по-силни въоръжения.

0: сили, но ако може без да плащат за тях. Според участниците в срещата обаче критиките на Тръмп са били само за пред камерите. При затворени врата американският президент е бил много по-сговорчив и любвеобилен. Какво казва за Алианса фактът, че в заключителната декларация и във всички пресконференции на лидерите беше изтъкнато, че НАТО препотвърждава непоклатимия ангажимент да се придържа към член 5 от договора за НАТО? Нали това е същността на Алианса, един за всички и всички за един? За срещата в Анкара ще говорим с бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Добър ден!
1: Здравейте!
0: НАТО 3.0, това е новото гръмко название на Алианса след Анкара. В какво се изразява тази нова версия на Алианса, господин Тагарев?
1: Нека да започна с това, че не е важно как започва среща, важно е как завърши. Тя наистина завърши на оптимистичен тон, с решения, които удовлетворяват всички съюзници. И НАТО 3.0 означава, че ние вече категорично правим този преход от студената война, през 90-те години, началото на този век, когато фокуса на НАТО беше в региони, операции за стабилизация, реконструкция, мироопазващи операции извън зоната на отговорност, и сега вече се връща към основната си функция по нов начин. Вече и в този нов начин Съединените щати дадоха изключително ясен сигнал, че не желаят да носят тежестта за конвенционалната отбрана на Европа, както това беше до съвсем доскоро. А Европа трябва значително да увеличи своите способности, както конвенционални, което може да стане много бързо, така и в различни видове стратегически способности, за което ще трябва малко повече време. И добрата новина тук е, че в декларацията от среща на върха се казва, че съвместно с Съединените щати ще бъде осигурено това изпълнение на член 5 при необходимост. И съответно, Съединените щати стават ангажирани със сигурността на Европа в по-малка степен с конвенционални способности, но в много по-голяма степен с стратегически способности, каквито са първо и преди всичко ядреното възпиране, но освен това нанесене на удари в голяма дълбочина, високоточни удари, стратегически транспорт, стратегически системи за наблюдение, разузнаване и други подобни.
0: А какво място взема България в новата НАТО?
1: За нас, разбира се, това е изключително важен въпрос. Тук, за съжаление, ще отбележа, че България не беше видима на тази среща. Ние, разбира се, подкрепихме декларацията в вида, в който тя беше приета, а тези декларации винаги се приемат с консенсус, но отсъствахме от много други развития и най-видимото отсъствие беше от този индустриален форум, в който се включиха почти всички членове на НАТО и със сигурност всички тези, които имат амбиции в областта на отбранителната индустрия, може би с единственото изключение България. България не участва в нито един от подписаните в Анкара договори, в нито една от новите инициативи или проекти, които стартират в момента. Това е много тъжно, тъй като със сигурност има няколко инициативи, в които ние бихме могли да се включим, и то по един съществен начин, а не присъстваме изобщо. Тук, ако трябва да съм по-конкретен, едната от тези инициативи за разработване на базов вариант на 155 мм снаряд за артилерията по натовски стандарти, нещо, което за мен е изключително изненада, че ние не сме там след тези страни. Има още един друг проект, който е за създаване на констелации от спътници. Отново за мен е много голяма изненада. И изненадата е още по-голяма, тъй като господин Радев, в качеството си вече бивши на президент, беше много активен в взаимодействието с отбранителната индустрия, фирми, които произвеждат продукти, предоставят услуги с двойно назначение, включително в областите, за които говоря, а тук останахме пасивно и не присъстваме в тези формати.
0: И като говорите за отбранителна индустрия, не мога да не ви попитам за проваления или провалящия се пред очите ни проект за завод за барут и боеприпаси с инвестиция от Rheinmetall в Сопот. Нямало 420 милиона евро, казват от правителството, и според тях инвестицията не можело и да се финансира по механизма SAFE. Какво пропуска България с този провален проект?
1: Аз винаги съм подкрепял този проект по принцип.

0: но съм казвал, че публичната информация за него е твърде ограничена, за да можем да преценим доколко той е изгоден за България. В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава. Не мога, нямам достатъчно информация, за да преценя доколко ефективно е било това сътрудничество, което може би да припомним на слушателите, беше използвано в много голяма степен като личен пиар на господин Бойко Борисов по времето на кабинета Желязков.
1: Ей, господин Радев се хвалеше с този проект.
0: Да, дори имаше спор кой по-напред кой е поел инициативата. А дали той може да бъде финансиран по сейф или по някакви други механизми, това за мен е второстепенен въпрос. Би могло да се финансира по сейф, но при няколко допълнителни условия, които не е ясно дали ние можем да изпълним. За много голям обем поръчка ние трябва да направим за нас, а ние все още не разполагаме с артилерия по натовски стандарти. Така че има детайли, които не са ни известни, за да коментираме, но като основният извод е, че това е един много лош сигнал, че България остава изолирана от тези интеграционни процеси в европейската отбранителна индустрия. Имаме малки фирми, софтуерни фирми, иновативни и така нататък, които успяват да се впишат, но все пак тези милиарди евро, които в последните години България получи от продажбата на боеприпаси покрай войната на Русия срещу Украина, те идват от тези големи традиционни фирми, които имат масирано, мащабно производство на боеприпаси, а перспектива за този тип производство няма особено добра и в дългосрочен план, затова ние трябва да търсим други варианти и не е ясно сегашното правителство какво има предвид и как вижда развитието на тази индустрия.
1: Тогава да ви попитам така, как ще стигнем 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана, решение, което беше взето в НАТО още миналата година?
0: Правителството прие план как ще повишаваме разходите до 2035 година. Там това равнище на финансиране за отбрана от 5% е разделено на два компонента, 3,5% конкретно за отбрана и 1,5% за стоки услуги с двойно назначение, за киберсигурност,
1: за инфраструктура.
0: На инфраструктура. За този процент и половина аз лично не виждам проблем, защото коридора, който е особено този юг север, той се впада в много голяма степен с планове за изграждане на инфраструктура в България. Например, Велико Търново, Бяла Русе, там изграждане на един магистрален участък въобще не е ефтино и мисля, че няма да има проблем ние да го отчетем в този процент и половина. По-важният въпрос е дали ще стигнем и кога тези 3% и половина, при положение, че сега сме на някъде около 2,15% от брутния вътрешен продукт. А пък още по-важно е защо трябва да заделяме тези разходи. Тук господин Радев е много категоричен за това, че ние трябва да увеличаваме разходите за отбрана, но не казва за какво. Решението от Хага категорично отбелязва, че поради сложната среда, непредвидимите заплахи и предизвикателства и най-вече дългосрочната военна заплаха от страна Русия, ние се ангажираме да повишим разходите до 5%. Това говорите на господин Радев отсъства изцяло. И не тук не става просто само да заделим някакви проценти от нашия брутен вътрешен продукт за отбрана. Защо ги заделяме и как ги заделяме? Защо заплахата от Русия, а как чрез задълбочаваща се интеграция с нашите съюзници и европейски, и в НАТО, и отвъд океана съюзници, и чрез интеграция на отбранителната индустрия, интегриране на военни формирования в национални военни формирования, изграждане на съвместни щабове и така нататък. Това за мен отсъства от цялостната картинка.
1: Украина беше един от акцентите на тази среща в Анкара.

0: обещанията са за продължаваща финансова подкрепа. 70 милиарда евро тази и още толкова следващата година. Но като че ли по-важното беше обещанието на Тръмп за лиценз за производство на ракети Patriot. Това едва ли непосредствено ще промени хода на войната, така че какво е значението на това обещание, ако изобщо се случи, господин Тагарев?
1: Аз бих започнал с това, че срещата в Анкара беше много успешна за Украина. По няколко причини. Първо, непосредствено преди среща, а и в последните месеци изобщо Украина действа много успешно и на фронтовата линия, и чрез нанасяне в удари по критична основна енергийна инфраструктура на Русия в дълбочина, и чрез изолиране на Кримския полуостров и някои окупирани територии в южната част на Украина. Това вече стана ясно, а успехът и се дължи, се индикатори за успеха са подписването на нови договори за съвместно производство на дронове и системи за защита срещу дронове с няколко страни членки на НАТО, производство, което ще се извършва в Украина, а в някои случаи извън Украина на територията на тези страни, които финансират съответните проекти, с решението за осигуряване на финанси, допълнителна финансова помощ на Украина и ангажименти, които някои страни поеха конкретно преди срещата в Анкара и по повод самата среща. И най-вече с разбирането, че Украина вече поема инициативата, Русия няма, не изглежда способна да изпълни това, което много наблюдатели очакваха в началото на войната и за което Русия все още се надяваше само до преди няколко месеца, т.е. да окупира поне целият Донбас и евентуално да продължи по-нататък своите атаки. И това вече си приема не само от европейските съюзници, това изглежда си приема и от президента Тръмп, който съвсем наскоро, дори по повод 4 юли, проведе част половина разговор с Путин, но определено вече Путин не успява да го убеди, че Русия е активната страна на фронта и напредва. И тази промяна на нагласите, най-вече от страна на Тръмп и американската администрация, е изключително важна и тя върви с разбирането, че да, Украина вече има своите шансове, Украина разполага със силни козове и е време да помогнем на Украина, като най-големия проблем и най-голямата зависимост от страна от Съединените щати, това са противоракетните системи Patriot, които до момента са единственото сериозно противодействие срещу балистичните ракети, които Русия изстрелва срещу Украина, включително и рано тази сутрин, срещу 4 жилищни района на Киев. И тук идва вече това съобщение, че Тръмп е готов да даде лиценз за производство. Разбира се, практическата реализация е достатъчно сложен и продължителен процес и ние няма как да видим бърз ефект, но определено тенденцията е тази. Вече има производство на по-стария вариант ракети Patriot в Германия. По време на среща в Анкара беше подписан договор за изграждане на капацитет за поддръжка на тези системи в Европа, където Полша има много голямо участие. Поддръжка означава също и производство на определени части, компоненти, ремонтни дейности и така нататък. Неща, които са полезни от гледна точка на производство. Полша е изключително амбицирана да се включи в на това съвместно производство между Съединените щати и Украина и вече има добри предпоставки да постигне такъв ефект, но при всяко положение ще отнеме време. Това, което е важно, че самата перспектива за започване на производство в Украина вече позволява на страните, които подкрепят Украина и разполагат със системи Patriot, да извадят допълнителни количества ракети и да ги предадат на Украина с очакването, че по-скоро те ще могат да възстановят необходимите за тяхната противовъздушна и противоракетна отбрана бройки ракети.
0: Ще ви помоля да коментирате обаче един коментар на генерал Залужни, бившия главнокомандващ на украинската армия, сега посланник в Лондон, който предупреждава западните правителства да не правят прибързани извод, че Русия губи войната, защото според него подобни допускания са опасни, създават фалшиво усещане за стратегическо предимство, което Украина в момента не притежава. Нужно ли е това предупреждение и да не се впускаме в тази еуфория след успешните украински удари срещу петролната индустрия на Русия?
1: Писанието на генерал Залужни има два адресата. Първият адресат е украинското общество.

0: Дали възлага много големи надежди, че скоро ще приключи, защото колкото и горещо да е сега, само след 3 месеца Русия отново ще възобнови регулярните си удари по енергийната инфраструктура и украинските градове отново ще имат проблеми с електрозахранването, с топлоподаването и това върви и с водоснабдяване и с много други проблеми. От друга страна, посланието е към страните, които поддържат Украина. Не се отпускайте, ще има все още нужда от значителна помощ, за да може Украина да удържи на руската агресия и да се възстанови мира, да се постигне мирно споразумение при стабилно и надежно и трайно споразумение за прекратяване на военните действия. Така аз разбирам неговите думи.
1: Пред Financial Times пък украинският президент Зеленски каза, че битката в небето ще реши изхода от войната. Кирил Боданов, ръководителя на неговата администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Какви са изгледите това да се случи? Съгласен ли сте с тази оценка?
0: Много е трудно да се правят прогнози, защото развитията далеч не са линейни. Има натрупване на различни фактори и различни ефекти, които в един момент могат да доведат до изключително бързо развитие, което няма как да прогнозираме към момента. По принцип е възможно това да се случи, но за да стане това, трябва да продължат тези украински удари в дълбочина, да бъде лишен руският бюджет от приходите от енергийни ресурси и съответно да не може да поддържа със същата интензивност военните действия. И Путин най-накрая да разбере, че няма как да постигне своите цели в войната и по-добре за Русия е да се изтегли от окупирани територии. За съжаление, това е твърде оптимистично. Не виждам вариант, при който Путин може да приеме такива условия, защото за него това ще бъде край на неговата политическа кариера, вероятно и физически край. Съответно няма как да се случи. Затова трябва да продължи натиска и от страна на Украина, и помощта за Украина, финансова помощ и помощ в развитието на този капацитет за масово производство на ударни средства от най-различен вид и на средства за защита, за да видим един благоприятен изход от тази война, изход, който съответства и на моралните ценности, и на международните норми.
1: Благодаря за този разговор, Тодор Тагарев, в събота 150.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Предаването на Виз българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-

0: horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Гръцките медии съобщават за инцидента с фатален край с сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, Мартин Велев, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Пеева.
1: Все още се изясняват причините за тежката катастрофа от вчера на автомагистрала Тракия с един загинал и двама ранени, след като тир излезе от платното си и навлезе в насрещното през мантинелата, след което удари две коли, движещи се в обратната посока. За Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, каза, че от проверка на място е станало ясно, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонт на участъка.
3: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация.

0: експлоатация за тогавашните норми от същата година. Те отговарят на всички стандарти.
1: Обясни инженер Митко Порязов, както и уточни, че по приета наредба след това се извършва подмяна на ограничителните системи с такива от по-нов вид и клас.
0: Мантелината е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
1: По думите на инженер Порязов, това са системи, които са по-широки от стандартните и които могат да спрат камион над 10 тона. За ремонт на моста над река Марица, който е част от републиканския път София-Пазарджик-Пловдив, е призовавал областния управител на Пазарджик Борислав Богословов пред регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е амортизирано и заради натоварения трафик крие риск от инциденти, и предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Неотложният ремонт на моста на река Марица се отлага с години поради честата смяна на правителствата до момента и липсата на средства. Съоръжението е с 4 ленти и единствената връзка на родопските общини с Пазарджик, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили. Според специалистите, основите на моста са силно компрометирани. Реализирането на проекта е от изключително важно значение, за да се гарантира безопасността на движението и безпрепятственото преминаване по една от най-натоварените пътни артерии в страната. Другите важни проекти в област Пазарджик са въвеждането в експлоатация на язовир Лудаяна, който ще реши проблема с безводието в Средногорието, както и ремонтът и рехабилитацията на републиканския път, който свързва общините Пазарджик, Стрелча, Лесичово. Очаква се изпълнението на неотложните проекти да бъде планирано през следващата година. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: КНСБ започва обучение на 880 безработни по 4 професионални направления. Стопанисване на горите, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. За Националното радио Диана Найденова, консултант политики на пазара на труда в синдиката, уточни.
3: Да обучат хора, годни за пазара на труда, за дейности в полза на гражданите на отделните общини. За да се работи по зелените площи в общините, ремонтни дейности, дигитално обучение на тези лица, които да помагат за архивиране и документа оборота на дадената община.
1: Каза експертът, както и обясни, че обучението е в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, в които подборът на кадрите ще започне в понеделник, а самото обучение на 20 юли. По думите и целевите групи включват безработни младежи на възраст до 29 години, както и хора над 55 години, а също и такива без професионална квалификация, с основно образование и икономически неактивни. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: Днес ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани дълбоки.

0: мия.
1: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на каса Ивентим и Грабо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Времето 150.
1: От началото на месеца, само за 4 дни, Русия уби най-малко 90 цивилни граждани на Украина. Масираните балистични атаки срещу столицата Киев не идват случайно. Украинските запаси от противовъздушни ракети са изчерпани. Нито една от изстреляните срещу Киев руски ракети Искандер не беше прихваната. В същото време Украина продължава да нанася тежки удари срещу руската петролна индустрия, а политическите и лидери са въодушевени от срещата на върха на НАТО, където президентът Зеленски получи подкрепа дори от Доналд Тръмп. Украина изживява тези дни едновременно въодушевление, умора и трезва преценка на събитията, ми каза журналистът Денис Трубецкой, с когото разговарях, докато майстори смениха дограмата на апартамента му в киевския квартал Подил след поредната ракетна атака.
2: Жив съм, това е най-важното. Последните седмици не бяха приятни, но в интерес на истината, никоя противовъздушна система не би могла да свали толкова голям брой ракети, колкото изстреля Русия.
1: Зимата беше особено трудна за цивилното население заради целенасочените удари по енергийната инфраструктура при температури от минус 20 градуса, имаше тежък режим на тока. В разгара на лятото, когато в Украина обикновено става много горещо, очаквате ли същите проблеми, включително заради подготвени атаки срещу водоснабдителната мрежа?
2: Както видяхме през последните седмици, руските удари са насочени срещу цивилната инфраструктура. Фокуса е върху столицата Киев с близо 3 милиона жители. Тук добре помним зимата, но и миналото лято, когато на ден имахме само по 2-3 часа ток. Заради нанесените щети по електропреносната мрежа, захранването на столицата е под въпрос. Ядрените реактори се изключват само за задължителната профилактика, но въпреки това вечер има режим на тока. Водопреносната мрежа за сега не е поразена, но от Москва идват директни заплахи, че това може да е следващата мишена. Градската управа в Киев ни уверява, че е подготвена за такъв сценарий. Надявам се, че няма да се стигне до режим на водата.
1: Как възприемат украинците успешните въздушни удари срещу петролната индустрия на Русия?
2: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологичния напредък и масираното използване на дронове. Русия има голям проблем с финансирането на войната. Украина също изпитва икономически трудности, но може да разчита на своите западни съюзници. Щетите, които Украина нанася върху нефтопреработвателните заводи в Русия, ще глътнат огромни средства за тяхното възстановяване. У нас също има огромни щети, но ние все пак получаваме помощ от чужбина.
3: В същото време световната икономика се свива. Войната в Близкия изток се отразява негативно на всички, включително и на украинската икономика. Русия успя за известно време да спечели от блокадата на Ормузкия проток, но пък ние наложихме наши санкции под формата на дронове. Целта е Путин да бъде принуден да преговаря за спиране на огъня. Но той поставя абсурдни искания, така че не вярвам да се стигне до някакви разговори в обозримо време.
1: Най-големият проблем за Украина в момента са липсващите ракети за ПВО системите. Какво постигна министърът на отбраната Михайло Федоров с въведените промени в противовъздушната отбрана?

0: за Украина в момента са липсващите ракети за ПВО системите. Какво постигна министърът на отбраната Михайло Федоров с въведените промени в противовъздушната отбрана?
1: Той създаде така наречената малка противовъздушна отбрана, която да се фокусира върху прихващането на евтините руски далекобойни дронове. Сега всички средства, с които разполага Украина за свалянето на руските дронове, са обединени в една система, която се оказа много ефективна. Става дума за мобилни групи, често високопроходими автомобили с монтирана картечница на покрива. Беше разработен софтуер, който помага както за мишените, така и за комуникацията между мобилните групи. Тази малка ПВО система има впечатляващи резултати в прихващането на дронове и крилати ракети. Близо 90%. Но тя не може да бъде ефективна срещу балистични ракети. Така че този проблем остава. С мобилни групи не може да бъде защитена цялата територия на Украина. Често се забравя, че след Русия Украина е най-голямата държава в Европа.
0: Една от най-трудните теми за украинците е мобилизацията и основно начина, по който тя се извършва. В Украина се говори за така наречената бусификация, за мобилизирането на мъже с бусове от улицата. Продължава ли това или новият министър на отбраната Федоров се е взел с проблема?
1: Федоров е в трудна позиция. От една страна той е най-харесвания министър в Украина. Беше първи вице-премиер и много успешен дигитален министър. Но сега се занимава с много по-сложна материя и се е заел с дълбока реформа на въоръжените сили. В основата е освобождаването на военнослужащи, които са на фронта от началото на пълномащабната война през 2022 година. Украина е във военно положение и по принцип това би означавало, че военнослужащите остават на позициите си до неговата отмяна. Но това не е хуманно. Затова се въвеждат договори и срокове за служба. За пехотна штурмова служба договорът е за 14 месеца. За пилоти на безпилотни летателни апарати, артилеристи и специалисти по електронна война и други бойни специалности е за 24 месеца. Месечната заплата е в размер на 6 до 8 хиляди евро. Друга съществена част от реформата е набирането на чужденци за укрепване на бойните части. Целта е да се запълнят между една трета и половината от штурмовите и пехотните позиции с тях. Но тук вече възниква въпросът откъде ще дойдат парите за заплати и комисионни на посредническите агенции. Армейската реформа е по поръчка на Зеленски. Министър Федоров трябва да се справи и с мобилизацията. От началото на месеца трябваше да важат нови правила, но все още нищо не е известно, така че не бих искал да спекулирам. Мобилизацията е огромен проблем и не виждам как ще бъде решен, защото едва ли има много желаещи да оставят костите си някъде в Донбас. И още нещо. Разбира се, че не е хуманно да служиш на фронта години наред. Но не съм сигурен, че опитните войници могат да бъдат лесно заменени. Няма наплив от желаещи да сключат договор с Министерството на отбраната за 8000 евро на месец. Въпреки, че това е много голяма сума за Украина. Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии. Така че този проблем остава и младият едва 35 годишен министър на отбраната трябва да намери решение.
0: Как се възприема реформата от армията? Какви са отношенията между министъра на отбраната Федоров и главнокомандващия на въоръжените сили генерал Сирски?
1: Обществена тайна е, че двамата са в сложни взаимоотношения. Министър Федоров би искал да смени генерал Сирски, но на този етап президентът Зеленски не е съгласен. Федоров беше споменал няколко имена, но президентът ги отхвърлил. Не съм военен експерт и ми е трудно да оценя работата на генерал Сирски в сравнение с неговия предшественик, генерал Залужни, който сега е украински посланник в Лондон и е потенциален кандидат в президентските избори, когато и да са те. Отношенията между президента и министъра на отбраната се влошиха, откакто Федоров беше назначен преди около половин година. По-вероятно е Зеленски да се откаже

0: от министъра, отколкото от главнокомандващия армията. В Киев понякога събитията следват собствена логика и се случват изненадващо бързо.
1: Кирил Буданов, който ръководи президентската администрация и негласно преговорите с Вашингтон и Москва, заяви неотдавна, че очаква до края на годината да бъде сключено примирие. Колко реалистично е това?
0: Според мен не особено. Би било логично масираните украински удари по руската петролна индустрия да накарат Кремъл да търси примирие, но както известно в Москва управляват не особено адекватни хора. Путин продължава да си живее в свой собствен свят, далеч от реалността. Към момента няма изгледи Украина да получи гаранции за сигурността си, така че евентуално примирие е рисковано за Киев. Колкото и конференции за възстановяването на страната да се организират, не виждам смисъл от тях преди да е ясна съдбата на Украина. Ако се стигне до примирие, Украина трябва да организира избори, да отвори границите и да е сигурна след това, че при нарушение на това примирие ще може да събере достатъчно мъже за възобновените бойни действия. Да не говорим, че отварянето на границите ще обезкърви не само армията, но и икономиката.
1: Украинският журналист Денис Трубецкой в интервю за събота 150.

0: минута 150.
1: Европейските членове на НАТО трябва да възстановят въоръжените си сили, за да са в състояние да възпрат Русия, която за Алианс остава риск за сигурността. Това е известно отдавна. Сравнително ново обаче е убеждението, което си проправя път сред европейските съюзници след срещата на върха на НАТО, че вероятно ще трябва да възстановяват армиите си без американска подкрепа. Американският президент Доналд Тръмп и неговият военен министър Пит Хексет недолюбват европейските съюзници. Това също не е нещо ново. В техните очи ние все още сме паразити, които са се възползвали от американските гаранции за сигурност, докато са раздавали пари за социална политика. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте занесе специални опростени таблици в Белия дом, за да покаже на стопанина му, че европейците работят по въпроса. Но това не донесе особено успокоение, защото в Анкара Тръмп не скри разочарованието си от европейците, които не го подкрепиха в авантюрата срещу Иран. А това е основна тема за консервативните кръгове в Америка, казва Лиана Фикс от Европейския съвет за външна политика във Вашингтон.
2: От американска гледна точка, дори не само за консервативните среди, поведението на европейските съюзници не е оправдано. Особено на Испания и Италия, които не позволиха използването на военните бази. За европейците НАТО е гарант за сигурността на Стария континент, а за Съединените щати – инструмент на световна сила. Когато европейски съюзници не подкрепят американците, те възприемат това като проблем в отношенията между съюзниците. Затова не съм особено оптимистично настроена след тази среща на върха. Пентагонът ще продължи да използва това разочарование като аргумент за оттеглянето на американските войни от Европа и за намаляването на способностите, които въоръжените сили на Съединените щати биха предоставили на Европа в случай на криза. Президентът възприе тази логика и въпреки, че нарече срещата в Анкара успешна, това няма да промени плановете на Пентагона.
1: Казва Лиана Фикс от Европейския съвет за външна политика във Вашингтон. За доктор Урих Кюн, който ръководи изследователския екип за контрол над въоръженията в университета в Хамбург, обяснението за американското оттегляне от Европа е фокусът на Съединените щати върху Китай.
3: Срещата в Анкара ми прилича на семейно тържество, на което се знае, че ще дойде и лудата леля, която винаги създава проблеми. Затова предварително се опитваш да предотвратиш скандалите, правиш компромиси и в крайна сметка семейното тържество минава без големи сътресения. В ролята на лелята, разбира се, беше Доналд Тръмп, който все пак наруга роднините, но в крайна сметка седна на една маса с тях. А сега сериозно. Важни са непосредствените планове на Вашингтон, а те са пределно ясни. Белия дом ще ограничи американското военно присъствие в Европа, за да угоди на републиканските политически среди, които смятат, че вниманието на американците трябва да остане насочено към Азия. Европа трябва да се концентрира върху себе си, защото нашето положение съвсем не е добро. Ние имаме един изначален проблем. Много държави с различни интереси трябва да стигнат до съвместно решение и да намерят общ език.
1: Различията проличаха в отношението към войната срещу Иран. Срещата на върха на НАТО завърши с обща декларация, в която тази тема присъства, благодарение на Доналд Тръмп. Лидерите записаха, че Ислямската република никога не бива да се здобие с ядрено оръжие, а Ормузкият проток трябва да остане отворен. Означава ли това, доктор Кюн, че за Доналд Тръмп темата Иран и Европа е приключила?
3: Съвсем не. Всеки път, когато американците имат проблеми в Иран, а те ще имат, Доналд Тръмп ще сочи Европа с пръст. Според него Европа трябва да следва Америка във всичко. В неговите очи ние трябва да козируваме и да изпълняваме, буквално. Затова във Вашингтон бяха изненадани от европейската реакция. Белият дом не очакваше, че Европа може да си позволи да откаже подкрепа в името на собствените си интереси. Вкарването на темата Иран в заключителния документ от Анкара е огромен жест към Тръмп, защото за повечето европейски съюзници войната срещу Иран нарушава международното право.
1: Точно тази дискусия е типично европейска и в Америка не я разбират, подчертава Лиана Фикс от Вашингтон.
2: Можем дълго да обсъждаме дали войната нарушава международното право или не, но за мен по-важни остават въпросите за последствията от тази реакция за Европа. Най-големият проблем, според мен, е подкопаването на доверие.

Ако питате Литва или Латвия какво мислят за отказа на Испания да разреши използването на военните бази от американците за операциите срещу Иран, ще разберете, че там са много разочаровани от това поведение, защото последиците от американското отдръпване са за всички европейци.

0: американците за операциите срещу Иран, ще разберете, че там са много разочаровани от това поведение, защото последиците от американското отдръпване са за всички европейци. Чудесно е, че Педро Санчес се грижи за своите избиратели, но той не е сам в Европа, казват балтийците, които за разлика от Испания граничат с Русия, а тя остава най-голямата заплаха за сигурността на НАТО.
1: В заключителната декларация на срещата в Анкара, начално място под точка 1, е записан ангажиментът към сигурността на всички страни членки. Трябва ли да възприемаме изричното споменаване на член 5 от договора за НАТО като успех на тази среща?
0: Това е най-малкото, което можем да очакваме от лидерите на Алианса. Член 5 е най-силното оръжие на НАТО, но то работи само, когато има възпиращо действие. Големият въпрос е дали Владимир Путин вярва, че Съединените щати ще се претекат на помощ на европейските съюзници. Дали сме записали член 5 в заключителната декларация или не, няма особено значение. Доналд Тръмп ще се притече на помощ, ако Русия влезе в Балтика. В това съм сигурна. Но дали ще е така, ако Русия пусне дронове над Полша или Германия? Това веднъж вече се случи и във Вашингтон тогава се питаха дали пък украинците не са виновни за дроновете. В бъдеще, в подобни случаи, Европа ще трябва сама да се погрижи за себе си. Така че рискът за мен остава в преценката на Белия дом по отношение на член 5, чиято възпираща сила е силно компрометирана от Доналд Тръмп.
1: Смята Лиана Фикс от Европейския съвет за външна политика във Вашингтон. В Хамбург доктор Урих Кюн задава друг въпрос.
2: Как стоят нещата с военните способности? Самият факт, че се налага препотвърждаването на американския ангажимент към сигурността на съюзниците, казва достатъчно за състоянието на Алианса. Честно казано, трябва да сме благодарни на съдбата, че Русия все още не е изпробвала действието на член 5, така че Европа остава притисната между двама непредвидими президенти – Доналд Тръмп и Владимир Путин.
0: Европа започна да инвестира в своята отбрана и това е важно. Но срещата в Анкара за мен остава по-тревожна в сравнение с предишната в Хага. Миналата година европейците и американците излъчваха надежда, че работят заедно по общ план. Тази надежда се изпари. Американците следват своя план за изтегляне от Европа и не ни чакат да компенсираме тяхната липса. Нали чухте? Тръмп не е забравил за Гренландия. Така че Европа трябва да планира бъдещето си с по-малко Америка или дори без Америка. Европа се намира в труден период и в тази фаза имаме много повече нужда от Украина, отколкото тя от нас. Украина е буферът, който поема удара от Русия. Но колко време още може да удържи? Европейските планове за въоръжаване са прекалено мудни и това е тревожно.
1: Твърди Лиана Фикс, а доктор Урих Кюн подчертава друг проблем.
2: За мен, като представител на научните среди, боравенето с срокове във въоръжаването е проблематично, защото не се базират на доказателства. Непрекъснато се говори за 2029 година, когато Русия щяла да е готова да ни нападне. Няма никакви доказателства за това твърдение, но правителствата работят с този срок, като се позовават на данни от разузнаването. Няма никакво съмнение, че Европа трябва да навакса пропуските в отбранителните способности, натрупани през последните 30-на години. Но всяването на паника с назоваване на дати никак не ни помага. Освен това, смятам, че европейските политици не обясняват достатъчно добре и убедително, защо е необходимо да инвестираме в собствената си сигурност. Работим с колеги от други европейски държави и впечатлението ни е, че с малки изключения това важи за всички европейски страни членки на НАТО. Разбираемо е хората да се питат, защо инвестираме милиарди в оръжия, а не в социална политика, например. За политиците е изключително важно да имат подкрепата на обществото. Така функционира демокрацията, но те не полагат достатъчно усилия и по този начин отварят възможност за прокремлска пропаганда. Не само в Германия има парламентарно представа на проруска партия. В други държави приятелите на Москва дори управляват. Така че пропуските в Европа са не само в областта на военните способности, а и в представането на визия за бъдещето.
1: Подчертава доктор Урих Кюн от университета в Хамбург.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.

0: Costa del Sol.
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Танго Класик. Национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Събота 150.
7: Кой на кого ще продава оръжие, сякаш се превърна в ключов въпрос за бъдещето на НАТО след годишната лидерска среща на Алианса в Анкара. А тя ще се запомни и с по-малък детайл. Домакинът Реджеп Ердоган реши да подари на всеки от ръководителите, произведен в Турция револвер с имената на получателя, гравирани върху дулото. Символичният подарък от една страна насочва към значението на отбранителната промишленост на южната ни съседка, от друга съответства на понякога кичозните почести, с които обича да бъде посрещан Доналд Тръмп. Той ознаменува личното си приятелство с Ердоган с обещание да премахне американските санкции, наложени на Турция през първия му мандат, заради решението й да си купи руските ракетни системи S-400. Сега Анкара се надява да бъде върната в американската програма за производство на изтребители F-35, а предприятията и да се възползват от обещаваните нови европейски покупки на оръжия. За ролята на Турция и имиджа на Реджеп Ердоган във вътрешен и външен план, Константин Мравов разговаря с българския политически изследовател доктор Димитър Бечев от Оксфордския университет. Преди седмица в анализ за изданието Foreign Policy той се запита дали Ердоган и европейските страни в НАТО могат да постигнат скучна среща в Анкара, предвид склонността на Тръмп да всява хаос. Разговорът започва с въпроса дали успяха.
8: По-скоро нещо по средата, такова е естеството на политиката, че винаги нюансите на сивото преобладават. Но най-лошият сценарий за някаква голяма караница не се състоя. Така че от гледна точка на НАТО, пък и от гледна точка на домакините, мисля, че резултатът е положителен.
9: Що се отнася до домакините, трябва ли турския президент Ердоган да е доволен от това домакинстване, проведено по неговия, а и на Тръмп, така разточителен вкус?
8: 100%, защото то показва, че Турция има ключова роля в Алианса. Въпреки нейната сложна външна политика и нееднозначна, както добре знаем и в България. От друга страна, личната му връзка с Тръмп беше на преден план. Още самото начало Тръмп посочи, че не би дошъл, ако не беше неговото приятелство с турския президент. Но да видим по-дългосрочно как се ще отрази срещата до страна план, защото Турция има няколко искания спрямо американската страна, които са трудно реализируеми, най-вече имам предвид тази сага с изтребителите F-35. Какво ще се случи? Изглежда, че Тръмп е склонен да даде отстъпки, но все пак и американския конгрес има много силен глас по тема.
9: Да обясним защо не е толкова просто това нещо, а и ние дори в заключителната пресконференция на Доналд Тръмп в Турция чухме, че все още не е решил дали да ги включи в тази програма, при положение, че ден по-рано го заяви в пряк текст и в присъствието на Реджеп Ердоган. Тръмп изобщо може ли да гарантира такова нещо на Турция? От една страна, предвид силния глас на Конгреса, както споменахте, чухме и голямо недоволство от други американски партньори, Израел на първо място, но и Гърция, съседна на Турция и на нас.
8: Точно така. Всички тези актьори имат своя глас и значи една лека корекция. Той Тръмп не каза да нещо конкретно за изтребителите, каза, че ще дигне всички санкции. А вече какво има предвид от тези всички санкции, разбира се, винаги може да се така маневрира. Най-вероятно, малко по-късно някой му е казал, че тук има някои оговорки и трябва да е по-внимателен какво обещава и как се състои, ако се състои въобще от политическата сделка. За тези от вашите слушатели, които имат малко по-дълга памет, си спомнят за подобни разговори, които потеха доста дълго време във връзка с изтребителите F-16, които беше нещо като утешителна награда за Турция във връзка с изгонването на консорциума за F-35. Но дори и там имаше много така пазарлъци от двете страни, защото темата беше обвързана с на Швеция и Финландия. Никога тези решения не са прости. Винаги Конгресът има силната дума. Предстоят, разбира се, и така междинни избори през ноември месец. Много неща във Вашингтон ще влезат по друг начин на есен. Въпреки че Турция има реален шанс, може би да направи някакъв пробив. Става дума не само за военни способности, а и за връщането на турската индустрия в консорциума, тъй като те претърпяха доста солидни загуби по тази линия, по линия на технологични обмен и поръчки във връзка с изграждането на изтребителите. Така че за тях това приоритетите ще натискат до край на включването. Но пък ще има и съпротивителни сили, а пък и може би Тръмп няма да е толкова решаваща позиция чисто политически след няколко месеца.
9: В седмицата на тази среща видяхме и, че между САЩ и Иран продължават да прехвърчат искрите от ракетни удари, дори поне до момента да не водят до пожар. Повишава ли Ердоган значението си като един от доверените на американския президент и на самите Съединени щати хора по отношение на Близкия изток? И в този смисъл, може би за тях би било трудно да не изпълняват някакви ангажименти спрямо него.
8: По принцип той е в добра позиция поради традиционната политика на Турция, общото да не взема резки завои. А въпреки че Турция е съперник на Иран в региона и няма нужда да влизаме в дълбочина в кои теми, винаги политиката е така по-предпазлива и има начин за разговори с Техеран. Между другото и Турция е едно от местата, където иранците продължават да посещават към отворена скоба ирански футболен отбор преди да отиде на световното в САЩ и Мексико и Канада, тренираше за турска територия. Тоест, качеството ни на посредник, Турция е в много добро положение, защото винаги в такива кризи има нужда от трета страна. Подобна роля се разбира се и Турция от самото начало да играе по Русия и Украина, да не забравяме. Но доколко ние Ердоган и пък Турция като държава има някакви козове спрямо от САЩ, да се съмнявам, че може да влияе на някакви решения. По-скоро може да търси дивиденти от ситуацията и да така се опитва да намери пресечната точка, отколкото да прокарва свои приоритети.
9: Какви други дивиденти можем да си представим, освен примера с тази програма за изтребителите F-35?
8: Може би по линия на пак Близки изток. Макар, че там болната тема беше присъствието на американски сили в Сирия и сътрудничеството им с местните кюрдски милиции. В момента американските сили са изтеглени и Турция. С отпадането на тази тема, предполагам, че това с изтребителите може би водещо, тъй като търговските взаимоотношения са много важни. По-скоро виждам отстъпки, които Турция изисква от Европейския съюз и може би гледа на Тръмп като свой съюзник. Логиката е следната бума в разходите за отбрана. Създава въпроса към кои производители ще отидат повишените разходи. В Европа все пак много силно има делището, че тези пари трябва да отидат към европейски производители. Там вече всяка от големите страни членки си има и свои национални компании в отбранителната област, както е Rheinmetall, например, един такъв пример в Германия. Но американците, разбира се, имат голям интерес, тъй като техните големи производители, като Lockheed Martin, са в този отбранителен пазар. И това опаря въпрос за трети страни, които са в НАТО, но не са в Европейския

0: съюз, дали могат да се възползват от отбранителните програми. Турция беше изключена от SAFE, от сегашния фонд за отбранителни инвестиции, но тъй като се преговаря за нова бюджетна рамка за следващите 7 години от 2008 година нататък, SAFE със сигурност ще има наследник. Така че въпросът за страни като Турция, Норвегия, САЩ, Великобритания, Южна Корея и така нататък, пак ще е невред, защото те са конкурентно способни. Пресечен интерес, общ интерес между САЩ и Турция, те да не бъдат изключени от европейските бюджети за отбрана.
1: Ще ви върна на въпроса за турските отбранителни предприятия след малко, но исках да ви попитам преди това, като затвърждава международното си значение, успява ли Ердоган да укрепи и все по-авторитарната си власт у дома 2 години преди президентските избори?
0: В Турция, за съжаление, вътрешен план ситуацията не върви към добро. Властта е все по-авторитарна. Виждате какво се случи с основната опозиционна сила, Републиканска народната партия, където съда буквално назначи ново ръководство. Предвиха разцепление, там ще усили силата на Ердоган, защото има клин в опозицията. Прокуратурата иска, между другото, в момента над 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул, Екрем Имамолу. Затяга се хватката на Ердоган. Това не се отразява на отношенията и с външните партньори. И няма никаква санкция в момента. Горе-долу сделката е, че Турция ще сътрудничи с Запада или с Америка и Европа, но последните не се месят във вътрешните дела. Дали Запада ще критикува Турция, няма да има така иначе значение за нейната траектория във вътрешен план, но определено това, че не се чуват никакви критики за ставащото в турската политика, само подпомага Ердоган. Как той ще се закрепи на власт, и това е друга, съвсем друга тема, тъй като втори му мандат изтича. Или трябва да бъде променена конституцията и да се върне Турция към парламентарната форма на управление, където ще бъде министър-председател отново. Или пък да има ремонт, но да се отмени ограничението за 2 мандата, което пак не е лесно, защото все пак трябва да се намерят гласове в турския парламент, евентуално се ходи на референдум. И във вътрешен план ще има интересни събития, но те бъде ще зависят от външната среда. По-скоро ще са плод на или продукт на динамиката вътре в самата страна.
1: Доколкото са отделни тези теми за позицията на Ердоган вътре в страната и навън. През май месец в друг ваш текст анализирахте дали турските оръжени предприятия, като производителя на дронове Байкар или този на боеприпаси Репкон, които вече са внедрени в европейското снабдяване, могат да помогнат за замяната на Съединените щати като гарант за сигурността на Стария континент. Споменахте вече темата. Имате ли обаче вече по-ясен отговор дали Европа може да се довери на Ердоган, все по-авторитарен вкъщи, едновременно с това довереник на Владимир Путин и на Доналд Тръмп?
0: Не мисля, че Турция може да замести Съединените американски щати.
1: По-скоро да спомогне.
0: Да спомогне. Няма този капацитет и военни способности, и технологични способности, но може да запълни някои дупки със сигурност. Европа едва ли може да се надява на Турция да се бие на нейна страна в сценарий на директен сблъсък с Руската федерация. Просто исторически опит показва, че Турция по-скоро в такива моменти запазва неутралитет. Освен ако, разбира се, самата тя не е нападната. Нека да отбележим, че все пак от страници членки на НАТО турската армия е единствената, която се влизала съвсем скоро в директен сблъсък с руснаците. Това се случи в Сирия в началото на 2020 година около Идлиб. Разбира се, тогава Анкара твърдеше, че боевете са били с Сирия на Асад, но очевидно, че беше с редовната руска. Но когато трябва да защитава общия интерес, едва ли ще се претече на помощ директно. Политиката е разумна да се търсят всякакви връзки с Турция и да се държи Турция в рамките на Съюза. Това, между другото, е българската политика в Черно море с тази тристранна инициатива с Румъния и Турция в Военноморската област за приспане на мините. Но да не се очаква, че Турция ще прояви солидарност в крайна ситуация, като речем Русия тества НАТО в Балтийските страни, в Балтийския регион. Не бих очаквал, че ще има турски контингент, който се сражава там.
1: Въпреки член 5.
0: Въпреки член 5 и въпреки опита, защото сега пак с изкушението от историята,

0: Турция, всъщност си купуваш нещата от НАТО, как, когато турските войски, включително между другото и български селници в Турция, отиват да се гледат в Корея през те години и с кръвта си заплащат за това членство. Така че тя е показвала солидарност в някои моменти, но към днешна дата, освен ако нямаме директно нападение на турска територия от страна на Русия, което е малко вероятно, Турция не би се включила в директен режим, по-скоро би подпомагала.
1: Кюрдския въпрос. Видяхме някакво успокоение в този вътрешен конфликт. Той приключи ли или просто е момент на преструктуриране?
0: Имаме период на разведряване, така да се каже. На Кюрдия се водят преговори за решаване на турския проблем, на кюрдския въпрос, с участието на легалната партия, да представлявате партията ДЕМ. Но това сме го виждали преди в историята, когато има такива моменти на надежда, с идеята, че може да се намери някакъв компромис, да се гарантира правата на кюрдите, турска идентичност в рамките на Турция, но после последния момент има конфликт. Тъй като към днешна дата този преговорен процес на практика блокирал, не се знае каква ще е следващата фаза, но пък от друга страна, тъй като Ердоган има интерес за конституционна промяна, може би да се окаже така, че тези гласове в парламента да са му нужни и да има поле за политическа сделка. Както се стоя някаква сделка в Сирия, но това е друг контекст, горе-долу с същите хора. Но за кюрдската партия все пак е важно да се каже, че те имат дълъг хоризонт. Защото и след 10, 15, 20 години пак ще има кюрдска партия, както в България има турска партия. Те винаги ще имат козове и в един момент, когато се фрагментира още повече политическата сцена, особено ако Ердоган вече не е активен, техните гласове ще са на кантар и те ще определят кой ще управлява в Анкара. Така че те имат интерес да играят по-спокойно, да търсят възможности за преговори, но да успяват правата си. Ангажимента на въоръжено крило на Кюрдската работническа партия да се така разоръжи също не е осъществен и това има логика, тъй като ако процеса в политически план е затлачен, няма защо пък партизаните да се предават, макар че те не са толкова силни, колкото бяха преди 10-15 години, поради успехите на турската армия в Сирия, но най-вече и в Ирак, в отношение на потискането на това движение. В момента нищо не се случва, но не бих се очудил след 6-7-10 месеца да говорим отново за кюрдския фактор, защото той е неотменим.
2: Анализаторът от Оксфордския университет Димитър Бечев в интервю на Константин Мравов.

0: и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Днес се навършват 31 години от клането в Сребреница. На този ден през 1995 година босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич влизат в мюсюлманския анклав. Избити са над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета. Почет на убитите ще отдадат около 6000 участници в така наречения мирен марш, които изминават наобратно почти 100 км трасе, което са извървели хилядите хора, докато са бягали от босненските сръбски части. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани жертви на клането. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърлени в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е, цитирам, много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия, смята бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта. Но
1: колко изключително големи европейски фирми, и затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Каза Тодор Тагарев в предаването Събота 150.

0: Цет. Община Невестино постави нови табели с текст «Къпането забранено» по река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива от плажуващи по реката в летните горещини, предава кореспондентът Кирил Фалин.
1: Такива табели са поставени още преди месец на няколко места по реката, включително и при село Пастух, но те се махат, коментират от администрацията. Вировете при село Пастух, където се удавиха четирима от едно семейство от Дуплица, са атрактивно място. Там има и скала за скачане, има и монтирано въже, по което търсачи на силни усещания се качват, за да скочат в дълбокия до 8 метра вир. Понеделник областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов свиква представители на общините по поречието на Струма, за да се набележат допълнително мерки срещу рискованото къпане и влизане в реката.
2: Сами разбирате, че реката е километри дължина, не може да на всяко вирче, на всяко завойче да има служител, който да охранява, но ще поговорим по мерките за безопасност и нормативната уредба.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Цената на келереровия централ в България, защото след ледниковия период растението е оцеляло само на две места в света. В местността Веждата на територията на природен парк Врачански Балкан и в района на Бански Сухумал в национален парк Пирин. Красивата хръстоподобна трева с малки съцветия в нюанси на розово и лилаво и висока над метър обитава особен терен, който съчетава скален венец и ситей. Във Врачанския Балкан находището му е защитена местност на село Челопек, където е строго забранена пашата на домашни животни, всякаква стопанска дейност, както и късането на растението и добиването на семена, цвят и листа от него. От години експерти на Врачанската инспекция по опазване на околната среда и водите и от дирекцията на природен парк Врачански Балкан проверяват състоянието на находището всяко лято. От Враца Иван Тонова.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Калин Петров.
2: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: минута 150.
1: Ако парламентарните избори в Израел бяха утре, несменяемият премиер Бенемин Нетаняху ще загуби властта. Според социологическите проучвания, опозицията би имала около 10 места повече от него в Кнесета. Но изборите няма да са утре, а най-вероятно в края на октомври. Дали Нетаняху ще остане на власт в Израел, обаче е от значение за целия Близък изток. Терористичните атаки на Хамас през октомври 23-та година и дългите и безрезултатни войни на Нетаняху в Газа, Ливан и Иран навредиха на неговия авторитет и на авторитета на неговата дясна партия Ликуд. Но най-голямата сила на Нетаняху остава разделената опозиция в Израел. Тя досега така и не успява да се обедини зад един кандидат-премьер. С хибриста и преподавател в Софийския университет Димитър Кацарков ще говорим сега. Добър ден!
2: Добър ден!
1: И сега ли ще остане така, господин Кацарков, израелската опозиция да не успее да излъчи общ кандидат, когато да изпрати срещу Биби и Таняху на изборите?
2: Общо взето, това, което имаме като информация от вчерашните най-пресни социологически проучвания, показва, че блока, който е опозиционния срещу Нетаняху, говорим за партията Яшар на Айзенкот, Яир Голан, Нефтали Бенет, Яир Лапид, общо взето могат да сформират коалиция. Има път за тях, ако играят и с Изер Бейтен, това е партията на рускоговорящите евреи, водена от Либерман. И този блок може да формира правителство, тъй като най-важният коалиционен партньор на Нетаняху в последния кабинет е от Сма Яходи. Това са от десните религиозни сионисти, водени от Итамар Бен-Гвир. Загубиха много места, като при тях спада в подкрепата е постепенен и общо взето имаме едно изчисление през последните две седмици. От 7 места падат на 5 в Кнесета, което ги нарежа много назад в класирането. Това, което имаме към днешна дата, обаче поставя все пак партията на Нетаняху Ликуд на първото място. Те най-вероятно ще запазят първата си позиция, но зад нея всички други опозиционни партии ще успеят да направят силен резултат, като Нетаняху се дават по последни проучвания 29 места от 120 в Кнесета и на партията на Айзенкот, който се води най-големият негов опонент, се дава 21 места.
1: Споменахте Гади Айзенкот. Нека припомня за нашите слушатели, че той влезе във военния кабинет на Нетаняху след атаките от 7 октомври на Хамас 23-та година, но подаде оставка само след 8 месеца и критикува открито премиера, че води Израел към дълга и неубедителна война и че няма да успее да унищожи военните и управленски възможности на Хамас. Това общо взето за сега се случва. Въпросът ми, господин Кацарков, е защо бивш началник на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили събира голяма подкрепа?
2: Защото тук остана на разделението между опозиция и управляващи е за това дали как се води войната с Иран, да се продължава ли тази война. И общо взето това, което е позицията на Айзенкот и това, което го характеризира, е, че той е по-скоро против продължаване на тази продължителна война с Иран, докато критиките към Нетаняху се увлечават по уста, че той всъщност не е довел до успешен край конфронтацията с Иран. И то говорим за последната конфронтация, която заедно с Съединените американски щати се случи и която наблюдаваме от 29 февруари насам. Това е основната линия на разделение. Това е много важен въпрос и за бъдещето на Израел, тъй като икономиката на Израел е сериозно изправена пред сериозно изпитание с продължаването на този конфликт. И общо взето не се знае от тук нататък как може да продължи при спечелване на изборите, как може да се наредят нещата.
1: Споменахте икономиката. Израел живее от почти 3 години във война, при това в няколко посоки, а войната е скъпо удоволствие. И въпреки това, прогнозата на Израелската централна банка е за икономически ръст от около 4% тази година. Това е завидна икономическа стабилност, бих казала, погледната от Европа.
2: Така е. Вижте, в Израел економиката винаги много добре се развива. От години държавата е в особено високотехнологичния сектор, регистрира огромни успехи. Включително през последната година имаме няколко така начини еднорога, които регистрираха мултимилионни продажби на компании, даже милиардни продажби за американския пазар. Това не е големия проблем. Големият проблем е цената на живот в Израел, която

0: започва да се вдига много и това създава проблеми. Особено голям проблем беше, когато заложническата криза остава. Сега вече, след като приключи този интензитет на войната с Хамас през последната една година, забелязват се някакви положителни тенденции, но вижте, от 21-а година сам Израел отделя огромен процент от брутния си вътрешен продукт, близо 10% за отбранителния сектор и включително и подкрепата, която се оказва от САЩ. Общо взето, икономиката не може да продължава на тези военни релси вечно. Това е другия основен въпрос, който се дискутира между опозиция и управляващи. Така че дори да се регистрира тези ръстове, те се регистрират и вследствие на това, че военната индустрия става все по-автономна. И това е една от целите всъщност на Нетаняху, която той беше сложил и която заяви за тези избори, че той иска да направи израелския отбранителен сектор абсолютно автономен от Съединените американски щати. И затова тези инвестиции се отчитат и като положителен резултат.
1: И като споменахте Съединените щати, няма как да не ви попитам за охладнелите отношения между Вашингтон и Тел-Авив. Очевидно проблемите на Доналд Тръмп с Иран продължават. Ще бъде ли включен Израел в подновените бойни действия?
0: Израел започна тази война 28 февруари като равен партньор с Съединените американски щати. Това трябва да се отчете напълно ясно. Вследствие на това обаче целите на Съединените американски щати и на Израел някакси се отидоха в две противоположни посоки. Израел започна да води агресивната по-така целенасочена война срещу прокситата на Иран, докато САЩ пое така голямата кампания срещу Иран. Тук трябва да се каже, че Израел не е изолиран от военните действия спрямо тази ос на съпротивата, която Иран ръководи в Близки изток, но те определят собствения си враг и за тях техният първостепенен враг за сигурността на Израел е Хизбула и Хамас, разбира се, които вече, доколкото разбираме последни данни, политическото ръководство на Хамас в Газа се саморазпуска, което е положителен развой на събитията и ще позволи на специалния патеник и на Николай Младенов и на другите дипломати от Борда за мир, които са дадени от Тръмп, да започне своята работа.
1: Как оценявате този мирен план, който представи Доналд Тръмп за Газа?
0: Той още има какво още се желая от него, но той е поставил основите за някаква форма на целенасочено развитие на Газа. Ако успее наистина се сформира този технократичен кабинет, който той постави под ръководството на Николай Младенов, който да го ръководи на място, може да гледаме положително на този сценарий. Но ние пак казвам, ние сме далеч още, докато не видим конкретните резултати от саморазпускането на Хамас и това как този технократски кабинет ще функционира на място. Предстои още да видим какво ще се случва в Газа. Там е израелската армия продължава да оперира с голям процент на притежание и контрол на ивицата. Така че има още какво да се случи в Газа, за да може да мога да кажем дали плана на Тръмп ще успее да се развие напълно успешно или не.
1: И друга голяма кървяща рана е ситуацията в Ливан. Хизбула, поддържана от Иран, продължава да се противи на всякакви договорености за постигане на някакво примирие, някакво разбирателство там. Кой би могъл да разоръжи Хизбула, така че да не се спират и разговорите с Иран в крайна сметка?
0: Това е големия въпрос. Кой може да разоръжи Хизбула? Ами, вижте, Израел прави каквото може да обезвреди Хизбула, особено в нейният в южния периметър около река Летани, която представлява пряка заплаха за сигурността на най-малко на гражданите в северен Израел. Но голямата тежка дума трябва да има ливанското правителство, което да наложи тази това раздържаване на военното крило на Хизбула. Въпросът е друг. За ливанския премиер, това е въпрос на национална сигурност, тъй като Хизбула, нека не забравяме, че представлява гласа на шиитите в Ливан, които са една трета от населението, и това може да доведе до значителни граждански междуособици.

0: защо не е до гражданска война. Този сценарий в Ливан сме го гледали няколко пъти и то винаги с колапс за самата държава. Така че това е много рисков ход, дали може някой да разрежи Хизбула. Виждаме, че ливанското правителство не може да се справи само с тази задача. Това не означава, че те подкрепят действията на Израел и ударите по Бейрут, разбира се, че не. Но от друга страна, без външна намеса, самата ливанска държава не може да реши проблема с Хизбула, която остава основното прокси на Иран в този регион.
1: Сирия може ли да помогне за разоръжаването на Хизбула?
0: Не. Сирия все още се така отърсва. Те отскоро, преди половин година, започнаха да печатат пари, започнаха да възстановяват икономиката, но вижте, това е една държава, която все още се формира. Ще отнемет поне няколко години, докато и самия Ашара придобие някаква автономия от своите преки съюзници в лицето на Турция и Саудитска Арабия. Ще отнеме време до това Сирия да възстанови своите военни сили. Сирия е в момента държава, която активно се реконструира, но ще отнеме време преди да тя отново да стане фактор в региона на Близкия изток. За сега ключовия фактор, който влияе на Хизбула и нейното военно положение, е Израел.
1: Димитър Кацарков в събота 150. Благодаря ви.

0: Марин Лю Пен иска да опита още веднъж да влезе в Елисейския дворец като президент на Френската република. Пък било той с електронна гривна. Тази седмица Лю Пен първо чу потвърждение на присъдата си за злоупотреба със средства от Европейския парламент, което води след себе си забрана да се явява на избори, а след това, само няколко часа по-късно, тя обяви, че въпреки това до година ще се кандидатира за президент. Освен това, лидерката на френската крайна десница мигновено оглави две социологически допитвания, според които тя ще победи на първия тур на 18 април, а на балотажа на 2 май ще се пребори за мандата, независимо кой е нейният съперник. Социологически допитвания обаче сочат, че предпочитаният претендент за най-високия пост във Франция е нейното протеже, 30-годишният Жордан Бардела. С нашия кореспондент в Париж ще говорим сега, Юлия Талева. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Нека кажем, че съдебната битка не е приключила. Марин Лю Пен обжалва пред касационния съд, най-висшата инстанция във Франция. Може би така ще спечели време, но не поема ли прекомерен риск, ако загуби и бъде окончателно спряна на финалната права?
1: Ако това се случи, очевидно Марин Лю Пен поне не изглежда ни най-малко притеснена от това. Касационният съд се произнася обикновено в срок от 8 месеца до 1 година и дори да се опита в случая да ускори процедурата заради предизборния контекст, това зависи от сложността и обема на самото съдебно досие. Тоест Лю Пен се надява да се размине с електронната гривна, която е отсъдена с присъдата от апелативния съд и да изкара така до края на кампанията. Ако бъде избрана, президентският имунитет ще я защитава в следващите

0: години. Първият бивш президент, искам да напомня, с електронна гривна е Николас Саркози. До сега не е имало кандидат президент с такава присъда, но както виждаме, нейното решение подейства като политическа бомба и така беше и наречено в много медии, защото очаквайки решението, се надявахме, очаквахме го като съдбовно за крайно дясната лидерка, или да бъде потвърдена присъдата, или да си и се отвори път към изборите, а ето, че се случиха и двете, защото буквално часове след като напусна съда, който смекчи присъдата, но потвърди вината й за отклонението на европейски средства, при това е като я посочи за главната отговорна за това, тя официално се заяви като кандидат, започна кампанията си веднага и дори като водещ кандидат тя направо поведе, даде някакъв тласък на кампанията, която започваше доста дискретно, и още на следващия ден тя вече беше на терен с първото си посещение в САРТ. И този избор съвсем не е случайен, защото преди 10 години оттам тръгна консерваторът Франсуа Фион, който отначало фаворит, беше застигнат точно като нея от съдебна афера с парламентарни асистенти, което го доведе до загуба. Стъпила на същия терен и като се заявява за потенциален победител, тя освен това заяви, че ще действа за Ренесанса на Франция. Ренесанс е, между другото, името на партията на президента Макрон. Тоест, кампанията започва много остро, много ловко и много провокативно, като тя се опитва да се наложи в главно в дясно консервативното поле и безцеремонно присвоява идеи от него. Според проучванията на Opinion Way, наистина, както казахте, тя за сега може се утвърждава като победител, но за много рано, 9 месеца преди изборите, това да се прогнозира.
1: За 57-годишната Марин Лю Пен, това е четвъртата й кандидатура за президент. Да. Защо французите продължават да я харесват, но не чак толкова, че да я изпратят в Елисейския дворец?
0: Лю Пен има твърд електорат. Електоратът на Националния фронт, по-късно е Национален сбор, е познат. Това е, за разлика от новите популистски движения в Европа, Националния фронт е един клан с 50-годишна история, който си има своите твърди привърженици и, както се вижда, техните позиции никога не се менят. Приеха, според проучванията, мнозинството е готово от крайно десни да гласувам за Марин Лю Пен, въпреки че преди това имаше така уклони и симпатии повече към младия Бардела, като една по-нова фигура от по-новото поколение, вече неизтъркан от предизборни, поне предизборни опити. Тя не е била в изпълнителната власт, но е дългогодишен депутат, опонент, и вече три пъти се явявала и трите пъти безуспешно на избори. Разбира се, тук тегнат проблемите с имиграцията, с несигурността. И въпреки че електоратът ти се разшири с краха на класическата десница, тогава някои гласове се отляха към нея, други умерено десни, не чак толкова умерено, като Ерик Силти, се присъединиха буквално към Национален сбор, тя се опитва да се представи с по-мека позиция, не толкова крайна и радикална, и да се наложи в разбитото и уредяло дясно консерватизм пространство, така че до сега е и заради мажоритарната система във Франция. Всъщност тя не можеше да спечели, обаче виждаме, че Национален сбор все по-убедително се налага като първа сила на последните избори.
1: По-малко от година, 9 месеца остават до президентските избори, да. Но може би от сега вече може да се каже, че битката ще бъде решена на балотажа. И тук възниква въпроса, кой, Марин Лю Пен или младия Бардела, би имал по-добри шансове да привлече на своя страна традиционната десница?
0: Трудно е да се каже, защото до сега тя правеше опити и ги прави съвсем успешно да привлече традиционната десница. Както казах, някои фигури от нея по-остро консервативни, поради нейното смекчаване на позицията, вече не е толкова против Европейския съюз, разграничи се от най-радикалните движения в Германия и в други страни.

0: много десни си казват, че в крайна сметка това е една десница близка до класическата и нямат вече такива скрупули да се присъединят към нея. От друга страна, младият Бардела изглежда малко по-диалогичен и се опитва да привлече както по-умерените, така и по-радикалните, т.е. да разширява електората си, но трудно е да се... Имаше повече надежди, ако той имаше възможности да се разгърне в някакъв по-самостоятелен път, но под шапката на Марин Люпен това сигурно би било по-трудно. Не изключвам при загуба на Люпен на изборите Бардела да се оттегли за самостоятелна политическа кариера. Видимо, въпреки че той преди процеса беше казал, че е готов за всички сценарии, видимо той не е доволен от тях, защото изглежда в лошо настроение до своята покровителка.
1: Не иска да е премиер на президента Люпен.
0: Да, той беше според мен сигурен, че пътя му към президентския пост е отворен и въпреки, че със същия политически цвят изглежда беше по-отворен за диалог с някои икономически институции, но като цяло тяхната позиция е почти еднаква, например, и по отношение на имиграцията, и по отношение на Европа особено.
1: Може ли да изиграе лоша шега амбицията на Марин Люпен? Защото наистина доскоро, до тази седмица, до съдебното решение, което чакахме, социологическите допитвания сочеха Бардела като предпочитания кандидат.
0: Да, той е предпочитан от около 52% и от хората в партията Национален сбор. Би могло да изиграе лоша шега, защото Люпен действа много самоуверено. Нейната цел е на всяка цена да се... Тя е последователна в действията си, най-вече в опитите за домогване до президентския пост. Но изглежда, щом първото проучване на Opinion Way от 9 юли посочи, че ако изборите бяха сега, тя би ги спечелила и би се наложила дори срещу кандидата на балотажа, който и да е той. Това говори, че ако няма някакви съдебни спънки, тя има шанс да спечели президентските избори, въпреки своето изхабяване. Въпреки предпочитанията към Бардела, който все пак ще бъде премиер, тъй като все пак мнозина си казват, че той е едва 30 годишен и без достатъчно образование и политически опит.
1: А вече имаха един млад президент, французите.
0: Да, и още по-млади премиери.
1: Да, и много наброй. Накрая да ви попитам, центристския президент, президентски кандидат, извинявам се, Едуар Филип, възкликна наскоро, че ако избора до година е между Непокорна Франция, крайната левица, и Национален сбор, крайната десница, това би било кошмар за Франция. Наистина ли между двете крайности ще се реши вота?
0: Да се надяваме, че поне за по-умерените партии това наистина е една ужасна перспектива. Едва ли чак такава перспектива за сега няма, поне в досегашните проучвания, които не посочват второ място за Жан-Люк Меланшон, също доста изхабен политик от множество кандидатури на фона на по-младите кандидати, които излизат от други политически сили. Едуар Филип, който също е кандидат, за сега не набира достатъчно скорост и този сценарий хипотетично е възможен, въпреки че е по-малко вероятен, тъй като и електората на Меланшон не е чак толкова широк. Проблемът е, че след срива на системните партии и заради недоверието в тях и за това, че се сближават позициите им в един центризъм и особено след победата на Макрон преди 10 години, когато те бяха стринати, този срив те не се възстановяват лесно, по-лесно за социалистите, които постигнаха успехи на последните парламентарни избори, но трудно намират коалиционни партньори и много по-трудно за класическата десница, която остана разбита след неуспеха на Фион и след като че ли няма и достатъчно, това са голисти, основата им, идейната им основа е политиката на Шарл де Гол за Европа, които не намират нещо ново, върху което да се развиват.

0: нито пък се намира някакъв много харизматичен лидер. Изобщо се наблюдава втвърдяване на електората. Струва ми се, че това не е само във Франция. Просто затваряне на определени политически позиции и все по-малко готовност за диалог, за някакви компромиси, за консенсус. Това видяхме и в последното национално събрание, което беше изключително раздробено и не можеше да постигне консенсус за нищо. Непрекъснатото вотове на недоверие срещу премиерите. Т.е. няма изгледи за някакво по-широко обединение. Това, което може да се противопостави, би имало успех срещу Люпен или срещу Меланшон или срещу такава двойка на втория тур, е една консенсусна, обединяваща и много харизматична фигура в умерените политически сили. За съжаление, такава не се забелязва на хоризонта за сега. И Франция е заредена с едно социално напрежение, което ще избухва и което ще тегне над нея дори и след изборите, какъвто и да е резултатът от тях.
1: Какво да очакваме в Европейския съюз в такъв случай? Ако националният сбор спечели Франция, и оправдани ли са тези, оправдана ли е тази паника, която още от сега някак си се усеща в основно в западната преса?
0: Ако Люпен стане президент, със сигурност предстои много тежък блъсък с европейските институции след един период Макрон. И първо и самия факт, че тя е съдена за отклонение именно на средства от Европарламента, говори и за отношението им към него и към Европа. Изобщо, вероятно, много теми, като отбранителния суверенитет, който за Макрон е приоритет, енергетиката, търговски споразумения ще забуксуват и ще има и без това, още повече различия, каквито и без това има в Европа. За Люпен Европейския съюз е, както как тя каза миналата година, империя срещу народите, която заплашва, налага и потиска. И въпреки, че популистските движения се стремят да се наложат като едно ново дясно, ДНК-то на партията на Люпен е известна от десетилетия. Тя е изключително радикална, а самата лидерка не е особено последователна. Тоест, тя е изменчива и в зависимост от обстоятелствата може и да променя политиката си. Със сигурност ще има конфликти по европейския бюджет, в който Франция има огромен дял, което не се харесва нито на нея, нито на Бардела, който и да е президента, за износа на ядрена енергия, каквато Франция произвежда. Крайната десница е критично настроена и към Европейския съд за правата на човека, защото дава иска привилегии за националното право. Неясно е, разбира се, и бъдещето на отношенията с Русия, защото въпреки, че от началото на войната с Украина Люпен се разграничи от Путин, все пак тя е политика, който винаги е бил най-близо до нея. И кампанията е била финансирана от Москва по-рано.
1: Юлия Талева, кореспондент на Българското национално радио в Париж. Благодаря.

0: 300, 150.
1: Още един добре познат европейски политик има проблеми с правосъдието заради предполагаеми финансови злоупотреби. Найджел Фарадж, лидерът на Реформира и Обединеното кралство, подаде оставка като депутат. Срещу него беше започнало парламентарно разследване за недекларирани дарения. Фарадж обяви, че ще се кандидатира отново, за да бъде избран повторно и така народът да изчисти името му от необоснованото очернене от статуквото. Реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж спечели убедителна победа на местните избори през май, а на лидера на партията вече се гледа сериозно като на потенциален премиер след следващите общи избори, макар те да са чак през 2029 година. Нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов потърси политически анализатор на BBC Роб Уотсън за коментар какво всъщност предизвика този доста нестандартен ход на британския политик.
2: Причината са нарастващите количества много негативни репортажи за личните му финанси. По-рано през годината беше съобщено, че е получил дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардер. Миналия уикенд се появиха истории, че не е получил пари, а услуги, като ползване на офис близо до Бъкингамския дворец и персонал за помощ с социалните медии. Тези неща са се случили преди да стане депутат, но във Великобритания трябва да декларирате всякакви подаръци и придобивки, които могат да се приемат за политическо влияние, получавани и през годината преди да станете депутат. По същество Найджел Фарадж почти напълно отрече, че нещо от тези неща има общо с политиката и твърди, че всичко е било лични отношения. Негативното отражение в медиите обаче го притесни, защото вреди на популистския му имидж на човек от народа. Затова реши да рискува и да каже: всички тези истории идват от статуквото. Това са основните партии, това са медиите. Всички те се опитват да ме хванат в грешка, но аз ще разкрия техния блъв.
3: Беше ли това изненадващо решение от страна на Найджел Фарадж? Може би това се приема като някакъв вид политическа игра, било то умна или глупава.
2: Имаше хора, които смятаха, че Найджел Фарадж просто трябва да се оттегли от британската политика и че му е писнало. Но той направи точно обратното, дори удвои усилията си. И това е вид риск, но Фарадж се смята за подготвен, също както други популисти в Европа, да представи всичко случващо се като народа срещу елита, срещу статуквото, основните партии и водещите медии като BBC. Той казва, че всички разкрития за личните му финанси демонстрират страха на установената политическа система от неговата партия, която по същество се опитва да срине двупартийния модел във Великобритания.
3: И лейбъристите и консерваторите обявиха, че един вид ще бойкотират частичните избори в Клактънон Си, като не излъчат кандидати. При това положение ще се проведат ли изобщо тези избори? Какво казва законът?
2: Частични избори, както ги наричаме във Великобритания, ще се проведат. Това е вод в избирателния район, който Фарадж представлява. Има обаче опасност неговия хазартен ход да се превърне във фарс, защото, както казахте, основните партии, които той толкова много мрази и които иска да свали, няма да издигат кандидати.

0: Те казват, че Фарадж се опитва да отклони вниманието от разследването на личните му финанси и дали е трябвало да декларира тези дарения. Така той ще се състезава за одобрение, но без основните си противници и ще спечели срещу маргинални кандидати, каквито винаги имаме на подобни избори в Великобритания.
1: Срещу Фарадж вече започна разследване за финансови прегрешения, но предполагам, че дори и той да спечели изборите, това няма да означава край на разследването.
0: Разследванията са спрени за периода до провеждането на тези частични избори, но ако Фарадж бъде преизбран, което изглежда напълно вероятно, тогава разследванията ще бъдат възобновени. Важно е, че става дума за предполагаемо нарушение, а не за недоказано нарушение. Няма спор, че е приел 5 милиона паунда от криптомилиардер. Спорно е твърдението му, че е само за негова лична употреба и че трябва да декларирате подаръци само ако те са свързани с вашата роля на политик. Фарадж казва, че по това време не е бил депутат, а просто известна личност.
1: Господин Уотсън, как всичко това ще се отрази на бъдещата политическа кариера на Найджел Фарадж и на неговата партия Реформирай Обединеното кралство?
0: Това е фантастичен въпрос. За да го поставим в контекст, трябва да кажем, че Реформирай Обединеното кралство е изключителна партия. Тя разруши британската политика по начин, който е невиждан от Втората световна война. От 1945 година насам се редуват правителства на лейбористи и консерватори, а сега реформаторите водят в проучванията, като взимат подкрепа и от двете партии и ги дестабилизират. А ключът към успеха на Реформирай Обединеното кралство, несъмнено, е Найджел Фарадж. Той е един от най-убедителните британски политици, които сме виждали от десетилетия, и има огромен въпрос дали тази партия наистина би била същата без своя велик разказвач. Защото партията е изградена около способността му да канализира недоволството на много обикновени британци, много повече отколкото върху конкретна идеология или набор от политики. Това е контекстът и разбира се Фарадж и неговата партия са много притеснени, че ако по някакъв начин той загуби този отличителен имидж, че е по-прям, че е човек от народа, това би им навредило. Според проучванията на общественото мнение до момента, ядрото от поддръжниците на Реформирай Обединеното кралство вярва на неговите твърдения. Опасността за реформаторите е да отблъснат така наречените колебливи избиратели, хора, които не харесват основните партии, но искат да гласуват за някой, който изглежда честен и за партия, която изглежда надежна. Няма съмнение, че това е момент на опасност за Найджел Фарадж и за Реформирай Обединеното кралство.
1: Може ли да се каже, че проблемите на Найджел Фарадж са добра новина за вероятния наследник на Кир Стармър, Анди Бърнам, който вероятно ще влезе на Даунинг Стрийт 10 още на 20 юли, ако няма други претенденти за поста на подалия оставка премиер?
0: До голяма степен е добра новина, няма съмнение в това. Има един израз в Великобритания, сигурен съм, че подобен има и в България, че понякога трябва да си генерал късметлия. Анди Бърнам, като встъпваш в длъжност лидер на лейбористската партия и министър-председател, е водач с късмет. Щом сред враговете му има проблеми и щом има възможност, Найджел Фарадж и реформаторите малко да забавят ход. Това до някъде се случва и вляво от лейбористите с зелената партия, водена от Зак Полански. Зелените също имат проблеми. Може да се каже, че горкия стар Кир Стармър беше генерал без късмет. Той направи така, че зелената партия и Реформирай Обединеното кралство да изглеждат силни. Може би Анди Бърнам е късметлията, но мисля, че твърде рано да се отписват реформаторите или зелените. Британия има много разочаровани и гневни избиратели, ядосани на двете основни партии, които според тях не са се справили блестящо през последните 30-40 години.
2: Така, уважаеми слушатели, завършва събота 150. Екипът ни Константин Мравов, Цветан Маринов, Елена Ангелова и Весела Владкова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала.

0: 9.30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. В Сребреница почитат паметта на 8 000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненските сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера в района на Карнобат, при която тир премина през мантинелата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи с 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежкия инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата.

0: удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабисбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото на месеца в резултат на ударите над украинската столица и околностите й загинаха повече от 60 местни жители. Двете воюващи страни насочиха част от атаките си по морските си пристанища, през които изнасят селскостопанската продукция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: От Руското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев, са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успява да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Володимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
4: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отдел договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
3: За новините, Добрин Йотов.
1: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападанията срещу кораби в Ормузския проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
5: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил

0: споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
1: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, в Сребреница, извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
2: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш. Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърляни в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич е осъден на доживот затвор за геноцид в Сребреница и за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
1: Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагар.

0: В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
1: В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Коментира Тодор Такарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
2: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
0: Радан Кънев беше лаконичен.
3: Първо не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
0: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
4: Очакваме да поддържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум, но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
0: Приветствие към делегатите на събранието поднесоха кмета на София Васил Терзиев, евродепутатът Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвъртфинала, в полунощ матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Боте Враца. Стражът е юноша на врачани. До момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски Къп,

0: след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6 на 1 и 6 на 4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолян до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация е налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормуския проток. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Предаването на Биз българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден от нашия екип. Аз съм Силвия Великова. Ще работим заедно с звукорежисьора Цветан Маринов, редактор на предаването е Даяна Маринова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! На 18 юли Бет Харт ще излезе на сцената в София. Американската певица, пианистка и автор на песни е сред най-разпознаваемите съвременни имена в блусрока. Повече от 30-летия тя изгражда кариера с впечатляваща искреност и неподражаем сценичен темперамент. След пробива си с албума Screaming for My Supper, тя се утвърждава като артист, който с еднаква лекота съчетава блюз, рок, соул и джаз. През годините Бет Харт работи с музиканти като Джо Бонамаса, Бъди Гай, Джеф Бек, Слаш, а албумите й редовно намират място в престижните класации за блюз. Отличителният й дрезгав глас, виртуозното пиано и силно емоционалните изпълнения превръщат всеки концерт в преживяване, заради което тя има вярна публика по целия свят. Последният и студиен албум You Still Got Me показва още една страна от творчеството й – лична, зряла и безкомпромисно откровенна. Именно с тази музика и с най-обичаните си песни Бет Харт пристига в София за концерт, който обещава силни емоции и среща с една от най-ярките личности на съвременната блуз и рок сцена. Ние днес също слушаме Бет Харт.

0: Тема на седмицата.
1: Ефект чуваме.
2: Диагноза България всъщност е един реалити чек. Срещнах това определение наскоро в социалните мрежи за това какво се случва в здравната система на България, къде изтичат ни милиарди левове и евро вече. Става въпрос за това как се управляват държавните и общински болници, техните поръчки, какви са, къде отиват парите за скъпоструващи клинични пътеки, за всички клинични пътеки всъщност, разходите за лекарства, къде отиват, на какви

0: Аномалии в размер на 605 милиона лева само за 2025 година. Те могат да бъдат много повече, могат да бъдат и много по-малко. Затова са аномалии, защото не са 100% потвърдени обвинения, но изискват една проверка и будят подозрения.
1: Това беше младият активист Мартин Атанасов, който след своя проект Черната писта стана популярен през седмицата с най-новата си платформа Диагноза България. В нея, както чухте от самия него, се дава обобщен поглед към публично достъпни документи, показващи аномалии и проблеми в финансирането на здравеопазването. Тема особено гореща за обществото, защото на практика показва един много наболял от години проблем, но и тема, която роди нова тема. И тази тема можем да озаглавим Диагноза медии. Кристиана Стефанова е автор на интервюто, тази част от интервюто с Мартин, която чухте, която направи интервюто, след като, може би не само заради случая с канцелирането на участието на Мартин в BTV. Разбира се, много други хора биха го потърсили, са го потърсили заради проблемите, които той поставя, но пък и темата стана много по-видима именно заради този инцидент, който може да изглежда инцидент сега, но всъщност показва, че проблемите в медиите продължават. Здравейте, Кристиана!
2: Здравейте и много ви благодаря за поканата!
1: И така, Диагноза България можем да сменим с Диагноза медии, Диагноза полети. Изобщо седмицата ни даде много поводи, в които да си зададем въпроса къде живеем и какво се случва в нашата държава. Но този случай с спирането на участието на Мартин наистина така провокира много въпроси, включително и доведе до нещо, което сме срещали и друг път при такива случаи. Ромен е в биографията му и опит да бъде представено като нормално това един поканен събеседник след това да бъде отложен. Така, опита той да бъде пришит политически някак. Самата позиция на шефа на новините на BTV пък говори за негова преднамерена провокация в предишно гъстуване. Как на вас като млад човек ви изглежда тази ситуация?
2: Аз не знам колко чаши трябва да се занесат в ефира на BTV, за да разбере ръководството, че има някакъв проблем. И според мен Мартин Атанасов направи много полезни неща, като Черна писта, сега е Диагноза България. И не смятам, че скриншотовете на чатове, които излязоха в публичното пространство, могат просто с едно Facebook статусче на Асен Иванов да бъдат един вид омалуважени.
1: Самия Мартин обаче и в интервюто, което даде за вас, и в другите интервюта, в които вече коментира този казус, след като се беше случил, дига въпроса по-високо от неговото собствено неучастие в едно интервю, защото той, между другото, получи сигурно много повече възможност за изява, отколкото би получил, ако не се беше случил този случай, именно за състоянието на медиите. Ние и друг път сме коментирали тази тема. То, между другото, много интересно се вижда и в парламента. Струва ми се, миналата седмица вие получихте реплика от иначе героя на полетите Делян Пеевски, че на ваши въпроси няма да отговаря.
2: Това е пореден сблъсък между мен и Делян Пеевски. Помните случая, с вас не разговарям. Имахме и доста други спречквания в парламента. Според мен темата просто не му беше удобна. Тук трябва да поздравя и Николай Бареков и екипа на BNews за разследването, което направиха, защото сега темата пада в общественото поле зрение, но реално те работят една година по тази тема и аз го знам, тъй като когато работих при Ивелин Николов, именно там се правяха тези интервюта и аз тази тема съм я зачерквала неведнъж, още преди вътрешния министър и Емил Дечев и Иван Демерджиев да го повдигнат така на въпрос, тъй като следях интервютата при моя колега. Положението при медиите за мен трябва да има глътка свеж въздух и да се даде по-логично обяснение от това, което прочетохме от името на Асен Иванов. И аз лично, ако съм на негово място, бих си подавал молбата за напускане, защото това не е единичен случай. Първо беше случая Мария Цанцарова, който не бива да се забравя какво се случи с нея. И пожелавам и много успех на колегите от Извън ефир.
1: Всъщност да кажем, че Извън ефир също продължава да работят по темата за полетите, но то има връзка между случая с Мария Цънцарова и случая с Мартин Атанасов, защото той именно с чаша след уволнението на Мария Цънцарова предизвика тази реакция, заради която сега поведението му се коментира като така провокативно.

0: Добре.
1: Ами, аз мисля, че трябва да продължим тази традиция с чашата. Аз със сигурност няма да бъда сред поканените гости на BTV, но ако някога имам възможност да отида, бих занесла и аз чаша.
0: Това са жестове, които можем да демонстрираме своята съпричастност към един или друг журналист и да изразим по един или друг начин своето отношение към едно решение. Между другото, тук критиците на моята теза биха казали, в крайна сметка, частна медия, тя си определя редакционната политика.
1: Медиите са четвъртата власт и много добре всички знаем, че именно журналистите формират общественото мнение и влиянието им е много силно, особено и сред младите. Затова всяка една телевизия, независимо дали частна, носи отговорност за действията, особено на нейното ръководство. И това да видим чатове, където се казва, крака му няма да стъпи, докато аз съм
0: тук.
1: Главен редактор, да, или така нататък, това е недопустимо. И тук няма какво да говорим за свобода на словото, защото аз не я виждам.
0: Само тук или в така по-глобалния ви поглед?
1: Не, специално, нали, BTV говоря по принцип. За мен наистина трябва да има една глътка свеж въздух, до кога ще ставаме свидетели на отнети акредитации, на изпразнени столове в ефир и така нататък. Проблема не е само, нали, примерно сега с Мартина Танасов, Мария Цанцарова, а масово.
0: Само че за това се очаква и се предполага да има инициатива от самите журналисти. Нали така?
1: Разбира се, за мен журналистическата гилдия винаги трябва да е силна и сплотена и според мен трябва да подкрепяме колегите, които са изпаднали в такава ситуация. И лично при моя казус, който беше, вие бяхте една от първите, която реагирахте и винаги съм ви била благодарна за това.
0: Това според мен е просто няма нужда да го коментираме. Това е нещо естествено, което трябва да направи всеки журналист, когато види такова отношение към друг журналист. Но въпросът, понеже остава отворен вече колко години назад, и ние го някак реанимираме през конкретни казуси или когато излезе поредната класация на Репортери без граници или някъде другаде в доклад, където се споменава проблема с медиите.
1: Ние винаги сме в най-задните класации на Репортери без граници.
0: Какво според вас трябва да се случи, за да се стреснем?
1: Ами, те се случиха вече прекалено стряскащи неща.
0: Ами, не изглежда да вървим към промяна.
1: Да, това е много лошо. Според мен трябва да има, как да го обясня, по-скоро нещо ново в медиите, нещо, смяна на ръководствата на генерално на телевизиите, нещо, което да промени обществената нагласа спрямо доверието в тях, защото рейтинга спрямо доверие към телевизионния формат е изключително нисък и той ще продължава да пада, ако продължават да се случват подобни неща. Затова, примерно, аз отидох пред BTV и се обадих на Асен Иванов, за да го поканя лично на интервю, да видим, нали, неговата гледна точка. Нека бъдем обективни, но той, разбира се, не ми вдигна. Аз направих няколко опита и аз бих задала въпросите към него именно за забранителните, така наречените забранителни списъци. Съществуват ли те в големите телевизии? Има ли политически натиск в големите телевизии? Защото до момента, нали, това са само слухове. Няма нищо, което да потвърждава тези неща черно на бяло, но остава един горчив привкус в обществото. И не мога да разбера защо Асен Иванов не иска да откликне на поканата ми за интервю.
0: Ами, както се казва, той може да право на личен избор е дали да отговори или не. Избра формата
1: Разбира
0: да отговори
1: се.
0: През социалните мрежи. Въпросът е доколко и каква алтернатива е тази журналистика, част от която сте и вие в момента, тази в интернет, YouTube, канали, подкаст и така нататък. Тя може ли да компенсира до някъде усещането, че националните медии, тук разбира се слагам и нашите и радиото, защото има хора, които също критикуват радиото, когато не харесат едно или друго интервю или една или друга позиция. Хората са различни и те мерят свободата на словото и качеството на журналистиката през своите собствени вътрешни пристрастия. В този смисъл успя ли в този период, който избоя този тип журналистика, човека, всеки сам с телефона в своя канал или в социалната мрежа, да компенсира, да даде повече широта на медиите, на мненията?
1: Първо, аз искам да кажа, че според мен БНР е една от малкото останали свободни медии у нас, тъй като и това е причината винаги да откликвам, когато ме поканите на интервю. Уважавам вашата работа, защото вие винаги давате възможност на различни събеседници с различни гледни точки, именно според мен това е правилният път за една обективна журналистика. А относно YouTube формата, според мен, да, има много свобода. Това е, нали, едно от главните неща, което ме накара да работя в такъв формат. И другото, което е, според мен, младите масово са се насочили да се информират от социалните мрежи. Заради това, което казах и по-рано, те не вярват, загубиха доверие в телевизионния формат. И тогава социалните мрежи, медии и платформи избухнаха. Реално платформи като дори TikTok, Instagram, Facebook, не говорим тук само за YouTube. Хората вече се информират масово от социалните мрежи, според мен.
0: Така е, всички го оценяваме и затова виждаме, че традиционните медии се опитват да разработват каналите си именно там. На финала да затворим с темата, която също следим през тази седмица и можем да наречем диагноза полети. Вие как се ориентирате в тази лавина от справки, от изявления, от документи, защото да припомня, че Десислава Танасова, която е един от героите на тази афера, дава документи, които опровергават твърденията на вътрешния министър. Смятате ли, че това, което в момента се появява публично или през журналистически разследвания, ще е нещо повече от шум сега, усещане, че нещо се прави, но в крайна сметка ще затихне след месец-два без някакви последици за героите на тази история?
1: Ами, смятам, че няма да затихне толкова бързо, защото Пеевски, според мен, без да иска, направи една огромна грешка. Когато беше брифинга пред нас, той каза: аз сам си плащам полетите, както и моето семейство. Но реално, как човек, който е санкциониран по закона Магнитски, успява да си плати, защото спрямо справката е 1 800 000 евро и то само част от полетите. Откъде той притежава такава сума, след като казва, че той лично си плаща полетите? Може да върнете брифинга, да проверите, mm-hmm, нали, неговите думи. Как успява да си плати полетите, положение, че неговите сметки трябва да са запорирани по закона Магнитски? И как един политически лидер има такива възможности, тъй като ние до ден днешен не знам той политик ли е, бизнесмен ли е, с какво се занимава, какъв е бизнеса му, откъде идва дохода му?
0: Всъщност тези въпроси зададе и вътрешния министър Демерджиев. Въпросът е дали министъра трябва да задава въпроси или от него трябва да очакваме отговори.
1: Ами, може би им трябва повече време да се ориентират реално и те във всички тези справки, които получават. А относно Десислава Атанасова, там е много оплетено положението, защото, примерно, вътрешния министър казва нещо, тя излиза, нали, с позиция един час по-късно, но да не забравяме, че и вътрешния министър постави въпроса дали са фалшифицирани данните на МВР, и ако това се окаже вярно, в смисъл отговор, ако бъде, че са и някой се опитал в полза на Десислава Атанасова да го направи, то би трябвало и тя да носи някаква отговорност.
0: Предстои да научим наистина как ще развие този сюжет и днес продължават разследващи журналисти да изнасят информация. Последното нещо, което видях в Бърт сега, е, че Пеевски е пътувал по време на тези полети с 4 паспорти. Оказва се, че наистина много паспорти, много полети. Диагноза, както се казва, България. Благодаря ви, Кристиана Стефанова.
2: Тема на седмицата.
0: И така, и през тази седмица продължаваме да следим този скандал с вътрешния министър и лидера на ДПС, лидера на ДПС Делян Пеевски. Виждате, че демонстрираното намерение от страна на вътрешния министър е да задава въпроси и след това да събира информация във връзка с тях, за пътя на парите, за влиянието на Пеевски, за хората, които са пътували с него. новото през седмицата е изнасянето на проблема на европейския, предстои да бъде изнесен и на американски терен. Видяхме посещения на депутати от ДПС, които сезираха компетентни органи, поставиха въпроса за правата на онези, чието данни са били преглеждани от службите, за да се установи кой с кого и как е пътувал.

0: И също така се заканиха да сезират службата, която сложи Делян Певски в списъка Магницки. Именно с представители обаче на тази служба Иван Демерджиев ще има среща следващата седмица и там по неговите думи ще постави въпроса за заобикаляне на санкциите Магницки. Така че е любопитно да видим как ще се развие този сюжет и как ще бъдат приети нашите вътрешно-политически интриги или разследвания от американските ни партньори. Тук обаче възниква един голям въпрос и то е защо основният говорител по темата полетите на Певски остава вътрешния министър. Защо почти няма коментари на депутати от Прогресивна България? Днес видях, че Антон Кутев е коментирал темата и така дава сериозно доверие на това, което прави Демерджиев. Но нямаме нито един коментар до тук на премиера Румен Радев. На кого вярвате вие? На изнесеното от Иван Демерджиев или на опровержението на представителите на ДПС или на една от пътувалите по тези справки с Певски, Десислава Атанасова и защо всъщност единствените показани документи, освен списъка от вчера, са тези, които тя продължава да вади и твърди, че има още. И всичко това на фона на едно последователно, добронамерено и доста кротко гласуване в пленарната зала от депутатите на ДПС, които буквално няма законодателна инициатива или идея на Прогресивна България, която да не подкрепят. Очакваме ви на нашите редакционни телефони 029631565, 029336743, 0889202207, както и коментарите ви в профилите на нашето предаване. Питаме ви и подкрепяте ли действията на вътрешния министър спрямо Делян Певски в анкетата. Отговорите да или не очакваме във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
7: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
8: Политически некоректно.
0: Според Цветан Мънгов, ситуацията е много интересна, но за сметка това абсолютно неясна. И основното тук е докъде ще стигне новата власт, разнищването на задкулисието и докъде ще стигне ДПС в заставането зад Певски, който има халхабер от политика, ясно съзнава, че така иначе Певски е временна звезда в ДПС. Задава ли си нов конгрес там? Сега ли ще се случи? Ще изплуват ли здравите сили в ДПС? Съвсем отделен въпрос е похода на Демерджиев, дали е облечен в екзактна форма и дали на закона е спазена във всеки аспект. Картиците не спят, те бдят, а часовниците тиктакат. Това има работата, пише той и прогнозира интересни седмици. Огняно Зуно, защо някой си мисли, че Демерджиев ще предприеме нещо без знанието на Румен Радев? Аз специално подкрепям всяка една инициатива на правителството на

0: Радев да извади на бял свят всички мръсоти, порази и кражби на Борисов и Пеевски, пише той. Румен Митов, изобщо не ми е интересна тая Димка Спеевски. Всички са наясно, че откраднал милиарди и ги изнасял към Дубай. Ако много му припари, ще избяга там и Демерджиев ще пие една студена вода. За пушилката обаче са се приготвили да откраднат няколко милиарда от бюджета. Мутаха се да дойде август и да го гласуват, докато София е празна и евентуални протести биха били рехави. А бюджет е темата, която е важна за обществото. Замразиха дещо, има социални разходи, свалиха COVID-добавката, изеха парите за култура и на изразходените средства от бюджетите на училищата, като в същото време запазиха увеличенията за депутати, администрация, служби и военни. Че даже ще ги увеличат още. Не обясняват за какво смятат да харчат ни 3 милиарда евро уж за капиталови разходи, които са размер на 10 милиарда, пише нашия слушател. Лъжи, лицемерие, алчност, арогантност и некадърно се покриват зад несъществени скандали, като този за Пеевски и Десислава Атанасова, пише Митов и иска оставка незабавно. Борислав Найденов смята, че не е работа на премиера да коментира парите или полетите на Пеевски. Това не е политически спор. На мен обаче ми е странно, толкова ли се изкриви огледалото, че когато се осветяват Пеевски, вече не се вижда и Борисов, пише той. И сега към телефоните. Добър ден. Чуваме.
1: Добре.
0: Здравейте.
1: Обаждам се от Пловдив и на Карангелов. Ами аз се надявам ентусиазма, с който вътрешният министър Иван Демерджиев действа да зарази и останалите, защото ми струва тези действат както него и сега неговото посещение в Съединените щати и съставащите органи се надявам да издейства по някакъв начин да тяхните доказателства, които имат, да бъдат придадени на България и тук съответно България да даде пример за Европейския съюз, да приеме закона Магнитски и да може, иначе по друг начин не виждам как може да тази упетена история да се направи.
0: Да. Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден. Здравейте, ако искате намалете радиото и после се обадете отново. Добър ден на другия ни слушател.
2: Добър ден, госпожо Великова.
0: Здравейте, вие сте, да. Нали няма радио до вас? Включено.
2: Добър ден, госпожо Великова, аз съм.
0: Вие сте, нали няма включено радио до вас? Питам, защото се чува.
2: Да.
0: Да, добре, слушаме ви.
2: Младен Дилоса. Та е пушилка, може би щеше да бъде избегната, ако нещата в нашата държава бяха подредени по
0: регламентиране. Как щеше да бъде избегната?
2: Този точен начин, а не по втория. За съжаление, и това, че Пеевски има 4 дипломатически, 4 паспорта за излизане извън България, и за това, че той се разиграва така, както се иска, означава, че нашата държавност е стигнала до драматично ниско равнище.
0: Добре, смятате ли, че това, че се сезират европейски институции, американска служба, по някакъв начин ще ни помогне да разберем какво се е случило?
2: Американската страна мисля, че ни даде, може би съвсем тактично, повод да смятаме, че нали, по закона Магнитски тези хора, нали, Пеевски и компания, не са най-подходящите кадрови шедьори за нашата политическа констелация.
0: Но ние казахме, че закона не важи на нашите...
2: Нашите хора не се слушат в тях, защото това нещо не ги устраива.
0: Разбирам. Сега ще видим дали това, което ще получи...
2: Колкото до европейските институции, те танцуват по свирнята на по-големия брат отвъд океана и няма...
0: Каквото от Америка дойде, да. Благодаря ви. Разбрах ви. Благодаря ви. Йордан Куртев смята, че главните виновници за тази несправедлива бенешка пенсионна система са СДС, БСП, ДПС плюс ГЕРБ, да живеят хрантутниците в България. Търтите, подкрепя министър Демерджиев, пише нашия слушател. Тодор Тодоров, кучета си лаята, кервана си върви, фирмите на Пеевски Борисов си довършва започнатите проекти, а кабинета Радев им осигури пари в бюджета под предлог да не загуби БГ. България Европари, Пеевски си държи позициите в прокуратурата и в съда, а МВР тече като извън.

0: дро, пише той. Иван Бузуков, Пески е любима залагалка на всички управляващи поне от 13 години. Не само обвиненията срещу него щяха да са забавни, ако не бяха достатни. Авторитета му сред всички, особено сред противниците му, огромен, просто защото всички говорят само единствено за него. Той, разбира се, се забавлява, като не им обръща внимание и ги подкрепя във всичките им действия. Даже не бих се учудил, ако самия Пески внесе законопроект за прилагане на закона Магнитски спрямо Пески с цялата му строгост, пише нашия слушател. Тодор Тодоров. В истината, че Иван Демерджиев е първият министър, осмелил си директно да разрови делата на Пеевски, за разлика от останалите пред него, които се навеждаха или се правиха, или правеха съглашателство с последния. Въпреки малко хаотичните изказвания на министъра, ефектът е очевиден, след като цял обслужващ персонал на Пеевски се мобилизира в глуха защита. Людмила Стоянова прекалено много пошилка за отвличане на вниманието за скандал, който не е съвсем изяснен. Летели, не летели, кой защо? Аз предпочитам яснота. Когато всичко се изясни, да се оповести, така обществото, което не вярва на никого, се мята във версии и това още повече го разделя. Още случая Петрохан няма яснота и вече ни се поднася нов скандал. Има по-важни теми, които вълнуват обществото, пише нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Слушам ви.
1: Ами обаждам се от София, инженер Георги Матеев.
0: Добре.
1: Значи главният стратегически съдбоносен въпрос беше да се разгради модела Борисов-Пеевски. Сега дали кой е по-напред, почват едни такива, обаче за Борисов не чувам нещо. Значи основното е да се разгради този модел. Демерджиев има някакви много така нежни, плахи опити, но това е добре. Значи посоката е подхваната, има ново правителство, Румен Радев, критикуват го, обвиняват го, но е тръгнало. Обаче, според мен, трябва да се разгради и ядрото на модела, което е в медиите. Значи, всеки модел има медии, които пропагандират и налагат някакво погрешно впечатление и мнение. У хората чувство за усещане. Не, това е на хората една мъка, и нещо, което е иска да се махне и да се разгради.
0: Добре.
1: Даже по най-така елегантния начин.
0: Добре.
1: Така че медиите са в ядрото на това.
0: Ние ще поемам отговорност.
1: Вие не трябва да бъркате,
0: да.
1: Добре. Прозрачни медии са медии без граница.
0: Благодаря ви много. Така с това мнение завършва днешния разговор с вас. Следва песен и след новините продължаваме по тази тема.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Британското правителство е освободило и депортирало двама души от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габрова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габрова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 10 души загинаха, след като малък самолет се разби на Махамските острови. Трагедията се е разиграла с нощи в Норт-Андрус, западно от столицата на Сао. Все още не е огласена самоличността на жертвите. Вчера жителите на Махамските острови празнуваха 53-та годишнина от обявяването на независимостта на страната. С президентски указ новите избори за кмет в Пазарджишкото село Мало Конаре ще се проведат на 18 октомври. До извънредния вод се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил срок регистрацията си като едноличен търговец, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Малко Наре, най-голямото село в община Пазарджик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Топлофикация Враца предупреди за кибератаки от името на дружеството и призова хората да не въвеждат пароли, да не предоставят лични данни и банкова информация в отговор на съмнителни имейли. Предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Топлофикация Враца предупредиха, че зачестяват кибератаките към клиентите им, които получават фалшиви имейли. Те изглеждат сходни с електронните писма от дружеството, но адресът на подателя им е различен. В тях се съдържат измамни съобщения, че дружеството е променило банковите си сметки и така подвеждат потребителите да предоставят своите данни и да превеждат пари за топлоенергия. От врачанската топлофикация са категорични, че няма промяна в банковите

0: разходните им сметки и плащанията за парно и топла вода се извършват по същия добре познат и легитимен начин. От дружеството призоваха да се проверява внимателно подателя на електронното писмо, да не се споделят пароли, лична и финансова информация и при най-малко съмнение за дигитална измама да се подаде сигнал до тях. Проблемът с фишинг атаките е наболял, защото от следващия месец клиентите на Топлофикация Враца ще получават фактурите си за топлоенергия само по електронен път през клиентския портал на дружеството. За целта е необходима регистрация с имейл адрес, телефонен номер и парола. Възможността за хартиена фактура остава само след като се подаде изрично заявление за това. От Враца Иван Тонова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. Утре още от сутринта над северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един следобед представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Адвоката, който го е придружавал на полета, дали не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи? Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.
2: Българският PNR гейт на министър Демерджиев вече е проблем на Европейския съюз и партньорите му.
3: Резервационните данни от авиационните полети са използвани с политическа цел за установяване на лични или политически контакти, както и за публични внушения и репутационно въздействие. Няма как някой по незнайно какви причини да добие тази информация и публично да я оповести. Ние специално не чухме за какво и как е добита тази информация.
1: Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов. Нито един от неговите сигнали до момента не е съдържал нищо релевантно. Както казах, подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон в страна на Пеевски.
4: И така, продължаваме по тази тема с журналист от Капитала Полина Полунова, която е в студиото. Добър ден!
5: Добър ден!
4: И така, вчера бяха изпратени поредица от справки в Народното събрание. Както стана ясно, те стигнаха и до журналистите. Някои от журналистите ги имаха преди това, какъвто беше и случая с публикацията, която излезе при вас. Успоредно с това и с Десислава Танасова направи своя коментар, нещо за екселски таблици. Та терминологията вървеше покрай бюджета, явно ще върви сега и покрай полетите за екселските таблици. Смятате ли, че ако ние като журналисти не можем да се ориентираме всъщност какво се случва, обществото разбира за какво става или за него е по-лесно да се ориентира, защото то така фенски приема нещата?
5: Ами, на мен след тези данни, да ги наречем, не знам, твърдения от страна на ГДБ, защото това е справка, вероятно ще обсъдим и какво значи това, ми се породиха повече въпроси, отколкото да получих отговори. И по тази причина малко Левски ЦСКА в социалните мрежи рискуват привържениците и на двата отбора да се объркат. Ако не се подхожда по-хладно към тая работа, винаги към всякакви гръмкости в България би следвало да сме по-скептични. Преди много години една моя приятелка ми беше казала, че там това беше в така бума ерата, началото на фалшивите новини. Нещо чела и много се смяла и вика, ма как бе, това е фалшива новина, глупост е. И тя вика, бе, аз знам, че ма ми харесва. И тогава това от майтап в момента го живеем. Защото на едните, като и много им хареса Десислава Атанасова и Пеевски да са разобличени като двойка, като скрито влияние, като каквото искате, веднага се позовават на твърденията на вътрешния министър. От другата страна, другите, на които това не им допада, започват да твърдат, че това са едни измислици, защото Десислава Атанасова публикува нещо във Фейсбук и тя някакъв документ. Аз тук искам да напомня на всички, най-вече всъщност на така привържениците на действията на вътрешния министър, сред които виждам и доста колеги. Аз не казвам, че ние трябва при всички положения да викаме ставка и прочие. Казвам само, че трябва да подхождаме по същия начин към

0: сме подхождали и преди. Когато Цветан Цветанов вадеше сходен тип информация за своите политически опоненти, за съдии, за всякакъв тип обществени говорители, трябва да си спомним как сме подхождали скептично. Сега мисля, че също трябва да подхождаме скептично, като под скептично, защото сме се докарали до там, че трябва да си обясняваме всяка дума какво значи. Ама вие се смеете, ама то не е смешно.
1: Не е смешно, разбира се.
0: Това е нюансирането изчезна от езика и от поведението, което е по-лошо. Казвам само, че трябва да продължим да задаваме въпроси, а не урболешката да се бухаме в една или друга теза, защото подобно нещо никому не прави услуга, подобен тип поведение.
1: Казвате да задаваме въпроси. Виждаме през последните дни по-скоро в ролята на задаваш въпроси да е вътрешния министър. И то въпроси, които назад във времето са били задавани именно от журналистите, от опонентите на Пеевски. Сега въпроса обаче, и това аз ще се присъединя към вас за това, че не бива да има двойни стандарти и че ако сме се възмущавали от това, че някой злоупотребява с информация, държи я, изважда я, когато трябва да го направим и в този момент. Това, което става ясно, е, че това са полети от 2018 до 2026 година. Сега, аз мога да допусна, кажете вие дали сте съгласна с мен, че вероятно в онзи период, когато Пеевски се появи с нов външен вид и беше привикан при ДАНС, може би все пак е имало някаква разработка, защото иначе няма никакво основание към този момент да може да ни се извадят данни от PNR системите и от справките от 2018 година. Нали? Така, това е много време, както се казва, от 2018 до 2026, това са 8 години. Допускате ли, че самия Пеевски може се окаже, че през тези години също е бил държан на трупчета в определени периоди? Тоест, работило се е по него, после се е спирало и това пък е провокирало съответни действия от негови страна, защото знае, че има нещо срещу него.
0: Аз тук малко по-различен поглед имам. Не мисля, че тези служби, най-вече пък ДАНС,
1: някога не са били на Пеевски.
0: От 2013 година насам са били под контрол различен от този на Пеевски.
1: Дори когато 21-ва година Радев смени...
0: Дори когато. Помним как ДАНС се е сменен, се включи в атаката срещу машините за гласуване, нали? Тогава главни действащи лица бяха, сега като махнем тези, които отпаднаха по силата на гласуването от парламента там, Има такъв народ и всекаква друга политическа екзотика, та тогава главните действащи лица бяха Десислава Атанасова и Пеевски. Атаката срещу машините.
1: И се позоваха на доклад на ДАНС или там нещо, каквото беше.
0: Така че ДАНС за мен никога не се е осмелявал. Нито ДАНС, нито прокуратурата. По-скоро, нека не забравяме, че господин Демерджиев беше служебен вътрешен министър. Коя година? 22... Кога гърмяха Гешев?
1: 23-та
0: бе. Той беше по времето, когато беше така нареченият атентат срещу Гешев, за който, впрочем,
1: нищо не се знае
0: какво се случва.
1: Да, това само в България може да се случи да има взрив до колата на главния прокурор и това да не е въобще тема за никого.
0: И това никой да не го интересува.
1: Да.
0: Но тогава господин Демерджиев беше служебен вътрешен министър. При такива обстоятелства той може тогава да е имал тази информация от 2018, т.е. да е добил. И сега вече като редовен. Аз всичко допускам. Но в допусканията ми е изрязано допускането, че след 2013 година ДАНС е била под контрол различен от този на Пеевски.
1: Добре, това го изчистихме. Явно само аз допускам нещо, защото наистина ми се струва, че изглежда интересно. Тогава основанието на Главната дирекция за борба с организирана престъпност да събира някакви доказателства във връзка с търговия с влияние, незаконно принасяне на пари през граница. Това беше посочено в този документ, който вчера получиха депутатите.
0: Сега...
1: От кога? От кога? От онзи ден ли?
0: Тук на мен ми се ще повече време да отделим. Mm. Това е дълго и не знам дали е по-сложно, но то пък има различни разклонения. Сега на първо място чухме в началото и Демерджиев, който ни връща от времето на Пеевски на
1: НДСВ.
0: На НДСВ. Лесно можем да прескочим малко във времето, да стигнем до ония клет Опел, който той беше декларирал пред Сметната палата. После резко то с Опела се озова милионер. Очевидно въпроси има. Сега, защо ние до този момент никога не сме разбрали как един собственик на Opel втора ръка може за една година календарно време да стане милионер, да твърди, че няма връзка с Булгартабак. Помните ли го това? Той твърдеше, че нямаше никаква връзка с Булгартабак. После пък рязко официално да твърди, че има връзка с Булгартабак. Нали така? Това са неща, които някак си от обществената памет все едно се изтриват. И това никога да не породи никакви въпроси за разследване на този човек. Впрочем, ние сега също не виждаме Пеевски да е разследван.
1: Да.
0: Което е
1: по-скоро пък... виждаме, че прокуратурата се активира по сигналите срещу Демерджиев за злоупотреба с ПНР данните.
0: Което пък е другия много смущаващ момент. Поне мен ме смущава. Доста колеги вчера написаха заглавие разследват Пеевски. Не бе, никой не разследва Пеевски. Пеевски има имунитет, защото е народен представител.
1: Не, виж сега, не е точно така, защото мисля, че неговият бивш съпартиец Джейхан Ибрямов го разследваха въпреки имунитета.
0: Да, и до това ще отидем аз.
1: Но казваш, че това с Пеевски не може да се случи.
0: Ами, не, аз не казвам, че не може да се случи. То може да се случи всичко. Казвам само, че...
1: Не може да е законно.
0: Тъй като когато Джейхан Ибрямов беше разследван и включен на проследяване, т.е. На СРС-та, с затварянето на очите на Рая Назарян, начело на Народното събрание, Рая Назарян от ГЕРБ, с поредица маневри от страна на и угаждане от страна и на съд, и на прокуратура към политическите противници на Ибрямов, а това то политически противник си има име и той се казва Делян Пеевски.
1: Да.
0: И ако тогава сме били несъгласни да се злоупотребява с депутатски имунитет, би следвало сега също да си зададем въпроса, дали пък фактически Пеевски, действията, които в момента виждаме спрямо него, дали това не е на практика фактическо политическо разследване. Аз много настоявам от повече от 10 години Делян Пеевски да бъде разследван. Настоявам и Бойко Борисов да бъде разследван за всички съмнения. Па те бяха пачки, кюлчета, па Барселони, па не знам какви неща. Но всичко това, всичките тези разследвания да се случват по законов ред, за да няма съмнение, че някой се разправя с някого. Защото ние през цялото време сме свидетели до този момент на политическата история на България новата, в това как един тандем Борисов и Пеевски успяваха да се разправят с всичките си политически опоненти през репресивния апарат на държавата. Ако сега репресивния апарат на държавата се обърне срещу тях, това е абсолютно същото, което правиха те. И мен не ме кара да се чувствам по-спокойна като български гражданин.
1: Това ли се случва според?
0: Не знам дали това
1: как
0: се случва.
1: Как изглежда това, което се случва? Дори от гледна точка на това, че от МВР продължава да твърдят за тези полети на Атанасова и тя продължава да вади документ след документ, който да показва, че не е била в Дубай, а е била в Истанбул.
0: Десислава Атанасова, като конституционен съдия и като човек, който надяваме се да разбира много добре устоите на държавата, според мен дължи публични отговори, а не писаници във Фейсбук. тези публични отговори минават през пресконференция, през интервю, през някакъв досег до нас, които можем да зададем въпроси на тази госпожа и да се опитаме да съпоставим нейните твърдения с досегашните твърдения на ГДБОП от тази справка, която се позовава и на данни на ДАНС, за да сме, нали, безкрайно коректни в това, което казваме. Защото в документа отишъл в Народното събрание. Справката от ДАНС, която се съдържа, самите дансаджи твърдят, че не може да и се вярва 100%. От тази гледна точка ние имаме в момента добра основа да се опитаме да разберем дали в българската държава първо се раздават длъжности включително, т.е. да го разберем безспорно, защото ние си го говорим като факт, но нали все пак живеем в правова държава и бихме искали, поне аз бих искала тази правова държава да я видя претворена от думи на дела. Искам институциите и мисля, че гражданите би следвало също за това да настояват, институциите по безспорен начин да установяват фактология. А не ние, след поредното писмо от МВР до Народното събрание, да потънем в още повече въпроси, вместо да получим отговори.
2: Сега, интересно, два детайла искам да изкоментираме сега. Радев, който много говореше за мистър Магницки, за модела и така нататък, как беше наглост на стероиди и други неща, спомняме си от времето, когато беше президент, и който през последните 10 дни, откакто върви този скандал, имаше доста медийни изяви, нито веднъж до сега не коментира. Не каза, аз стоя зад министъра, ние действаме институционално, нищо бе, нищо. Вчера имаше едно витиевато коментар на Гечев, който аз няколко пъти слушах да го заразбера. Днес вече Кутев казва, че Певски тепърва ще има проблеми с доказване на милионите си в интервю за Нова телевизия. Оставя ли е Демерджиев сам да върви по този път в момента?
0: Няма как да знаем.
2: Как изглежда?
0: Първо, един дисклеймър да направим. Антон Кутев, като народен представител,
2: е гласувал за Пеевски.
0: Да.
2: Добре, това трябва да се напомня, тези гласувания от далечната 2013, нали така?
0: Да. Защото тук много напомняне има. Кой
2: да,
0: го избирал,
2: да. Ами
0: понеже...
2: то още е, че само ние май си ги напомняме, ама нищо. Ние пък, нали, за това сме тук.
0: Така. Но виж как продължи това изречение. Когато към Пеевски имаше твърде много въпроси, и беше крайно пък неуместно, защото нулева експертиза за оглавяване на ДАНС, господин Кутев не се смущаваше от неговите милиони. Разбира се, не отказваме правото на нито един човек да се променя и да си намира сам грешки. Затова господин Кутев може 13 години по-късно по коренно различен начин да вижда нещата и слава Богу, ако е така.
2: Извън
0: това.
2: Персоната, това... усещане, че той сам изглежда
0: на
2: като...
0: На мен ми се струва, че това може би да е политически ход. Защото идват президентски избори. Провала на Демерджиев, ако Демерджиев се провали...
2: Ако не успее да докаже.
0: Да. Така, ако няма голяма политическа подкрепа от Прогресивна България, може да се отиграе. Но ако цялата Прогресивна България се хукне да в тази стилистика на Вътрешното министерство, може да понесе щети. А и нещо друго. Аз виждам едно желание от за демонстрация, че тук няма да има ченгиджийница. Даже мисля, че в годините, не в годините, в месеците назад, Радев беше казал, че, сега, ще го цитирам грешно най-вероятно, защото не съм си го търсила този цитат преди да дойда специално, но беше казал, че ще промени стила на управлението. Тоест, че няма, нали, Борисов го свързваме с всякакъв силовашки стил на управление, най-вече през МВР. А ако искат да изглеждат променен стил, нали, МВР си е МВР, то там си действа... другите правят политика.
1: Аха.
0: Но ако са решили да ходят към този стил, не вътрешния министър трябва да върше, а трябва да върше главния секретар.

0: Да, так всъщност по принцип да.
1: Така. Това пак към тия бележките под линия, които е добре да си ги напомняме. И все пак, тук, когато говорим за нюанси, нали, през цялото време твърдим, че е много важно Певски да бъде разследван. Но законно.
0: Казахте, ако се провали, най-вероятно аз ще го упростя, ще го отнесе Демерджиев. Няма да го отнесе партията, тъй като тя стои дистанцирано от този скандал. Какво би било провал? Певски да може след месец-два да каже, ето видяхте и полетите ми изкарахте, и парите ми изкарахте, и не може да докажете. Как беше? Чист съм, както беше казал Пламен Георгиев преди много време, бившия шеф на КПК, или там друго имаше тогава комисията, или е много чист, или много добри адвокати. Виждаме, че той пътува с адвокатите си Певски, така че видимо са добри. Та в този смисъл, кое би било провал?
1: Провал би било, ако всички тези усилия, които виждаме или МВР иска да видим, че полага, не доведат до наказателно производство.
0: То не зависи ли от прокуратурата?
1: То зависи от прокуратурата и по тази причина има много въпроси към самата прокуратура.
0: И много шансове за провал, защото тя може просто да не се занимава с това.
1: Тогава вече, ако прокуратурата откаже да се занимава, ето това е голям политически скандал. И тогава вече министъра на вътрешните работи би следвало, тогава ще бъде напълно оправдано, огласяването на много информация.
0: Всъщност тя, прокуратурата, нали, ако е хитра и иска да оцелее в новата прогресивна реалност, би могла просто да започне да разследва, защото разследването нищо не значи, нали така? Ние знаем.
1: Ма ние знаем.
0: Всъщност даже най-добре се пере през наказателни разследвания.
1: По време на разрива Гешев-Сарафов, Гешев, нали, тръгна на помпот срещу Бойко Борисов.
0: И Певски.
1: Певски не много.
0: Ами, все пак го споменаваше във връзка с...
1: Но
0: поиска имунитета на Борисов.
1: В тази ситуация се видя, че прокуратурата както може да не прави нищо, така и може много бързо да прави нещо.
0: И като почне да прави, го сменяш този, който
1: точно
0: прави.
1: Точно така. Но пък ние знаем и политическото обяснение на тези действия на прокуратурата. То е казано в друг смисъл, но помним все още и можем да навържем действията на политици и прокуратура. Ония думи на Кокинов: с едната ръка ма би и с другата ма дари.
0: Точно така. От тези много интересни записи. Един политически въпрос, защото после искам да поговорим и за това как се ситуира в тази ситуация ГЕРБ. Гласуванията на ДПС, въпреки Демерджиев, въпреки справките, въпреки всичко, което той ежедневно говори, ние виждаме, че няма нещо, което ДПС да не подкрепя, инициирано от Прогресивна България, казано от Рума Радев. Радев, който нека да също така да припомним, вече
1: беше господин,
0: така, но вече
1: е
0: господин премиера. Така че, това как си обяснява? В смисъл, то изглежда много наивно да се смята, че давайки подкрепа, която те нямат нужда да имат, освен май един път ги спасиха, когато нямаше някаква
1: хора.
0: Един път, да. Но окей, те можеха да се поправят после. Че може това да... Какво да умилостиви някого ли?
1: На мен това тук ми е малко неясно като поведение. Повече смисъл ми правят заявките на ГЕРБ през Горанов, че биха подкрепили ВСС, без да искат нищо в замяна. Но ДПС, Делян Пеевски има отработен рефлекс. Помним, първите страници на Телеграф бяха боко тиквата по адрес на Бойко Борисов. 2009-та за една нощ си смениха за главната страница. Аз по това време съм работила във вестник Монитор и мога да свидетелствам и съм описвала го това да не се повтаря.

0: хиляда пъти от първо лице как се смени първата страница и беше честито господин премиер.
1: И намерихте хубави снимки, нали? Защото част от това беше и грозните снимки. Да.
0: Търсенето на снимки, но да.
1: Така беше и Цветан Василев.
0: С всичко беше така, нали? От партньора до българския Мадов. Така че за Певски не е проблем от мистър Кеш и Чичо Румен да иде до държавния лидер, какво казва в една своя изява, че той се оформил като че е получил подкрепа като държавен лидер, подобна
1: признамо изборите, да.
0: Аз тия мозъчни кръвоизливи на ДПС не ги разбирам, а и не ме интересуват много. Защото времето е показало, че ДПС няма политически устойчива позиция. Тоест да преследва някаква политика, на която да каже, сега ние тук сме строго за това. Не бе, каквото там към този момент е актуално, това ще се консумира. Нали? Така изглежда. Много е важно да се изясни дали... Аз не знам обаче това как ще стане, това изясняване. Вероятно трябва да мине време. Но пък като мине време, то всяко чудо за 3 дни и ще го забравим. Но все пак е важно да се изясни тази работа с полетите. Най-малкото по... Не поради соковете на живота, кой с кого е летял, има ли някой с лични отношения с друг. То с клюкарската страна, поне мен лично не ми е вкусна. Но това, което виждаме, е, че Пеевски, например, би следвало, защото вече имаме признание от негова страна, че е летял с тия полети, нали? Каза, че и адвокатската кантора ги е платила.
1: Личния му частен живот и каза, с мои пари съм си летял, не съм ползвал държавен ресурс, така че не ги е отрекал.
0: Да, обаче не ги е декларирал. Това е малко по устав, но
1: напротив,
0: следва да бъде, да му се обърне внимание. Да обясним какво имаме предвид. При декларирането, имущественото деклариране на публичните длъжности, в една от графите, които би следвало да бъдат попълвани акуратно, мисля, че над 500 евро, нали така, подаръци над 500 евро,
1: трябваше да се декларират.
0: В това нещо се включват задгранични пътувания и така нататък. Ако адвокатска кантора плаща на народен представител 10 бона за той да си хвърчи до Дубай, той това нещо трябва да го декларира. Ако не го е декларирал, се получава въпрос, защо не го е декларирал.

0: съответно има някаква административна отговорност, като това може да стане основание проверката на НАП компи, да. И към прокуратурата.
1: Ами, разбира се. Да. Така че...
0: Без сега никой не е реагирал.
1: Но ние не виждаме тези действия. А това е най-важното, което излиза от въпросната проверка, дет не е разследване. И ето тук е по-интересно да се съсредоточим. Къде са действията на Националната агенция по приходите? Защото мисля, че имаше над 5000 евро, а пък ако е над 12 000...
0: Да.
1: Тоест, ние имаме всички основания да задаваме въпроси какво правят държавните институции. Та когато видят нередност при Пеевски, да почват да мижат. Това е в момента от нещата, които сме видели, т.е. от документите, които сме видели. И от признанието на Пеевски. Защото пък в тия документи, които сме видели, ето, например, тук удивителна, един от резервираните полети се оказа с предприемач на име Георги Петров. Издирих този предприемач. Обадих му се по телефона. Ние в Капитал сме писали за него как той е продал своя компания преди 3 години на някаква американска компания за милиони долари. И му звъна и му викам, бе, вие защо
0: си
1: резервирате полети с Пеевски? Той беше изключително изненадан. Човека се побърка. Това всичко е описано в текста. Рови по свои стари резервации. Оказа се, че за времето, за което тази PNR система подава, че той има резервация с Пеевски, която е неосъществена, той си е бил в Щатите и не е имал как от България да си резервира каквото и да е било.
0: Еми ето, това са неща, които ДПС ползва, за да каже, че става дума за фалшиви данни.
1: Аз за това казвам. ДПС да ползва каквото си иска, но ние имаме на Пеевски признанието, че той си е хвърчал с негови пари, плащани от кантората. Като са плащани от друго дружество, в което той няма участие, да бъде така любезен да ги декларира. А ако не ги е декларирал, моля НАП да провери. Това не трябва ние да ги правим тия списъци.
0: И съответно публичната му декларация, която сега не мога да кажа точно кой би трябвало да контролира, защото сметната палата, па сега ще бъде новата КПК.
1: Да, новата КПК.
0: И така че, но има кой по принцип. Имаме малко време, затова искам да караме все пак и ГЕРБ, защото и нашите слушатели тук, които се обадиха по-рано, викат, бе, какво стана, нали, говорихме за модела Пеевски-Борисов, пък само за Пеевски. Как Борисов отигра случилото се с Десислава Атанасова, без да се връщаме отново към нейните полети. И всъщност, дали това, което се случва с Пеевски, Борисов да го гледа внимателно, да чуем.
2: Аз отговарям за госпожа Атанасова за времето, в която е била в ГЕРБ. И считам, че като юрист, парламентарист и не случайно с такова огромно мнозинство беше избрана за конституционен съдия. И заедно с колегите от ППДБ, тогава с господин Бълзейков, мисля, че беше, ги избрахме за конституционни съди. От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Конституционния съдия, президента, вице-президента, когато биват издигани от една партия, в дена, в който се закълнат, те вече нямат нищо общо с тази партия. Оттам нататък всичко е тяхно отговорност. Това мога да кажа. Всичко друго е личен акт.
0: И така, нали, ясно, и Горанов преди не беше от ГЕРБ, сега е на първия ред, така че няма значение. Но, наистина, изглежда фиксацията на сега управляващите през Демерджиев е към Пеевски.
1: Аз няколко тук трактовки имам. Най-лесно достъпната и обяснима е, че идват президентски избори. И тази работа с хвърковатата чета Пеевски Десислава Атанасова удря всички. От една страна удря Пеевски, от друга страна удря Конституционния съд, от трета страна удря ГЕРБ, от четвърта страна удря ППДБ, които пратиха с своето гласуване Десислава Атанасова в Конституционния съд. И така всички са вързани по сглобкаджийски. Това е едно вид обяснение. Второ обяснение, което при разговори с различни източници и от ГЕРБ, и от разни служби, ми се оформя следното. При онази атака, която припомнихме от страна на Гешев към Борисов, след като Гешев

0: излезе от този лагер, който впрочем той сам призна, че Борисов и Пеевски са го избрали на поста в извън ефир. Това е много важно да знаем, че този човек е признал от кого е избран. Та, в онази атака ми се струва, че стартираха доста, т.е. разследване по доста линии на Борисов. Ако Пеевски през своите подводници в прокуратурата и в целия репресивен апарат е разследвал достатъчно Борисов и е запазил тези разследвания, за да го държи на къс повод. Нещо, което ние виждахме ефекта му, защото Борисов беше видимо на, къс, на късата каишка на Пеевски. Ако тези разследвания са добутани до някъде и им трябва малко, за да бъдат финализирани, е по-логично да се започне от Пеевски. И ако за него няма разследвания. Каквито предполагаме, че няма, защото, както си говорихме преди това, така, това е друг вариант. И трети вариант е Борисов в момента се опитва да се договаря. Флиртуването му през Горанов в интервюто за Медиапол, много интересно интервю, този флирт с дайте ние ще ви подкрепиме номинациите за ВСС, така ще съберем 160 гласа, за да не се занимавате с уни от ППДБ, които ще имат, или там ПП и ДБ, които ще имат някакви претенции относно интегритет, процедури по избора и т.н. Така че това са в общи линии според мен възможностите. Но поведението на Борисов е като да свива ушите, малко като на куче, което си му се скарал и то сега не знае какво да прави след това. Моето куче, като му се скарам и не е много сигурен как да действа след скандала, така ходи с едни свити уши и наблюдава. Това е поведението на ГЕРБ.
1: Предстои да видим развитието. А сега, ако ми позволите, уважаеми слушатели и на моята гостинка, искам да припомня, че на днешния ден преди 9 години си отиде Кристиян Таков и като част от това, което говорихме до сега, една негова мисъл, която дневник се извадили. В България всяко чудо за 3 дни. По тази причина на всеки 3 дни чудо. Едно изречение.
0: Аз само искам да добавя нещо за Кристиян Таков. Нашата общност на демократично мислещи хора, искащи промени в държавата, така че тя да функционира като правова държава, много често се увличат разни хора да заклеймяват много свире по други хора. Без значение дали ние харесваме някого или не. Само това искам да кажа, че закона би следвало сега да не вземе много да се възрадваме, че ще има опция да смачкат Пеевски. По този повод Кристиян Таков беше казал, че трябва да разграничаваме хората от постъпките им. И казваше, постъпките заклеймявайте, хората приобщавайте. Иначе ще се избием.
1: Полина Паунова.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те. Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят.

0: Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Интересни времена.
2: С Силвия Петрова.
3: Сараево е сред най-замърсените градове в света. Периодично босненските власти издават предупреждение за опасно замърсяване, тъй като концентрациите на фини прахови частици надвишават в пъти стандартите. А какво го причинява? В града с почти 400 000 жители често се образуват термични инверсии, когато слой топъл въздух се задържа над студен, като капак, който задържа смога и мъглата в долината. Основните замърсители са индивидуалните отоплителни уреди на дърва и въглища, стари замърсяващи автомобили и топографията на града, заобиколен от планини.
4: Ми цену енергии посматрамо.
5: Гледаме на цената на енергията само като на цената на горивото. Това обяснява защо използваме въглища, защо горим отпадъци. Несъмнено е по-евтино, когато гледате само какво плащате за тези горива. Но скритата цена, а именно цената на последиците за здравето, е много по-висок.
3: Казва местният жител Самир Лемеш. Властите в Сараево приеха преди 3 години стратегия за борба с замърсяването на въздуха на стойност 187 милиона евро, която е финансирана на 45% от властите, а останалите 55% идват от домакинствата. 18 000 домакинства трябва да заменят отоплителните си системи на дърва или въглища с газ или пелети. Предвижда се също поставяне на топлоизолация в някои жилища и инвестиции в обществения транспорт, включително поръчки на нови трамвай и тролейбуси. Босна и Херцеговина има един от най-високите проценти в Европа на преждевременни смъртни случаи, свързани с фини прахови частици. 199 починали на 100 000 души по данни на Европейската агенция по околна среда за 2023. Доктор Белма Паралия, ръководител на клиниката по белодробни заболявания в Сараево.
6: Има разлика при краткотрайно и дълготрайно излагане на замърсен въздух. Продължителното излагане, особено на частици, които достигат директно до белодробните алвеоли и могат да навлязат и в кръвния поток, крие висок риск от развитие на хронични респираторни заболявания, като хронична обструктивна белодробна болест и рак на белия дроб. Наблюдаваме леко увеличение в броя на новите случаи на рак на белия дроб в сравнение с предходните години.
3: В Турция, която се готви да бъде домакин на ежегодната климатична конференция на ООН през ноември, също се увеличава замърсяването на въздуха. Според еколози, Афшин Елбистан в югоизточната част на страната е една от най-замърсяващите електроцентрали в страната, но правителството планира да я разшири. Близкото село Афшин, където някога са живели 10 000 жители, сега почти е опустошено тяло заради замърсяването, разказват местни жители.
7: Къщите тук са целите покрити с пепел. Когато вали сняг, то е черен като катран. Децата на зет ми починаха. Зет ми също почина. Трима от тях от рак. Дъщеря ми също има рак в главата. Претърпя операция и е налегло.
3: Активистът Мехмед Далканат.
8: Докато възможностите на човечеството за възобновяема енергия се увеличават, изграждането на нов блок тук означава, че този район е отписан и изтласкан отвъд възможността за нормален живот.
3: Активисти свързват комплекса и неговите емисии на фини прахови частици и серен диоксид с около 16 500 преждевременни смъртни случая. Добавянето на още два блока би могло да доведе до допълнителни над 2200 смъртни случая и да наложи разходи за здраве в размер на над 2,5 милиарда долара, дори при подобрени филтрационни системи, предупреждават те. Лютфи Тиекли, председател на лекарската асоциация в областта.
9: В района Афшин Елбистан заболяванията на дихателната система са много висок процент. Честотата на хроничната обструктивна белодробна болест и астма е много висока. Остри обостряния и внезапни пристъпи се наблюдават много често. Броят на посещенията в спешното отделение се увеличава значително.
3: Турция цели да постигне въглеродна неутралност до 2053, но въглищата все още представляват над една трета от ресурсите за производство на електроенергия, показват официалните данни. След 2000-та година югоизточната ни съседка рязко увеличи броя на разрешителните за сондажи и добив, особено за злато и въглища. Миналата година те са достигнали 410 000, след като процедурите бяха облегчени. Адвокатът Халук Тюркмен. 15-20 години
1: През последните 15-20 години в закона за минното дело бяха направени около 22 изменения. Всички те са в полза на компаниите. Последната промяна въведе сериозни улеснения с цел премахване на бюрократичните пречки пред минната дейност, особено на етапа на проучванията и последващия добив. Черноморския регион постепенно се превръща изцяло в лицензирана минна зона. Забравете за 60, 70 или 80%. Ако дори една трета от тези площи бъдат отворени за добив, в тези екосистеми и градове няма да останат обитаеми места.
3: Правителственият център за борба с дезинформацията отхвърля твърденията, че голяма част от земите се използват активно за минна дейност и осъди опитите за очерняне на минния сектор. Според институцията, общата площ на тези територии представлява само 0,18% от територията на Турция. На платото Айбаста в турския черноморски регион Ордо, известен с производството на лешници, местни жители протестираха срещу плановете за добив на полезни изкопаеми в район, който използват за земеделие.
2: Пътуваме из страната и виждаме мини навсякъде. Дори цели села биват разселвани заради кариери, рудници, варовикови находища. Знаем какво се случва в провинциите Сивас и Арзинджан. Не искаме това да стане и тук.
10: Заведохме дела за отмяна на 666 лиценза. Всички 666 разрешителни бяха издадени наведнъж. Това е истинско бедствие.
11: Това, което е над земята, е по-ценно от онова под нея. Истинското злато са лешниците, които тази страна произвежда. Истинското злато е зеленото злато на тази страна.
0: Интересни времена.
12: До чуване от екипа ни.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика,

0: и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
1: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Лидерите на Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже отпор на модела, който, според тях, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, каза досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
2: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт с ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
1: Атанасов не спомена конкретно име, но вече обяви, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов също акцентира върху предстоящите президентски избори.
3: Предстоящите президентски избори са стратегическа битка за бъдещето на страната. Демократичната общност трябва да работи за силен, единен кандидат с ясен европейски профил. Човек на държавността, институционалната отговорност, националната сигурност и просветения патриотизъм. Кандидат, който може да обединява, а не да разделя. Кандидат, който защитава европейската идентичност на България. Кандидат, който говори ясно за мястото на България в Европа. И у дома, и пред европейските партньори.
1: Изказванията бяха направени по време на Националното събрание на ДСБ, на което ще бъде избран нов председател и нови ръководни органи на партията. Досегашният Атанас Атанасов официално обяви, че остава в политиката, но се оттегли от лидерския пост, тъй като спазва европейския стандарт на до два мандата. Той благодари на съпартийците си за подкрепата им.
2: Вярвам, че едно от най-важните качества за един политик е да знае кога да предаде щафетата. Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. Не мога да изляза сега от политиката, особено в качеството си на заместник-председател на Народно събрание. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
1: Дебатите по председателските номинации са закрити за медиите. Очаква се изборът да бъде обявен след 15 часа и новият лидер да даде изявление пред журналисти. Държавата ще финансира с 1 750 000 евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 финансирането на програмата за историческите общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник-министърът на външните работи Иван Каташева.
4: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани и Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Фермерски базар за производители и занаятчии от Югоизточна България се провежда в Ямбол. Жителите и гостите на града могат да разгледат, опитат и купят хранителни и козметични продукти, както и характерни за района изделия, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Базарът се организира всеки месец от фондация Ямбол Вкус и Традиции и в него продукция предлагат фермери от Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област. Днес в изложението се включват и производители от Варна. Специален

0: Акцент в базара през юли е новата реколта от пчелен мед. Голямо е разнообразието от сокове, билки и билкови тинктури, както и червени и бели вина. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините от вас след обед представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Имат ли песните спиране, когато и днес ще пътуваме с българските фолклорни традиции по света? Ще тръгнем от генерал Тошево, ще минем през село Гела, през Ловеч и Велико Търново, та чак до Аржентина. Ще кажете защо избираме Аржентина? Защото тази седмица едно дете на 8 години беше в България за своята първа среща с България и с родното място на своя прадядо. И това дете получи първа награда в конкурса Любка Рондова за песни за български деца от чужбина, които пеят народни песни. Първа награда на конкурса на Агенция за българите в чужбина. Едно дете, което не знае български език, но пее на български език български народни песни. Ако останете до края на предаването, ще чуете и нея, както и ръководителя на най-южното българско дружество в Аржентина, в Комодоро Ривадавия, госпожа Ценка Генова. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов, аз съм Цвети Радева и ви каним с стъпката на Еленино хоро на вълните на хоризонта.

0: нашите деца.
1: Завет да оставиш на нашите деца. Вие познавате тази песен, уважаеми слушатели, като химн на събора на Мегдана на другата България. Е, сега няма да бъдем на Мегдана на другата България, но ще бъдем на един друг Мегдан в Добруджа, в генерал Тошево, където се провежда събор на родовата сила и живота. Забележете, родовата сила, не родовата памет, а родовата сила, която може би пренася тези родови срещи със значение в днешно време. Добър ден, казвам на Димитрина Илиева, инициатор на този събор с...

0: особена мисия. Дори наричат в социалните мрежи този събор животворящо мисионерство. Здравейте, госпожо Илиева.
1: Здравейте.
0: Какво се случва днес в генерал Тошево?
1: Ами, много хубаво се получава. За първа година минаха с тях рода, остават още 6 рода.
0: Събирате 12...
1: Симеоновия, Кавалдиевия, Стефановия, Коларовия и Георгиевия род остават. Предстои още приказен свят със Светилина Митеварода в терапевт, беседа на тема «Ако Бог реши» с треветката Миглена Бенова. Мястото ни в рода с Елина Борисова, родов терапевт от град Варна. Сутринта минаха другите с тяхто рода.
0: Да кажем...
1: Красивия род. Вентислава Великова разказа нейния разказ за...
0: Да кажем само на нашите слушатели, че вашият събор събира 12 добруджански рода.
1: Да, 12 добруджански рода имаме в момента в комплекс Добруджански рай в генерал Тошево и имаме 13 добруджански истории. Мина водосвета, днеска се събират двата рода, утре ги родяваме, утре имаме истинска автентична добруджанска сватба. Вечера имаме в 18 часа специален ритуал. Неофициално ще закрием тази годишната жътва с Нели Денева от Тервел и ще правим ритуал с смесени напитка и с наричани.
0: Чудесно, казвате, сродяваме родовете. Как ги сродявате?
1: Сродяваме двата рода. Само секунда. Значи Султановия род и Николаевия род ги сродяваме. Утре ще е тяхната истинска сватба, пак тук в Султански рай.
0: Да. Каква е идеята на вашия събор? Защото тези родови срещи, ние знаем, те са историческото начало на нацвирването в село Гела, гайдарското нацвирване и след това на съборите в Копривщица. И на всички български събори всъщност.
1: Ами аз казвам, както казвам на всички, че е много важно човек да знае откъде тръгва рода му, за да продължи напред рода.
0: Да.
1: Не го правя за мен, за дете, даже толкова колкото за внуци и правнуци. Трябва миналото да се предава на бъдещето и човек да знае откъде тръгва корена, за да могат тия деца да продължат напред.
0: А родът е най-здравия корен, нали така?
1: Най-здравия корен. Да. Най-важно след здравето ли, как да го кажа, не знам.
0: Да.
1: Ако може да се случват повече хубави
0: неща. Да. Как събрахте тези представители на тези 12 рода? Какъв е интересът?
1: Ами само да кажа, че не съм ги избирала избирателно, не ми е била идеята да събирам най-знатни или най-големи родове.
0: Да.
1: Идеята ми беше да събера 12 добруджански рода и който иска да събере родата. Всички се дойдоха от само себе си.
0: Събраха ли родата?
1: Събираме два рода, днес сбъдваме на Сонка Сивкова местата да съберем нейните два рода с голямо родословно дърво и двата рода до девето коляно.
0: Много интересно от това, има ли млади хора, има ли млади наследници, които се интересуват от тези родословни дървета и от кореници?
1: Ами съжалявам, че не бях си тука, но има. Има си баба, майка и внучка пеят песни, от читалища идват и показват, че това нещо наистина като традиции се предава, като дарби се предава на поколенията след нас.
0: Къде е мисионерството в този събор, както пишат в социално?
1: Може ли пак?
0: Къде е мисионерството в този събор? Каква е мисията?
1: Мисията, как да кажа, пак казвам, да се случват повечето хубави неща и наистина да се запазят и да се предават традициите. Ние сме примера, който даваме на нашите деца, за да могат и те да го предават напред.
0: Да вярваме, че ще има все повече деца на вашите събори и съборът наистина ще показва какво е родовата сила.
1: Да. Вярвам, че до година ще дойдат още повече хора. И тази година не са малко хората, за което съм много благодарна. До година ще са още повече и дай Боже да стане традиция и от тази година да имаме

0: сметка за следващата година за сватба и записали следващите родове.
1: Да, и аз ви го пожелавам. Да кажем още веднъж на нашите слушатели, входът е свободен.
0: Входът е благотворителен. 10 да. Евро е благотворителен вход. Каузата е за Сдружение Вяра, Надежда, за любов, Сдружение за онкоболни приятели.
1: Да.
0: Имаме си местенцето. Случват се много хубави неща.
1: Така да бъде. И аз ви го пожелавам.
0: Да, ако може всички да са здрави. Пожелавам от сърце, от здравето най-много за всички. Искам да поканя да. Наистина от Тошево, тук от района, който може да дойде в 20 часа и в 18 часа за ритуала, но и в 20 часа правим победно хорото на живота,
1: да.
0: За да покажем на хората, които са сами, за съжаление не са малко, и които минават през нелек път, през някакво изпитание, че не са сами.
1: Много, много вълнуваща инициатива. Още веднъж повтаряме да заповядат хората, които...
0: В 18 часа на ритуала са смесени и наричани и закривани неофициално на тази годишната жертва, и 20 часа на най-мощното победно хорото на живота.
1: Хорото на живота в Генерал Тошево на фестивала...
0: Добруджански рай.
1: Добруджански рай е комплексът. Входът е свободен. Фестивалът се нарича Заветът, събор на родовата памет.
0: Благотворителен. Благотворителен със сдружението. Благодаря много.
1: И аз ви благодаря. Това беше... Здраве и на вас. Това беше госпожа Димитрина Илиева, председател на Сдружение Вяра, Надежда и Любов в Добрич и инициатор на този събор, Народовата сила и живота. А ние поздравяваме всички, които са там, с песен на видната добруджанка Калинка Вълчева.

0: Звукът на Родопската гайда, знаете, уважаеми слушатели, всяко лято събира хиляди хора, не само гайдари, в сърцето на Родопите, в високопланинското село Гела. Тази година очакваме гайдарското нацвирване и родов събор от 31 юли до 2 август. И сега връщаме лентата към историята на този родов събор, заедно с госпожа Гергана Чотрева. Тя е танцор в ансамбъл Манол Радичев, ансамбълът на село Гела, ансамбълът, който продължава да владее и да носи типичното свирене на гайдата от село Гела. Не само, че е танцор, но госпожа Чотрева води женското хоро на ансамбъл Манол Радичев и ние ще чуем песента на женското хоро по-късно. Тя е и секретар на читалището в Широка Лъка. Здравейте, госпожо Чотрева!
1: Здравейте от слънчево Гела, радвам се да се чуем в този хубав, прекрасен слънчев ден и се радвам, че отново имаме възможност да така да разкажем за Гела и за това, което се случва в Гела.
0: Най-хубавото е, че съборът продължава, че родовите срещи продължават. Всъщност, идват ли родове от Родопите в Гела?
1: Ами да, най-хубавото, да, както казахте, че родовия събор продължава,
0: да.
1: Традицията се спазва от десетилетия наред. Това е, как да кажем, празник, ден, в който наистина родовете се събират, защото особено в днешно време, когато така хората сме по цяла България, да не кажем и по цял свят. Това е един хубав ден, в който наистина се събираме, за да се видим с роднини, с близки, с децата ни, които не са всеки ден Гела и така. Така че наистина родовия събор и Линден е много чакан от всички хора в Гела и не само от местните, но и всички хора в Родопите.
0: Идват ли наследници на тези родове родопски, които не са в България сега?
1: Разбира се, че идват. Значи тук си има една такава стара, как да кажем, повеля или заръка от нашите деди, където и да се намираме по света или където и да се намираме в България, за един ден да си дойдем, да се върнем в родното място.
0: Да.
1: Идват, събират се родовете, макар че, какво да ви кажа, малко по понамаляват по численост и го няма онова, което беше някога така съвсем рода да е големия род заедно с гайдата, но все пак го има.
0: Това е нормално с промените в живота. Да кажем на нашите слушатели, наричаме наистина ансамбъл Манол Радичев, ансамбълът на село Гела. Какво е толкова различното? Аз съм слушала и на други фестивали. Наистина свиренето в село Гела на гайда, на родопска каба гайда, има нещо в повече, ако можем да кажем. Има друга душа ли? Как да го изразим за нашите слушатели?
1: Ами има друга душа, има друг поглед. Ние много често така самодейците се шегуваме, че понеже сме на най-високото място, може би в Родопите, в подножието на Перелик, и не напразно тук е произлезнал химна на Родопите, един бекарл. Ако стане, може би това нам вдъхновява. И наистина има нещо магично в гайдите, в песните. Първо, с сигурност трябва да кажем, че това е нещо автентично, което е останало надпроменено от нашите прабаби и от незапомнени времена.
0: Да.
1: И ние се опитваме наистина да го пазим в този вид. Макар че, нали, днес някои хора казват, ама то трябва да има и модерно звучение. Модерното се е за друг свят.
0: Така
1: а
0: е,
1: тук
0: да.
1: Гела е мястото за автентичното, за истинското, което сме го научили по неподражаем и, как да кажем, по непринуден начин от нашите баби.
0: То е в кръвта ви някакси.
1: Да.
0: И гайдарите на село Гела и на ансамбъл Манол Радичев продължават да свирят с този маниер.
1: Да, да, да, разбира се, с този маниер, който маниер се предава от, както казах, от поколение, от знаменитите някогашни гайдари, Байдафо, Байдафо, Трендафилов, които са легенди.
0: Да, да.
1: И не само от тях, и от тук в съседното село Солища, прословутия гайдар Тодор Шишков, така наречения Шишко.
0: Да.
1: Тоест, всичко това е събрано, как да кажем,

0: в едно, едно така непринудено показване и запазване най-вече. И наистина гайдите на Гела и на целия тук регион са емблематични.
1: Така е. Така, да. Така ще бъде и тази година. Да кажем на нашите слушатели още веднъж. 31 юли, 2 август. Гайдарско насвирване в село Гела.
0: Да, то всъщност гайдарското насвирване е така най-силния ден е събота, 1 август.
1: Да.
0: А вече на 2 август е така родовата среща.
1: Да.
0: Тогава повече се събират местни хора, които точно така да се видят, да се поздравят за празника, да се порадват едни на други, да попеят, да поиграят, както казваме на родопски, да се разчиним.
1: За да, да така, се разчините.
0: Да се отпуснат, да, да се разчиним.
1: Аха.
0: Точно така на родопски.
1: Да.
0: За да, така, да човек да се отпусти от ежедневието, иначе в събота, когато е гайдарското насвирване, пък Гела е пълно с хиляди, сигурно така, може би от порядъка 10, 15, 20 хиляди така туристи, хора, любители на гайдата, които идват, слушат, тръгват си, други идват и така. Един поток от
1: винаги,
0: любители.
1: Винаги е много интересно. Струва си, още веднъж да повторим на нашите слушатели, село Гела, 31 юли, 2 август. Благодарим за поканата на Гергана Чотрева, водач на певица и танцор в ансамбъл Манол Радичев, водач на женското хоро, което изпълнява ансамбъла, и ние сега слушаме песента му.

0: Мария Петрова остава с своите песни и с начина, по който тя интерпретираше наново старите шлагери. Добър ден, сега казвам на Евгений Боянов, менеджер на Мария Петрова в последните 10 години от живота й, за да си спомним за този незабравим глас. Здравейте!
1: Здравейте, добра среща, госпожо Радева!
0: Добра да бъде! Наистина остават несравними изпълненията на Мария.
1: Не случайно публиката я титулуваше като примата на старата градска.

0: песен. Да. Мисля, че всеки ваш слушател може сам да прецени защо.
1: Да.
0: Докато слушах изпълнението и се зададох въпроса, имат ли песните спиране?
1: Да.
0: Нямат, докато има кой да ги пропагандира и популяризира. И в този дух на мисли искам да благодаря на вас, на вашия колектив за прекрасните мелодии и изпълнения, които звучат в програмата ви.
1: Не само нямат спиране, но усещате ли как добре звучат един след друг различните жанрове?
0: Безспорно, да, усещам. А сега, докато слушах конкретно това изпълнение, ако ми дадете половин минута да споделя нещо точно за тази вечна класика, смятам, че само ти, сърце си ми приятел, е една от големите класики и образци в областта на старата градска песен, на градския фолклор.
1: Така е, да.
0: А при работата ми с Мария в един работен момент ти казах, Мария, трябва да запишеш сам. Тя искаше да записва Недей Тъгува за моите изневяра.
1: Да.
0: Но смущаваше, че вътре се пее, когато страдаш, запалвай си цигара. И казвам, направи само ти, сърце, много ще ти лежи, това е вечна класика, толкова красива песен. Лобошки ще направи аранжимент, ще бъде невероятен успеха. Впрочем, такъв и беше по време на изявите й. И до сега песента трупа доста гледане в интернет, но я попитах, защо до сега не си направила тази песен? И тя каза, Евгенче, така се обръщаше към мен.
1: Да.
0: Много ме смущава втория куплет за хазарта. Аз не съм хазартна личност и ми звучи много булеварно.
1: Но тя много добре променя текста. Който
0: всъщност,
1: люби,
0: да,
1: той ще е щастлив.
0: И втория куплет, ще те чакам, любов, ще те чакам, който люби, той е щастлив. И впрочем, ми направим съвместно. Аз и Мария го направихме в един телефонен разговор. И мисля, че много красив прочит даде на тази песен.
1: Така е.
0: И се радвам, че има много гледания в интернет, т.е. хората имат къде да си набавят тези песни и пишат едни ругателни коментари.
1: Да.
0: И творчеството на Мария не е забравено, което много ме радва.
1: Да, аз мисля, че и жанра не е забравен. През две години се провежда фестивал на името на Георги Бейков в Свищов. Провеждат се фестивали в
0: Сопот,
1: Стара
0: Враца,
1: Загора, Сопот, Варна, Враца.
0: Хасково, да. Така, песните на Спрохлешников, така е.
1: Да, да.
0: Има много състави, много групи за стари градски песни, индивидуални изпълнители. Опустя до някъде, защото Мария може би беше така най-професионалният представител на жанра, според мен.
1: От самодейците.
0: Да. Също сестри Джови имаха добри образци на старите градски песни.
1: Но вие знаете и сте забелязали сигурно, че като че ли любителите, на тях по-им лежи това изпълнение, отколкото на професионалистите. Поне това е мое мнение.
0: Има го този момент.
1: Нали?
0: Да, има го,
1: различва,
0: защото старата градска песен до някъде има своята красота, със своята самодейност и непринуденост.
1: Точно, да.
0: Мисля, че Мария обаче направи една много хубава симбиоза между шлагера, между естрадата, между старата градска песен, заради аранжиментите, заради саунда. Не знам, невероятно беше. Щастлив съм, че имах в живота си, че бях нейн съвременник, за да мога да се докосна до невероятните изпълнения.
1: И тя беше щастлива да работи с вас. Не забравяме.
0: И да гостува при вас. Тя обожаваше и фаворитизираше Свети Радева, имат ли петните спиране.
1: Тя изобщо беше много верен радиослушател.
0: Да, факт.
1: И така, Мария Петрова от Ловеч, споменаваме я само с добри чувства. Жалко, че не е вече сред нас.
0: И мога ли, имам ли още съвсем малко време да спомена, че от няколко дни е достъпна в интернет, а отскоро по музикалните телевизии, нова импресия по песента на Мария Петрова «Да е България». Позволих се да направя такава импресия в нейна памет, за да звучи тази хубава песен, тъй като наскоро реализирах една телевизионна програма «Обичи песен в Стария град». Това са 30 телевизионни версии на фолклорни и естрадни песни, изпълнени от хората, с които работя, като Мими Иванова, Йорданка Христова, Тони Димитрова. И реших финал на програмата да сложа именно с «Да е България», защото
1: Мария беше сред тях на сцената.
0: Безспорно, тя беше и сред любимките на сърцето ми. Аз много я харесвам, харесвам песните и искам да им давам гласност, когато и както мога. А «Да е България» е достойна за финал. Знаем музика на Панайот Питков, стиховете на Иван Вазов и чувственото изпълнение на Мария. Просто искам да го чуят и вашите слушатели.
1: Ще го чуят,
0: да,
1: сега
0: знаят,
1: друга песен.
0: Да.
1: Друга песен сме приготвили. Поклоняме
0: да
1: се.
0: Да, че могат да намерят в официалните профили на моята културна организация.
1: Да, Евгений Боянов, менеджер на Мария Петрова в последните години. Ние слушаме още едно нейно изпълнение.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg.

0: Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неисправности информацията ще се изпраща на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от пресцентъра на МВР. Очаква се прокуратурата в Бургас да обяви, ще повдигне ли обвинение и ще удължи ли до 72 часа задържането на шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. В интервю за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление Митко Порязов коментира, че предпазните съоръжения в района са поставени съгласно изискванията. При проверка на мястото на катастрофата експертите са установили още.
1: Беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние.
0: По отношение на мантинелите в участъка между Карнобат и Бургас, Порязов добави.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба.
0: Ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран, но постепенно е започнало и се извършва подмяна на мантинелите с нови, добави началникът на областното пътно управление в Бургас. В Гърция продължава разследването за смъртта на Мартин Велев, син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, който загина вчера при инцидент в Халкидики. Основна версия към момента е, че мъжът е паднал по време на управление на джет, движещ се с висока скорост. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха, съобщават британски издания. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лебелиско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море, като част от кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво. Обект на атака са били и влекачи, два товарни кораба и кораб, използвани за военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура. На своя ред Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила над 170 украински дрона, засечени в над 7 области и в района на столицата Москва, както и на акваториите на Азовско и Черно море. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормуския проток. Вашингтон иска всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване, без събиране на такси. Иран отхвърли идеята да се откаже от контрола върху стратегическия морски път. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица, като основното американско искане е Иран да предаде ядрените си материали. За споменателни церемонии в Сребреница почитат паметта на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, загинали на 11 юли 1900.

0: 1995 година след операция на босненски и сръбски части, командвани от генерал Ратко Младич. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор и признат за виновен в извършването на геноцид в Сребреница, във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия в периода 1992-1995 година. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ, кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Лидерите на коалицията Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже той отпор на модела, който, по думите им, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, посочи досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
1: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
0: Атанасов не спомена конкретно име, но той вече обяви публично, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Призив за обща кандидат-президентска номинация отправиха и от Да България, партньорите на ДСБ в коалицията Демократична България. Евродепутатът Никола Минчев също посочи необходимостта от общи действия с Продължаваме промяната. Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник в 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа по повод кончината на Александър Александров премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 27 градуса в Перник до 33 в Сандански. В София сега е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя Ботев град Трудовец, където по-рано днес, заради катастрофа при 198-я километър, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Имат ли песните спиране, когато повече от 120 групи, български фолклорни групи, се събират на събор на Мегдана на другата България? Когато около 1000 деца всяка година се явяват на конкурсите на фестивала на българите в чужбина «Аз съм българче» и когато конкурсът Любка Рондова на Агенция за българите в чужбина, конкурсът за пеене, печелят деца от различни страни. Сега ще ви пренесем в този час на предаването, уважаеми слушатели, на церемонията, на която тази седмица беше наградена Аруна Мира, 8 годишна от Аржентина. Аруна Мира не знае да говори български език, но пее български народни песни на български. Тя е носител на една от първите награди в конкурса за пеене Любка Рондова на Агенцията за българите в чужбина. С Аруна Мира беше и госпожа Ценка Генова и тя получила отличие за своята житейска годишнина, но и творческа. Вие ще чуете срещата с нея, а госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на агенцията, ще питаме за историята на конкурса. Накрая ще завършим с една много атрактивна покана за Международния фолклорен фестивал в Велико Търново.

Аруна Мира, която е на 8 години, има своята първа среща в България. Тя е тук, за да получи първата награда от конкурса Любка Рондова на Агенция за българите в чужбина. И сега ще чуете Аруна Мира, която не знае български език, но пее на български песента, с която тя печели наградата.

0: се.
1: Госпожа Ценка Генов превежда на Аруна, защото Аруна още не знае български. Госпожа Ценка Генов също получи специално отличие на Агенция за българите в чужбина. Тя е, може би, единственият човек от поколението, което е донесло със себе си български език в Аржентина. Така ли е?
2: Да. И но нещо, аз съм разлика от другите, дето са потомци на българи, аз съм Ценка Генова. Тодорова Генова, защото, нали, държа фамилното име, както по-български, наистина съм родена тук. Да, има още в Комодоро Ривадавия, има са синове и дъщери на българи, дето говорят селското български, дето са епутирани.

0: Dar salu, ut tesi de tus abile immigranti in aliba siti, ima ut distina tri cetri cioeca tam de tus aveci vas na zihora, adruiti de tus abile immigranti bulgari rodeni tu cafalgari aveci sa fucina li te cesam ustavam as de tu rodena tuca.
1: Благодарение на вашия баща и на вас, българският език се възражда в Аржентина.
0: Да, защото в първото време, когато и преди да се яви дружеството 1989 година, също търсеха баща ми, за да привежда писмата, както после сама търсили мен или документите да намират, защото говорят български, ама не читат кирилиците. И се имали групи тогава от младежите, които са искали да знаят български език. Той е бил търводелец с средно образование тук в България, също както майка ми, ама не е бил учител по български, но той придаваше български език там и аз после, което може, докъдето може, че колкото зная, споделям с другите хора, да.
1: Родени сте в Троян.
0: Да.
1: А прадядото на Аруна Мира е от село Горно Павликени. Да. И тя имаше своята среща и там за първи път в селото на своя прадяд.
0: Да, защото когато почна хасма майка им да търси, нали, откъде бяха, и аз точно то, чакай, виж, то е близо до където е било селото на моя баща. Аз съм от Троян, майка ми от старо село, но баща ми от Ловешко, той беше от Тепава, Тепава вече не съществува, но баба ми от Смочан. Тъй, че имам и на братовшкет кафа в Смочам и виж, вескето и оно и виж, дали можеш. И тя се свързи с хората там и също с кмета, за да намери дани. И тези дани са, дето им придадохме на хасма, за да може да посещите. И че да, с голямо удоволствие да можем да помагаме да се свърша. Да.
1: А да попитаме Аруна Мира, какво й харесва в българската народна песен?
2: De la canción búlgara me gusta que sea muy alegre porque algunas canciones que he escuchado es tipo como que son muy tristes y tipo como que no me gustan.
0: De tu imjarizo hasta te decís.

0: De τους Βέσελη Πέσνη, τέσσε η μχαρές του Αντμπολγασκή τη Πέσνη, σλούσα λαδρούγη δε τους αποτέσνη, τέσσε δε τους αποτέσνη, η μχαρές του Βέσελη τη Πέσνη.
1: А какво би пожелала на своите аржентински приятели, които имат български корени? Да пеят ли български песни?
2: Es que no tengo ningún amigo que tenga descendencia búlgara. Catalina, Estefan y Zetán. И Кала.
0: В дружеството също има други, защото тя приятели, дето отвън, дето има, няма български корени, но в дружеството също има група, дето почнаха сега да пеят Каталина, Кала, Цветан и Стефан. Те са също деца на български потомци там.

0: Кирил и Методий в Комодоро Иридаварвия, най-южното българско дружество в Аржентина. Как продължавате да поддържате живи българските традиции?
1: Ами, то е с много работа, много труд, но нали има те и на приказ, където когато Господ е споделил всичките богатства на живота, българин е стигнал късно, щото работил, те, че работата е дето останали за българи и то и също. Нали, сме много малко хора, сме свикнали, нали, от фамилната култура, от дето на работата, но и също са приближили тези, които нямат нищо общо с българска кръв, но имат българско чувство и за музиката, и за танци, и за кухнята, и за всичко това, което ни там действаме. Най-важното е хармонията, дето има, и климата, дето има вътре в дружество, заради това хората, нали, се приближават към нас.
0: Поздрави за българското дружество в Комодоро Ривадавия с любима песен на Руна Мира. Дойви!

Този запис на Аруна Мира в Българското национално радио е специална награда от Националното радио и генералния директор Милен Митев за деца, които получават първа награда в конкурса Любка Рондова на Агенцията за българите в чужбина. А ние сега предлагаме и оригинала на песента на мъжката фолклорна група от Разлог.

0: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади

български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: За историята на конкурса Любка Рондова на Агенция за българите в чужбина питам изпълнителния директор на агенцията, госпожа Райна Манджукова. Честити наградени от тази годишния конкурс.
1: Благодаря. Празненствата започнаха от днес, макар че официалното награждаване на всички победители на 7 август, но тъй като главната героиня, 8-годишната Руна, сега е в България и затова на нея направихме специално тържество, а останалите победители ги очакваме на 7 август в Националния дворец на децата, както е обикновено, където ще връчим наградите. След това ще ги поканим за 10 дни в Бродилово за почивка и за да бъдат заедно с другите победители.
0: Това е невероятна награда за тях. Откъде идват?
1: На практика от всички страни, от които участват. Уточнявам, че това не са само победители от музикалния конкурс. Това са носителите на първи специални награди и от трите конкурса. Така че мисля, че от 17-18 държави, така както ги сметнах, да, и на възраст от 7 до 18, какъвто е нашия друг победител от Аржентина, победителя в конкурса за рисунка, който също носител на първо място, 18-годишния Хоакин, и него го очакваме. Много ще се радвам да бъде с нас.
0: Да кажем няколко думи за историята на музикалния конкурс, конкурса за народна песен на името на Любка Рон.

0: фондове, вече с дълга история.
1: Първо беше литературния конкурс. После включихме и рисунката, защото в нея могат да участват и деца, които не знаят български. И после започнахме да замислихме се. Нашия тогава главен редактор на списание е госпожа Олга Шурманова, която е с музикално образование и която също е била и ваш колега включително. Нейна беше идеята да направим такъв музикален конкурс и го обявихме 2010 година с заглавието «Прехвъркна птичка». За председател на журито от самото начало поканихме Леля Любка, която беше голям приятел на Агенцията за българите в чужбина. Много така се интересуваше от това, което правим. Вашите слушатели знаят, че самата тя е българка от чужбина, от тъй наречените деца бегалци. Така че тя винаги е съпреживявала темата на нашата работа. След кончината на Любка Рондова, ние преименувахме конкурса. А победителите в този конкурс от Болград ни е Ксения Воденчар и Дария Топова. Това са в възрастовата група, в която е Яруна. Те тричките. Имаме две Украини и една Аржентина. Победителите. Във втората възрастова група отново имаме от Украина, от Нови Троян. Един наш стар познайник Иван Иванов, който вече е победител вече във втората група възрастова. Преди пече събираше наградите още като малък в първата възрастова група. И Сърджана Миланов от Цари Брод, Сърбия, която също всяка година е в сред победителите. Кога първа, кога втора. Имаме и дует, имаме и група, така че много са ни победителите. Поканя ви на 7 август в Двореца на децата, където можете да се запознаете и с другите победители и участници.
0: Госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Агенция за българите в чужбина.

0: Събират се традиции от различни краища на света. Откъде тази година, сега питам директора на фестивала Силяна Йоргова. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Какво е различното тази година? Търново пак ще бъде фестивал за една седмица.
1: Ако света в момента е футбол, то след една седмица Велико Търново ще бъде, малко клиширано звучи, но наистина една световна столица на фолклора, едно място, в което 9 чуждестранни ансамбли от цял свят ще дойдат и ще ни представят точно това, което казахте. Фолклора си, традиции, костюми, много настроение и съм абсолютно убедена, че всички хора, които дойдат и станат част от това незабравимо събитие, ще бъдат много доволни, защото наистина сме подготвили една впечатляваща програма за 28, както казахте вече, път в Велико Търново. Организираме този международен фолклорен фестивал, който е една емблема на града. Тази година сме се постарали в програмата да има групи, които идват от страни, които ще представим за първи път.
0: Например?
1: Нещо много екзотично и много далечно, остров Гуам. Не знам дали вашите слушатели знаят къде е това. Това са Мариански острови. Сметнахме, че участниците ще изминат над 14 000 км, за да дойдат до Велико Търново, с една уникална програма.
0: Сериозно?
1: Много екзотична, наистина е нещо, което ще бъде доста впечатляващо.
0: Невиждано.
1: Трябва да се види.
0: Невиждано не в България, да.
1: Да, за първи път.
0: Да.
1: И то в Велико Търново.
0: Да.
1: Ще представим фолклора на Казахстан, също една държава, която за първи път ще участва при нас. Ансамблът, те са два ансамбли всъщност. Един танцов и един музикален.
0: Да.
1: Специален с традиционни инструменти. Наистина нещо, което е доста впечатляващо също. Подготвили сме изненада и от Азербайджан. Това е един държавен ансамбъл. За първи път отново на нашата сцена. Т.е. значи стават три страни, които до момента ние не сме показвали.
0: Да.
1: За всички, които дойдат, ще се насладят на фолклора на и танците на групи от Коста Рика, Панама, Грузия традиционно един нов ансамбъл, който идва със своята програма и съм абсолютно сигурна, че Велико Търновци много ще го харесат, защото имат много, много силен афинитет към грузинският фолклор.
0: Да.
1: Имаме ансамбъл от Панама, испанци сме подготвили също в програмата, една пък така интересна закачка с публиката и една специална изненада ще имаме и Куба. Наистина, мисля, че всички ще си харесат понещо.
0: Много шарена палитра, наистина.
1: Много пъстро.
0: Българското присъствие?
1: Българско присъствие, разбира се, задължително. Традиционно нашите домакини от фолклорен ансамбъл Търновче, с които работим вече не знам от колко години. Професионален фолклорен ансамбъл Искра. А специални гости тази година ще ни бъдат ансамбъл, представителен на фолклорен ансамбъл Настроение от Стара Загора, както и пък на самото откриване представителен фолклорен състав Чавдар, които отбелязаха от Пазарджик, които тази година честват своята 80 годишнина и специално по този повод пък идват да ни представят част от репертуара си, именно при нас.
0: Да.
1: Да. Също така ще имаме нашите любими приятели от Будапеща. Това са фолклорният ансамбъл Янтра и танцовия състав Русица, които от време на време идват при нас да ни покажат какво ново имат в репертуара си. И действително е един истински празник. Съм убедена, че ще се случи.
0: Да кажем пак на нашите слушатели, те знаят, но да им напомним, че входът е свободен. Всяка вечер концертите са в парк Марно поле в центъра на Велико Търново.
1: Вход свободен, всички концерти са в парк Марно поле. С начало 20 часа, всеки, който иска, може да заповяда. Откриваме другата събота, както казахме. 18 часа правим едно разкошно пишно дефиле на всички групи участници по главната на Велико Търново, след което гала концерт по откриването в Летния театър. Така че каня всички гости, каня всички жители да заповядат и да изживеят заедно с нас този празник. Тази година слогана на нашия фестивал е «Живей за мига».
0: Да.
1: Така че аз предлагам всички да изживеем заедно това събитие.
0: Да. Освен да тръгваме вече към Велико Търново, друго не ни остава. Да. Силяна Йоргова, директор на Международния фолклорен фестивал в Велико Търново. Така се разделяме с тази покана, уважаеми слушатели. Запазете си време 18-25 юли. Действително, Търново ще бъде фестивал, фолклорен фестивал с фолклорни представители от най-различни краища на света. Ние ви желаем от студиото на Хоризонт един прекрасен съботен следобед. Цветан Маринов на звукорежисьорския пулт и аз Цвети Радева.

Очакваме вече 28-то издание на Международния фолклорен фестивал Велико Търново от 18 юли до 25-ти. Фестивал, в който се представят ансамбли от България и чужбина и показват автентичния си фолклор, народните носии, традиционни изкуства.

0: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на Каса, Ивентим и Грабо.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Пожар в полето. Огънът се разпространява с над 300 метра в минута.

0: с усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Политически некоректно. Всяка събота от 12.20 до 14 часа по Хоризонт.
5: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Заради катастрофа е спрямо движението при 75-я километър по пътя Петрич Първомай. Има въведен обходен маршрут през Карналово. Над 14 600 автомобила са проверени от пътната полиция в страната през изминалото ден.

0: проверява разрешение от кмета на общината за провеждане на сватба в училищен двор. Проверката е разпоредена от началника на областната полиция след получени десетки сигнали за прекомерен шум с нощи на телефон 112. Домакинът на тържеството е общински съветник, който е подал заявление в общината на 6 юли. Кметът е разрешил провеждането на частното семейно тържество в двора на училището в квартал Нов път с използване на озвучителна техника след 22 часа. По първоначални данни гостите са били около 1300. Проверката трябва да изясни има ли нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение, както и защо е допуснато озвучаване с мощни музикални уредби след 22 часа без упоменат краен час. Служители от сектор противодействие на икономическата престъпност ще проверяват произхода на доходите на организаторите на тържеството. Материалите по случая ще бъдат докладвани в районната прокуратура. В условията на трайно засушаване високи летни температури, полицията и пожарната в Пловдив засилват контрола. За да ограничат риска от пожари в малките населени места и в земеделските площи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Ще се следи как протича жътвената кампания, ще се проверява също спазването на забраната за изгаряне на отпадъци и суха растителност. Полицейските служители ще патрулират освен земеделските райони, също в горските територии, край пътните участъци и други рискови места на територията на областта. Невниманието и безотговорното отношение могат да причинят сериозни пожари, които да унищожат реколтата, да засегнат горите и да създадат опасност за живота и имуществото на хората, подчерта директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
2: Имаме активно земеделие, както и доста населени места, които граничат с горски фонд. Там всяко едно запалване на практика има потенциал да прерасне в горски пожар. Много хора си казват, няма какво толкова да стане, ако запали едно огнище или каквото и да било. Обикновено след това вече е късно.
1: При констатиране на нарушения на правилата за пожарна безопасност ще бъдат предприемани съответните административно-наказателни мерки. В случаите с настъпили особено тежки последици от запалвания, дори причинени по непредпазливост, се предвижда и наказание и лишаване от свобода. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. Още 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На 86-годишна възраст почина Пипино Ди Капри, един от най-известните представители на италианската песен през 20 век, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Пепино Ди Капри почина във вилата си на свой любим остров Капри, предадоха медиите. Роден там в семейство на музиканти, той Джузепе Фаела избира артистичното име Пепино Ди Капри, с което изтъква, че от този остров. Актьор, изтънчен пианист, елегантен изпълнител и автор на песни, влезли в колективната памет. Над 60 години той създаде музика, успявайки да говори на различни поколения, без никога да се отказва от собствения си стил, припомня Рай Нюс. Печели два пъти Санремо с 15 участия в него. Вечните му хитове са Un Grande Amore Niente Più, Сантропе Твист, Роберта, Луна Капрези и Шампан. Многобройни са изразите на почет към него. Обобщаващо е посланието с Богом на водещият музикалните предавания на Рай Карло

0: пронти. Чао, Пепино, накара ни да танцуваме твист. Развълнувани ни накара да се влюбим чрез песните ти с теб. Un amore grande e niente più.
1: Io e te, un grande amore e niente più.
0: Една голяма любов и нищо повече. Погребението на Пепино Ди Капри утре 12 юли в църквата Свети Стефан в центъра на Капри. От Италия, Елена Шиханова.
2: Прогноза за времето е на Христо Христов.
3: До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Вие сте със седмичното ни обзорно предаване на спорт на тема спорт и музика, драги слушатели, което и днес по традиция ще продължи 3 часа до 19. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов, за хубавата музика се грижи Калин Тонев, аз съм Илиан Христов. Добър ден от екипа! В следващите 3 часа очаквайте много футбол. След малко в студиото ни за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико ще говорим с нашия пратеник Христо Денев за предстоящите 2 четвъртфинала. В полунощ започват Норвегия и Англия, а от 4 часа утре сутрин Аржентина срещу Швейцария. Естествено, кореспонденция от Англия, Испания и Италия за Мондиала, въпреки че, ако позволите да се пошегувам, италианците са в нашата група на световното. На Апенините обаче винаги има интересни вести, свързани с първенството. Още футбол, докъде я докараха с подготовката си водещите ни отбори седмица преди старта на новия шампионат в Първа лига. Волейбол, ще чуем интервю с координатора на националните отбори Николай Иванов за представянето на жените в турнира Лига на нациите. От 17 часа и 30 минути националките ни имат възел в матч с французойките, утре приключват турнира срещу германките. Тенис, ще следим финала при жените на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон след 18 часа между чехкините Каролина Мухова и Линда Носкова. Очаквайте и предварителна информация за мъжкия финал между германеца Александър Зверев и италианеца Яник Синер. И художествена гимнастика за представянето на нашите момичета на турнира за Световната купа в Милано след песен към по-важното от информационния поток.

0: спорт и музика.
1: Началото е за актуалната спортна информация до този час извън световното първенство по футбол, за което ще стане дума след малко в специалното ни студио. Стиляна Николова заема третото място във временното класиране за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Освен това, тя се осигури участие на финалите на бухалки и на лента. След изпълнението из бухалки, българският щаб подаде контестация за трудност с тяло. След разглеждане от съдийската комисия, тя бе отхвърлена, а оценката на Николова остана непроменена. На отделните уреди грацията е с 6-та оценка на бухалки и с 2-ра по сила на лента. Ева Брезалиева допусна неточности в композициите си и е на временното 12-то място в многобоя, като със сигурност няма да попадне в утрешните финали на отделните уреди. Лидер до момента за многобоя е София Рафели от домакините. Предстоят изпълненията на състезателките от потоците C и D, които ще представят съчетанията си с обръч и стопка. За това ще стане въпрос в края на предаването. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в румънския град Бузъл с награден фонд $35,000. Нашето момиче победи в финала втората поставена чехкиня Юлия Шрупулова с 6-0 и 6-3 за 63 минути на корта. Денчева доминираше изцяло в първия сет, в който не даде гейм на съперничката си. Във втората част тя изостана с 1-3, но взе следващите 5 поредни гейма и затвори срещата без проблеми с първия си матчбол. Това бе пета поредна победа за националката без загубен сет в турнира. Две футболни вести, Спартак Варна привлече Джоуи Шитоко, съобщават от варненския клуб. 24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 см. В своята кариера Шитоко е преминал през белгийските Локерен, Бершот, Дейнзе и Тюбис Брен, както и през Фуаеш от Люксембург и германския Юрдинген. Защитникът пристига с опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол. А ръководството на Ботев Враца обяви, че вратарят Любомир Василев е подписал нов договор с клуба. Стражът е юноша на врачани и до момента има 12 мача в първа лига.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
3: Знаете вече, футболистите на Испания са втория полуфиналист на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, след като надиграха състава на Белгия с нощи с 2-1. Така се оформи първата полуфинална двойка, Франция срещу Испания, както казват хората, матч чакан и желан. Сега ще говорим за предстоящите два четвъртфинала, които ще определят другата двойка. В полунощ ще играят Норвегия срещу Англия, а в 4 часа сутринта Аржентина-Швейцария. Търсим връзка с пратеника ни на шампионата Христо Денев. Здравей, Ицо, ти би трябвало да си в Майами, нали така?
4: Да, здравей, Яне, добър ден на нашите слушатели. В Майами съм, ще започна с това, че тук ще играят Норвегия и Англия и времето може би няма да бъде приемливо за футболистите на двата отбора. 33 градуса температура на въздуха ще бъде по време на матча, който е от 17 часа местно време. Много висока влажност, над 83-84%, което прави наистина жегата да се чувства още по-сериозна. Напомням, че Hard Rock Stadium не е от закритите стадиони, които ползват климатици, където температурата е около 20 градуса, което, мисля си, ще създаде някои главоболия на футболистите на двата отбора. Иначе, бих казал, Норвегия стигна леко изненадващо до тази фаза. Никой не очакваше скандинавците да стигнат до четвъртфиналите, още повече, че бяха в поток с Бразилия и че нямаха чак такъв опит в големи първенства от големите от последните години, но ръководени от Ерлин Холанд, от Мартин Одегор, от другите футболисти, които имат вече сериозен и солиден опит в европейските терени, успяха да минат през Бразилия, сториха всичко по силите си да се представят прекрасно до този момент и общо взето заслужиха мястото си тук някъде по Fox Sport, където анализатор е Златан Ибрахимович, чух да казва, че Норвегия много му напомня на онзи отбор на Швеция от световното първенство, нашето световно първенство през 1994 година, когато шведите стигнаха полуфинал. Да видим дали норвежците са способни да направят още една сериозна стъпка напред и, бих казал, вече сензация, тъй като Англия е отбор, който постепенно набира скорост в този турнир. Минаха през най-голямото си препятствие да победят Мексико на Ацтека и то с добра игра. Накрая останаха и с човек по-малко. Естествено, Хари Кейн е голямата звезда на англичаните, но той заедно с Джуд Белингам правят така, че дори отбора да не играе добре със своята класа, да наклонят звездите към тяхната страна. Добрата новина за трите лове е, че почти всички футболисти са на разположение. Единствено Джарел Куанса е наказан заради червения картон срещу Мексико. Деклан Райс е под въпрос. Говори се в последните дни, че е пропуснал няколко тренировки заради болест, но пък Марк Гехи и Рийс Джеймс тренират на пълни обороти и са готови да влезнат в полза на Томас Тухил. Трябва да добавим, че Джуд Белингам, Деклан Райс, Мак Гехи и Никола Райс заплашени евентуално да пропуснат полуфинал, ако получат жълти картони тази вечер. От Норвегия пък норвежците са един от най-дисциплинираните отбори в това отношение. Нямат нито един застрашен футболист да пропусне полуфиналите, което наистина е похвално. Любопитен факт, 10 пъти са играли двата отбора един срещу друг. Англия има предимство, естествено 6 победи и 2 са за Норвегия, два мача са завършили наравно, но никога до сега не са играли в двобой от световно първенство. Ще бъде любопитно да наблюдаваме и какво ще бъде съперничеството между феновете на двата отбора, може би две от най-колоритните гитки тук на световното първенство. И така, този матч започва в полунощ, тук в 17 часа време е местно. Късният двубой е Аржентина срещу Швейцария от 4 часа българско време. Казах го и в сутрешното студио. Този матч трябваше още при излизане на програмата да противопостави Роналдо срещу Лионел Меси. Поне такива бяха очакванията. За съжаление, Португалия не успя да извърви този път, да не завърши първи своята група и оттам нещата лека-полека се провалиха за селекцията на иберийците, но Аржентина е в тази фаза и среща отбор, който

0: е доста корав и има проблеми срещу него в последните години. Само ще кажа, че за последен път Аржентина и Швейцария играха един срещу друг на световното първенство в Бразилия през 2014 година. 0-0 се запази дълго време този матч. Стигна се до продължение и в 118-та минута Лионел Меси изведе Анхел Ди Мария на чиста позиция и по този начин Ди Мария реализира и Аржентина спечели матча. Още един път след това играха двата тима в приятелски матч. Отново 0-0 дълго време, чак в края отново този гениален футболист Лео Меси реализира единствения гол, така че няма да бъде лесно на аржентинците. Те стигнаха до тази фаза не по най-успешния начин, не успешен, ами нека кажем, имаха някои колебания в своята игра в мачовете с Кабо Верде и с Египет от елиминациите, особено срещу Египет, особено драматично, след като губиха с 0-2, стигнаха да обрадва в последните минути. Швейцария пък отстрани Колумбия, който се бе запътил към следващата фаза. Много силен е оборот на Колумбия, но именно в Канзас бе този двубой. Швейцарците успяха да притъпат силните страни на колумбийците и в крайна сметка да победат след изпълнение на Дуспи. Така че ще бъде интересно, наистина ще бъде много любопитен този двубой, да видим дали Швейцария ще имат сили да спрат Лео Меси и компания и дали пък няма да видим Аржентина в още една стъпка към защитата на титлата си. Този матч, както казах, ще започне в 4 часа българско време, Иляне.
1: Благодаря ти, Христо Денев от Съединените щати. Естествено, с него ще се чуем отново утре сутринта в студиото ни след 8 часа и 30 минути вече, за да коментираме изминалите четвърт финали. Още веднъж ще повторя, от 24 часа Норвегия-Англия, от 4 часа сутринта Аржентина срещу Швейцария.

0: Esporte e música.
1: На тема световно първенство по футбол, с по-конкретно вестите в английските медии преди матча Норвегия-Англия, за който говорихме преди малко с Христо Денев, сега ще научим от кореспондента ни на острова Веселин Пълнов.
2: Ще успее ли Хари Кейн да потопи лодката на норвежките гребци? Така тази сутрин Sky Sports се опита да представи сблъсъка в четвъртфиналите на световното първенство между Англия и Норвегия, визирайки, разбира се, шумната норвежка публика. Наставникът на Трителъва Томас Тухел иска неговите футболисти да се насладят на вълнението от последните етапи на световното и ги призова за смелост и решителност в матча в Майами. Менеджерът сравни напредъка на отбора до сега с преодоляването на трудни гостувания в ранните кръгове на Английската футболна асоциация и каза, цитирам, «Време е да се освободим от задръжките и да се борим за слава. За мен това сега е вълнуваща част, но трябва да се отпуснем. Това е четвъртфинал и смелите ще имат късмета на своя страна». Край на цитата. Англия премина през цялата гама от емоции в двата си мача от фазата на елиминациите до сега. Те губеха, за да обърнат мача и да спечелят с 2-1 срещу Демократична република Конго, а след това с 10 души успяха да удържат предината си и да надиграят Мексико с 3-2. Що се отнася до състава на трите лъва тази вечер, той има очевидни проблеми. Особено що се отнася до десния бек, защото Джаро Куанса, който компенсира липсата на адекватен такъв в последния мач с Мексико, получи червен картон в този мач, който го лишава от участие в два мача. Надеждите са, че контузният Рийс Джеймс, който все пак тренира, ще бъде в състояние да се появи на терена. На този пост Томас Тухел би могъл да използва и универсалния Деклан Райс, който вече свърши подобна работа срещу Конго. Само че има въпросителни около физическото състояние на самия халф на Арсенал. Става дума по-скоро за заболяване, отколкото за контузия, та и тук надеждите са за бързо възстановяване. Централният защитник Парк Гехи пък страда с разтежение на подколяното сухожилие, получено също в матча с Мексико. И той и Райс тренират, но не е ясно дали ще се появят още в началото на матча като титуляри. За зла участ, докато празнуваше победата над Мексико, Джордан Хендерсън пък си контузи китката при падане и се наложи да влезе в болница, където му беше направена операция. Не че Хендерсън е толкова важен играч за отбора, но макар и по загубил бързина, той също е един от онези универсални играчи, които биха могли да свършат работа в случай на криза на някой от постовете. Междувременно капитанът Хари Кейн засипа с похвали норвежки си съперник Ерлинг Холанд, като го нарече истински звяр и машина. Кейн заяви, че завършващите удари на норвежеца са на най-високо ниво и очевидно голмайсторският му рекорд говори сам за себе си. Кейн освен това посочи, че много уважава Холанд като играч и колега, професионалист, но се надява, че в матча с Англия ще има спокоен ден. Само да припомня в контекста на похвалите на Кейн, че на Холанд му бяха необходими 53 мача, за да достигне 60 гола за националния отбор. За справка, на Лионел Меси му бяха необходими 122 мача, за да достигне този брой, а на Роналдо 129. А иначе вестник Индипендът има една интересна статия по повод на мача, в която стига дори до Христо Стоичков. Статията започва с това, че като са гледали схемата, англичаните първоначално са се притеснявали, че ако стигнат до четвъртфиналите и като си има предвид, че ще се играе при тежки климатични условия, ако срещу тях се изправи Бразилия, това е по-лошия вариант. Така че сега, що се отнася до времето, като че ли отпадането на Бразилия изглежда добра новина, защото в същите условия в Майами сега ще се пържат футболистите на разположената близо до северния полярен кръг Норвегия. Тези обаче, които разсъждават по-трезво, предупреждават, че Норвегия е по-добър отбор от Бразилия, независимо от условията, и са го доказали точно срещу Бразилия. Все пак футболните експерти са оптимисти. Те смятат, че този отбор на Англия вярва, че може да стигне далеч. Съмненията, които се формираха от ранните проблеми и все още остават, просто не тежат на Англия. Победа като тази на стадиона Ацтека срещу Мексико карат англичаните да чувстват, че могат да преминат през всичко. По същия начин обаче се чувства и Норвегия след може би до някъде изненадващата победа над Бразилия на осми на финалите. Та Индипендънт пише, че Томас Тухел е напълно наясно, че клубният менталитет може да ви донесе голям успех след емоционалната интензивност на световното първенство. Той е също толкова наясно, че играч от световна класа, който превръща този дух в реален крайен продукт, е толкова опасен противник, колкото може да се получи извън истинския отбор от световна класа. Нещо малко като България на Христо Стоичков в Съединените щати през 1994. Сега обаче Тухел внезапно се изправя пред различен вид натиск, тъй като може би се изправя пред първото си истинско изпитание. Хърватия може да е била с 20 места пред Норвегия в световната ранглиста на FIFA преди този турнир, но този матч беше в по-толерантния контекст на груповата фаза. Това си изцяло битка или аз, или ти. А Англия не е била елиминирана от отбор, който би трябвало да победи. От Исландия през 2016 година. Все пак 10 години на положителна статистика. От Лондон, Веселин Погонов.
0: Спорт и музика.
1: Испанците вече нямат абсолютно никакви притеснения, защото те снощи си осигуриха участие в полуфиналите, но там ги чака изключително сериозен съперник, както чухте по-рано. Състава на Франция. Сега отиваме до Испания, за да чуем последните вести от лагера на испанците след успеха над белгийците снощи. Връзка с кореспондентката ни Елисавета Шидерска. Здравей, Ели!
3: Здравей, Ляне, и въпреки че ми се иска да разкажа и за трансферите, които подготвят испанските клубове за следващия сезон в Ла Лига, като този на Феран Торес напуска шампиона Барселона в посока шампиона на Европа ПСЖ, след снощното класиране за полуфинал на световното няма да е честно спрямо героите срещу Белгия, уважаеми слушатели, най-важният от които се казва Микел Мерино, резерва. Именно върху неговата функция на излизаш от пейката играч са съсредоточени публикациите в днешната спортна преса, които долу-горе се препокриват, или не, независимо в коя автономна област бива списвана медията. Резервата, която никога не се цупи, е резюмето на спортните журналисти, отчитащи, че футболистът на Арсенал стъпка по стъпка сам извървя пътя към славата, която има в момента, въпреки че до последно неговото участие на световното бе под въпрос. Сравняват Мерино с голмайстора на първенството през 2010 година Давид Вия, въпреки че Микел има нужда от далеч по-малко време на терена, за да отбележи гол. 5 минути му бяха нужни срещу Португалия на осми на финала и минута и половина с нощи срещу Белгия. Общо 8 са минутите, които националът е бил въобще в игра на този мундиал. Абсолютно достатъчно да се превърне в национален герой на Испания. Кой не иска да прилича на Микел Мерино? Пита риторично в своя публикация Вестник Марка. Една резерва, която няма да се нацупи дори когато Де Ла Фуенте ще го остави извън титулярите и срещу Франция. Той ще излезе на терена в 89-та минута, за да заведе Испания до големия финал в Нью-Джерси. До тогава ще трябва да броим обаче другите цифри, Иляне, които оставят тези златни момчета за статистиката на американска земя, допълват колегите спортни журналисти, и няма как на преден план да не излезе постигнатото от вратаря Унай Симон. Неговия рекорд за суха врата се заклещи върху 650 минути. Постижение като за Ла Лига, но всъщност е много по-голямо от вътрешния шампионат, защото става дума за световното първенство. И го притежава стражът на Атлетик Билбао, който, как медиите говорят за ставащото, съвсем не е поискал да знае повече, защото все още не му е дошло времето, казва той. Унай, когато Унай си даде сметка, ще остане какво е направило на това първенство, неговото име ще остане завинаги записано с големи букви, състезание, което е на път да навърши един век, пише днес и вестника. Тогава, едва тогава ще осъзнае всъщност какво е сътворил за световната футболна история, допълват още журналистите. Снощи в Лос-Анджелис белгийският национал Декатър Лере с прекрасен гол с глава сложи край на една статистика, започнала преди 4 години в Катар. В този ред на мисли, защитни мисли, Иляне, медиите обръщат внимание и на най-добрата двойка централни защитници на този мундиал, формирана от Кубърси и Лапорте, които във всеки един от двубоите на Ла Роха дават по един мастер-клас на всички онези, които имат футбола за професия, резюмират анализаторите. Тяхната 100% концентрация, бързината, с която се движат по терена, решителността и точността на техните решения са повод мнозина и не само футболни професионалисти да си водят бележки за това как трябва да се упражнява професията защитник. Фокусът ще бъде поставен върху Лапорте през оставащите до полуфинала срещу Франция във вторник на 14 юли дни и ще окаже силно влияние върху взаимоотношенията между родения

0: Французи и приемната му родина Испания, убедени са мнозина в кралството. Защото, припомням, Аймери можеше да се състезава за сините, но избра червените за своя национална селекция. Ветеран сред много дебютанти, Лапорт спасява, подава, възстановява и се харесва сам себе си на терена, пише пък вестник Спорт, особено след като почти със задна ножица спаси вратата на Унай Симон от белгийски гол с нощи в края на четвъртфинала. Тези му действия и авторитета, с които ги извършва, му авторизират правото да се нарича испанският кайзер. Въпреки че е роден французин, който едва на 16 години се мести в Испания, за да игра с един от най-емблематичните местни клубове Атлетик Билбао. След като премина през Манчестър Сити, арабския Алнасър, Лапорте ще се върне през идущия сезон отново при любимата си публика на Сан Мамес. Заключват колегите от спортния ежедневник Иляне, че Аймери ще бъде специалното оръжие в битката на гиганти, която предстои в полуфинала с Франция, където изключителните атлети като Мбапе, Олисе, Дембеле, Баркола ще подложат на проба търпението и устойчивостта, с която този защитник на 32 години си върши работата в националния тим. И накрая завършвам с припомненето на факта, че Испания се класира за полуфинал на световно първенство едва за втори път в своята история, като първият през 2010-та в Южна Африка завърши с титлата за селекцията на Висенте Делбоски. Днес тези, които знаят и познават Луиза Елфенте, знаят, че националният селекционер в никакъв случай няма да остави на страна фактът, че Франция е сериозният съперник. Европейските шампиони твърдят, че французите са тези, които трябва да се страхуват от тях. Но националният селекционер запазва своето спокойствие и уважение пред противника и напомня само, че добре свършената предварителна работа е онази, която може да доведе втората титла световна в Испания отново. Аз накрая ще те помоля, ако може на 14 юли, понеже Светлио Табаков ми донесе страхотен късмет първо срещу Португалия и след това вчера срещу Белгия, отново да е водещ на предаването на финала, за да стиска заедно с мен палци за испанците.
1: Еми, дано не бъркам, но мисля, че е водещ, така че ще се чуете по едно съвпадение. Благодаря ти от Испания, Елисавета Шидерска.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Когато бях
4: момиче, 70. След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България. Спорт и музика.
1: Без участието на Сквадра Азура, тифозите в Италия следят с интерес световното футболно първенство. В центъра на вниманието е и Яник Синер, за втори пореден път финалист на Уимбълдън, турнир, който италианецът спечели преди година. Подробности за всичко това от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
7: Невероятно не факт. Тифозите следят световното по футбол. И за четвъртфинала Испания-Белгия интересът бе както от самото начало от над 38%, най-високо от всички други програми. На въпрос на какво се дължи това, един от тях за Българското национално радио отговори. От една страна, италианците обичат футбола и въпреки, че Италия не участва, се интересуват от

0: Надява се желанието да видят да победи най-добрия. От друга страна, хората искат да се откъснат от ежедневните проблеми с високите цени и лошото здравеопазване. Според нашия събеседник Антонио, световен шампион ще стане един аутсайдер, Норвегия. Аутсайдер, защото от самото начало не бе смятан за един от фаворитите, но до момента се представя много добре. Но всичко ще зависи от матча тази вечер Норвегия-Англия. Трябва да допълним, че тифозите ще гледат този матч с още по-голям интерес от всички други досега, защото отбора на Норвегия отстрани Италия в квалификационната група и повече от сигурно е, че ще стискат палци за Холанд и дружина. Според газета Дело Спорт, матчът Норвегия-Англия е среща с историята, а за Република на британците трябва английски ключ, за да завинтят възможностите за гол на Ерлин Холанд. Колкото до четвърт финал Аржентина-Швейцария, седмичника Sport Week се шегува, че топката на световното, пълна с сензори, започвала да мърка като котка, щом я докоснал Меси. Ами ако топката котка заспи? Не спират успешните изпълнения с тенис топките на Уимбълдън на номер едно в световния тенис. Яник Синер в звезден полуфинал срещу Ноле Джокович с победа от 3-0 сета. За газета Дело Спорт, италианеца е приказен, вълшебен, завърналият се крал на корта след злополучното му участие на Ролан Гарос. Утре Яник ще устоява трофея си от Уимбълдън, спечелен преди година срещу Алкарас, сега срещу германеца Саша Зверев. На него му се случва след Ролан Гарос, който спечели срещу Флавио Коболи, отново да мери сили за елитен трофей на финала срещу състезател от италианската тенис школа. Интересно и от тази гледна точка, независимо, че всеки състезател е различен от друг свой сънародник, което прави още по-привлекателен тениса като спорт. За да не мисли за финала срещу Зверев, Яник Синер каза, че тази вечер ще гледа световния четвърт финал Норвегия-Англия, защото турнирът му харесва. Така, както казахме в началото за италианските тифози. Те все още очакват новини от родната си футболна федерация, кой ще е технически директор на сквадра Дзура и кой селекционер. За спорт и музика от Италия, Елена Шиханова.
1: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: sport i muzika. Женският ни национален волейболен отбор ще игра от 17 часа и 30 минути срещу тима на Франция в възлов матч от турнира Лига на нациите в Белград. Българките са последни в класирането с две победи, колкото имат и трите отбора преди тях – Доминиканската република, Украина и Франция. Само победа ще запази шансовете на националките да се отлепят от дъното, защото ако са последни, ще изпаднат от лигата. На теория обаче дори и успех над французойките не гарантира оцеляване в турнира. Утре е последната среща на нашите срещу тима на Германия. Германките имат 4 победи до момента. За представянето на националките в Лигата на нациите, колегата Антони Йорданов разговаря с координатора на националните отбори и част от управителния съвет на федерацията Николай Иванов.
1: Предстои може би най-важният матч на жените този сезон с Франция. Ако гледаме резултатите до сега, доколко трябва да бъдем оптимисти?
2: Нашият отбор има своето развитие, така или иначе. Среща се с много силни противници. Ние сме тръгнали по един път, който ще ни отнеме малко време, или не малко, ми доста време, да може да структурираме по добър начин нещата, да може по-млади състезатели да се прелеят от девическия в женския волейбол. Така че резултатите не си иска да са по-добри, но това е реалността.
1: До сега в този турнир Лига на нациите, вашата оценка, когато отбор е на последно място, какво трябва да си мислим?
2: Ние разполагаме с доста млад отбор. В игра играят момичета, които са родени 2009 година. Давам се възможност за изява в женския волейбол. До сега резултатите не са това, което на нас не си иска, или пък което очакват любителите на волейбол в България. Но това е реалността. Тези момичета, които отиват и играят за национален отбор, дават всичко, на което са способни. Може би и сравнение с останалите сили ни достигат много неща, но нищо друго не ни остава, освен да продължим да работим, влизайки в залата и трудейки се постоянно всеки ден.
1: Аз съм сигурен, че федерацията е предоставила добри условия за подготовка, за възстановяване. Треньорът се знае, че е добър. Тогава нивото на волейболистките ли?
2: Ами явно отива вече до други фактори. Всички отбори разполагат с добри условия. Сега вече въпросът е кой ще разполага с по-добра селекция. По-високи ръстови момичета, по-технически грамотни. Това вече е един такъв процес, който отнема повече време. Ние имаме качествени млади състезателки, може би ще ни трябва известно време, за да могат и те да се донаучат, защото са показали, че могат да играят някакъв волейбол на добро ниво в младежкото си възрасти, така че освен работа, друго нищо не може да им помогне да минат на следващото ниво.
1: Има един факт, който няма как да го пренебрегнем. Повечето ни националки ни играят в големи отбори. Това случайно ли или не?
2: Явно такова е нивото. Сега силно се надявам картината да се промени в близко бъдеще. Както си спомняте, и при мъжете имахме дефицит на участие на състезатели в силни отбори. В клубни отбори имам предвид. Сега вече виждате, че там нещата се попромениха. Имаме шампиони на Полша, имаме финалисти в Италия, в Русия. Така че силно се надявам и при жените да се случи тази следваща стъпка, защото сега не е тайна, че нашето женско първенство, аз бих по-скоро го нарекал девическо, не е така с най-голямата си конкурентоспособност, но това е реалността. Полагат се усилия да се дигне нивото, да се даде възможност на по-млади състезатели да играят и тези, които наистина заявят претенции и възможности, да отидат на следващо ниво.
1: Отново се връщам на мача с Франция. Евентуално загуба в този мач би създал, да го кажем така, проблеми. Отбора може и да изпадне. Това като развитие на тима не е ли малко в нежеланата посока?
2: Ами никой не го желае.

0: когато се правиха някакви стратегии за развитие на лятото и се предприеха някакви ходове, това беше последния вариант и изобщо не спеше над най-вероятно, че ние до последния момент ще се борим за своето оцеляване. Има го в играта. Сега какво ще се случи, ние не можем да знаем. Силно се надявам момичетата да покажат добра игра, по-скоро да задържат ниво, което показаха срещу Чехия, близо гейм и малко. Дано да успеят да го задържат през по-голяма част от времето и да запишат още една победа. Но какво ще ни предостави бъдещето, ние не можем да гадаем.
1: Тази победа на Франция над Сърбия в Белград с 3 на 2 не поражда ли малко съмнения? Много е странно. Домакините със силен отбор поведоха с 2 на 0 гейма и изгубиха с 2 на 3 точно срещу Франция, който се бори за оцеляване.
0: Не искам да влизам в някакви такива конспирации. Просто видях, че Зоран Терзич пробва някакви различни игрови схеми, дава възможност на всякакви състезателки да играят. Може би са фокусирани в следващ етап от тяхното развитие като отбор. Два гейма, които с лекота победиха, след това има отпускане. Веднага давам един пример, буквално нашите момичета U18 по същия начин водеха 2 на 0 срещу Унгария. Дет се казва, беше готова работата да спечелят чисто и да се надяват на добро стечение от обстоятелствата. Оттам се обърна мача и загубиха 3 на 2. Общо взето този резултат във волейбол е доста често срещан. След два лесно спечелени гейма, да има отпускане, да има промяна на ритъма на игра, а пък вече в съвременния волейбол всеки се бори за място под слънцето и се използва възможностите и когато ги има, ги взима.
1: Като казахте за девойките до 18 години, не успяха да защитят европейската си титла, какво ни говори за бъдещето на този тим?
0: Никой не е абониран постоянно за първото място. Бъдещето пред този тим го има, продължават да се развиват. Следващата година ще има световно първенство за тях. Има момичета, които има потенциал в тях, който ще трябва да се следи във времето и да им се дава повече възможности. При подрастващите процесите са доста динамични, така че някакви генерални изводи за това, че нещо не се е случило, не може да се казва. Работи се, взета някаква стратегия за развитие, така че трябва да се следва.
1: И последен въпрос. Предстои последният турнир на мъжете в Чикаго, вашите очаквания?
0: Моите очаквания са момчетата да продължат така с доброто си представяне, изключая някои засечки. До момента отбора играе, развива се и печели повече, отколкото сме очаквали през други години. Аз единствено мога да отбележа като слаб ход до момента представянето ни са срещу Сърбия. Всички други мачове, дори тези, които сме ги загубили, отбора игра, отбора показа развитие. Така че силно се надявам в Чикаго, предродна публика, малко така в кавички казвам, но имайки предвид, че в Чикаго се намира най-голямата българска диаспора в Съединените щати. Момчетата се чувстват комфортно, ще срещнат корави съперници, това трябва да го четем като факт. И се надявам на добро представяне от тяхна страна и да играят и да се раздават. Ако го направят, резултатите ще дойдат.
2: Уважаеми слушатели, разделяме се за кратко, за да чуем новините на Националното радио в 17 часа, след което продължаваме на Спортна вълна.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с чупена ключица, но след поставяне

0: БСБ Атанас Атанасов се оттегли, след като 9 години оглавяваше партията. Той обяви, че остава в политиката като заместник-председател на Народното събрание. Увеличаване на потреблението на услугите, предлагани от мобилните оператори през 2025 година, отчетоха в годишния си доклад от Комисията за регулиране на съобщенията. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: След 3 години на спад, българите отново започнаха да говорят повече по мобилните си телефони. През 2025 година общия обем на изходящите разговори в мобилните мрежи достига 21,9 милиарда минути, което е във ръст от 3,1% спрямо предходната.

Кредитните услуги достига 8,468 милиона, което представлява ръст от над 16% за година, сочи докладът на КРС. Най-предпочитаната комбинация остава пакетът мобилни разговори плюс мобилен интернет, който се ползва от 7,2 милиона абонати. През 2025 година българите са изпратили 413,2 милиона SMS-а, което е спад с близо 3% спрямо година по-рано. За сметка на това, броят на ММС съобщенията нараства и достига до 3,4%.

0: имотите, отдавани под наем чрез различни платформи. Сред собствениците има и много българи, които също подлежат на проверка, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гръцките власти започнаха масирани проверки на имотите, отдавани на краткосрочни найми. Голяма част от собствениците са българи с имоти предимно в Северна Гърция. Властите проверяват дали собственика е платил данъците, а също дали са спазани новите правила за безопасност и експлоатация на туристически обекти. Проверките се извършват съвместно от екип на Агенцията по приходите и от Министерството по туризъм. От собствениците се изисква да представят регистрация на имота за отдаване под наем през туристическия сезон, документ за собственост, данъчни декларации. Особено внимание проверяващите обръщат на документ за изправност на електрическата инсталация поради честите пожари. При нарушения се налагат санкции от 5000 до 20 000 евро. Много от чужденците, които са инвестирали в имоти в Гърция, го отдават под наем, за да покрият разходите по имота. Трябва обаче да се спазват наредбите от всички собственици, които предлагат туристически услуги преди всичко за безопасност на туристите, съобщават от проверяващите екипи. От Гърция Катя Пеева.
0: Летен православен лагер се провежда в Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий край Берковица. В продължение на седмица деца от различни краища на България изучават религия. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Летните лагери в Клисурския манастир са традиция и се провеждат с благословията на Видинската митрополия. 19 деца на възраст от 6 до 14 години участват в първия за годината лагер. Те се обучават от Елена Диогерова, учител по религия, и от архимандрит Антим, духовен наставник на монахините от Клисурският манастир.
3: Научават тук молитви, сутрин след ставане от сън, молитвите преди хранене, молитвите преди лягане за сън, присъстват на богослуженията. Въобще участват в светотайнствения и богослужебен живот на Светата Църква.
2: През седмицата Негово високо пресвещенство Видинският митрополит Пахоми посети участниците в православния лагер, благослови децата и сподели с тях радостта от срещата.
3: За децата това беше много приятно духовно изживяване, защото той проведе беседа с тях, поговори с тях.
2: Впечатленията си от лагера сподели 9-годишната Вяра от Видин.
4: Искам да създада ново приятелство, искам също така да науча трупари, правило вери и образ кротости, въздържания учителя, я видя стадо твоему, я живеща истина.
2: Участниците в летния лагер, освен че изучават религия, пеят, играят и се забавляват. Децата изучаваха притчата за будния син, което представление ще изнесат утре пред родителите си, като завършек на лагера в Клисурският манастир, съобщи Елена Дюгерова.
5: Всички се вълнуват за изпълнението и по този начин преживяват и разбират по-добре и самите евангелски думи.
2: В края на месеца ще има още една смяна летен богословски лагер за деца. За новините от Клисурският манастир, Любо Андреев.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
6: До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 5 след обед. Последна за дежурството на обедния новинарски екип на Българското национално радио, Таня Иванова и Георги Марков. Желаем ви спокойна вечер. От 18 новините ще ви представя Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

втория част на Спорт и музика ще продължим с футболната тема, но вече с новините от нашите отбори преди старта на шампионата в Първа лига в края на идната седмица. Сега музика.

0: sport i musica. След кратката лятна пауза отново идва времето за чудните емоции, свързани с футболното шоу, наречено Първа лига, пред което световният шампионат бледнее. За разлика от предишните години, в които преди началото се знаеше шампиона, почти сигурните евроучастници и изпадащите, сега се очертава да бъде по-интересно, защото всички отбори вероятно ще бъдат еднакво слаби. Най-напред, какви ги свършиха в подготовката столичните отбори? Слушаме колегата Светослав Табаков.
1: Плевските, сега вече започва.

започнаха своите официални срещи, първи от всичките наши елитни отбори. Шампионите завършиха един на един при гостуването си на борец Баня Лука и гледат с оптимизъм към реванш идния вторник в най-популярния европейски клубен турнир. А ЦСКА спечели с 3-2 първия матч от дома срещу Дери Сити от Лига Европа и остави леко противоречиви впечатления. Но какво направиха двата отбора при контролите по-рано, а също и останалите 4 столични отбора в подготовката си? Започваме с Левски, който изигра 4 проверки. Срещу Академик Свищов 4-0, срещу Етър 6-0, срещу Ботевратца 1-1 и с Радник Сурдулица от Сърбия 5-0. Шампионът бе активен на трансферния пазар, привлече португалския халф Сержини от тима от родината му Санта Клара, където е носил капитанската лента. По неофициална информация, Левски е платил за Сержини около 1 милион евро. Бившият младежки национал на Марокко Мехди Мубарик пък идва от руския Динамо Махачкала. Халфът е бил шампион на Марокко с Уидат. Левски подписи с защитника Алекс Сентеес. Испанецът е бил във втори отбор на Валенсия, има 2 сезона в Ла Лига с Алмерия. Има 2 мача за юношеския национален отбор на Испания до 17 години и 2 за селекцията до 19 години под ръководството на настоящия селекционер на Ла Фурия Луис де Ла Фуенте. Преди тях беше привлечен младежкият национал Адриан Райчев. Нападателят е юноша на сините и идва от Пиза, като играл в Италия и за Вис Пезаро. Освен това бяха взети 2 играчи от португалския Шавеш, анголецът Давид Кусо и бразилецът Рейналдо. По неофициална информация, Софийският клуб е платил за Рейналдо около 1,5 милиона евро. Левски също така се раздели с ганайския халф Карло Сохене, хърватския нападател Марко Дуганджич, френското крило Карл Фабиен и с бразилския плеймейкър Рилдо. А поднови същевременно договор си с вратаря Светослав Буцов до 2028 година. ЦСКА от своя страна надвива в контролите словенския Бриния Гросо през 2-1, полския Одро Поле с 3-2 и Марекс 3-0, а загуби тежко от украинския Полесия Житомир с 0-4. Носителят на купата на България привлече защитникът от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамин, бивш национал на страната си. Той идва от Мец, във Франция играл още за Ланс, Нант и Дюнкерк, бил още в Майнц, Евертън, ЦСКА Москва, Трабзонспор и Цюрих. ЦСКА подписи с бенинския национал Тамимо Лоро. Десният бек идва под наем от Ботевраца. Най-известното попълнение до момента в лятната селекция на червените е италианският халф Стефано Сенси, който идва от кипърския Анортозис. 30-годишният играч е двукратен шампион на серия А с Интер и има 9 мача и 3 гола с националната фанелка на сквадра Дзура. Договорът му в София е за 2 сезона и той ще носи червения екип с номер 8. Преди него контракт подписа нидерландският нападател Жоел Зварц, който беше купен от Локомотив Пловдив. Той е играл преди това за Дордрехт, Екселсиор и Адо Ден Хаг в родината си, за германските Ян Регенсбург, Мюнхен 1860 и Оснабрюк. Също така, ЦСКА поднови договора на треньора Христо Янов за 2 години. Клубът се раздели с халфовете Лаос Каршем и Илян Илиев Мачи, както и с защитника Иван Торицов. Косовският национал Лумар Делова пък беше трансфериран в новака в турския елит Амет Спор. ЦСКА 1948 регистрира победи в контролите срещу Егнати Албания с 3-2 и Дрита Косово с 4-1, както и срещу Партизан Белград с 3-0. Той допусна и една единствена загуба от хърватския Варъждин с 0-1. Вице-шампион подписа с тунизийския централен халф Муатас Земземи, който до сега бе капитан на шампиона на страната си клуб Африкен. Друг нов в столичния клуб е боливийският национал Ектор Куейер, който до момента също бе капитан на клуба от родината си Always Ready. Нов в ЦСКА 1948 е и френският халф Жул Мейер, който идва от Дижон. Преди него в клуба дойде централният защитник Костадин Илиев, който игра в Монтана. С ЦСКА 1948 се разделиха Симеон Василев, Садио Дембеле, Йоан Маньян, Хуан Микарион, Уан Аугусто и Давид Ака. Централният защитник Адама Троре пък бе пратен под наем в Арда. Славия регистрира победи срещу Ботошани от Румъния с 4-0, срещу друг тим от

Северната ни съседка Сепси с 1-0 и пак с Штурманци от Слатина с 3-2. Със същия резултат Славия надви Септември София в проверка. Белите продаваха на сръбския шампион на Цървена звезда национал Кристиан Балов. Трансферната сума е 3 милиона евро. Според сръбски медии това е сумата, която е пристигнала към касата на белите. Столичният клуб си върна левия бек Димитър Буров. За последно той игра в Монтана. От Монтана бе взет като свободен агент Умаро Балде, национал на Гвинея Бисау. От Ботевраца пък бе привлечен нападателят Йоан Бурносузов, играл преди в ЦСКА и Академията на Дженуа. От ЦСКА дойде бившият юношески национал Илиан Антонов, който игра за последно за третия тим на червените. Нов е сръбският дефензивен хал Владимир Милетич от напреда Крушевац. От Спартак Варна пък дойде десният бек Мартин Георгиев, който се бе договорил с Ботев Пловдив, но в последния момент избра офертата на белите. В Славия се върна като свободен агент национал Владимир Николов, който изкара един сезон в полския Корона. Славия също така освободи от състава защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов. Локомотив София игра срещу Косовари. Победи Дрита с 2-1, Малишева с 3-2 и завърши наравно срещу Дукаджи на 3-3. Столичните железничари назначиха за треньор Любослав Пенев. Той веднага предприе чистка в клуба. Освободени бяха Джордан Айп, Иван Лагунджич, Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Умут Хабил, а игралите под наем от ЦСКА 1948 Лан Аугусто и Садио Дембеле се върнаха в своя отбор. Ударно дойдоха и петима нови играчи. Сред тях е синът на треньора Николас Пенев, който идва от дублиращи отбор на ЦСКА. Оттам дойде и нападателят Марк Емилио Папазов. От Локомотив Пловдив бе привлечен защитникът Калян Костов, халфът Димитър Костадинов, който бе в Черноморец Бургас, а вратарят Цветан Цветков е юноша на Левски. Шестият нов е тунизийският атакуващ халф Мохамед Метфай. Той идва от белгийския третодивизионен Олимпик Шарлеруа. Септември записа 3 победи в контролите срещу Марек 3-0, срещу Вихрен с 2-0 и срещу Хебър с 2-1 и загуби от Лудогорец с 0-1. Столичният клуб привлече бившия младежки национал Божидар Пенчев, който за последно игра в Янтра. Септември също така предприема мащабна чистка, след като едва се задържава в първа лига в края на миналия сезон. Освободени бяха треньорът Христо Арангелов, вратарът Янко Георгиев, Георги Върбанов, Робин Шутен, Доминик Ивкич, Стефан Стоянович и Симеон Василев, а още Борислав Маринов, Касиян Колев и Аюб Абу Батас. Левият бек Матео Стаматов пък преминава в грузинския Торпедо Кутаиси със свободен трансфер. За нов треньор беше назначен португалецът Шимао Фрейташ, водил за последно бе отбора на Брага. Той взе в тима сънародника си Педро Ферейра, 26-годишен дефензивен халф. Най-новото попълнение също е португалец, нападателят Андре Либерал, играл за Жил Висенте, Пасо де Ферейра и други. Ако изключим европейците Левски и ЦСКА, за останалите 4 столични тима, контролите все още не са приключили, а трансферният прозорец остава широко отворен за всички. За спорт и музика, Светослав Табаков.

0: sport i musica.
1: Няколко думи за Лудогорец, уважаеми слушатели. Там интересното е, че не се случва нищо интересно. Ръководството на клуба дълго време не успяваше да се раздели с досегашния наставник Пер Матиас Хьогму, но в крайна сметка на 1 юли двете страни се разделиха все пак. Сега тимът води подготовка с единия от помощниците на Хьогму, Микаел Старе. Според информация на авторитетния журналист Флориан Плетенберг, новият треньор на Лудогорец ще бъде 52-годишният германец Томас Райс. Райс е свободен, след като за последно води турския Самсунспор. Най-вероятно договорът ще бъде до лятото на 2028 година. Информацията гласи още, че Томас Райс е бил първи избор на ръководството на Лудогорец, като разградчани са успели да се договорят с него. Райс е водил още Бохум и Шалке в кариерата си, докато бе начело на Самсунспор, той отказа да поеме Волсбург. За първи път 14-кратните шампиони водиха подготовката си само на родна земя. В Банско, а лагерът приключи вчера. В първата си контрола, още в Разград, тимът победи със зрелищното 7-4 Етър. След това в Банско, 2-2 с румънския Ботошани и вчера, 1-0 срещу Септември и също 1-0 във втората проверка след обед срещу албанския Теута. Най-странното е, че тимът се раздели с двама свои играчи след изтичане на договорите Педро Нареси и Диниш Алмейда, а до момента нови попълнения няма. Да, правилно сте чули, Лудогорец за сега не е направил никаква селекция. А представете си, че информациите от Гърция се потвърдят и разграчани продадат вярно за рекордна сума категорично най-силния си играч Петър Станич. И въпреки класата на останалите в отбора, Лудогорец със сигурност ще бъде по-слаб през есента. Дори и това много-много да не се забележи в първа лига, ще бъде изключително трудно в евротурнирите. Та дори и още срещу израелския Апоел Тел Авив във втория кръг на Лигата на конференциите. Сега, говори се за привличането на крилото на Ботафого Натан Фернандеш, който е национал на страната си до 20 години, оценяване на 4 милиона евро. Също за трансфер на египетския национал Хусам Абдел Магид от Замалек, който играе на поста централен защитник, както и друг на този пост, гамбийския национал Муса Джата, който се подвизава в Швеция, но за сега поне това са само слухове или ще ги броим за такива, докато не бъдат потвърдени официално от ръководството на клуба. Така че към момента нещата не изглеждат по най-добрия начин за 14-кратните шампиони на България, но пък може би в понеделник ще бъде обявено името поне на новия старши треньор.

0: Продължаваме с подготовката на футболните ни отбори и сега към Варна. Какви ги свършиха в Черно море и Спартак? На телефона е колегата ни от Радио Варна, Румен Генов. Здравей, Румене!
1: Страшно много промени кадрови има и в двата състава. Не знам какво време разполагаме, но ще бъдем максимално кратък. Ще кажа, че Черно море и Спартак направиха доста интересни. Отбора на Спартак почти обновен, 12 нови. Не знам дали мога да обявя всички, но ще започна Джонатан Куртадо, един от основните футболисти, централен защитник, който беше привлечен, Георги Трифонов, Антон Иванов, Хосяо Везда, Силва, Закария, Тиндао, Кристиан Йолов. Той обаче беше преотстъпен на състава на Добруджа. Добавям Вашко Оливера, Томас Силва, Рикардо Солнце и Давид Белверде. Просто купуваха буквално на футболисти. Една голяма част от тях пристигат от състава на Добруджа. Имам предвид чужденци, които играха там през този сезон. Отборът контрола тук се ще помните, че в останалите контроли загубиха от Ботев Пловдив с 0 на 1, с Дунав направиха 0 на 0. Също състава на Несебър пък завършиха 1 на 1. Ако трябва да обърнем внимание на основните футболисти, останали в тима на Спартак, това са Диан Лозев, крайният защитник и капитан на тима. Борис Иванов, Матео Петрашил, един от основните футболисти, Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков. Така че с 12-тина нови играчи все още може да бъдат привлечени и други. Си мисля, че и на старши треньора Дьоко Хаджиевски няма да бъде чак толкова лесно да поздрави. Нататък ще видим само сезона какъв стартов състав ще измислим. Ръководството, треньорският щаб на Спартак Варна. В Черно море не са чак толкова много новите попълнения. Добавям Александър Тодоров, така като един от първите, Вентислав Керчев. Всъщност те бяха привлечени първи, се появиха на първата тренировка. Заедно с Теодор Минчев, след това Петър Андреев, Мохамед Шид Буаклин, Дуарте Мигел да Силва и Александър Колев. Това са нови, много привлечени футболисти в състава на моряците. А също така е родения 90-та година Шкуадрон, е защитник, той е аржентинец, има италиански паспорт, което е изключително важно. Моряците караха на тренировачен на ладер в Трям. С Янтер на
0: Румене, влуши се много връзката, мисля, че
1: преди два дни и също така имаха и контролен мач срещу състава на Фаруо Констанца. Обикновено винаги търсят за проверка отбора на Фаруо, като Черно море победи с 1 на 0, завърши наравно 2 на 2 с Добруджа. Така че ако от отбора на Черно море погледнем и обърнем внимание на тези, които напуснаха клуба, със сигурност трябва да споменем имената на Тецо Панов, на Владко Друбаров, на Асен Чандаров, на Димитър Тонев, Росен Стефанов и Андреас Калкан. Виждате, че това са много сериозни основни футболисти в състава на Черно море. Вашко Панайотов си тръгна, след като старши треньор Илян Илиев заяви, че напуска клуба, но в крайна сметка се появи отново още на ладера в Травна, така че той ще бъде и през този сезон в състава на Черно море. Ако трябва с две изречения да завърши и да обобща всичко, огромно количество като трансфери и в двата тима. Дано да са качествени и дано да свършат работа на двамата старши треньори. Ще видим шампиона.
0: Дано, благодаря ти, въпреки че връзката пропадна на два или три пъти, мисля, че разбрахте най-важното от Румен Генов от Радио Варна. Благодаря му.

0: И към двата пловдивски отбора, уважаеми слушатели, Локомотив и Ботев. Връзка с колегата от Радио Пловдив, Владимир Григоров. Влади, добър ден!
1: Иляме, здравей, добър ден на слушателите на Спорт и музика. Ами, доста новини има от двата пловдивски отбора, повече от Ботев, Пловдив, естествено, тъй като канарчите бяха активни на трансферния пазар за сметка на Локомотив Пловдив. Но ще започнем с черно-белия тим, който днес приключва своя основен етап от лятната подготовка за юбилейния сотен сезон 2026-2027 на високопланинския лагер в Боровец. Черно-белите се подготвиха интензивно за старта на Първа лига след изключително емоционалния предходен сезон, в който достигнаха до финала за Купата на България по футбол и Ле-8 матч за лигата на конференция срещу отборът на Лудогорец. Иначе кампанията на локомотивската подготовка стартира още рано на 22 юни. След това отборът от 1 юли до 12, т.е. до днес, бе в Боровец за натрупване на физическа и тактическа подготовка. По време на лагера локомотив изигра две контролни срещи, победа срещу Арда Кърджали с 2 на 0 и още една победа със същия резултат 2 на 0 срещу местният рилски спортист. Доста психичко обаче мина подготовката на Локомотив относно нови футболисти и трансфери. Знаете, черно-белите се разделиха с Зел Зварт, който премина в отбора на ЦСКА. За сега негов заместник няма. Хубавата новина е, че все още други футболисти не са напуснали Локомотив Пловдив, въпреки че усилено се говори за това, че Адриан Кова и Катерин Нито са желани от чуждестранни и български отбори. Иначе към тима на Душан Косич се присъединиха доста млади футболисти от възрастовите групи до 18 и 16 години на Локомотив Пловдив. Денис Киряшки, Мерси Лимър, Достав Палазов, Симеон Георгиев. По време на старта на лагера малко по-късно се присъединиха и чужденците Адриан Кова, Прависо Мабаев, Франциско Политино, докато Мартин Руско, Фиенци и Спиноза започнаха кампанията с контузии. Знаете, че Локомотив вече има нов официален спонсор. За жалост отново така лошата карма на черно-белите ги застигна тази неприятна новина за консинатън на Мартин Велес, един от собствениците на компанията, която ще бъде основен спонсор на Локомотив Пловдив за следващият сезон. Дано това да ни попречи така на плановете на Локомотив Пловдив за добро представяне през новият футболен сезон. Черно-белите стартират на 18 юли първенството с визита на Лудогорец в 21:15. По ирония на съдбата, двата отбора закриха миналогодишната кампания с плейофния мач за Лигата на конференции.

0: сега отново един срещу друг да става просто в първия кръг. Ботев Пловдив обаче с нов треньор. Тази година Станислав Генчев, новият стар треньор, можем да кажем за канарството, тъй като Станислав Генчев изкара вече един период от своята кариера като наставник на Ботев Пловдив, не толкова успешен, да ни кажа трагичен, тъй като не записа нито една победа като стар треньор на Ботев Пловдив. Сега време за поправителен пред Станислав Генчев и неговите помощници в треньорския състав. Изцяло в домашна така обстановка се подготви отбора в Пловдив на клубната база, поредица от интензивни дворазови тренировки, доста контролни срещи срещу Арда Кърджали, победа с 2-1, една загуба от Етра Велико Търново, доста фиксираща, може би в доста експериментален състав Боте Пловдив. В последната контрола 1-0 победа срещу Спартак Варна. Утре от 20:15 на стадион Христо Ботев е официалното представяне на Ботев Пловдив преди началото на новият сезон. Съперник на канарците ще бъде отборът на Берое Стара Загора. След срещата с Станислав Генчев ще даде и официална пресконференция. Иначе голямата новина относно селекция на отбора е запазването на Самуел Калу в тима на Ботев с договор до 2029 година. Това е сериозен интерес от страна на Левски и други отбори към Соломон Калу, но той предпочита да продължи кариерата с жълто-черната панелка. Естествено, Георги Миланов, познато име на футболната общественост в България, футболист, който не се нуждае от допълнително представяне, също подписва договор с отбора на Ботев Пловдив и той ще бъде човек, който ще дирижира играта на канарците в средата на терена. Първият двобой на Ботев Пловдив е идният понеделник срещу Локомотив София. Пак по ирония на съдбата, това е бивши отбор на Станислав Генчев, който до миналата година наставника води в родното футболно първенство. Така че с едни гърди напред като сили са Ботев Пловдив по отношение на подготовката и селекцията от колкото тяхте са граждани от Локомотив. Другото интересно решение в Ботев е, че новият капитан на канарците ще бъде вратаря Даниел Наумов. Това е така като последна новина, а пък и Даниел Наумов си заслужи като че ли тази привилегия да бъде с капитанската лента на Ботев Пловдив. В крайна сметка той бе и в основата на онази победа 4-1 служебна на Лута срещу Локомотив Пловдив на 1 ноември. Победа, след която канарците така добиха повече самочувствие и влезаха в една доста по-успешна серия, която направи живота им малко по-спокоен миналата година в родното футболно първенство.
1: Благодаря, Влади Григоров от Радио Пловдив.

0: мода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Спорт и музика.
7: И поглед към подготовката на Арда, за нея ще ни разкаже колегата от Радио Кърджали, Ангел Чавдаров. Здравей, Ангеле!
8: Здравейте, здравейте от Кърджали. Към края вече лятната подготовка на Арда за новия сезон, след сравнително успешната кампания през миналата година, Кърджали отново гледат с оптимизъм към предстоящите предизвикателства. Клубът отново има за цел класиране в евротурнирите, след като беше близо до тях и през миналия сезон. През лятото клубът привлече няколко нови попълнения, които трябва да запълнят местата на напусналите. Това са опитният вратар Янко Георгиев, младият централен защитник Виктор Любенов, бразилският защитник Дерик Фернандо да Силва и Адама Траоре, който идва под найем от ЦСКА 1948, крайният бранител и национал Виктор Попов, младока Симеон Василев и бившото острие на Левски Преслав Бачев. В същото време бе запазено основното ядро на отбора, което е важна предпоставка за запазване на добрите резултати. От Арда си тръгнаха

0: Лао Хюсинов, Емил Виячки, Андрей Шинешики, Уилсон Самаке, Феликс Ебоа Ебоа и Патрик Лам. Арда изигра поредица от контроли през лятната пауза, като записа една победа, едно равенство и три загуби. Арда загуби от пловдивските Ботев и Локомотив, победи новакът във втора лига Рилски Спортист и записа престижно нулево равенство с втория в израелското първенство Бейтар и Йерусалим. Въпреки не до там добрите резултати, старши тренерът Александър Тунчев нееднократно подчерта, че е доволен от отношението и професионализма на своите футболисти. Притеснителното може би е, че отборът на Арда трудно бележи. От 5 мача в подготовката отборът на Тунчев отбелязва само 3 попадения, а в 3 от тези 5 мача не успя да се разпише във вратата на противника. Последната загуба за небесно-сините от Кърджали бе вчера, когато на терена на националната спортна база в Бояна тимът на Арда загуби с минималното 1-1 от Ботев Враца. Напускането на клуба на централния нападател Уилсон Самаке и раздялата с Патрик Лан не дават много опции на Тунчев в нападение. На тази позиция тренерът разполага само с младия Преслав Бачев, докато трайно контузиният Георги Николов тренира вече на пълни обороти, но е далеч от завръщане като титулярен избор за нападението на Арда. Именно за това от клубът продължава да търсят футболист, който да дава алтернатива на атаките на небесно-сините. Иначе Арда излиза за първи официален двубой от новата кампания другата събота с гостуване на Софийския Септември. Бих казал подходящ противник за началото на сезона. Матч, който ще покаже доколко е готов отборът на Тунчев за новия сезон. За спорт и музика, Ангел Чавдаров, БНР, Кърджали.
1: По програма Хоризонт следват вестите от вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио в 18 часа, след което продължаваме на спортна вълна.

на 11 юли, събота, в началото. Чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на БСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християн Ерданова.
1: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
1: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
2: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
1: Само от началото на юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб «Миньор». Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българинът е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Паева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегати на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
4: Добър вечер, да. Резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Национално събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
5: на демократия силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа

0: икономическа политика. На второ място, ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място, ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
1: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, че ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не вижда други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочва, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на Демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той. Той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините, Мария Силева.
2: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
3: Принципно е изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
2: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от още 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. След като тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
2: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми Артем Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украйна 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
5: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Ирана Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузкия проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
2: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията.

0: позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията, регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от

0: Редактора Лилия Герчева.
1: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница под Очари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в Източна Босна периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребен днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Даутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
0: Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изборените страни на Западните Балкани или Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
0: Каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Мало Конаре, най-голямото село в община Пазарджик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
0: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път,

0: но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Илян Христов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Стиляна Николова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6-ти резултати на лента с 2-ри. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобой и отпада от финалите на уредите. Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връсничките си от Ирландия с 89 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Росица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехкинята Юли Шруполова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция с награден фонд над 600 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
0: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. Там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, в източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне, в цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Враца движението в участъка Враца-Мездра, съответно километър 151 до 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново, път 1-5, движението в участъка Полски Трамбеш, Поликраище, съответно километър 65 до 90,

0: извършват двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали също път 1-5 движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участки в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран Радан Кънев за нов лидер на партията. 4 души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Viena,
1: Budapešta,
0: Залцбург,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

Sport i muzika. Третия и последен за днес час от съботното ни спортно предаване ще говорим за тенис преди финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания между германеца Александър Зверев и италианеца Яник Синер. Между другото започна финала при жените между чехкините Каролина Мухова и Линда Носкова. 4-2 в първия сет за Линда Носкова.

Москова. Тя води с пробив на своята съперничка и сега е ред именно Линда Носкова да подава. Ще говорим още и за художествена гимнастика, за турнира от Световната купа в Милано с българско участие след песен към актуална спортна информация.

Чухте, уважаеми слушатели, в новините накратко по-важното до този час от актуалната спортна информация. Сега ще ви предложа малко по-разширена. България срещу Франция, трети матч за нашите момичета от третия турнир за Лигата на нациите, трети и последен в Белград, изключително важен за нашите, които в момента са на последното място, само с две победи, и играят срещу основен конкурент за запазване на мястото си в лигата. Един на един гейма. Българките спечелиха първия с 25 на 23, французойките втория с 25 на 20. Сега предстои третата част. Между другото, след малко ще говорим за тенис и откритото първенство на Великобритания. Само да ви кажа, че Линда Носкова води с 5 на 2 в финала при жените срещу своята сънародничка, другата чехкиня Каролина Мухова в първия сет. И 40-30, това е сетбол за Носкова. Ще ви информирам в рамките на предаването за тази среща. Националният ни баскетболен отбор за девойки до 20 години ще играе за петото място на европейското първенство в дивизия Б, което продължава в Самоков. В матч за разпределение на местата от 5 до 8 баскетболистките на старши треньорката Маргарита Маринкова се наложиха с 89 на 74 на тирландките. Българките взеха преднина от 10 точки още след края на първата четвърт, в която вкараха цели 30. Това им позволи да контролират играта до края на матча и разликата не падна под 8 точки. За България най-резултатна с 23 точки бе Мария Цонева, като тя овладя 19 борби. С 21 точки завърши Димана Костова, а още 13 реализира Деница Манолова. За Ирландия Ема Толан отбеляза 22 точки. В матча за петото място утре България ще играе с Нидерландия. Двата отбора бяха в една предварителна група, като нашите победиха с 79 на 72. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на тенис турнира на червена настилка от сериите ATP 250 в шведския град Бостът. Стана ясно след теглянето на жребия. До момента 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са играли помежду си. Чехът е на 112-то място в ранглистата на ATP, а в края на миналата година бе достигнал и до рекордното за него 86-то място в световната класация. Ако спечели срещу Свърчина, във втория кръг Димитров, който участва с лауткарт, ще срещне победителя от двубоя между поставения под номер 5 схемата Нуно Боржеш от Португалия и Моис Куаме от Франция. Димитров има три участия на турнира в Бостът. При последните две от тях през 2012 и 2013 година той достигна до полуфиналите, където бе спрян от испанците Давид Ферер и след това от Фернандо Вердаско. Наградният фонд сега на турнира в Бостът е над 600 000 евро. Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие единствено с работодателя на треньора Ред Бул. Президентът на федерацията Бернт Нойендорф и вице-президентът Ханс Йоахим Вацке имаха в петък интервю с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер, се казва в съобщение на федерацията. По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп, те ще бъдат доведени до успех, се казва в позицията. Евентуален договор ще бъде одобрен от съвета за наблюдение на Генералното събрание на федерацията, заключава комюникето. След оставката на

Юлиан Нагелсман, основен кандидат за поста, е 59 годишния клуб. От януари 2025-та германецът има договор с компанията за енергийни напитки за световен директор на футболното развитие в нея. Реал Мадрид и Винисиус Жуниор ще имат разговори за удължаване договора на бразилеца до края на юли, съобщава испанския вестник АС. Страните са договорили да се срещнат след края на ваканцията на една от звездите на белите и възнамеряват да разрешат въпроса около бъдещето на Винисиус преди началото на предсезонната подготовка. Футболистът и ръководството на 15-кратния клубен шампион на Европа са заинтересовани от продължаване на работата заедно. Винисиус е информирал президента и други ръководители на Реал за желанието си да остане в отбора и е готов да подпише нов контракт, пише АС. В ръководството на клуба също се надяват да удължат договора на бразилеца. След последните контакти въпросът за бъдещето на Винисиус е престанал да бъде сериозна грижа за ръководството на мадричани. Очаква се страните да постигнат принципно споразумение за по-малко от един месец. 25-годишният Винисиус е в Реал Мадрид през последните 8 сезона. Италианският Милан е активен на трансферния пазар, като привлече испанският централен защитник Марио Хила, който идва от Лацио. 25-годишният бранител е от школата на Реал Мадрид, като подписа договор с Росонерите до 2031 година. Според медиите, Милан е платил 30 милиона евро за Хила, който играе от 2022 година в Лацио. Испанецът е втория трансфер на Милан за новия сезон, като миналият имат завърши на петото място в серия А. Милан ще бъде воден от португалеца Рубен Аморим през новия сезон, който замени Масимилиано Алегри. Милан вече изхарчи повече от 70 милиона евро за португалския централен нападател на Пари Сен-Жермен Гонзало Рамош.

0: В момента на тенис комплекса Уимбълдън е финала при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис между чехините Каролина Мухова и Линда Носкова. Линда Носкова спечели първия сет с 6-2, сега предстои втория. А вестите преди решаващия двубой за трофея при мъжете между германеца Александър Зверев и италянеца Яник Синер ще научим от колегата Владислав Стоянов.
1: Класически финал ще гледаме в мъжката схема на Уимбълдън утре. Голямата изненада Артър Фери приключи на полуфиналите и в спора за титлата ще се срещнат първите двама поставени в схемата. Яник Синер доминира срещу Александър Зверев в срещите помежду им с 10 победи срещу 4. Представителят на Германия за пръв път ще играе на финал на свещената трева и ако спечели ще дублира успеха си на Ролан Гарос от миналия месец. Синер заяви, че смята да се разсее с футбол преди двобоя. На световния шампионат предстои мач на Англия и мисля да го гледам, заяви италианецът. Той е през нощта, така че след това може би ще поспя до по-късно. Чувствам се спокоен. Знам колко са редки дните, в които има финал на турнир от големия шлем. Трудно е да достигнеш до там, затова се наслаждавам на тези моменти. По повод на предстоящия двубой Синер прогнозира. Ще има по-малко продължителни разигравания, това го знаем, защото топката е доста бърза на това покритие. Освен това се очаква горещо време, а тези условия са благоприятни за тенисистите с мощен сервис и Александър е един от тях. Във всички случаи ще се опитам да покажа най-доброто от себе си. Чувството да играя отново за титлата на Уимбълдън е много приятно. Досегашните ни сблъсъци с него вече са в миналото, а и той спечели Ролан Гарос, което му даде увереност, допълни Синер по повод на досегашното си превъзходство срещу германеца. BBC акцентира на Зверев, който използваше мобилния си телефон по време на полуфиналната среща с Фери, нещо, което по принцип е забранено на тенисистите. Обяснението е просто. Зверев е диабетик и за него има медицинско изключение от правилото, за да може да проверява нивата на своята глюкоза. Както потвърдиха и организаторите на турнира, на състезанията от големия шлем има списък с играчи, които са диабетици и на тях е разрешено да правят такива проверки, за да се инжектират инсулин, ако е необходимо. Самият Зверев обясни пред BBC Sport, че има два телефона, единият от които не съдържа SIM-карта, тъй като се използва единствено за случаи като тези, докато е на корта. Двобоят Синер, Зверев е утре от 18 часа българско време. След отпадането си на полуфиналите, Новак Джокович призна, че свръх очакванията го дразнят. Най-трудното за мен е да приема, че един ден съм феноменален на тренировка и на матч, а на следващия се чувствам, сякаш не съм себе си, обясни 39-годишният сърбин. Все едно съм съвсем различен човек, но така се случват нещата биологично. Много хора ме натоварват, и тези от близкия ми кръг, и медиите. Разбирам, че наистина се иска да спечеля този 25-ти турнир от големия шлем и аз го искам, но това не е крайната цел. Тези неща започват малко да ме дразнят, защото изглежда сякаш не съм достатъчен сам на себе си, а след това другите ме натоварват допълнително. Сякаш не са достатъчни 24 трофея, а трябва 25-ти. Не са достатъчни 100 турнира, а трябва 110. Хората очакват винаги да си най-добрият, а това е невъзможно. Възможното е винаги да правиш всичко по силите си, за да си готов при дадени обстоятелства, но тези обстоятелства, особено сега през последните няколко години, се променят често за мен, заяви Ноле. Всъщност, той е на годините на Лионел Меси и ако се замислим, има прилики. И двамата продължават да носят красота на зрителите, въпреки че са минали зените си, макар и в различни спортове. Не се отказват и все още им се отдава, макар и не както преди. За спорт и музика Владислав Стоянов.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов.

0: предлага се във всички аптеки в страната.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
0: И към последната тема в днешното издание на Спорт и музика, турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано. За представянето на нашите грации слушаме колежката Кръстина Иванова. Добър вечер, Криси.
5: Здравей, Ляна, добър вечер и на слушателите на Спорт и музика. Днешният втори квалификационен ден се оказа много по-добър за Стиляна Николова, след като тя изигра наистина много добре и двете си композиции и с бухалки, и с лента. За съжаление пък Ева Брезалиева днес допусна грешки, които и се отразиха на класирането. Преди да завърши този турнир и преди да са играли две от претендентките, да са изиграли всичките съчетания Даниела Муниц от Израел и Таисия Унофричук от Украина, за сега Стиляна Николова е на петата позиция в временното класиране за многобоя. Първа е Дария Варфоломеев от Германия, следвана от две италианки, София Рапели и Тара Драгаш. За сега Ева Брезалиева е на 16-то място в класирането за многобоя, временно класиране. Ако Таисия и Даниела Муници изиграят съчетанията с бухалки както трябва и получат високи оценки, това означава, че Стиляна Николова може да падне до 8-то място, а Ева Брезалиева до 18-то. Иначе Стиляна Николова има за сега 3 финала, без този на обръч, тъй като вчера тя допусна много сериозна грешка, която всъщност и коства и по-предното класиране и позицията за медал в многобоя, но тя намира място в финалите на топка обръч, на топка бухалки и лента. Ева Брезалиева няма да я видим в финалите. По-късно тази вечер продължава над преварата за многобоя при ансамблите. Да припомня, нашите момичета са на временното трето място след изпълнението с пет топки. Вчера му те показаха изцяло нова композиция, която е на около месец и изиграха много добре с нова музика, нови елементи и това им донесе третата позиция, равна оценка с тази на олимпийския шампион Китай. На първата и втората позиция за сега са представителките на Бразилия и на Испания, отново с равни оценки. Тази вечер предстоят изпълненията на смесените съчетания с три обръча и два чиста бухалки. Състезанието е последна проверка преди световното първенство във Франкфурт през август, което е и първа олимпийска квалификация, така че нашите момичета имат последен шанс да си сварят часовниците и да направят поправки по съчетанията, така че те да бъдат конкурентоспособни, за да могат да се наредят в първите три в индивидуалното, които взимат квоти, и първите три при ансамбла, които също ще получат визи за олимпийските игри в Лос-Анджелес. Другата олимпийска квалификация следващата година, световното първенство в Баку. Да пожелаем успех на момичетата на Весела Димитрова и на Стиляна Николова утре в финалите на отделните уреди, Иляне.
0: Благодаря ти, дано, присъединяваме се към твоите пожелания. Завършвам с две информации. България срещу Франция на волейбол при жените, изключително важен матч за нашите момичета. Трети от третия турнир за Лигата на нациите. Победителят, не можем да кажем, че ще си запази мястото в лигата, но увеличава шансовете си. 1-1 за сега, 25-23 точки в първия гейм за нашите момичета, 25-20 за французойките във втория. Сега абсолютно равенство в третия, 12 вече 13-12 за българките. Този трети гейм върви точка за точка. Поглед и към финала при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Казах ви, Линда Носкова спечели първия сет срещу другата чехкиня Каролина Мухова с 6-2. Сега във

втората част резултата е равен 1 на 1 гейма. Естествено, информация очаквайте в спортните вести в 21 часа за тези две възлови спортни състезания днес. Така приключва спорт и музика, уважаеми слушатели, с пожеланията за приятна и спокойна вечер. За се разделя екипът Кремена Пръвчева, Цветан Маринов, Калин Тонев и Илиян Христов.

0: 19 часа. Новини. Спечелването на президентските избори е цел на новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той обаче изключи възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей Гюров на президентския вот.
1: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента, казвам го искрено, а и не бих работил в тази посока. Не мисля, че от Националното събрание на ДСБ, от всички изказвания, които чухме, за над час и половина дебат имам и такъв мандат.
0: Кънев настоя за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяване на коалицията.
1: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
0: Кънев спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание в оспорвана надпревара с основния си конкурент, депутата Йордан Иванов. След като станаха ясни резултатите, Кънев предложи Иванов за заместник-председател и обясни, че ще работят в екип. Досегашният лидер на партията, Атанас Атанасов, е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. Шестима души, сред които 18-годишно момче от София, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. При специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг, освен райски газ, са открити и иззети още марихуана и кокаин. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.

0: Тези кооперации са образувани 3 преписки за притежание на марихуана и кокаин. Срещу 29-годишен мъж от несебърското село Кошарица е образувано бързо производство за притежание на марихуана с общо тегло около 7 грама. Разследването за установяване на съпричастността на задържаните към други престъпления, свързани с разпространението на наркотични вещества и райски газ, продължава. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Близо 50 сигнала за нарушаване на тишината са постъпили тази нощ в полицията във Видин. От областната дирекция на МВР съобщиха, че започва проверка за издадено разрешение от кмета на общината за провеждане на частно събитие в училищен двор, което е причина за силния шум. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Домакин на тържеството в двора на училището в квартал Нов път, на което по данни на полицията са присъствали около 1300 гости, бил общински съветник. От кмета на Видин е издадено разрешение за провеждането на празненството, както и за използване на озвучителна техника след 22 часа. Според Таня Ценова от близкия жилищен комплекс, строител, силната музика продължила до късно през нощта.
3: Страшно силен шум. С нощи е много силен, до 2 часа е било шума. Просто много силна музика, страшно като от оркестър, така ми се струва.
2: От директора на областната дирекция на МВР е разпоредена проверка, която да установи дали при издаването на разрешение за частното събитие има нарушение от страна на кмета на общината и директора на училището. Служители от сектор противодействие на икономическата престъпност ще проверяват данни за произхода на доходите на организаторите на тържеството, а материалите по случая ще бъдат докладвани в районната прокуратура. От Видин, Анжела Каменова.
1: Милиони хора в Китай, Тайван и Япония са засегнати от тайфуна Бави. Бурята вече взе десетки жертви в Китай, а властите евакуираха близо 2 милиона души в очакване на най-лошото време. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Близо 2 милиона души са евакуирани в източен Китай заради приближаващия тайфун Бави, който се очаква да достигне сушата в провинция Джадзян рано утре. Стихията вече нанесе сериозни поражения в Китай. Най-малко 39 души загинаха, десетки реки преляха, а язовирна стена се скъса. Само в провинция Джадзян домовете си са напуснали над 1 милион и 700 хиляди души. Отменени са учебните занятия, спрени са стотици полети и десетки влакове. Заради проливните дъжди над 100 000 души бяха евакуирани и в Пекин, а властите вземат мерки срещу очаквани наводнения. Северен Тайван остана почти парализиран от бурята. Над 14 000 души са евакуирани, стотици полети са отменени, а повече от 170 000 домакинства са без електрозахранване. Ветровете достигат до 173 км в час, а прогнозите предупреждават за опасни вълни с височина до 10 метра. Тайфунът засегна и японската префектура Окинава, където над 18 хиляди домакинства останаха без ток, а десетки полети бяха отменени. За новините, Силвия Петрова.
1: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
5: До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода от 23 до 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 19 часа вие сте с предаването Музикален спектър по програма Хоризонт. Днес работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 21 часа.

0: Василена Георгиева е първият ни гост в днешното издание на Музикален спектър. Тя е тук, за да ни представи своята втора авторска песен, която се казва Вятъра. Здравей, добре дошла!
1: Здравейте! Благодаря. Здравейте. Много!
0: Как си?
1: Добре съм! Вие как сте?
0: Ние сме добре. Дай на тия да си говорим, защото добре. Се познаваме и от академията, или откъде всъщност.
1: От академията, да.
0: Май там в музикалната така. Академия се видяхме. Ти си китарист.
1: Да, китарист съм. Завърших в музикалната академия поп и джаз китара при Цветан Недялков. При него и след това магистър, то режисура.
0: Виж, това не го знаех. И в момента всъщност, да кажем за нашите слушатели, освен че свириш, пееш активно, се занимаваш професионално и с тон режисура. Няма да казваме къде работиш в момента, защото ще направим реклама на мястото.
1: Добре.
0: В конкурентна медия. Но виждам, че си доволна по твоите думи, това, което си говорихме преди малко.
1: Да, доволна съм.
0: Всъщност те се допълват, тези различни направления на музикалното изкуство.
1: Да, със сигурност бих казала, че то режисурата ми помага много да си пиша музиката, демата, вкъщи да правя аранжименти също.
0: До сега двете ти парчета, първото се казва Гост, сега е Вятъра, по-голямата част от тях си ги направила сама, нали така, аранжимент, там микс и мастър вече видях, че да. Друг се е взел с тази работа.
1: Да, аранжимента, китарите, бас-китарите, пианата ги записах вкъщи, а барабаните за Вятъра ми ги записа Мартин Профиров, също и за Гост.
0: Добре, ами хайде да ми разкажеш, може би, първо за Вятъра, след това може да се върнем и към Гост, пък да направим една връзка между двете парчета.
1: Добре. Написах Вятъра в навечерието на новата година. Разказва се за това как човек търси себе си. Дори да мисли, че всичко в живота му се е наредило и да се нареди по конец, понякога човек все още търси себе си и осъзнах, че намира себе си в малките моменти с близките ни приятели през месец януари, примерно, понеже това

0: гитарата. След това направих този аранжимент, който чуваме в момента. Марто Профир веднага записа барабаните и много се зарадва, много му допадна песента. След това Юлиан Янев направи прекрасния микс и мастер, който чуваме в момента. И записахме също видеоклип с Тодор Бургов и с мои приятели, което беше много забавно. Бяхме на язовир Пчелина и с едно ретро бушче отидахме до там, пътувахме. Може да гледате клипа, много интересен. И всъщност е много готино, понеже мама ми е стилист, Светлана Вълчева. И тя направи целият ми аутфит за клипа.
1: Трябваше ли ти малко повече време, може би, да се престрашиш да правиш авторска музика? Защото, както казах ти, всъщност първоначално тръгваш с китарата

0: ми трябваше време да събера кураж, да изляза пред хора, пред публика, да представя своята авторска музика. И доста време събирах кураж.
1: А има ли връзка между вятъра и гост? Те са две различни парчета, може би от различни етапи от твоя житейски път представят. Не знам, кажи като идея, концепция, има ли нещо, по което си приличат или повече се различават?
0: Бих казала, че си приличат чисто жанрово, понеже са инди фолк, инди рок, бих я описала поп-рок и двете песни. Чисто стилово мисля, че си приличат. Госта е за друга тематика. Тя се разказва за нашите близки, които вече не са сред нас, но продължаваме да ги виждаме на сън. И всъщност за това е, за сънищата, за нашите сънища и за гостите в сънищата ни.
1: Добре, по твоите думи виждам, че за теб най-важното нещо са връзките между хората. Било то приятелски, интимни, роднински. Това ли е нещото, което най-много те мотивира и всъщност хората около теб ли са най-голямата ти опора? Предполагам, да.
0: Да, бих казала, че хората около мен много ме подкрепят. Цялото ми семейство, приятели... най-близките ми приятели също са музиканти и с голяма част от тях работим заедно. Те ми помагат много. Приятели ми също е музикант, Жеко Жеков, и той също много ми помага при аранжиментите. Всъщност той пее бек-вокали в гост също. Е бек-вокал. И да, обичам да пиша за това, за хората, за човечността и за това през какво минаваме също.
1: Ти си самопродуциращ се артист.
0: Да.
1: Какво означава това понятие за теб? Повече трудности ли предизвиква или напротив, чувстваш се по-свободна като самопродуциращ се, самофинансиращ се артист?
0: Да, чувствам се по-свободна със сигурност. Мога да правя музика в различни стилове, което е хубаво. Но също понякога е по-сложно от към организация на хора, също покрай клипа, занимаваш се с повече неща, с декори.
1: Трябва да мислиш за всичко общо което е много изморяващо.
0: Да, голяма организация е със сигурност, но някак си се заслужава. Хубаво е целият този процес, също е много интересно как песента в първоначалния вариант, в демото, което аз имам, в един момент тя става по много по-различен начин с музикантите, с които работя, като мине и през микси мастър и след това видеото, и е много интересно, когато работиш с повече хора, да видиш крайния продукт всъщност.
1: А ти вече си имаш установена групичка, с която работиш, твоите приятели, тези, които виждаме и в клипа на вятъра, предполагам.
0: Да.
1: Мислиш ли да експериментираш пък от към хора, с които искаш да работиш в бъдеще, или по-скоро за сега си намерила златната среда с тях?
0: Ами много бих се радвала да напиша музика с някой от тях, понеже повечето са музиканти, да направим дует. Надявам се, скоро в бъдеще да се случи.
1: А концерт предстои ли ти? То няма да е само с авторска музика, защото имаш за сега две парчета. Предстоят още, надяваме се и вярваме. Но ще можем ли да ви чуем наживо скоро?
0: Аз първо трябва да събера банда всъщност, понеже за момента само бърбанист имам.
1: Нищо, той е в основата на всичко, така че
0: бърбанист,
1: добро начало. Да.
0: Така че, да, надявам се скоро да си събера банда, да пусна повече песни също и скоро да направя мой самостоятелен концерт пред публика.
1: А за какво ти се пее? Какви теми те вълнуват, освен тези, които споменахме преди малко, за връзките между хората, за отношенията?
0: Ами, за свободата ми се пее, пее ми се за любовта. Може би следващите песни, които ще издам, са по-така насочени също. По-любовни. За това, като цяло, аз много се вдъхновявам от стихотворенията, които чета, от лирика, от книги. Много обичам

0: Вапцаров, много обичам Димчо Дебелянов и така постоянно ми дават идеи за рими, за инверси и е много, много приятно, със сигурност.
1: Желаем ти успех тогава и очакваме, предполагам, че вече си започнала да създаваш нова авторска музика.
0: Да, работя по новите песни.
1: Да, но и си почини, все пак е лято. Предстои ли море или вече беше?
0: Да, предстои тази седмица.
1: О, чудесно! Ами много хубаво да си изкараш, да си починеш и да продължиш след това с нови сили зареден да създаваш авторска музика. Забравихме да кажем за нашите слушатели, които искат да гледат клиповете на Вятъра и Гост в интернет, могат да те намерят под псевдонима Лена Васи. Ти не се пишеш Васи Лена Георгиева.
0: Да, да. Лена Васи е името ми на обратно.
1: На обратно. Добре. Много ти благодаря за разговора, успех и прекрасно лято ти желая.
0: Благодаря много за поканата.

0: днес.
1: За Mind Delirium ще си говорим в следващите минути. Едноименната песен от дебютния авторски албум на Милена Цанова, който тя представи в края на април в София. Казвам ми здравей, добре дошла при мен.
2: Здравей, Дани, много се радвам отново да съм тук с теб.
1: И аз много се радвам. Кажи ми сега как си първо, как ти минава лятото, преди да си поговорим за музика.
2: Много добре, много, даже доста ползотворно. Не знам дали мога да споделя тази прекрасна вест, но вчера разбрах, че ще подгрявам Таш Султана, един от любимите ми артисти в световен мащаб. Това е изключително възможно за мен, тъй че благодарна съм. Първо, че разбира се, съм избрали. Благодаря и на нейния екип, който така е чул това, което правя, казал, че аз съм наистина подходящия човек и аз също вярвам, че съм подходящия човек. И стиловете ни са различни, но според мен чисто като виждане, като хора и като усещане и вибрация сме много-много подобни. Това от ония моменти, в които не мислиш, че ще се случат, обаче се случват. Последно подгрявахме Смолки, Крис Норман в Античния театър, беше прекрасно. То от едно друго поколение. Корно различно е, когато е човек, който е твоето поколение, ти си израснал, слушайки и възхищавайки се. Лятото иначе минава прекрасно. Разбира се, няколко по-малки участия. Подготвяме се за по-големи такива. И най-вече пиша втория си албум. Това е най-големия ми фокус в момента.
1: Ти толкова много неща изброи, че чакай сега да кажем за Таш Султана. Това наистина е много хубава новина. Много...
2: Да, да, питах дали е на 100%, голям... казах, че е на 100%.
1: Успех, кога е концерта?
2: На 11 август.
1: 11 август. Добре, а как става самата селекция на артисти? Имаш ли представа?
2: Как ги селектират? Наистина нямам идея. Според мен това, което така предполагаме, че се предлагат примерно десетки артисти и вече, да кажем, менажиращия екип, самия артист, казва, ето това е най-подходящото. Нещо, което на мен много ми харесва е, че започнах вече от българска страна хостовете на такъв тип големи събития да канят повече български артисти, което преди не се случваше, случва се мисля, че за първи път миналата и тази година по-често. И съм много благодарна за тази възможност, защото ако ние не репрезентираме себе си на тези големи сцени. Не идеята просто, примерно, големия артист да се запознае с теб, а идеята е българската аудитория да се запознае с теб, защото за по-малките артисти е много, много е трудно. Ако ти не влезеш в телевизията, реално, нали, примерно, за да събереш, да кажем, последователи, хората казват, но това не е най-важното, но за съжаление TikTok печели. TikTok е най-голямата платформа в момента, благодарение на която една песен се решава дали да стане най-голямата или не. Ето, примерно, с този артист Оливър Три, който, за съжаление, вече не е част от този свят, един гениален продуцент и изпълнител, си отиде с огромно легаси, в смисъл с легендарни песни, но той самия казва, благодарение на TikTok тези песни станаха толкова големи. В момента, в който той е пожелал да прави музиката, която на него му харесва, него съм му казал, няма как да стане. Защото това няма как да се лансира в мрежата. Когато не се лансира в мрежата, музиката става много трудно смилаема. Примерно в България, да кажем, голяма част от инди артистите правиме трудно смилаема музика за аудиторията, да кажем, в тези приложения. И, нали, ние хората се молиме да не трябва да се уповаваме на тези приложения, но и ти като артист знаеш, че те са лустрото на решенията, кой ще играе тая игра и кой не. Аз не я играя тая игра, аз съм много класически човек, аз съм дете на 90-те, но със съзнание на 70-те.

0: дете. И такава музика слушам, и доста експериментална музика правя. Но знаеш как е. Хубавото е, че поне ни дават възможност да покажем и нашите възможности на по-голяма сцена, което съм благодарна.
1: Да, разбира се, според мен даже твоята музика е за по-олегнали психически, емоционално хора и наистина интелигентни хора. Знаем, че в интернет и ето сега, визирайки TikTok конкретно, там е едно блато, в което намират поле за изява по-скоро мейнстрим нещата, които са с ниско качество, така че ти да искаш, нали, не че
0: да, краткотрайните неща, да. Там имат дълъг живот краткотрайните неща, но те имат един живот от месец-два, докато някакъв тренд се смени и продължаваме нататък. Нещата, които аз правя, някои други мои колеги в момента, примерно, могат да кажем, има много яка банда, рок-банда Али, също така, нали, примерно, Калиберти и така нататък, много яки банди. Ние не сме хора, които може да правим просто мейнстрим музика, защото сме добри музиканти. И ти знаеш, че в момента, в който си добър музикант, ти поставяш под въпрос супер много неща в това, което създаваш, и предпочиташ да създаваш нещо, което остава за теб отпечатък, който няма да бъде, както имаше на времето една песен Луцифер и Буда, тя стана фурор. И след това всички се молихме супер бързо да я забравиме завинаги в живота.
1: Се сетих за това.
0: Завинаги, да. Аз всяко лято се сещам за нея, съжаление. Но не я асоциирам с нищо хубаво. Но примерно като сета за някакви готини песни, примерно имаше Southwick, на времето имаше една нова кабана преди 10 години, с една песен Мислята, и мисля, че вокала на Волен Милчев. Невероятна песен. Не, сега направо ми настръхва тук ръчичката. Толкова красива сол песен.
1: Масово не си знаем артистите.
0: Която живее 10 години с мен. Да, масово не си ги знаем, защото го няма това масово представяне, няма да тая подкрепа. Нали, в момента и след Евровизия казаха, сега ще видите как ще ви подкрепим. Съмнявам се, лично аз се съмнявам. Стискам палци, разбира се. Надеждата умира последна.

0: С Милена Цанова продължаваме разговора си в следващите минути. Останете с нас.
1: Музикален спектър.
2: Mind Delirium буквално е един осъзнат и много осъзнателен делириум. Като албум, това е албум, който в себе си имплементира изключително много идеи, също така стилове, като говорим, че имаме soul, имаме инди рок, имаме инди поп, имаме фолклорни мотиви, имаме гадулки, имаме електрически китари, имаме духови инструменти, имаме фолклорни вокали, също има възможност по албума да работи върху една от песните с Диана Василева от Мистерия на българските гласове, Диди Благодаря ти, с нейния съпруг Боби Гълбов, който е невероятен гадулар. Хора, с които не просто имаш възможност да работиш, имаш възможност да останеш и приятел за дълго. Даже вчера бях на гости, говорихме си много за музика. Аз по някакъв начин се връщам и към фолклора, защото не искам да забравям там, откъдето съм тръгнала. Аз все пак съм тръгнала от музикалното

0: училище с народно пеене и просто започнах да се развивам в инди-рок сцената доста ожесточено. Нещо, което сигурно ще продължа да правя, както и втория ми албум, нали, предвещава. Mind Delirium реших да е един много експериментален албум, защото първо, като човек, който е самопродуцирал и самофинансирал абсолютно целият албум, имах възможност да си поиграя с стиловете, имах възможност да открия и да потърся. И до голяма степен да открия това, от което имам нужда аз като артист и стила, в който най-добре вирея. Водите, в които плувам, къде са най-топли и къде са по-студени. Много хора с години правят музика, която не им харесва, пък после си казват, искам друг стил. Аз си казах, първи ми албум трябва да пробвам всичко. За да мога да преценя от това всичко, какво искам да ме води за напред. И сега в момента втория ми албум е под една обща, много по-обща идея. Затова се казва Mind Delirium. Последната ми песен Mind Delirium в албума Mind Delirium е записана в Германия. В нея има барабаните на Виктория Бялик. Тя има 5 номинации за Грами като барабанист. Това е човек, който работи на най-големите световни сцени. Свири на УЕФА, свири на такъв тип сцени, нали? Невероятен барабанист и да работиш с жена барабанист. Това е страшна рядкост. Ние даже в България може би имаме 4-5 жени, които се занимават с това. Да. Също така китарите са записани в Германия. Единствено, може би бек-вокалите си ги дозаписвах в студио в България. Да, аз като човек се развивам между България и така Европа, да кажем, просто защото музиката ми има и по-скандинавско звучение и да кажем, че черпи повече сила и повече гледаемост и слушаемост от места като Германия, Швеция, Бразилия и Штатите на този етап. Не мога да кажа, че са най-вече българи хората, които слушат това, което правя. По-скоро мога да кажа, че е интернационално нивото на слушаемост и гледаемост. Това е хубаво. Това значи, че това, което, нали, се създава, влиза в една така фуния с скандинавските течения, да го наречем. Ще се радвам, ако, нали, в България има повече глътка за такъв тип музика, но не мога да виня пазара за това, което е. Пазара е такъв, защото хората слушат това, което слушат, а не си всеки иска да усложнява ежедневието си с това да отиде на театър, нещо прекрасно.
1: Да помисли.
0: И да помисли, да.
1: Добре, в Европа има ли такива инди-поп, инди-рок фестивали, на които човек-артист като теб може да представи своята музика и да разберат за него още повече хора, например?
0: Да, има страхотни фестивали. Аз даже сега съм си взела билети за един от тях. Summerwell в Румъния. Мисля, че това ще ми е петия или шестия път, в който ще ходя, но съм ходила и на Exit, ходила съм на In Music, даже на In Music е имало български артисти, алтернативни групи, на Exit, когато бях, видях Джереми, между другото, те тогава изгрявах, това беше преди над 10 години, един от първите ми фестивали, на който бях. Тоест, има фестивали, но много е трудно да влезеш в тях, защото много малко хора в България имат менеджери, а примерно PR агенциите за артисти са две агенции, 4-5 лица, които самостоятелно не работят. Това е крайно недостатъчно за наплива от артисти, който има в България. Повечето хора самостоятелно менажират, но това е много трудно да стигнеш до фестивал от висок ранг без международен пиар. Това не зависи от нас.
1: Без целенасочена работа точно в това русло. Защото, да,
0: ами да, защото ти можеш да си първо в TikTok, може да имаш 150 хиляди последователи, може да имаш 1 милион, обаче ти нямаш менеджер, нямаш пиар, който да е зад гърба ти и да каже, това е много готин човек и ние го развиваме с толкова, нали, мащаб, например, маркетинг, нали, план, стратегия, и идея, да, стратегия. То фестивал ще каже, добре, тук ще дойде един много готин човек, обаче той как ще ни помогне след това? Смисъл, чисто маркетингово, той постарал ли се? Тук при нас е издаване на песен. Примерно може да се включи с песента, ето, нали, Българско национално радио си има класация. Тази класация, разбира се, да влизат всички песни, защото има комисия, която ги селектира. Предполагам, са много повече песните, които се входират всеки месец, но няма как всеки да попадне в тази класация. Трябва да има много повече класации. Според мен повече класации би могло, в смисъл, всяко радио си има класация, това би могло да помогне и на повече хора да бъдат чути.
1: То има класации, но...
0: Ами, 2-3 са за момента. Аз наскоро спечелих една, няма да има сега да кажем, че сме друго радио. Наскоро за 2025 година с една от песните ми Kill the Heart спечелих класацията на друго радио и съм много-много щастлива, разбира се, за това. Знам, че

0: песента ми много пъти се е слушала, нали, самата слушаемост е била висока. И това е чудесно, това значи, че хората имат интерес. Аз не бях сигурна, че хората ще имат такъв интерес към по-тежка музика, а също време песента ми, която го спечели, беше най-тежката ми песен до момента, най-рок песента ми до момента, което е хубаво. Мотивираме, че рока има поле за изява.
1: Трябва да покажеш на хората изкуството, което правиш, да ги запознаеш с него, за да могат те да го обикнат, защото в противен случай няма как ти без да познаваш нещо да го обичаш и да го харесваш.
0: Точно така, перфектен пример за това е, докато пътувах до тук, примерно около един час пътувам от вкъщи, защото живея леко извън София в планината. Слушах прекрасно интервю относно Никола Цолов и цялата му победа. Казвам го, защото това е изключителна гордост. И сега ще кажа защо е, и според мен е изключителна гордост. Аз не разбирах този спорт до преди един месец. Докато не бяхме на едно от най-големите триатлон събития, което съпруга ми завърши, Ironman в Австрия. И седнах с един българин, който синът е бил част от така, нали, картинг пистите, влизал е във формула. Този човек седне и ми обясни всичко за Формула 1. В момента, в който аз разбрах целият механизъм, аз се възхитих как тези хора седят на 50 градуса в тази кола и правят между 40 и 60 и няколко кръга със скорост, с която аз никога не мога да си представя да карам. Тоест ти издържаш невероятно напрежение, тялото ти издържа такъв стрес.
1: Сваляш килограми, сваляш много.
0: Ама много. Да. Много. И тази сила, което ето това момче има, който той седнал на 19, мисля, че е в момента, може само да му пожелавам огромен успех. Преди аз може да не съм се интересувал, но в момента, в който попитах, може ли да ми обясниш повече за всичко това? Разбрах цялата идея и аз сега слушах един час интервю с интерес, гордост, насълзиха ми се очите и си казах, това момче трябва да стигне до Формула 1 и да им покаже на какво сме способни ние, българите. Изключителна гордост. Даже гордостта ми е още по-голяма, отколкото Евровизия, защото Евровизия за мен е много така нагласена последните години, доколкото Формула 1, ти да влезеш във Формула 1, това не е нагласено. Трудно. Това е толкова много труд и работа и затова съм възхитена и съм горда. Преди може да не съм била толкова, но сега съм много. Тоест някой трябва да ти обясни, някой трябва да ти представи, някой трябва да ти каже здравей. Примерно аз съм Лен, правя това и това. Искаш ли да чуеш? Но хората трябва да ти отделят 2 минути.
1: Успех желаем на теб, на всеки млад артист,
0: точно
1: като
0: така,
1: цяло всеки човек, който се бори за своето си изкуство.
0: Точно така, всеки, който полага грижата и усилията за себе си, всеки, който стои зад музиката си, зад картините си, зад постановките си, каквото и да е, хора, подкрепете изкуството наистина силно. Ходете на театър, ходете на невероятни танцови спектакли. На такова световно ниво, на което съм била последния месец. Не спирайте да подкрепяте независимото изкуство.
1: А ти концерт ще имаш ли скоро или все още е рано?
0: Първо се готвим за Таш Султана, после продължаваме с останалите неща, но най-големия ми фокус в момента е Таш Султана.
1: А коя дата беше?
0: 11 август.
1: 11 август, който иска да заповяда. Да. Много ти благодаря
0: много
1: за разговора.
0: Много ти благодаря, Дани, всичко най-най.

0: Horizont.
1: часа. Новини. Заради катастрофа временно е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница в района на Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. Областният управител на Ловеч Пламен Христов внесе жалба в административния съд заради решение на Общинския съвет. Оспорван е начинът на определяне на 4 общински имота, предвидени за обезпечение на дългосрочен общински кредит, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: В жалбата се посочва, че приетото на заседанието на Общинския съвет на 8 юни решение, с което са определени имотите, предвидени за ипотека като обезпечение на кредита, е върнато от областния управител за ново обсъждане. Не са изложени показатели, въз основа на които са определени тези имоти. При повторното разглеждане на 25 юни Общинският съвет е изменил върнатото решение, като е определил обща пазарна оценка. Според жалбата, по този начин не може ясно и категорично да бъде установена волята на общинския съвет по отношение на всеки имот по-отделно, поради което не са изпълнени изискванията на Закона за общинската собственост. С измененото решение, според областния управител, констатираното нарушение не е отстранено. Липсват и мотиви, от които да е видно защо именно тези 4 имота са избрани за имотите с предназначение за здравно заведение. Съществува риск при евентуална невъзможност общината да обслужва дълга, кредиторът да се удовлетвори чрез продажбата им. За новините, Латинка Светозарова.
1: Ляво екстремистка групировка пое отговорност за саботажа на германските железници, който блокира движението на влаков.

0: в Западна Германия. Кореспонденция на Капка Тодорова.
1: Ляво-екстремистката групировка Командо Angry Birds пое отговорност за саботажа на железопътна линия край Леверкузен в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. Палежът на кабели причини сериозни смущения в движението на влаковете между Кьолн, Дюселдорф и Рулската област и доведе до закъснения както на регионални, така и на високоскоростни влакове. В публикувано в крайно лявата платформа Indie Media писмо, групировката подробно описва как е извършила атаката. Според авторите са били поставени самоделни запалителни устройства в две кабелни шахти край железопътния мост над река Вупер. Използвани са таймери и течност за разпалване на барбекю. Като мотив извършителите посочват борбата срещу технологичното развитие и индустриалното производство. Те твърдят, че искат да предотвратят масовото измиране на видовете, причинено според тях от съвременната индустрия. В декларацията си групата призовава

0: През последните години групировката неколкократно е поемала отговорност за палежи по железопътната инфраструктура в Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Кипър въведе нова цифрова услуга, чиято цел е по-прозрачно и ефективно управление на имиграционните процеси, съобщиха от миграционната служба. В момента около 200 000 чуждестранни граждани пребивават законно в страната, което представлява 1/5 от населението й. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Новата дигитална услуга е насочена към легално живеещите в Кипър граждани на трети страни. Те ще могат електронно да подават заявления за подновяване на техните разрешения за пребиваване, за работа и обучение, както и онлайн да заплащат необходимите такси. Иновацията намалява бюрокрацията и необходимостта от редица посещения в компетентните служби, повишава прозрачността на обслужването и административния капацитет, допринася за по-доброто регулиране на легалната миграция, посочи заместник-министрът по миграция Николас Йоанидис. Кипър подобрява и управлението на незаконната миграция, отбеляза още той. През първата половина на тази година броят на търсещите убежище в страната е намалял с 92% в сравнение с преди 3 години. За този период острова са напуснали около 35 000 чужденци, а 5200 сирийци са заминали доброволно за страната си след смяната на режима в нея. Европейският съюз покрива 70% от разходите на Кипър, свързани с миграцията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
3: До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода от 23 до 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър.
1: Вие сте втория част от предаването Музикален спектър, скъпи слушатели. Звукорежисьора Кремена Пръвчева, аз съм Дани Стойкова. Ще бъдем заедно в следващия един час.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: В рубриката ни Без резервация продължаваме с Росита Боева и Драгомир Милев, които са при нас. Те са част от Русита. Само Пламен Борисов липсва.
2: Липсва, да.
1: Да. Здравейте и добре
2: дошли. Не само той, и още двама ни липсват.
1: А, и още двама липсват. Да.
3: Здравейте.
4: Ми, да, нека да представим другите двама и след това да представите групата. Какво се случва?
2: Групата Русита се състои от пет музиканти, освен мен и Драго, който е с мен. Влади Зидаров е нашия барабанист, Пламен Борисов на бас и Любо Иванов на клавишни. Тях ги няма, защото сме в състав за радио излъчване.
4: Да.
2: Така ходим по двама, по трима.
4: От кога? От кога? Разкажете песни, колко неща сте записали. Разкажете повече за вас, за да могат слушателите да се информират и после ще си поговорим вече за повече подробности.
2: Ами ние съществуваме от около една година. Направихме
3: повече.
2: Така. Първата си песен издадохме януари миналата година.
3: Да, но я записахме август 2024.
2: Да, то започнахме.
3: Две години горе-долу от началото.
2: Работим, да. Официалния си така дебют направихме през юни на живо миналата година. И от тогава така се стараем да присъстваме активно в музикалния живот, правим нови парчета и действаме в тази посока вече като група с авторска музика, която някои от парчетата аз преди това съм написала, други в момента в движение създаваме заедно. И така, това е един авторски проект, който беше, да кажем, солов, постепенно прерасна в група и вървим в тази посока.
4: Всъщност, благодарение на Българско национално радио имаме удоволствието да стартираме тази нова рубрика за млади групи и аз се радвам много, че вие сте част от тези, които правят собствена музика и много бих искал да си поговорим за това как творите, как създавате текстове, музиката, как се ражда, заедно ли я правите, кога, как изобщо минават процесите. Това според мен е много интересно за младата ни аудитория и за всички тепърва стартиращи в това поприще, да го кажем. Винаги би било интересно. От гледна точка точно на това, едно е групите, които свират музика и правят някакви кавери, но тези, които правят и собствена музика, винаги са били център на вниманието.
2: Ами, аз ще оставя

0: точка и на драго гледната точка, защото по принцип е, че аз измислям песен с китарата, текст и музика, след което отиваме с групата, се събираме, правим
1: аранжимент.
0: И почваме
1: да се караме.
2: Добре, това е добро начало. Да, трябва да има спор.
3: Спора се ражда истината все пак.
1: Да. Ами името на бандата е Русита, значи правете си сметка кой пише песните, нали? И кой Коля и Беси, в кръга на шегата, разбира се. Та да, тя обикновено е двигателя музикалния на текстове и на музика или на по-така музикален термин, да нареча кантото. Нали? И след това почваме да се караме, както каза, защото нали, всеки иска да допринесе. Нали? Това е хубавото.
2: Точно така.
3: Всеки е ангажиран.
2: Това е най-хубавото. Да.
1: Става
2: се карате, сложно, че всеки иска да допринесе.
1: Обаче по-добре така, защото иначе, ако отиват 5 човека на репетиция и някой им каже какво да свират, значи имаме проблем. Нали? Защото когато човек се ангажира, когато гори, когато е готов да се кара, нали, да спори, защото в крайна сметка ние спориме за идеята, нали, за да стане нашата песен по-хубава.
2: Да, и да отстоява някаква идея. В този смисъл групите за това винаги са били, според мен, поне носител на най-добрите идеи и песни, защото са съчетание между няколко характера.
0: Да.
1: Точно и тази нали, симбиоза между това да можеш да общуваш, да се бориш за идеята си, да отстъпваш, което е също много важно нещо и хората
0: и
1: трябва да се научат. Да, и особено днес в нашето съвремие, в което всеки е с егото напред и е, така колективното и отстъпването не е лесно за хората под, може би, в момента 40 годишна възраст. Да, и е сложно, но си струва, смея да кажа.
2: Ето това е хубавото да чуят нашите млади, особено слушатели, да такива подробности, които са важни. Тоест, като говорим за разбирателството и за отстояването, балансът е много важен. Балансът в това хем да отстоиш своята позиция, хем да бъдеш достатъчно отстъпчив и да се слушаш в другите. Всъщност, добрият баланс ражда не само хубава музика, ражда успех във всяко едно начинание, според мен.
0: То това е най-трудното нещо за постигане и даже смятам, че е нещо, което никога не се научава как да го правиш. Край, аз се научих да работя в екип. Няма как. Всяка нова песен започваме от начало с процеса и може да сме се научили да сме постигнали консенсус по някакви теми. Винаги изникват нови. Освен това, ние сме от сравнително скоро заедно. Имаме много различни бекграунди, така музикални. И това дава този цвят както е нещо супер позитивно и много ползотворно. По същия начин е повод за доста така конфликти и вътрешни творчески такива разминавания. И когато се срещнем, в крайна сметка, това е най-сладкото. И всъщност това нещо в соловата работа никога няма да се сблъскваш с това, но и никога няма да изпиташ магията, която се получава, когато хората намерят нещо общо.
2: Или така наречената химия, също така, според някои.
3: Добре, нека да чуем нещо от вас, предлагам, преди да продължим разговора ни. Предпочитание за парче.
0: Може да ви пуснем На земята заспали, където драго има ни много хубави китари.
3: Добре, слушаме парчето и се връщаме към разговора ни.

0: Глазки снаймги все устарели, души оглотняли, коли тела на земята сняли.
1: С група Русита, нали така, правилно?
2: Да.
1: Група Русита.
2: Точно.
1: Си
2: така.
1: Говорим за музика.
3: На мен винаги ми е било интересно и задавам този въпрос. Как намирате, от какво има една стартираща група, един стартиращ творец в България? От какво би имал най-много нужда и кое би било най-хубаво за него? Да бъде така от близките му и не само от институциите, какво би било полезно да се направи? Това е нещо, което е много важно.
4: Пари. Много.
3: Така, освен пари.
4: Ами не, пари. Това е шеговит, нали, такъв отговор, но не точно, защото, нали, творчеството е нещо, което отнема време. За да имаш време, трябва, нали...
2: Не може да работиш друга работа.
4: Да, работата, която да, ще имаш, докато си творец, нали, все още си започваща банда, нали, няма как да вадиш прехраната си само с групата. И тук отварям една скоба. Пък, ако има как да вадиш прехраната си само с групата, това е дори нощ с две остриета, защото тогава ти ставаш, нали, влизаш в капана на... така да си правя парчета, че да ме хареса аудиторията, за да ми купува тениските, не мият на концертите, което, нали, също само по себе си убийство на творчеството.
3: Бе, има много групи, които го правят без да убиват творчеството си, така световни, така
4: ми,
3: че...
4: Да, но има и много, които да го правят. Сега не знам колко време имаме, нали, но примерно аз съм голям фен на Линкин Парк. От дете, разбира се, защото съм, нали, израсъл в това поколение. Преди вече стана две години, те смениха вокалистката с една маска, която пее брутално готино. Нали? Аз не съм от хейтерите, които ще ходят да... Нали,
3: да.
4: Обаче, нали, пускам си музиката им, и албума им звучи прекрасно, обаче звучи се едно е писан 2000-та година. Нали, те пеят за същите неща, със същата стилистика. И аз тук се позамислих малко, викам, добре, сега, тук има нещо се случва. Защото, приемо, разбирам, нали, да пеете за подобните неща, които пеете и да сте, нали, на по 20 години, нали, да ви е виновен света за всичко и така нататък. Вие сте вече на по 50, сте милионери, нали, сте си уредили живота и така нататък. В смисъл, дали пеете тия неща, защото знаете, че аудиторията ще ви ги слуша и ще станете пак релевантна и голяма група и ще пълните стадиони, или ги пеете, защото наистина ги мислите. И сега това е въпрос, който, разбира се, няма кой да ми отговори, нали? Нито ще Майк Шинода ще ми каже, но си струва човек да се позамисли за това нещо.
3: Е, по този повод е имало винаги спорове. Дали една група е добре да остане в началното си развитие или да се развива, защото има едни фенове, които обичат стария вариант на всички групи, не само като състав, ами и като творчество. Има други пък, които са по-взискателни и предпочитат това развитие, така че в това отношение мисля, че има не само две, ами може би повече гледни точки.
4: Ами да, обаче тук...
3: Да ги отбележим.

0: говорим за творчество и за какво означава тази дума, вече работата става не... В смисъл, според мен вече мненията няма как да бъдат много. Защото, нали, идеята да си творец е да имаш какво да кажеш и да се развиваш, защото не ти като човек се развиваш. Ако един човек 40 години и казва едно и също, значи или той не се развива.
1: Но има примери, пък, които групи заради това, че са се развили или са минали в някакъв по-друг вариант, нали, от това, което феновете очакват, са е спаднал интереса към тях. Тоест и този пример
0: да.
1: Го има.
0: И те губят финанси. Точно аз за това започнах с, нали, с това, че ако си изцяло зависим от аудиторията си, творчеството ти има как да пострада. Защото нали, ако те разчиташ само единствено на продажба на билети, и искаш да смениш посоката на творчеството си, защото вече си друг човек, защото вече усещаш света по различен начин, и творчеството, и, нали, билетите спаднат, и ти, нали, почваш да губиш финансов стимул, защото няма как да се изхранваш.
1: Да.
0: И така.
1: Като говорим, да, за билети и пари, на вас налага ли ви се често да свирите без пари, като млада група, например? Има много програми, по които се плащат едни средства по най-различни фондове за развитие, общински и така нататък, но аз поне, доколкото имам впечатление, съм забелязал, че така отделят се пари за тази дейност, но тези, които са най-важните в случая, изпълнителите и авторите, артисти, са малко така по-встрани седат. И затова ви задавам този въпрос. Какви са вашите впечатления?
2: Това е много нещо, което ще се радвам да говоря за него.
1: Да.
2: Има просто защото сме млада банда и както и мога да говоря смело от името на всички млади банди,
1: да,
2: може би.
1: Говори,
2: нямаме така публика изградена, стабилна все още. Това нещо е процес, който, като се замисли човек, известните групи и които имат наистина, те са градили публиката си 10-15 години. Няма такова нещо да изградиш с продукта си, а не с по някакви методи, TikTok, примерно да кажем, клипчета, създаване на съдържание и така нататък. Чисто с музиката си да изградиш публика, това иска, това си е един процес, който иска време и от нас в момента се очаква много често да напълним винаги, да напълним с хора, да кажем точно колко хора ще дойдат, да напълним. И ние, ако не го направим, винаги се принуждаваме да се навеждаме. Аз, например, считам, че нашата група, ние не сме и аматьори, които сме се събрали сега да си търсим пътя в музиката. Ние сме хора вече с някакъв бекграунд. Всеки един от нас, Драго, е свирил със страшно много, нали, състави, музиканти, Влади. Всеки от нас си има някакъв бекграунд и ние се събираме с професионализма, който е зад нас, нали, колкото и както и да звучи това нещо. И някакси имаме чувството, че можем да изискваме някакво отношение, имаме право на гримьорна, на тоалетна, на някакви нормални условия, на безплатна вода, например, на концерта. Някой да ни почерпи, примерно, един сок или нещо. Да си получим някакъв адекватен хонорар, който си заслужава, например. Смятам, че това нещо към младите банди като отношение би могло да съхрани и мотивацията на младите хора да правят музика, защото това е много ценно. Защото имаме една огромна липса в момента на възпитание и вкус на публиката, за което публиката въобще не е виновна, смятам. А сме виновни ние, че сме разделени и се подкопаваме по някакъв начин. Това мога да го кажа от гледна точка и на човек, който присъства и в театралната среда, и в музикалната среда, и изобщо за изкуството и културния живот като цяло. Смятам, че това да сме заедно, да не се подкопаваме, да има примерно група, която има групи, които свирят неща, които публиката умира да чуе, естествено, защото са познати любими неща, да кажем кавари, и ще отидат, ще го направят безплатно, след което нас като млада банда, които изискваме някакъв стандарт, няма да ни вземат, защото има кой да го направи много по весело и много по-евтино от нас.
1: Да. Това е целта на, пак казвам, на това предаване, да може да извади и такива неща, които са обърнати към институциите и към публиката и към цялата част от обществото, която е заинтересувана да чува повече, според мен, българска музика. Като каза театрална среда, вие какво образование учите ли, следвате ли, как са нещата при вас?
2: В театралната среда...
1: Накратко разкажете, да, за всички

0: Ами, кой, аз съм завършил да? Нашата прекрасна музикална академия. Mm-hmm. Нали, имам, завършил съм поп и джаз китара. След това магистратурата ми е педагогика на обучението по музика. И реално, нали, тя спомена преди малко, но аз съм и така хубавата българска дума сешън музикант, нали, свирил съм по всякакви, нали, събития, свирил съм в оркестрова среда, често дори ми се налага по няколко пъти в годината по разни фестивали за песни, за... има един в Хисаря, който се прави ежегодно, тази година пак ще съм от оркестъра там, в различни други тъп, нали, оркестрови събития, в което, нали, там си изисква определен сет от умения. Трябва да можеш да четеш ноти, нали, да работиш диригент, да си на една репетиция.
1: Русита като образование, да. Интересно е за слушателите да чуят, т.е. да видят всъщност, доколкото разбираме, съвсем професионално образование всички ви.
2: Ами, моето образование е бакалавърско за актьорство за куклен театър. Също и практикувах известно време като куклена актриса. Наскоро не съм играла, не съм участвала в представление.
1: Това помага ли? Помага ли за сцената? Как мислиш?
2: Помага. Всяко нещо. Аз винаги съм смятала, че изкуството си е изкуство. И понеже в моето обучение по куклен театър, аз учих така тъй наречения алтернативен куклен театър, който съчетава не само куклата като изразно средство, куклени похвати, материята, музиката, всяко нещо може да бъде изразно средство, освен текста, музиката, материята, тялото, физиката,
1: осветлението
2: да, разбира се, дим и всякакви, всички страшно креативни неща. И от това нещо ме научи да гледам на изкуството като на едно цяло нещо. И изобщо възпита едно отношение как с какво, че най-важното нещо е посланието, най-важното нещо като артист е изобщо това какво носиш ти като послание, като енергия от себе си, което да споделиш, и то може да бъде по всякакви, с всякакви изразни средства да се постигне. След което записах магистратура в Музикалната академия звукорежисура, за да се ограмотя така музикално, доколкото е възможно за 2 години. Супер. Да го направя. И сега си пиша дипломната работа. Няма да лъжа, че съм се дипломирала. Не съм, но ще дойде времето и за това нещо.
3: Ами успех. Добре. Ти желаем, ви желаем.
2: Благодарим.
3: Да, всичко, което правите, и все повече хора да оценяват, всъщност, че да си независим артист е нещо много трудно, особено в България.
2: Да, да. Благодарим.
1: Да, и е хубаво да ги подкрепяме тези независими артисти по всякакъв начин. Като казвам да ги подкрепяме, това имам предвид цялото общество.
2: Да, ние взаимно да се подкрепяме, нас да ни подкрепят, ние да подкрепяме тях и така.
3: И така. Добре. Финална песен?
2: Финална песен ще ви пуснем Заблуда.
3: Слушаме Заблуда в ефир.

0: Новото днес.
1: Следва още една рубрика «Новото днес», където слушаме най-новите сингли от родните изпълнители. Даваме старт с Орлин Павлов и последната му песен «Сам».

съм сам. Вики Терзийска пусна дебютния си самостоятелен сингъл като за последно, за който певицата споделя. Като за последно е първият ми самостоятелен сингъл. Не защото нещо свършва, а защото някои моменти заслужават всичко. Не е песен за край. Тя е песен за миговете, в които правиш нещата като за последно. Слушаме я сега.

И не толкова нови, но все пак актуални сингли следвате до края на предаването Музикален спектър. Веси Бонева и нейната любов предстои да чуем само след секунди, а за финал нещо типично родно и българско. Бела Яна на Ива и Велислава Костадинови и късно е в изпълнение на Дия. Така се разделяме за днес, скъпи слушатели. Звукорежисьор Кремена Пръвчева. Аз съм Дани Стойкова. Останете с Хоризонт. До скоро!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
0: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей

0: Андрей Гюров на президентския вот.
1: Няма съмнение, че много наши симпатизанти, избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
0: Каза Радан Кънев. Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
2: С Продължаване промяната безспорно това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие. И заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един на обща кандидатура ще има.
0: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, ранявайки 7 души. През изминалата нощ руснаците

0: отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че е обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Утре съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бузало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех във финала на чехкинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, а вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хосам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, но атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част страната ще

0: се развива купасто дъжда в облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното происшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в НАБИС българските музиканти, уважаеми слушатели. Посрещаме ви звукорежисьорът Агопта Телсян и аз Татьяна Иванова. Днес ви предлагам задочно да присъстваме на един празник – откриването на тази годишното издание на Международния музикален фестивал «Варненско лято». Форумът с най-дълга история у нас, който закръгли своята 100 годишнина. Началото е поставено през 1927 година с активното участие на големи личности от онова време, сред които композиторите Добри Христов и Панчо Лоригеров. Тази годишното откриване се състоя на 27 юни

0: години и първият концерт беше на домакините. Симфоничният оркестър на Държавна опера Варна, който също празнува годишнина, 80 години от създаването си, и неговите солисти. На диригентския подиум в зала 1 на фестивалния и конгресен център в морската ни столица застана брилянтната Деляна Лазарова, една от най-изявените български диригентки в наши дни с забележителна международна кариера. Настоящият директор на фестивала, изявеният български цигулар и педагог Марио Хусен, обобщи така програмата на специалното издание на стотното Варненско лято в интервю за програма Хоризонт и предаването Алегро Виваче.
1: Отразяването и представянето на 100 годишен юбилей на един фестивал изисква много работа и най-вече е свързано с голяма отговорност към меломаните, които очакват нещо особено за 100 годишен юбилей, и от друга страна към гражданите на град Варна и към всички, които ще дойдат специално от цял свят, от цяла България, да отпразнуват заедно с тях 100 годишен юбилей. И естествено, направихме всичко възможно нашия организационен екип да зарадваме меломаните с неща, които са наистина премиерни за България и имат своя уникален почерк. Както аз, така и нашия организационен екип в лицето и на ръководителя на фестивалния живот на град Варна Десислава Георгиева, бехме наистина много силно впечатление от уважението, акцента, който беше сложен в годишната среща на Европейската фестивална асоциация, и това, че те ни дадаха почетния знак на асоциацията, което е едно голямо признание. Не знам колко фестивали изобщо в Европа имат този почетен знак, като знак не само на уважение и приятелство, но и знак на споделяне на общи културни и естетически стойности, за които европейските фестивали се борят. И много се радвам, че наистина на тази среща, където присъстваха над 250 представители на водещи фестивали в Европа и света, този празник се усети в очите и в разговорите, които провеждахме с голямата част от делегатите, когато им разказахме какво ще се случи, когато им разказахме за България, за Варна, за традицията на българската култура и отношението на град Варна към особено музикалния фестивал. Фестивал с такава история заслужава да бъде видим. Не е малко това, което направихме, това да се получи последните 7-8 години и наистина хората да разберат за съществуването на този фестивал, който е наистина с достолепна история. Идвали са бележити източноевропейски оркестри, наистина големи диригенти, солисти от даден период от културната история, както на България, така и на Източна Европа. Но ние решихме, че за 100 годишния юбилей ще изненадаме както вашите слушатели и нашата публика, така и гостите от цяла Европа, че България в Варна е културна точка, където се срещат и големи световни оркестри. Такова нещо в историята до момента не е правено. 11 оркестри, от които имаме 4 знаменити симфонични оркестри. BBC Лондон, Берлинския радио симфоничен оркестър, Камерата Залцбург, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Отделно барокови оркестри, като легендарния бароков оркестър Кончето с музико, създаден от Николаус Харнонкур, Виенския камерен оркестър, Кралския камерен оркестър на Белгия, виртуозите на Миланската скала, и естествено тези 11 оркестри се запълват и с 3 много важни български симфонични оркестри. Оркестър на град Варна, Оперно-филхармоничното дружество, един от най-динамично развиващите се оркестри последните 10 години, Врачанския симфоничен оркестър, и естествено Националната филхармония на България, Софийската филхармония, която пък е и носител на един много силен символ с програмата на 23 юли.
0: Директорът на фестивала Варненско лято Марио Хусен. По дългогодишна традиция, форумът беше открит със своята емблема – Рапсодия Вардер от Панчо Боригеров. Да чуем това изпълнение.

0: Българската рапсодия Вардър от Панчо Валигеров чухме току-що в изпълнението на симфоничния оркестър на Държавна опера Варна, открил таз годишното издание на фестивала Варненско лято под диригентството на младата Деляна Лазарова. Артистичният директор Марио Хусен представи програмата на първия концерт, този на 27 юни, който се очакваше с особено голям интерес.
1: За откриването работим от 5 години. Тази кантата за най-българското време, оратория, кантата на варненския бележит композитор Милко Коларов, община Варна е дала специална задача това произведение да се подготви, да се композира, да се представи с един силен акцент върху историческата трактовка, която чрез езика на музиката да се чуе на откриването на 100 годишния фестивал, което и е една връзка с корените на българската култура още от времето на възрождението и първите опити на българската нация да бъде самостоятелна. Знаете, това произведение е посветено за Априлското въстание, за най-българското време, както казва маестро Коларов. Съчетавайки наистина такава голяма, обемна творба, три различни хора, голям симфоничен оркестър, всичко това под палката на една изключително интересна и динамична

0: Правейки наистина такава голяма, обемна творба, три различни хора, голям симфоничен оркестър, всичко това под палката на една изключително интересна и динамично развиваща си кариера на, може би, една от най-успешните млади диригентки жени в света, в лицето на Диляна Лазурова, която аз поканих преди 3 години и половина за този концерт. Преди още нейната кариера да има това бурно развитие, ние имахме една идея, че искаме да променим нещо в трактовката, да се открие един фестивал. И тъй като знаем, че в момента има едно много силно течение за равнопоставяне на половите, за това, че има великолепни артистки, които трябва по същия начин да се представят, както и колегите си. Ние още 3 години решихме, че ако намерим подходяща жена диригентка, ще направим нещо, което е рядко срещано, поне в нашите географски ширини, но това също ще се променя и то много динамично следващите години, но съм изключително щастлив, че още тогава като асистент диригент в Оркестър Национал де Франс, Диляна откликна веднага с голямо желание да дирижира този концерт, прие го и след 3 години и половина този факт зарадва много меломани. А за другите солисти са двама лауреати на първа награда на знаменития Чайковски конкурс. Единият пианист Бари Дъглас, който е една емблема не само на клавирното изкуство в Европа, но той е, може да се каже, и културният посланник на Ирландия и на Великобритания. И съм изключително щастлив, че тази емблематична фигура, като концертираш ти си общественик, също с артист със значимост, гостува точно на 100 години. Това е пак символ. Символ на артиста като обединител. Друга такава фигура на откриването е Дмитри Ситковецки, легендарен цигулар, както той самия сподели, солист на над 400 симфонични оркестри последните 50 години, което е забележителна кариера. Той също представя един мост между културите. Роден в Баку, ако не се лъжа, в Азербайджан, възпитаник на голямата руска школа, баща му Юлиан Ситковецки, един от най-брилянтните представители на съветската цигулкова школа. А пък майка му е Бела Давидович. Това е една бележита фигура в клавирното изкуство, дългогодишен педагог в Нью-Йорк, десетки са нейните възпитаници, така че това са емблеми на класическата музика в последните десетилетия и симбиозата с един млад солист, лауреат на Чайковски конкурса преди 10 години, първа награда Андрей Юница от Румъния, който пък е представител и на бурно развиващата си виолончелова школа на съседна Румъния. Вие знаете колко добри виолончелисти винаги са излизали от тази школа и са радвали меломаните по цял свят. Но ето това младо момче с един бележит пианист, бележит цигулар, заедно с една млада диригентка. Много-много символи се съчетават в една програма, за да може тя да има и своето дълбоко и философско съдържание.
1: Можем да чуем кантатата поема за най-българското време. За смесен хор, детски хор, соло-сопран, четец и голям симфоничен оркестър от композитора Милко Коларов, ученик на Панчо Владигеров, който през настоящата година също закръгли 8 десетилетия. Частите са озаглавени балада, интерлюдия, тъжни и трагични песни, заключение, малко отечество. Изпълнението е на хора на Държавна опера Варна с диригент Теодора Георгиева и смесения хор на Българското национално радио, подготвен от Любомира Александрова, както и на детския хор Добри Христов Варна с диригент Теодора Георгиева и на солистите Илина Михайлова Сопран и актьора Мариус Донкин четец. Всички тези артисти обединени от диригентската палка на Деляна Лазарова.

чувство любезно. Твоите синове, обожествявайки те, изграждаха храмове и манастири, в които тайно и полека пишеха твоята история.

Бедни къщици лумнаха в тъмната нощ и почерня сирот на земята. Страшна беше тази нощ. Казвам го за втори път. Страшна. Захари Стоянов.

и коленичим толкова близко до земята ти. Течесто любезно, ти мълчиш с покрусено сърце. Снегът засипва пътищата стари и мъртво бяла пада тишината. Течесто любезно, родино, ти мълчиш. С огромната сълза на твоето лице мълчиш. Изстрадала земя. Поклон пред теб. Да бъде вечно името ти свято. Поклон пред твоите паднали чеда.

на Биз българските музиканти по Хоризонт слушаме части от първи концерт, с който се откри тази годишният 100-тен фестивал Варненско лято. Това се случи на 27 юни в фестивалния и конгресен център в морската ни столица. Вечерта продължи с концерт за цигулка, виолончело и оркестър от Лудвиг ван Бетовен с чудесни солисти, както чухте по-рано от Марио Хосен, Дмитрий Ситковецки – цигулка, Андрей Юница – виолончело и Бари Дъглас – пиано. Времето ще ни позволи да чуем само част от творбата на Бетовен. А фестивалът Варненско лято продължава с наситената си първокласна програма и ще се превърне в своеобразна варненска есен. С музика ви пожелаваме приятни часове с Хоризонт. Звукорежисьорът Агоп Теосян и аз Татяна Иванова.

0: Horizont.
1: часа. Новини. Двама души загинаха, а трима са ранени при катастрофа на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа. Подробностите чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е

0: станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница, по случая е образовано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Демократи за силна България има амбицията да поеме управлението на държавата, стана ясно от резолюцията, приета от делегатите на Националното събрание на партията, обобщава репортерът Мария Филева.
2: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
3: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
2: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
3: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
2: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
3: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
2: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
3: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
2: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е от

0: на една от най-обичаните народни певици Николина Чакърдъкова. На манастирските ливади са подредени щандове от различни производители, кулинарни изложби, алея на занаятите. Гостите на събора могат да посетят импровизирания графски двор, да разгледат изложбата «Родовата памет на Радомирско», както и изложбата за свободата на един народ. Тя е посветена на Априлското въстание и е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, Държавна агенция архиви под патронажа на президент Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 архивни документа, проследяващи събитията в революционните окръзи, ролята на емигрантските организации, четата на Христо Ботев и международният отзвук на въстанието. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. В днешното издание на нашето предаване ще говорим за чувството за двойственост и съмненията в себе си, с които се бори популярен съвременен музикант. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвек ЕООД. И следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тонно режисьора Кремена Пръвчева, ще ви представим албума Bad Beat или Безотговорен на австралийския проект Tame Impala, отличен с наградата Грами тази година. И така, тази вечер ще бъдем с изпълнението на Tame Impala. Започваме с едно от най-популярните, Borderline или Гранична линия, и това е песен, издадена като сингъл на 12 април 2019 година, която към днешна дата има над 1 милиард и 200 милиона стриминг или прослушвания в различните онлайн платформи и е сертифицирана като платинена с продажби над 1 милион само в Съединените американски щати. И така, Borderline или Гранична линия.

през 2007 година мултиинструменталистът и продуцентът Кевин Паркър замисля проекта за хип-хоп и психеделична музика Tame Impala в Пърт, това е в Западна Австралия. Кевин е популярна фигура сред по-младото поколение, носител е на 16 големи международни австралийски музикални награди, включително две отличия Грами, 13 австралийски музикални награди Ария и една британска награда Брит. За свои влияния посочват Дейвид Фридман и Макс Мартин. Това са легендарни имена в хип-хопа. Групите The Flaming Lips и Super Trump, както и Aphex Twin и Square Pusher. Неговото име пък откриваме вече в сътрудничество, особено в последните години, с музиканти като Риана, Даяна Роуз, Лейди Гага, The Weeknd, Dua Lipa, Travis Scott, Gorillaz, Kanye West, Kendrick Lamar, Mark Robson, корейците BTS и колосът от Rolling Stones Mick Jagger. В дискографията на Tame Impala има 5 студийни албума, 4 разширени сингла, 2 концертни издания и 29 редовни сингла с общо над 14 милиарда стриминг или прослушвания. Наш гост, сега го поглеждам тук, е музикантът Теодор Попов, доктор по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн.

0: Добре, чест гост, като събеседник, автор и анализатор на електронна музика, на който казвам добър вечер и добре дошъл.
1: Добър вечер, благодаря за поканата.
0: Застани спокойно.
1: О, аз чувстваш... така съм се притеснил.
0: Личиш и някакси така. Тейм Импала и албума Безотговорен. Как накратко да започнем предаването тази вечер? С какво предлагаш? Какво да кажа?
1: Започнахме го с едно парче от миналия албум.
0: Да.
1: И дадохме хубав...
0: Slow Rush.
1: Да, дадохме хубав тон за песен. Да чуем
0: тя
1: хубава
0: тази песен беше.
1: Да. Да чуем какво се ни подготвя за следващото. С особен интерес искам да чуя.
0: Ще чуеш.
1: Имайки предвид, че албума излезе и с много награди. По-късно ще го споменем.
0: Има награди, има и ремиксове се появиха към него на две от големите изпълнения Дракула. Едното от тях в 26-та година се появиха.
1: Общо взето сериозна заявка за едно хубаво музикално изживяване тази вечер на вълните на програма
0: Хоризонт. Ето Теодор удари камертона и ние сега, уважаеми слушатели, можем да пристъпим към албума Безотговорен, издаден през октомври 2025 година, т.е. някъде около 7-8 месеца назад. И това е петото заглавие в дискографията на Тейм Импала, в чиято музика се долавя влиянието на Bush Do в културата. Е, това е нещо интересно и може би не всички наши слушатели го знаят. Австралийско движение за електронна музика на открито, което събира хора в дивата природа сред хръсталаци или гори, далеч от градовете, и също така тук има влияние рейв сцената на Западна Австралия. Неговата концепция се върти около двойствеността на това да бъдеш безотговорен и да се справиш с такъв безотговорен в взаимоотношенията си. Заглавието отразява чувството да си космически кадет, разсеен човек, който живее в свой собствен свят, и то лавя на гласа, че не си създаден да се справиш с бързо развиващия си свят около теб. Кевин Паркър прибягва до доминиращото самоиронично унижение като към празник. Вместо да бъде мрачен албум, той го представя като тържество и освобождаващо признание за собствените недостатъци и лоши навици. Така изследват темите за съненията в себе си, болезненото връщане към стари вредни привички и минали хаотични състояния на ума. Към тях Кевин добавя темите за разединението, параноята и дълбокото самоунижение, проследява токсична повтаряща се връзка от еуфорични ранни състояния до края на авантюрата. В интервю Кевин Паркър споделя: голяма част от процеса на издаване на албума Dead Beat за мен просто се въртеше около това, което чувствам правилно, а не около това, което рационално ми се струва, че е най-умното решение. Музиката ми е онази част от мен, която е смела и уверена. Наскоро осъзнах нещо, което никога не съм мислил преди. Колко силна емоция е идеята една песен да се превърне от твоя песен в песен на мнозина. И това може да се усеща добре. Може да се чувствам сякаш го споделям, но също така може да изпитам това странно, много странно чувство на насилие върху мен. Всъщност не се замислям за тези неща, когато пиша текст или правя музика. Хората ги разделят двете неща и често пъти се опитват да разберат какво означават песните, но всеки път ме хващат неподготвен. Защото това е просто част от големия красив звяр, който броди в света на интуитивното. Трябва да се изгубиш в него. Ако не съм напълно погълнат от процеса на създаване и просто не се чувствам сякаш съм изчезнал от лицето на земята, докато го правя, значи не съм се потопил достатъчно дълбоко, завършва Кевин Паркър. Първото изпълнение от албума озаглавено My Old Ways или Старите ми навици. Текстът му гласи, но преди да чуем за какво става дума в него, ще направя оговорката, че пълното съдържание на песните в превод на български може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картини от една изложба.com. Ето за какво става дума. И така, ето ме отново. О, чувствам се ужасно. Извиненията ми май вече привърших. Знаех, че ще го направя. Чувствам се, сякаш този път се появи от нищото. Иска ми се да имах някой друг, когото да обвинявам, но си казвам, че аз съм просто човек. Знам, че казах никога повече, изкушението сякаш никога не свършва. Бесилно се спускам надолу, отново към старите си навици. Знам какво предстои. Не е толкова шокиращо. Винаги съсипвам нещо. И така да чуем My Old Ways или Старите ми навици.

Най-добрият приятел на човека, на американската певица, актриса и автор на песни Сабрина Карпентър, ви представихме миналата седмица. Той предизвика вашия интерес, както и разговор ни с журналиста Веселин Димитров. И аз искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец, Разградско, както и на доцент Александър Сладкаров и Александър Георгиев от Малинова долина, всичките от столицата. Дафина Маламова от Смолен заяви: това славя, че Сабрина носи гения в себе си. Но трябва да подчертая и ролята на ракетата носител в лицето на звукозаписната фирма, която е изстрелва във висините. Ще отбележи близостта като подход с Мадона, с която чухме съвместното им изпълнение. Доцент Анастасия Шевкенова. Нежно, интелигентно момиче, което прави хубава музика. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: Сабрина Карпентър е очарователна млада дама, която с колосален труд постига бляскав триумф с двете отличия грами и 22 милиарда слушания. Тази интелигентна и самобитна млада жена притежава безмилостно красив глас, с който влага джаз и кантри вибрации в поп-музиката си, а текстовите й са откровени, но без цинизми. Всичко е на 6. Благодарим. По-младите ни слушатели също ни писаха. Ето, например, Ирина Кирова от английската гимназия в Русе, която твърди: Сабрина е наша любимка. Поздравления за предаването. Сабрина има 2 отличия грами, 22 милиарда стриминг, а не всички отзиви за нея са положителни. Ето, Ина Николова от София не приема нито певицата, която определя като посредствена, нито нейното представяне, а има и такива мнения. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера: 02 963 15 65, 02 93 36 743 и 0889 202 207. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Австралийският проект Tame Impala и албумът Безотговорен. Както вече стана дума, този проект е дело на Кевин Паркър. Той е роден на 20 януари 1986 година в Сидни, но прекара по-голямата част от живота си в Пърт, Западна Австралия. Знаете, Сидни е в източния край, пък Пърт е в западната част на Австралия, по-близката до нас. Кевин развива страст към музиката от ранна възраст. Баща му често свири от дома и първият музикален опит на Кевин е да акомпанира на баща си на китара музика от групите Shadows, Beatles, Beach Boys и Supertramp, и така открива своята любов към мелодията. На 11 годишна възраст Кевин хваща барабаните. Прави своя музика, като записва барабани, китари и други инструменти, и ето какво споделя: настройвах 2 касетофона и 1 многопистов. Първо записвах ритъма на барабаните, след това щях да пусна тази касета на друг касетофон, докато свирих на клавиатура. Тогава вземах тази касета и свирих на бас-китара заедно с барабаните, клавиатурата, и така продължавах да добавям инструменти. Правех това дълго време, докато баща ми не ми купи 8 пистов магнитофон, когато станах на 16, и след това продължих да записвам в гаража музика сам, дори ако бях в други групи по същото време. На 13 годишна възраст Кевин среща Доминик Симпър в колежа Джон Търтин в Пърт и двамата започват да свирят кавери на песни на Rage Against the Machine и Korn. По това време Кевин открива изпълнителите на психеделичен рок от 60-те и 70-те години на миналия век, които оказват огромно влияние върху музиката му, сред които Cream и Jefferson Airplane. Приятелите ми слушаха групи като Brain Ticket и Demon's Fuzz, които ми отвориха очите за различните начини за конструиране на песните, разказва Кевин. Начинът на пеене на вокалните линии на Beatles особено силно ме впечатли и по-късно доста често го ползвах. След колежа виждаме Паркър да работи в правна служба, разнасяйки съдебни документи в Пърт. Докато работи там, той съчинява песни на ум сред скуката, но това не трае дълго. И по-късно той напуска работата, за да продължи да следва астрономия в местния университет. През 2005 година Паркър създава поредната си група, наречена The D.D. Dumps, и една от многото негови формации, която през 2007 година става основата на проекта Tame Impala. Както вече стана дума, Кевин е човекът оркестър.
Сам пише и записва почти цялата музика, свири на китара и пее в този проект, но заглавен като препратка към опитомена африканска антилопа. Идеята е от гледна точка на влизане в контакт с животно, такова каквото бихте срещнали в природата, и да имате този истински кратък, неизказан

момент, но с известно ниво на комуникация между вас и това диво животно и така то става по-достъпно и лесно за разбиране. След като изпраща на различни звукозаписни компании приблизително 20 песни, които Паркър е записал след 2003 година, Tame Impala подписва професионален договор за издаване на албум. Ето как става това. На път за последния си изпит в университета на Паркър му се обаждат от именитата звукозаписна компания Modular Recordings, част от гиганта Universal Music, и му предлагат договор. Като чува това, Кевин веднага обръща колата си на път за изпита и се прибира вкъщи, за да прави музика. Най-напред издава разширен сингъл през 2008 година, последен от многобройни гастроли, и така се появява дебютният албум на Tame Impala, заглавен Inner Speaker или Вътрешен говорител. Докато Паркър записа първия си албум, баща му умира след едногодишна борба с рака. Смъртта на Джери Паркър има огромен ефект върху Кевин. Той и посвещава една от най-красивите си песни, която се чуем, може би, по-нататък в предаването. Албумът получава широко одобрение от слушателите и музикалната критика, като през 2010 година спечелва наградата Джей и наградата на Rolling Stones. Rolling Stone, имам предвид изданието Rolling Stone, за албум на годината. Уами за най-добър китарист и Апра за пробив на автор на песни на годината. Ето така започва пътят на Кевин Паркър и неговия проект Tame Impala към световната слава. Сега ни предстои да чуем следващите, я да имам колко са, три, да. Следващите три песни от албума Безотговорен, първата от които е озаглавена No Reply или Безотговор, и ето нейният текст. И извинявай за липсата на отговор. Иска ми се да можех да опиша какво става вътре в мен. Имам тези пеперуди, човече, уморяват ме. Бях толкова напрегнат и зет, че не те попитах за живота ти и нещата, които харесваш, как прекарваш нощите си и работата ти от 9 до 5. Толкова ли си изненадан? Бях ли неучтив? Тази шега ставаше ли? Просто искам да изглеждам като нормален човек. Следва композицията Дракула. Няма нищо общо с популярният персонаж на Brainstormer. В нея звучат следните думи. Сутрешната светлина става синя. Чувството е странно. Нощта почти свърши. А аз все още не знам къде си. Сенките, да. Те ме поддържат красив като филмова звезда. Дневната светлина ме кара да се чувствам като Дракула. Надявам се накрая да останем ти и аз в мрака. Никога няма да си тръгна. Никога няма да ме видиш на дневна светлина. Твърде късно е. Времето настъпи. И продължаваме с изпълнението Loser или Загубеняк. Ето какво пее Кевин Паркър. Трябваше да ти кажа. Сега или никога. Не успях да сложа край. Загубих самообладание. Разбрах посланието. Научих си урока. Опитах се да го поправя. Мисля, че го съсипах. Човече, криза е. Никога не съм бил такъв. Такъв е животът ми. Не би могъл да го напишеш това. Аз съм загубеняк, скъпа. Искаш ли да ми изтръгнеш сърцето? Аз съм трагедия. Опитам се да разбера цялата тази каша. Ужасно се нуждая от теб. Ужасно те желая. Под дяволите. И така, No Reply или Безотговор, Дракула и Loser или Загубеняк.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за проекта Tame Impala и албума Безотговорен. Продължаваме разговора си с нашия събеседник и ето няколко думи за него. Докторът по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн Теодор Попов е сред малото поколение български музиканти и вече доста пъти гостува в предаването Картини от една изложба като автор и анализатор на електронна музика. Теодор композира собствени музикални произведения, има 3 студийни албума, които се представени у нас, даже те имаха премиера при нас в Картини от една изложба и ще издам една малка тайна, ще има и 4-ти с премиера. Няма да кажем кога, когато го обявим.
1: Точно така, да.
0: Изявява се като свободен артист и лайф изпълнител, организира и участва в множество обществени събития, създава и реализира аудиовизуални ефекти в областта на мултимедията за концерти и спектакли, а също звукови картини в реклами, излъчени по националните телевизии. Негови авторски композиции са представени в ефира на програма Хоризонт на Българското национално радио, в предаването Картини от една изложба, както и по радио Пловдив, където оглавява една от музикалните класации за 3 седмици. Има поредица научни публикации, специализирани издания и участие в научни конференции по проблемите на електронния звук и електронния звуков дизайн. От 2022 година притежава образователната и научна степен доктор с тема за електронния звуков дизайн. Има поредица престижни награди. Тео, стига толкова с това. Да минем сега към разговора ни за Tame Impala.
1: След това аз съвсем спрях... скромно представяне.
0: Да. Абе, той беше по-голямо, аз го съкратих малко. Спрях аз историята на проекта Tame Impala след издаването на дебютния им албум. Какво ти прави впечатление в развитието на този проект и по-специално на Кевин Паркър? Защото той много нашумява в последните години, особено с участието си в такива проекти. Ето, миналата година, не по-миналата година, Dua Lipa го извика и те направиха един съвместен проект и то с много голям успех мина. Аз изброих 10-15 имена, които са супер имена в поп-музиката и рок-музиката, където той се изявява като продуцент и като тон, режисьор, тон инженер.
1: Аудиоинженер, да.
0: Да, много висока клас. Много висок клас. Значи неговият усет към звука е достоен за уважение. Но ти кажи сега, какво ти прави впечатление на тебе?
1: В последния албум много ми харесва.
0: Последния ще говорим отделно.
1: Добре. Ама това казвам, че защото питаш за развитието. Това, което ми харесва е, че той все повече внася лудостта си, характера си в неговата музика. Тоест той все повече се разкрива. Със всеки негов албум, който слушаме, точно неговата индивидуалност, която виждам и в публикации негови и така нататък, от личния му живот става въпрос, той по същия начин така влага и себе си в музиката. Това много ми харесва.
0: Да.
1: И не знам защо тези парчета от новия албум, които чухме, този парадокс между текст и между музика, този
0: ще
1: контраст...
0: Ще говори за това. Имаш има да може за този албум.
1: Много ми харесва.
0: Еми, радвам се. А нещо друго, като развитие от първи албум до сега, има ли в подхода му?
1: Има и в подхода, и на звукоизвличане, и на звуковия дизайн, който използва, начина на обработка на вокалите, да. Дори подреждането на инструментите, когато ги мастерира, има огромен напредък.
0: Ето това исках да чуя от тебе, ние ще продължим разговор с теб след малко. Сега, уважаеми слушатели, иде ред на рубриката Любопитно. Tame Impala, както вече стана дума, е солов проект на Кевин Паркър. Той сформира група само когато е на турнета. Често пъти Кевин използва китарни синтезатори. Някои слушатели може би си помисли, че това са обикновените или така наречени стандартни синтезатори. Не, той минава през китарата. Той има, ето нещо любопитно, синестезия. И това е състояние, при което сетивата се припокриват, което означава, че той буквално вижда ярки цвет,

рокове и шарки, когато чува определени музикални звуци, нещо подобно на Скрябин. Великия Скрябин, който е виждал всичко в музиката си в цветови такива изображения. Аз съм присъствал на такова представление, да ти кажа. Поемата на огъня на Скрябин беше нещо фантастично. Той е перфекционист. Има са наброили 1000 вокални дубла за една песен, за да получи звука точно както трябва. Обикновено цената на билетите за неговите представления е между 130 и 300 щатски долара, което е доста приемливо. Неговото състояние към днешната дата възлиза на 40 милиона щатски долара, което се дължи до голяма степен на продажбата на целия му каталог с музика на гиганта Sony Music Entertainment. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите три изпълнения от албума Безотговорен, първото от които е заглавено Oblivion или Забрава, и тук звучат следните песни. Ще потъна в забрава, ако никога не стигна до теб. Това искам да направя. Няма да остане същото. В един нормален живот бих искал това. Следващото заглавие в плейлиста ни е Not My World или Не е моят свят, и ето какво пее Кевин Парк. От прозореца ми всичко изглежда перфектно отдалеч. О, искам да съм там и искам да се махна веднага, щом стигна. О, не мога да го понасям. Събуждам се точно на време, за да хвана последните часове с слънчева светлина. Хората се прибират, минават покрай мен. Сигурно е хубаво. Караме да осъзнае, че това не е моят свят. Това не е моят свят. Третата композиция се заглавието Peace of Heaven или парче от рая, ето нейният текст. Тази стая е в руини, но мисля, че е добре. За теб може би е разхорено, за мен е божествено. Сега съм в спалната ти, намирам се в едно малко парченце от рая, за винаги и във веки веков или никога повече. Не знам дали ще бъда тук, любима. Предполагам, че зависи, защото съм в спалната ти. О, това бе около мен е малко парченце от рай. И така, Oblivion или Забрава, Not My World или Не е моя свят, и Peace of Heaven или Парче от рай.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Death Beat или безотговорен на австралийския проект Tame Impala. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговори с музиканта доктор Теодор Попов след новините на програма Хоризонт в 23 часа, който ще представи Ангел Григоров. То тогава предлагам на вашето внимание още едно изпълнение на Tame Impala, което е New Person, Same Old Mistakes или Нов човек, същите стари грешки, което е включено в албума Currents или Течения, пуснат в продажби на 17 юли 2015 година и тя е харесана от певицата Риана, която е изпълнява в албума си Anti от 2016 година, след малко преработка от Кевин Паркър. Този албум Течение е най-търсеното издание на Tame Impala в музикалните платформи с повече от 6 милиарда

0: Horizont.
1: часа, новини. Вероятният следващ премиер на Обединеното кралство Анди Бърнъм е отворен към одобряването на повече лицензии за добив на нефт и газ в Северно море, в опит да помогне за реиндустриализацията на страната и разкриването на нови работни места. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: От думите на говорителя става ясно, че бъдещият премиер е съгласен с призивите на индустрията и депутатите от Лейбъристката партия да бъде направено повече за увеличаване на местните доставки. Водещи фигури в индустрията подготвят съвместно писмо до Анди Бърнъм от търговски организации и депутати, призоваващи го да помогне на сектора. Това включва ключови искания да се даде зелена светлина за по-големи сондажи в нефтените находища Роузбанк и Джакдол в Шотландия, като се казва, че Великобритания в момента е на път да внася 80% от необходимите ресурси през следващото десетилетие, вместо да използва това, което има на разположение. Но екоактивистите се готвят за нова битка, настоявайки, че това няма да помогне за намаляване на сметките и ще влуши изменението на климата. Активистите на Greenpeace и Uplift успешно заведаха дело срещу правителството в съда с твърдение, че министрите незаконно са игнорирали последиците за климата. Проектите сега очакват окончателно одобрение от министъра на енергетиката Ед Милибанд. Съюзници на Анди Бърнъм, който тази седмица си осигури подкрепата на повече от 300 депутати за кандидатурата си да стане лидер на лейбъристите, заявиха, че неговите приоритети са да прави това, което е най-добро за Великобритания. Негов говорител каза, че той е ангажиран с намаляването на разходите за енергия за домакинствата и бизнеса, правейки ежедневието по-нормално, като същевременно гарантира, че британската индустрия може да се конкурира и инвестира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия може да отложи целта си за климатична неутралност с 5 години. Вместо до 2045 година страната да стане климатично неутрална през 2050, каквато е общоевропейската цел. За това настояват водещи представители на бизнеса, синдикатите и политиката. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Според представители на германската икономика, Германия е поставена в неизгодно положение, защото страната се ангажирала да постигне климатична неутралност 5 години преди останалите държави от Европейския съюз. Главният изпълнителен директор на енергийния концерн РВЕ Маркус Кребер смята, че промяната ще даде глътка въздух на индустрията след години на рецесия и икономически застой. По думите му, целта е да има по-малко въглеродни емисии, а не по-малко индустрия. Той предупреждава, че ако компаниите не разполагат с поне 10 годишна предвидимост, няма да инвестират. За отлагане на крайната дата се обявяват Институтът за германската икономика, представители на Християн-демократическия съюз и синдикатът на работещите в минната, химическата и енергийната промишленост. Според тях, поетапното намаляване на разрешителните за въглеродни емисии трябва да продължи до 2050 година, както е предвидено за останалите страни в Европейския съюз. За сега обаче управляващата коалиция между Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз и Германската социал-демократическа партия продължава официално да подкрепят целта за климатична неутралност до 2045 година, заложена в коалиционното споразумение. Германия е поела ангажимент до 2030 година да намали емисиите на парникови газове с 65% спрямо нивата от 1990 година, до 2040 с поне 88%, а до 2045 година да достигне климатична неутралност. През миналата година емисиите вече бяха с 48% по-ниски в сравнение с 1990 година. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Полша ще издигне паметна стена за почитането на жертвите от геноцида, извършен от украински националисти, обяви премиерът Доналд Туск във видеообращение в социалните мрежи. Изявлението идва на фона на продължаващите вече десетилетия спорове между Варшава и Киев за кланетата по време на Втората световна война. Чуйте още от Лилия Герчева.
4: Във Варшава ще бъде издигната паметна стена с вече

огън, на която ще бъдат изписани имената на всяка жертва на клането в Волиния. Републиката няма да забрави никой от тях, обяви Туск във видеообращение, излъчено в социалните мрежи. Нашият дълг към жертвите и начинът да преодолеем болезненото минало в полза на по-добро бъдеще е истината. А истината означава да идентифицираме и назовем виновните. Това означава категорично осъждане на това престъпление, каза Туск. Той направи изявлението в навечерието на възпоменателните събития на така наречената Кървава неделя от 1943 година, когато подразделение на Украинската въстаническа армия и Организацията на украинските националисти убиват хиляди поляци в областта Волиния, намираща се в съвременна северо-западна Украина. Според Полша, между 70 000 и 100 000 мирни полски граждани са били

0: между 1943 и 1945 година, докато от украинска страна жертвите от съответните репресии достигат до 12 000 души. Отношенията между Киев и Варшава се изостриха рязко през май, когато украинският президент Володимир Зеленски реши да кръсти военна част на името на героите от украинската въстаническа армия. Украина върна на своя територия тленните останки на Андрий Мелник, водач на едно от движенията на организацията. От своя страна полският президент Карл Навроцки отне на Зеленски най-високото държавно отличие на Полша – орденът на Белия Орел, който украинският президент върна по пощата. Днес Доналд Туск обаче, който е поддръжник на Киев срещу Русия, припомни, че сближаването и евентуалното присъединяване на Украина към Европейския съюз неминуемо преминава при съхранението на общата историческа памет. За новините Лилия Герчева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Dead Beat» или безотговорен на австралийския проект «Tame Impala». Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на «Tame Impala». Ето най-популярното от тях –

0: Чухме композицията The Less I Know, The Better, или Колкото по-малко знам, толкова по-добре, и това е песен, издадена на 29 ноември 2015 година, която към днешна дата има над 2 милиарда и 500 милиона прослушвания в различните онлайн платформи. Тя е 4-кратно платинена с повече от 4 милиона продажби само в Съединените американски щати. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете ли се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия любезен екип ви очаква. 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Това вече го направи академик Олга Влахова. Много й харесва музиката тази вечер. А сега пък се сещам, че днес е денят на света Олга, да й е честит именият ден. А разбирам, че на пряката ни телефонна линия имаме и наш слушател. Добър вечер, да кажа.
1: Добър вечер на всички слушатели на любимото предаване.
0: А това трябва да бъде господин Никола Вълчев от Карнобат. Драго ми е.
1: Господин Никола Вълчев вече години наред чака да я представите тая група.
0: Ами господин Вълчев, ние го направихме това 2024 година, ама сте пропуснали албума The Slow Rush. Пропуснали сте го. Ето тук заедно с Теодор Попов го представихме, с доктор Теодор Попов го представихме. преди две години го представихме този албум.
1: Когато за първи път ги чух направо, още с първото

0: чувани, направо стана възхитен от тая група.
1: Е, това е проект. Господин Вълче, това по-скоро е проект. Той за група трудно може да говориш, когато е сам войнът е войн.
0: Еми, вижте сега, този мултиинструменталист си е направо цяло явление.
1: Е, да.
0: Един музикант, който за голямо съжаление ми се струва, че не се радва на много голяма популярност. Трябва
1: къде?
0: По-голяма.
1: Къде е господин Вълчев? У нас не се радва. Ама, ти да имаш 15 милиарда стриминг по света, да имаш 2 грамита, извинявам се, има достатъчно
0: попълни. Ама тук аз доста хора им говоря за тая група, те не са я чували.
1: Да? Е, това е проблема, затова го правим нашето предаване. Ето напак, за да слушат картини от една издожба и да знаят.
0: Хора, говорят за едни такива мутики, а пък тая група нещо...
1: Видяхте ли? Не, аз знаят.
0: Да.
1: Да слушат картини от една изложба.
0: За голямо съжаление.
1: Да.
0: Господин Шов, продължавайте във същия дух. Благодаря. Само си веднъж ви казвам от Теми Импала. Приятно.
1: Радвам се, господин Вълчев. Благодаря за обаждането. Това беше господин Никола Вълчев от Карнобат. А нас сега ни предстои да чуем следващата песен от албума Безотговорен, издаден през октомври 2025 година. И ще ви припомня встъпителните думи. Това е петото заглавие в дискографията на Тейми Импала, чиято музика се долавя влиянието на Буш Дув, културата австралийско, което се отразява в австралийското движение за електронна музика на открито, което събира хора в дивата природа след хръсталаци или гори, далеч от градовете, и също така се чувства влиянието на рейв сцената на Западна Австралия. Но неговата концепция се върти около двойствеността на това да бъдеш безотговорен и да се справиш с такъв безотговорен във взаимоотношенията си. Заглавието изразява чувството да си космически кадет. Разсеян човек, който живее. Този за космически кадет е типично англосаксонски. Той не, на български не, няма точен аналог. Той става дума за човек, който е разсеян, живее в свой собствен свят и той улавя нагласта, че не си създаден да се справиш с бързо развиващия се свят около теб. Кевин Паркър прибягва до доминиращото само иронично унижение, като към празник. Вместо да бъде мрачен албум, той го представя като тържество и освобождаващо признание за собствените недостатъци и лоши навици. Тук веднага вметвам, Теодор Попов му беше направил впечатление. Голямата разлика, даже бих казал така антагонизъм между текстовете, нагласата и музиката. Музиката е съвсем така ведра, бодра, спокойна, а пък текстовете ще чуете, става дума за съвсем други неща. И така Кевин Паркър изследва темите за съмненията в себе си и болезненото връщане към стари вредни привички и минали хаотични състояния на ума. Към тях добавя темите за разединението, параноята и дълбокото самоунижение, проследява токсична повтаряща се връзка от еуфорични ранни състояния до края на авантюрата. Втората част на този албум ще започнем със следващата композиция Obsolete или Отживелица. Ето нейният текст. Разговорите са евтини, но думите нараняват дълбоко. Обещанията устаряват, трудно се спазват. Кажи ми, моля те, защо губя съня си? Искаш ли любовта ми? Или тя е отживелица? Кажи ми го директно, не ме лъжи и вярвай, и когато казвам, че ще бъде добре, защото вече говоря сякаш е свършено, казвам неща като поне се забавлявахме и неща като предполагам, че се срещнахме твърде млади. О, здравей, не те очаквах. Какво правиш тук? Е, добре де, влез, искаш ли любовта ми? Дали е отживелица? И така, Obsolete или отживелица?

0: Програмата е Хоризонт. Предаването е картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за проекта Тем Импала и албума Безотговорен. А междувременно ни се обадиха от Разград, Неделя и нейните близки около приемника. Въодушевени са от това, което звучи тази вечер като музика в ефира на програма Хоризонт. А ние сега имаме една изненада за вас, уважаеми слушатели. Това е едно интервю с Кевин Паркър. Ето какво той споделя.
1: The word to me,
0: за мен заглавието на албума Безотговорен има някакво си лично мое значение. Някак се сетих за думата и знаете, просто докато работя върху цялата музика, тя ми се стори подходяща. Сякаш чувствам, че речниковото определение на dead beat е малко по-различно от това, което аз си представям, че е dead beat. Dead beat за мен е друго чувство. Един вид думата е олицетворение на това да си някак откъснат от всичко, което се случва навън. Трудно е да се опише, но е някак си чувството, че си последната дупка на кавала в живота, че сякаш всички останали са по-напред с нещата от теб. Но нарека албума така, просто ми се стори правилно, просто ме накара да се чувствам добре. Това е личен албум, както всички мои албуми. Но също време не обичам да се чувствам ограничен, но това песните ми винаги да са на 100% автобиографични. Обичам просто да изследвам различното, да си представям, че съм различен човек по някакъв начин. Това в крайна сметка е начин да се прави лична музика, но просто да се преструвам, че не е. Нали разбирате?

0: На пример, песента Loser, Несретник. Много лична песен, макар да мисля, че може би заглавието е малко подвеждащо. Защото песента всъщност не е за това да си неудачник. Става дума за това да кажеш на някого, че си, знаете ли, текстът е за това да направиш грешка или като да се откажеш и да осъзнаеш, че си се прецакал по същество. И е почти като извинение за мен самият. Все едно казваш сам на себе си. Аз съм един загубеняк. Що се отнася до обложката на албума с дъщеря ми Peach, това, често казано, стана случайно. Правехме снимки за обложката на албума и на нея трябваше по идея да съм само аз и да се правя на готин тип, на безделник, другото значение на deadbeat. Тя изтича на снимачната площадка и искаше прегръдка, а фотографът просто снимаше и някак си уловихме този момент. И усетихме, че този кадър беше правилният. Знаете ли, смешно е, но аз не виждам снимката като някакъв невероятно скъпоценен момент. За мен тя има различна енергия. Изглежда сякаш тя е малко несигурна в нещо. И просто си помислих, че това е по някакъв начин съответствие на идеята за deadbeat, завършва Кевин Паркър. Продължаваме разговора си с нашия събеседник тази вечер в студиото на програма Хоризонт. Това е докторът по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн Теодор Попов. Тео, Кевин Паркър тръгва от антитеза към концепцията на този албум. Нещо като един от законите на диалектиката, отрицание на отрицанието, чрез нарочването си за безотговорен и безделник, сякаш да прогони уроки.
1: Той върви по интересен път. Иска да каже, че това, което е, може и да не е. Ние си говорихме в предварителния разговор, че много от нещата в живота са абстрактни. И той като творец, идеята му е да покаже точно това и неговата гледна точка за живота. Затова той прави такъв тежък контраст в музиката си по същия начин, който минава...
0: Между текста и музиката.
1: Да, между текста и музиката, да. Това голямо разминаване, което е много рядко по принцип в музиката. В композирането, в писането на текст винаги гледат да се съчетават нещата, но той има смелостта, има твърдия характер да покаже, че може да го направи и така.
0: Да, смелостта да покажеш слабостите си, да не се криеш зад една маска, която обикновено всеки един от нас надява, желайки си да се представи по най-добрия начин.
1: Обществото ни го изисква. Модерните времена изискват такива да бъдем лъскави.
0: Знаеш ли, че напоследък ми прави впечатление колко много от музикантите, и от артистите казват, спрете с този перфекционизъм. Спрете да показвате само лъскавата страна от живота си. Били сме там, били сме с този, били сме с онзи, виж какви дрешки имам, виж каква кола я. Покажете се такива, каквито сте.
1: Много малко хора имат смелостта да покажат какви са.
0: Да, предпочитате.
1: По-лесно е да отидем на екскурзия и да се снимаме, отколкото да покажем каква ни е същността, какво можем.
0: Да.
1: И ето, Кевин го прави, то успешно.
0: И затова този албум има грами. И затова е оценен по достоинство.
1: Затова казах, има твърдия характер да...
0: Точно така.
1: Да прави такъв стил музика.
0: Точно така. Нека сега да чуем следващите две изпълнения от албума Безотговорен, първото от които е озаглавено Ethereal Connection или Ефирна връзка, а текстът гласи: Тръгни си, кажи с Богом. Не го казвам твърде често, обикновено не е в моя стил. Тук съм, каквото и да се случи, не знаеш ли, че ще бъде до теб? До теб, до края на времето. Не вярвам в магия, колкото и да се старя. Ти и аз имаме нещо, което никога не мога да опиша. Продължаваме с песента See You on Monday и You Are Lost. Или ще се видим в понеделник, изгубен си, ето какво пее Кевин Паркър. Това се случва на всеки завой, до който стигна. Нещо ме зове и се обръщам назад. Влюбен съм, влюбен ли съм отново, просто така. Ще се видим в понеделник. Аз съм тази, която искаш и можеш да ме възбудиш. Не знам какво да кажа, но животът не е много забавен, когато не се знае на къде отиваш. Изгубен си. И така, Ethereal Connection или Ефирна връзка и See You on Monday, You're Lost или ще се видим в понеделник, изгубен си.

Слушаме Tame Impala и албума без отговор. И още един наш слушател се е развълнувал от музиката, която звучи тази вечер. В нашото предаване Марин Стойчовски от София поздравява екипа, поздравява, разбира се, ако можем да го предаде, на Кевин Паркър. И проекта му Tame Impala, този албум наистина му е харесал много. Албума Безотговорен е издаден на 17 октомври 2025 година, като записите в студията Fremantle и Wave House, Западна Австралия, участва само Кевин Паркър, който е автор на музиката, текста и аранжимента. Той също така е копродуцент и миксира албума. И има още един автор на, за три от песните, това е Сара Аранс, и още един продуцент, Лоурен Хъмфри, и той за три от композициите. Албумът Dead Beat оглавява музикалните класации в три страни: Франция, Обединеното кралство и Съединените американски щати, след появата си, а към днешна дата има над 857 милиона стриминг или прослушвания в музикалната платформа Spotify. А синглът End of Summer, ние ще го чуем сега след малко, носи отличието за най-добър денс електронен запис на 68-те годишни награди Грами през февруари 2026 година. Това беше преди 3-4 месеца. Специализираните музикални издания имат подчертано положително отношение. Флагманът Rolling Stone пише: Tame Impala танцува в мрака. Свръхестественото чувство на Паркър за това как да изкара елегична мелодия е достойно за уважение, идващо от човек, който често изглежда като музикален перфекционист. Dead Beat често може да звучи като албум за чувството, че си погълнат от живота, но тук има и много трудно спечелена грация. Вестник Independent продължава: Dead Beat е заглавието, което Кевин Паркър е избрал за петия си албум на проекта Tame Impala. Но след ден слушане на начинът, по който 40-годишният австралиец разгръща социалните и емоционалните си борби, открих закачливи пиано закачки и гумирани танцови битове, вдъхновени от и цитиращи тези от Thriller на Майкъл Джексон. Dead Beat завършва с космическия, но див 7-минутен рейв End of Summer. Ако заплетените малки закачки се стопят с тревожността, това може би означава, че проектът му работи. И ще завършим с вестник Guardian. Австралийската инди-звезда представя опасенията си за ефекта на славата върху домашния му живот. Можете да направите прочит на първи албум на Tame Impala от 5 години насам, като трактат за опитите за балансиране на успеха с някаква нормалност, разминаването между изискванията на славата и домашния живот. Основното влияние върху Dead Beat е рейв сцената на Bush Doof в Западна Австралия, което обяснява преобладаването на блъскащите се 4-4 бита. Това ще го питаме след малко Теодор да го обясни на нашите хора. Ефектът е като някой да дръпне завесата, за да разкрие вътрешния механизъм. Мислиш ли, че е така, но всъщност не е така. Това би могло да бъде мотото на албум, който непрекъснато внушава, че всичко не е това, каквото изглежда. Това ми прилича малко на Twin Peaks. Нищо не е такова, каквото изглежда. И така,

0: И веднага въпросът към нашия събеседник, доктор Теодор Попов. Какви асоциации имаш от този албум? На теб как ти изглежда?
1: На мен албумът ми дава много интересни настроения, признавам си. Дава ми, това си говорихме и с теб, че на мен малко ми да подобява една голяма мешавица, в която дори чух и малко стилистиката на Нели Фуртадо.
0: Казах.
1: Да. Хареса ми това, че...
0: Ама другите са видяли Майкъл Джексон в него. Трилъра.
1: Това е хубавото на изкуството, че всеки може да го интерпретира през собствената си призма.
0: Това е като калейдоскоп. Въртиш го и все нещо виждаш.
1: Да. Харесва ми много, че е използвал много китари. Има много китари.
0: Той винаги използва много китари. Да. Той поначало е китарист.
1: Много ми харесва това.
0: И затова аз го казвам, че той използва китарни синтезатори.
1: Много го харесвам точно поради тази причина. А и не само. Позволява си да експериментира във всякакви стилове. Показа го. Казахме, че има смелостта да го прави, така че смятам, че върви в много добър път.
0: Убеден си в това?
1: Да.
0: Е, щом ти си убеден?
1: Да, харесва ми, така че...
0: И ние се насочваме към последните две композиции от албума Безотговорен, първата от които се казва After Out или Последно място. И ето нейният текст. Може би съм луд, сетивата ме предават. Парадираш ли всичките си любовници, за да ме разяриш? Звъниш ми само, за да те закарам на сигурно място, но никого не оставаш. Сигурно е толкова лесно да се подиграваш с мен. Без значение какво правя. Аз съм на последно място за теб. Аз съм сега пък при Жозефин. Тя е между чаршафите. Няма време за любезности, няма време за приятни сънища. Албумът завършва с песента End of Summer или Краят на лятото със следните думи. Всички знаят какво чувствам към теб. Не можех да отръка, беше непоносимо. Да живеем живота си само за едно нещо и точно сега бих искал да те прегърна, дори да знам, че това няма да означава нищо. Нищо. Любовта не хвърля сянка. Забавлението не те прави повърхностен. Просто искам да го направя по-ярко. Просто искам да лежа до теб. И съм сигурен, че няма да повярваш, но ще бъдеш в мислите ми. Чаках до края на лятото и времето ми свърши. И така, After Thought или Последно място и отличената с наградата Грами End of Summer или Краят на лятото.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Dead Beat или Безотговорен на австралийския проект Tame Impala, отличен с наградата Грами тази година. Последните новини от Tame Impala са свързани с издаването на нов сингъл на 23 юни тази година. Преди 2-3 седмици, значи. Ще го чуем след малко. На 6 юли Кевин Паркър започна турне в Съединените американски щати. Първите три представления бяха в Майами, щата Флорида. Днес свири в Атланта, щата Джорджия, и така през ден до 29 юли в Бостон, щата Масачузетс. Преди да се заделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота, но с начало този път в 16 часа, обръщам внимание, началото ще бъде 16 часа, ще ви представим тогава албума 1968 година на германската група Flying Circus. Този албум е... Тази група всъщност е създадена през 1990 година в близо до Кьолн,

Характеристиката им се характеризира от смесването на хард рок и прогресив рок, звук наситене с тежки китарни рифове, съчетани с клавишни инструменти и цигулки. Какво е интересното за този албум и защо сме го избрали? Това е шестото заглавие в тяхната дискография, концептуален албум, в който всяка песен е кръстен на различен град и следва исторически събития от тази бурна 1968 година. В десетте песни откриваме истории за глобалните промени тогава, случили се в Париж, Прага, Берлин, Виена, Дери, Милай, това е във Виетнам, и в Мемфис, щата Тенеси, както и в Нью-Йорк с музикален изказ за студентски митинги, няколко атентата и опити за атентат, клане по време на войната във Виетнам или парите предъзнамбавания за проблемите в Северна Ирландия, както и, както разбирате от заглавието на една от песните Прага, става дума за инвазията на страните от Варшавския договор в Чехословакия и преди това Пражката пролет. Музикално албумът смесва психеделичен рок от 60-те години с класически прогресив от 70-те години на миналия век. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието на обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com. А вече знаете, мнозина ни пишат на Facebook профила kartini@izlozhba. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването kartini@izlozhba. А сега, в минути до полунощ, ще звучат още... Аз ще се опитаме с Жеко Жеков две да ги съвместим композиции. На теми Импала започваме с най-новата от тях. Тя е, както вече ви казах, от 23 юни 26-та година. Нейното заглавие е Hummer. И това е кавър на едноимената песен от Smashing Pumpkins през 1993 година, чийто автор, фронтменът Били Корган, и описва като някой, който безцелно се носи през живота. И това го родее с албума Dead Beat на Кевин Паркър, който чухме току-що. Следва Let It Happen или Нека да се случи. Тя е от третия студийен албум Currents или Течение, пусната като водещ сингъл на 10 март 2015 година и печели отличието Песен на годината на музикалните награди APRA за 2016 година и към днешна дата има близо 1 милиард стриминг или прослушвания. Тази нощ след новините в 24 часа, които ще представи Димитър Пенков, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева, а сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Тео, заповядай.

0: Какво ще кажеш?
1: Чухме изключително хубава музика, която беше подбрана и с градация.
0: Особено накрая ти видях как си танцуваше тук на стола, пък и стана около масата, обикаляше, уважаеми слушатели.
1: Да, направо в екстаз и уфория, наистина. Имаше една хубава градация, която беше добре подбрана, адмирация за което. И да си пожелаем за следващия албум да бъде с още по...
0: Ама не да не бъде чак след 5 години, защото тук между тия два албума Slow Rush от 2020 Dead Beat 25. Гледай ги.
1: Пожелаваме му творчески успехи.
0: А, по-кратичко малко. Да,
1: да, творчески успехи и да не записва по 1000 пъти един трек, за да се получи.
0: Ама, това е перфекционизъм, сега не може да му се отрече. Погледи с колко хора работят точно заради този
1: и знаеш ли, силно се надявам следващия път текстовете му да бъдат в унисон с музиката, така че да бъде
0: той
1: малко по...
0: Той си знае. Аз ще му кажа между другото.
1: Добре.
0: Благодаря ти за участието. Добре, и остани се здраве. Разговарях с музиканта доктор Теодор Попов, а вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Soulvec ООД, чийто екип Алекс има Надянкова, тонно режисерите Кремена Пръвчева и Жеко Жеков и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Кърнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21 годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на Бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия

0: сериозния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информации от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Паева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
3: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
2: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
3: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
2: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
3: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
2: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
3: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
2: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели с съпартийците си така.
4: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
2: За новините, Мария Филева.
1: Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
5: С Продължаване на промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за единна обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че единна и обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите.

0: Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. 2 души бяха убити, а 1 ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 сварени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
2: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Росица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузао, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42.

0: секунди пред дъчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Тшитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня, още от сутринта, на северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг и юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пъти Русе Бяла в района на разклона за село Иваново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътната полиция. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковете часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симидли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 12 юли, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт

Трета гореща вълна се очаква да премине през Европа това лято, като най-засегнати са отново страните на Запад. През тази година температурите поставиха нови рекорди и също взеха и човешки жертви. У никого вече не остана съмнение, че глобалното затопляне е факт със здравен, социален и икономически ефект. Самият процес на глобалното затопляне не може да бъде обяснен с топения асфалт и трамвайни релси. Показателите за него учените търсят не там, където е най-топло, а в най-студените части на нашата планета. В огромните ледени масиви, които действат като естествен климатичен регулатор и за чието ускорено топене учените отдавна предупреждават. Те охлаждат планетата и направляват океанските течения. С всяка изминала година на човечеството става все по-ясно, че климатичните промени няма да настъпят постепенно. Последните горещи години показват, че не можем да останем спокойни и неутрални. Дали обаче причината за глобалното затопляне е антропогенна или природна, като че ли няма еднозначен отговор. Нощният ни гост е спелеолог, инженер и доктор по физика, магистър по аерокосмическо инженерство, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Участник в няколко български експедиции в Антарктида, Цветан Паров е изследвал огромни ледени пукнатини на остров Ливингстън с цел събиране на данни за поведението на ледниците при климатични промени. Останете с нас в разговора, който следва след песен. I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

0: Нощен хоризонт.
1: Приятно ми е да посрещна в студиото на Нощен хоризонт Цвета Ампаров, спелеолог, инженер, доктор по физика, магистър по аерокосмическо инженерство, преподавател в университета по архитектура, строителство и геодезия.
2: Много ми е приятно да бъда посрещнат тук в това уютно студио и да си поговорим на всички теми, които изброихте, и поздрави на всички слушатели.
1: Откъде идвате, Цветан?
2: Щекотлив въпрос. Кога? В момента или целия
1: не,
2: житейски път?
1: Не, в момента казахте ми, че идвате от концерт.
2: Бях на концерт, наистина е така. Поподскачах няколко часа, сега ще се насладя на тук една по-статична стойка.
1: Така, идвате от студено място. Ние дори не може да си представим това място, да ни го разкажете.
2: Ми от няколко студени места. Последното е Арктика, където имахме честа да бъдем избрани заедно с доктор Кремена Георгиева, така от между 200-230 учени от цял свят, да участваме в Норвежката полярна академия, Лятна полярна академия за учени, и имахме привилегията да бъдем обучени от най-големите изследователи на Арктика в нашето съвремие. В момента това са професори, преподаватели. Така, короната на Арктика започва от Аляска, минава през Канада, Свалбард и заминава към Русия, където за наша голяма изненада, тъй като до момента имам поне аз 3 реализирани експедиции в Антарктика, на фона на 34 български експедиции научни в Антарктика, ние повече си знаехме за Антарктика.
1: За юг. За южната земя.
2: За далечния юг. Там си имаме наше място на остров Ливингстън. То си е отражение на България. Има си всичко. Но в Арктика нямаме, за съжаление, до момента изцяло, примерно, българска научна експедиция, която е наша амбиция да го постигнем. Благодарение на тези хора, които ни обучиха в архипелага Шпицберген, Свалбард, така пред нас се разкри, отвори се вратата на цялата тази наука и всичко, което се е случило последните 100 години на Арктика, ни беше поднесено по много интересен начин, чрез слайдове, презентации, филми, разхождаха ни. Научихме си урока, видяхме, че урока ни е, че трябва да опазим Антарктика от това, което се случва в Арктика.
1: Хората ли са виновни за жегите, от които изпитваме неудобство в последните години, или учените намират и друга причина?
2: Бих казал, че хората изпитват неудобството от климатичните промени и техен дълг е да се адаптират към това, което се случва. Много пъти в човешката история и в която ние измерваме с съвременните методи на физиката, на химията, на геологията, тук последните няколко стотин години, но ние сме съществували десетки хиляди години преди това, а пък планетата милиарди години, и в нейната история винаги е имало цикличност на

0: затопляне, на изтодяване, местили са се континенти и така нататък. Няма учен, който да може да каже в момента дали 100% това е човешки, антропогенен фактор, промяната в климата, или е някакъв природен цикъл. Трябва да... Ние не познаваме слънчевите цикли толкова, да познаваме 11 годишния, но има 20 годишни, има 100 годишен, 200 годишен. Всичко това е записано в архивите на нашата планета, които са точно ледниците, които ние се фокусираме, пещерите, които чрез техните, в техните образования вътре, сталактити, сталагмити, подложени на научен анализ, те ни дават информация за количеството води, съотношението на газовете в атмосферата десетки милиони години назад и утайките в океаните, естествено дъните утайки.
1: Като казвате цикли, възможно е, допускат учените и това да е цикъл, през който преминаваме, но ние като обикновени хора усещаме, че това се случва

0: един анонс към средните векове, така наред, тъмно средновековие, 15-16 век в Европа, започват много да горят вещици и ги обвиняват. Една от причините да ги горят е било, че времето е било много лошо. А то е било лошо. Сега вече ние като слънчевоземни физици знаем събирана информация за слънчева активност, слънчеви петна. Тогава слънцето е било с много ниска активност и планетата си е понасила своите последствия. Така че, нали, сега в наши дни интерпретираме с тази наука, до която имаме достъп. Затова тук вече е важно да не се така залита по псевдонауката, ами науката, тази физика, примерно, която ние изучаваме в училище, в университетите, тя ни върши чудесна работа, за да обясни нашия свят в момента. А относно климатичните промени, да, хванали сме тенденция, много интересно реагира планетата. Между другото, планетата не е много голяма на фона на другите планети. Тя е посредствена планета. Имаме си и малко слънце, има много по-големи звезди. Така че тя реагира бързо на промените в слънчева активност. Антарктика реагира по един начин, Арктика обаче реагира по друг начин. Едното е континент заобиколен с океани, другото е океан заобиколен с континенти. И когато този повърхностния лед в Арктика започне да се топи, отдолу се открива тъмната повърхност на Северния ледовит океан, която пък от своя страна поема много по-големи количества ултравиолетова радиация от Слънцето и се затопля 3 до 4 пъти по-бързо. Същевременно, последните 15 години в Антарктика, в централната част на Антарктика, се трупа нов лед. Имаме ледени обеми, които се възстановяват, натрупват се, а пък в Западна Антарктика, особено така наречения, както ние се шегуваме, бананов пояс на Антарктика, за съжаление, ледниците се топят.
1: Щях да попитам нещо, не съм експерт и така плахо ще го направя. Говори се за смяна на полюсите. И това се е случвало.
0: Случвало се, мисля, че 20 000 години беше.
1: Да не би пък такава промяна в ледените точки на нашата планета да подсказва нещо такова.
0: Между смяната на полюсите се доста така, дори в момента така да лъжки казвам стабилни полюси, които не се движат бързо. 20 000 години мисля, че беше цикъла на обръщане на Слънцето и 11 години. Просто планетата по своя път, така по нейната орбита, в комбинация с точно тези промени в слънчевата активност, тя реагира по различен начин. Сега, че имаме натрупване на въглероден диоксид в атмосферата последните години, това е факт, но ние го изследваме от 100 години. Не знаем, един голям вулкан, като избухне на Филипините, примерно, той насища с такива количества сажди, пепел и въглероден диоксид в атмосферата.
1: С каквито ние не можем с колите.
0: Никога не можем, да. Мисля, че само 12 от най-големите контейнеровози, тези кораби, които носят всичко, което хората си купуват от азиатските сайтове, нали, ги пренасят. Те за един месец бълват толкова, колкото всичките автомобили на планетата. Когато човек е с отворен хоризонт и така вижда си мащабите на нашата планета, картината става малко по-ясна. Променят се климата на някои неща. Между другото, планетата вече е доста по-зелена, отколкото е била преди 30 години, примерно. Тези мерки, които човечеството взима последните години, дават резултат. Сравнително бързо се възстановява. Китай, примерно, имаме там 5 успешни експедиции, пещерни. И те ни казаха и китайците, Китай е изсечен целия преди 300 години още. И от тогава се залесява непрекъснато и непрекъснато и непрекъснато с бързо растящи култури. Латинска Америка също, знаете, с джунглите на Амазонка, много сеч, сега обаче почнаха да залесяват. Да, но виждаме, че това не помага. Нещо друго се случва. Това, което се случва, е, че наистина, за съжаление, температурите в момента, тенденцията, която е хваната, е, че те ходят нагоре, но тази тенденция да се превърне в научен извод, трябва да минат поне още 15-20 години. Да може да кажем,

0: като учени. Ето, казахме ли ви? Видяхте ли сега какво стана?
1: Едни учени казват, че тече процес на глобално затопляне, други казват, ние сме в ледников период.
0: Много учени, много идеали.
1: Добре.
0: Различни. Реално, това, което ми допада като... Чето го някъде по стат и после си търсих информация за това нещо. Преди 350-400 години, когато Европа започва масово да гори въглища за да технологичната революция, реално тогава е било началото на един малък ледников период. Тоест температурите, за които казах преди малко, средните векове, които са тръгнали надолу и Европа е започнала много да се застудява, да, обаче човечеството започва да гори много въглища. Ама много-много. Нали, всичко се е захранвало с въглища, всичко е било пепел, огън и жупел. И това ни дава шанса на... Оттам всъщност започва това леко затопляне, което е било леко, а сега в момента се ускорява. Но това затопляне ни дава шанс България, да, примерно, да е това, което е в момента. Иначе може би щеше да е с климата на Швеция. С много по-дълги зими, много
1: със сигурност увеличил и реколтата.
0: Увеличил ни е реколтата и ние сме получили комфорта, възможността да сме нахранени, че да можем да създаваме наука и да създаваме изкуство. Нали, един човек, той може да седне и да прави наука, когато му е пълен стомаха, когато да, е гладен, той да, не може да е, смята формули. Е.
1: И тогава му е нужна информация. Понеже се интересувате от Слънцето, и въобще от това, какво се случва в космоса, вярно ли е, че глобално затопляне има и на Марс?
0: Глобално затопляне има и на Марс, да.
1: А може и в цялата Слънчева система?
0: Естествено,
1: Слънчевите издригвания са много силни.
0: Слънцето огрява насякъде, глобалното затопляне на Марс, което е факт, то е вързано точно с тези 11 годишни слънчеви цикли. И на Марс има замръзнали шапки от въглероден диоксид. Те така на пулсове, нали, се разтапят и се възстановяват.
1: Кои са ледниците близо до българската антарктическа база, в които се спускахте? На каква дълбочина?
0: Те са в сърцето на докторката на българската антарктическа база. Шегувам се, разбира се, това е една наша си шега. Ледниците са навсякъде около българската антарктическа база. Тя е на една скала, построена и отсякъде заобиколена с лед. Интересното е, че ледниците основно са най-общо казано са два вида. Единият са континентален тип, другите са алпийски тип. Алпийски тип всички сме го виждали по Алпи, снимки на едни ледени реки, които са хванати между едни скални върхове и тъкат надолу. Имаме два такива в непосредствена близост до нашата база и едно голямо ледено поле, което е континентален тип ледник. То е без ясни граници, тече навсякъде във всички посоки, но приключва в морето като шелфов ледник, отцепват се айсберги и поемат своя път. Този ледник, за съжаление, за 15 години доста, така, стотина метра от него се отдръпнаха. Което пък е предпоставка за повече изследвания на геолозите, нали, на биолози вече да видят какво живее, какво има,
1: какви минера, разкрива се земята,
0: какво се разкрива отдолу, къде е подводницата, нали, на изчезналата. И тези ледници ние подобно, нали, хванали сме, че боледуват в кавички. Моят проект, всъщност, който две години реализирахме на остров Ливингстън и 4 години реализирахме в най-дългата и дълбока пропаст на пещера в България. Понеже освен ледниците, пещерите също детектират климатични промени, т.е. всички зони, които са на някакъв вид ръб, където е между топлото и студеното, където е между земята и земните недра, нали, там се случва, там можеш да сложиш един термометър, един сензор и наистина да хванеш някаква тенденция. Ти и тук можеш да го сложиш, нали, на повърхността на земята, обаче той ще се влияе от много шум, от много грешки, от много такива кратковременни флуктуации, докато долу, където съществува, както хората знаят, всички слагаме кисело зеле, в мазето ни температурата е постоянна.

0: това е така наречената зона на постоянно отрицателни температури в ледника, а в пещерите се нарича зона на константни температури. Тоест, влизаш и там е в пещерите, примерно в България, 10 градуса, фикси, не се влияе от нищо. Да, обаче ние хванахме, че точно при промени в слънчевата активност тази температура се променя, както при ледниците. В техния случай тя потъва надолу и още повече лед остава изложен на положителни температури, а пък в пещерите понякога се случва засушаване, което засушаване пък рефлектира върху водите, които излизат от тази пещера. А в световен мащаб, мисля, че 15% от повърхността на Земята е покрита с карст. И като сложиш колко хора живеят в карстови райони и колко хора живеят около ледници, става около 2 милиарда и половина души, които малко или много, като ги питаш в разговор и му кажеш, ето аз съм физик учен, и той каже ми на мен какъв ми е кяра. И ти почваш да му обясняваш, че мен какво ме касае, ми ето касаете, защото това и това и това и това. Така че наша отговорност си е да си... Не, че можем да направим много, но можем да се адаптираме. И да сме по-отговорни да забавим този процес. Имали сме случаи в Иран, примерно сме ходили да търсим вода в пустинята Дештелюх и намерихме вода, то се оказа, че на 300 метра под земята в една пещера, а се оказа, че хората от най-близкото населено място от 50 години си изхвърлят там акумулаторите през някаква дупка в пустинята и те викат, те изчезват като ги хвърлиш. Не да, ама водата ви е отровена. И така. Така че еволюция, малко обучение, повече наука, по-малко псевдонаука.
1: Ще стигнем до важните изводи, само да не пострадаме много. Ето сега, например, Западна Европа изпитва голям дискомфорт от джегите.
0: Изпитва, защото Арктика се затопля, течението Gulf Stream се забавя, променят се посоките. България специално това, което, нали, каква е връзката между България и Арктика? Хората си, Арктика е на входа на Европа. Реално погледнато Арктика е норвежка Арктика, специално даже в Европейски съюз. Така че колкото по-бързо се затопля Арктика, толкова по-нестабилна става циркулацията на атмосферни маси над Европа. Това увеличава шанса България да остане и тя заключена в една гореща вълна, такава, която, нали, би донесла нестабилност.
1: Няма да е много приятно.
0: Ми, за щастие имаме море, така че...
1: И това е така, и планини, и планини, и пещери, в които
0: имаме
1: е много судено.
0: Под земята има място за всички, така че пещерите са, да.
1: Исках да научим заедно с слушателите как точно се осъществява спускането в ледник. В пукнатина ли става това нещо?
0: В пукнатина става това нещо.
1: Участват ли алпинисти?
0: Участвам аз и моите колеги. Нали, ние, когато положихме основите на антарктическия проект, вече имахме 4 години опит с тези същите сензори, които измерват температура, влажност, посока на въздушните течения в най-дълбоката проба с България. Тя е близо 600 метра дълбока и 25 км дълга. И тук е място да кажа, нали, първата година, примерно, бях сам. Беше ми много трудно, защото трябваше да си обуча хора от базата, които да идват с мен, че ако стане нещо и ледника реши да приключи моят жизнен път, поне да мога ме извадят, нали? Но аз съм спасител в пещери и пропасти, имам доста добра култура, както и доктор Йорданка Донкова, която участва в втората експедиция от експеримента, и доктор Кремена Георгиева, която също има подготовка на въжета да ходи по пещери и пропасти безопасно за себе си и околните. Така че пазим се, подбираме само пукнатини, които видимо не са в активен период, т.е. не са мърдали отдавна.
1: А на каква дълбочина слизахме?
0: До минус 60 метра слязохме.
1: На Антарктида?
0: На Антарктида, да. До минус 60. Това е едно ледено царство, което е обаятелно. То не може. Даже книгата, която пишеме в момента, се нарича антарктическо синьо. Защото това е един нюанс на синьото, който го няма в природата, която е отгоре над ледник. Това е един лед, който е компресиран по много

0: дълбоко налягане. Той е замръзнал по времето на Шекспир, по времето на Наполеон. Той толкова се е компресирал, че въздуха от него е излязъл и няма въздушни мехурчета, които правят леда, който ние познаваме бял. А онзи е син лед. Той се държи по-странно от този нашия лед тук, който си имаме. Малко така като флуид. Не се чупи, той тече, угъва се.
1: Казвали сами антарктици, че там има звук като от кристални чаши.
0: Ако си носиш кристални чаши, навсякъде има звук от кристални чаши, но леда от ледника, който да обогороди чашата с уиски, е наистина страшно богатство.
1: Пробвахте ли, опитахте ли?
0: Естествено.
1: За това ли има толкова желаещи да отидат на Антарктида?
0: Даже много круизни кораби, те събират лед от айсбергите и го продават по ресторантите в Аржентина и в Чили.
1: Интересен бизнес. Ясно защо се топят ледниците.
0: Това може би е наистина една от причините.
1: На юг. Добре. Как се променят ледниковите структури? Това за какъв период става? Как се вижда? Как изглежда в леда?
0: Промяната.
1: Да.
0: Леда изчезва. Той просто се топи. Водите се увеличават. Потоците вода се увеличават. Колкото повече земя се разкрива около ледника, толкова повече тя поема ултравиолетова радиация от слънцето и толкова повече се нагрява и още толкова по-бързо почва да се топи ледник. Разкриват се този ледник специално, който е до българската база. Той има големи... Понеже имаме вулкан на 15...
1: Десепшън,
0: да, близо до нашата база. Десепшън,
1: да.
0: Той за последно изригвал 1970 година и се е погрижил голяма част от ледниците да са покрити с един черен пясък, който този черен пясък допълнително, като едно от топло одеяло.
1: Отразява.
0: Поема, да, топлина и продължава да топи. Но пък говорил съм си с алпинисти наши, с Дойчин, с Кирил Досков, които са ходили в по-високите части на острова и те казват, на по-голяма надморска височина пък не се наблюдават тези явления на топене. Тоест всичко си е същото. Ако е ходил преди 10 години, 10 години по-късно, пак си е същото. Така че не е долу Антарктика, реагира по друг начин. Всичко, което е близо до океана, то да, търпи някакво изменение, но в централната част, континента Антарктида вече, и високите части на островите, те си запазват количеството лед.
1: Само да го обясним на нашите слушатели, че нашата база, на българската антарктическа база на остров Ливингстън, е на границата.
0: Тя си е в Антарктика. Антарктика обединява континента Антарктида с всичките му острови и архипелази наоколо. Тук е място, да кажеш, едно Манхатън, който е остров, дали е част от Северна Америка, естествено, че е. Да, в периферията сме, но всичко, което е от вътрешната страна на циркулационното течение, което климатично отцепва Антарктика от останалия свят, си се подчинява на едни закони, основно. Това, което го няма в Арктика. Няма едно голямо течение, понеже Арктика, тя е заобиколена с континенти, докато Антарктида е заобиколена от океани и има едно течение, което за изключително така 20-30 км променя температурата на океанската вода от 10 градуса, тя става 0. И това е една изолирана зона, това наистина е последното чисто място на планетата. В Арктика живеят 4 милиона души, в Антарктика не живее никой. Има 1000 човека учени, нали, които ходят.
1: И тюлени,
0: и тя е
1: и
0: два пъти колкото Европа. В смисъл, да, това е голяма площ, която имаме отговорност. Нали? То си има в момента антарктически договор, който си я пази следващите 20 години за щастие. Дано да се продължи после. Иначе ще я разкопаят като Арктика.
1: Правим малка почивка и
0: нека
1: ще
0: да
1: се върнем
0: малко
1: в разговора, след като чуем новините. В един нашият нощен гост е Цветан Паров. Той е спелеолог, инженер, доктор, преподавател, много неща. Говорим за климата, за Арктика и Антарктика. Продължаваме след новините.

Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Един час новини. Бракониери на дърва бяха заловени в землището на брусарското село Буковец. Горските установили 12 кубика дърва, добити без нужното разрешение, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Контрабандният добив на дърва е установен вчера около 10 часа от екип от полицейски участък Брусарци и представители на регионална дирекция по горите Берковица. Те установили група добиваща дървесина без да има разрешително за това. Отсечени били 12 плътни кубика дърва от вита Цер и Богун, като 5 кубика от тях били натоварени на кола, без да имат нужната горска марка и превозен билет, уточняват от полицията в Монтана. По случая в районното управление в Лом е образувано досъдебно производство. Дървата са иззети, а извършителите на деянието са доведени за разпит в полицейски участък Брусарци, където правят пълни самопризнания. Нанесената щета е в процес на изясняване. За новините, Любо Андреев.
1: Пожарникарите са на път да овладеят пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Площа, засегната от огъня, остава 6600 хектара. Регионалното правителство в Андалусия разреши завръщане

0: усещането на 600 души по домовете им. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс, в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Семейната фондация на Илон Мъск е завела Тони Робинсън в Русия, твърди бащата на милиардера и собственик на мрежата X. Ерол Мъск е бил с британския крайно десен активист в Москва, докато Робинсън е насърчавал антиимиграционни протести във Великобритания, разкри вестник Guardian. Още за случай предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Атина вече функционира нова платформа за мобилни телефони, чрез която лесно се намират места за паркиране. Още за това как работи приложението ще чуем от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
3: Новата платформа дава възможност на всеки шофьор да намери място да остави колата извън зоните за контролирано паркиране. Новото приложение не замества системата за плащане и резервиране на платен паркинг, а осигурява връзка между шофьора, който напуска едно място и то се освобождава за друга кола, която пък в този момент търси място за паркиране. Тази информация се обменя в реално време. Потребителите получават известие,

0: и че парко мястото се освобождава и получават маршрута до него. Системата се нарича Паркоут и за сега работи само в районите на Атина, като не включва информация за платените паркинги. Служителите от общината смятат, че колкото повече потребители използват системата, толкова по-малко време ще е необходимо да търсят къде да паркират. Това води и до по-слаб трафик и по-малко разход за гориво. Само в първия ден от старта на предложението 3000 потребители са го свалили на мобилните си телефони и го използват. От Гърция, Катя Паева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаби.

0: Времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: За климатичните промени говорим с нощният ни гост, който е Цветан Паров, доктор по физика, спелеолог, инженер, магистър по аерокосмическо инженерство, преподава и в университета по архитектура, строителство и геодезия. Говорим за промените на Арктика и Антарктика, които всъщност помагат на учените да обяснят това, което се случва с нашия климат. А Цветан, прогнози могат ли да се правят?
2: За момента не би било честно.
1: Не може да правим дълго.

0: каза го в първата част. Хванали сме тенденцията, но за да кажем, че тази тенденция е диагноза, нали? Трябва да мине малко повече време.
1: Тогава любопитните неща. Какво не знаем за ледниците? Имат кухини и за мен беше много любопитно да науча, че има подледникови реки или води, или как го наричат.
0: Да, ледника си има легло, има зона на акумулация, има зона на аблация, тази зона, откъдето ледника губи от веществото си, от масата, в акумулацията горе то натрупва. И под действието на гравитацията целият този лед ходи надолу и приключва жизнения си път в океан или нещо, езеро, примерно, както в Южна Америка. Така че ледника, той подобно на пещерите, които се образуват обаче в скали, които са разтворими, докато при ледника процесът е стопене, в себе си крие доста пещери, зали, проходи, през които тази вода, която и повърхностните стопени води от ледника, и тези води, които текат отдолу, които се образуват от това нагряване, което възниква при триенето на ледника с някакви скали, тези води си прокопават отдолу едни пещери и ние бихме били големи късметли, ако може да влезем в тях безопасно. Има в Исландия водат туристи по такива пещери. В Арктика също, в Антарктика никой не води туристи по такива места, защото е много опасно. Но имахме късмета, успяхме да стигнем до една такава пещера на доктор Ивайло Начев от Техническия университет. Успяхме да му помогнем за неговия проект, който беше в сферата на космическата физика, така и изследването на Слънцето. Сложихме детектор за космически частици отдолу в тази пещера под ледника, за да можем да видим какви частици пробиват 100 метра, 120 метра лед и стигат до леглото отдолу. Това са, вече има резултат, мисля, че статията излезе. Това са едни мюони такива от малките частици, субатомните. И интересни резултати така постигнахме от това проучване цялостно. Нашата работа беше основно да гледаме в тези в кавички пещерни ледени системи какво се случва с въздушните течения и с температурите. Тоест как ледника диша в кавички, нали, дневно-нощен цикъл, седмичен, месечен, на промени на слънчевата активност, какво се случва. Има такива, хванахме, че при промяна на слънчевата активност, при някакви по-големи слънчеви изригвания от клас Хикс, от най-високите, при нас 2-3 дни по-късно пристигнаха ветрове със скорост 140 км в час от полюса.
1: Казват,
0: щяха да ни издухат колите.
1: Че на Антарктида се подготвяме за Марс.
0: Ми в някои отношения е доста подобно. На Марс е по-студено, но от гледна точка на суровост, трудности, нещата са подобни.
1: Кажете ни за новия лед.
0: Новия лед, който се акумулира, това се прави с измервания по тези станции, които за разлика от нашата станция, която е лятна, на централната част на Антарктида има станции, които са целогодишно обитаеми.
1: Тоест и в момента има хора на Антарктида.
0: И в момента има хора. Те карат смени по една година, мисля. На руските бази карат по 18 месеца. Много тежки такива условия. И все пак там е, стига до минус 80. Нали, студените температури на планетата са измерени там.
1: Не мога да си го представя.
0: Не в Арктика. И установяват, че се акумулира почва нов лед. Тоест така се въртат въздушните течения, че карат повече облаци, повече сняг пада там, ледени кристали.
1: А какво количество е?
0: Еми, срещнах в една статия на НАСА 400 милиарда тона нов лед, който обаче разпределен на тази огромна площ става няколко милиметра и половин
1: сантиметра. Тоест не е достатъчно да компенсира топенето?
0: Еми, не е достатъчно, нали? При положение, че то топенето не се случва само там. Топенето, това, което учихме миналия месец в Арктика, беше, че Те разглеждат комплексно Арктика, Антарктика и Хималаите. Където Хималаите, там също има много наброй ледници и много икономики и хора, които живеят около тези Хималаи, които пряко зависят от водите. Миналата година в Швейцария, пък в нашите си алпи, тук европейските, един ледник, той приключи изцяло, насити с вода почвата под себе си, тя се втечни и отнесе едно село. Така че това се случва в Шамони, в

0: Франция вече имаме температури по 34 градуса отгоре на ледника, или тази зона на акумулация, за която каза, където би трябвало да се натрупа, в миналото се е натрупвало достатъчно сняг, който да компенсира лятното топене. И ледника, масовия баланс на ледника си остава постоянен, а в наши дни вече това количество сняг, което пада през зимата, то се стапя много бързо и отдолу започва да се топи стария лед.
1: И тук в България следят учените ледниците?
0: В България за момента всичко е наред. Професор Емил Гачев, така мой приятел.
1: И наш гост. Бил е наш гост.
0: Той е рецензент на някои мои статии. Всъщност в неговата книга той описва точно това. Той обаче повече от нас. Той 15-20 години изследва микроледниците по Пирин, които пък все още са си там.
1: Изследванията, които сте правили в България, споменахте я най-дълбоката пещера у нас, Колкина дупка, са ви послужили в Антарктида?
0: Целият този опит, да. Как да си занесеш сензорите в едни сурови, враждебни и тежки условия, да ги носиш в една турба часове наред, да ги разположиш, после да ходиш всеки месец да сваляш датата, информацията, да обработваш. Това си е една работа, която не е доста тежка, и тук вече подготовката на пещерняк, нали, реално тя е безценна.
1: Колко е дълбока тази?
0: Колкина дупка е около 600 метра.
1: Mm-hmm. Надолу?
0: Надолу, обаче тя е 25 км напред и във всички посоки.
1: Тоест, къде се намира?
0: Тя се намира над Своге в Понор планина.
1: Значи, която тук е близко,
0: тук е близко е. Понор планина е така доста обезлесена планина. Тя е 1300 метра висока с площ около 100 квадратни километра. Mm-hmm. Но в нейната периферия живеят около 15-20 хиляди души, нали, които пряко зависят от водите, които се дренират през тази планина, тъй като пещерите са подземните пътища на водите, нашите води, които ние използваме да ги пием, да поливаме с тях за икономика.
1: Добре, защо казваме, че ледниците са климатичен регулатор? Как взаимодействат с Слънцето, което достига до нас?
0: По много начини. Първият и основният е всъщност албедото, отражателната им способност на тези ледници. Ако те, ледените полета на те са на Гренландия, на Антарктика и на Хималайте, тези ледени полета връщат обратно в космоса огромно количество радиация слънчева, и колкото те намаляват, толкова повече не връщат. И тази радиация си остава вече в тук. За нас си остава да ни затопля и да се чувстваме все по-топло и все по-добре. За съжаление, твърде топло на някои места. Но затоплянето, то няма отражение само наистина затопляне. Някои места стават по-студени, други по-топли, по-сухи или повече дъжд, което пак, нали, е отговорност на човечеството да се адаптира към това.
1: Не само човечеството. Трябва да адаптираме растенията, културите, животните трябва да се адаптират.
0: Еми те много пъти в историята на планетата. Те животни има много преди хора да има и винаги нещо им се е случвало, от падане на метеорити до вулкански изригвания, замъгляване на цялата атмосфера. Винаги животинският свят, той е адаптивен. Човешкият свят не е толкова адаптивен.
1: Тук при нас климатолози са казвали, например, че заради затоплянето ние трябва да садиме други дървета, да правим други гори, защото
0: да
1: тези гори...
0: Трябва да насадим цяла Африка и цяла Европа, което е да впрегнеш 1 милиард души да копаят.
1: Нямам предвид като количество, като видове.
0: Като видове...
1: За да няма пожари в такива мащаби изобщо.
0: Това е интересно, защото примерно в един пояс като Гърция, Южна Гърция, където е много горещо, много сухо, ти не можеш да засадиш дъб и бук. Там върху камъните не расте това. Айде, в България си имаме страхотни почви, дето си говорихме в неформалния разговор.
1: Да, ние си говорихме колко е хубаво в България.
0: Домат да засадиш на Орлов мост, ще събереш страхотни плодове. Но хората просто живеят на места, където са по-сурови, където няма такива условия, така че съдене и така. Не, трябва да си да търсим начини за точно както правят в Близкия изток, океанска вода.

0: вече тази вода да се да добива на сладка вода от океанска, ако успее да достигне някакви адекватни такива количества, тя да се пусне като някакви реки, които да текат, нещо такова. Но пак това е свързано с много пари, с много инженеринг, трудно е. Виждаме, че човечеството се занимава с други неща в момента.
1: Добре, сега... Понеже казахме много неща за това, така, къде са вашите научни интереси и къде работите на терен, не сме казали на слушателите обаче от кога се занимавате с спелеология, от кога той е интерес към пещерите?
0: Интереса от спелеологата е предаден от баща ми и аз курса за пещерняк го изкарах 96-та година, преди 30 години точно. И от тогава лекичко, така не гледам да не спирам да се занимавам. Като дете така пробвах различни видове спортове, бях доста посредствен спортист, нали, като тип лека атлетика, колоездене, карате, такива неща. И си намерих моето, намерих си пещерите, които, където се почувствах добре. Ходенето по пещери, то е по-различно, не би го нарекал екстремен спорт, но екстремно занимание, което е единственото от всички екстремни занимания, които човечеството практикува, което не може да бъде пряко наблюдавано. Това моментално отсява всички хора, които искат да се покажат и които искат да бъдат видени. Ти когато си под земята на...
1: Няма его.
0: Няма его. Когато си под земята, целия си в кал... трудно е, с тежка турба, осветление, мокър си и имаш да излизаш още 20 часа примерно до изхода. Тогава хората са истински и това е предпоставка за едни прекрасни приятелства и едно от наистина добро и приятно място за пребиваване.
1: С картографиране на пещери занимавали ли сте?
0: Разбира се, това е нашия документ, това е плода на нашата работа.
1: А с спасяване някъде казахте?
0: Изкарал съм курс, за малко бях такъв активен спасител, но не може човек да огрее навсякъде, затова по-встрани, по-добре.
1: Аз може би, както и повечето хора, изпитвам малко страх в пещерите, да не се загубя.
0: Еми път се намира като се търси, със всичко е така.
1: И въпреки, че с водачи, с екскурзоводи, нали, там, където е
0: няма
1: съвсем
0: шанс
1: социализирано.
0: Да водим туристи там, където ходим ние. Просто,
1: знам,
0: да.
1: Със сигурност. Тогава ни кажете в кои пещери у нас сте правили проучвания, спасявания?
0: За съжаление, така загубихме няколко приятели последните 30 години, нали, изцяло по човешка грешка, не спазване правилата за безопасност. Те пещерите не са опасни. Те са опасни хората, които ходят в тях, ако не са добре обучени. Имаше случаи в мъгливия сняг до Стара Загора, един приятел и разни водолази също така претърпяха разни инциденти, но на фона на всички останали спортове и на фона на това, което се случва в екстремния свят, ако трябва да го сравняваме с бейджъмпинг или алпинизъм, ние пещерняството се оказва един доста безопасен и приятен спорт. Наистина за броя влизания, които са реализиране, нещастни случаи, за 30 години аз нямам един счупен нокът, нали, реално за други спортове е много по-голям такъв, как да се изразя, по-голям, повече нещастни случаи се случват.
1: Какво от историята на планетата крият пещерите? Какво разказват?
0: Много неща, включително даже така, един колега физик Явор Шопов, той почина преди няколко години, беше един от съавторите на статия, която беше доказала чрез изследване на сталактити от пещери наличието наистина на глобален потоп преди около 6000 години тук по нашите географски ширини. Тоест цялото количество вода, което се изсипва на повърхността на Земята, то се просмуква през скалите и се отлага под формата на пръстени в тези пещерни образования, които сме виждали, някои на живо, други по снимки, по картини. Те са много красиви, подобно на годишните

0: пръстени на дърветата, пещерните образования носят информация точно за чрез големината си, казват какво е количеството вода, което е паднало. Т.е. ти ако можеш да си намериш един древен, голям, дебел сталактит и да го срежеш, той ще ти даде информация, може и за 100 000 години назад. Да видиш какво е било количеството на валежите. А вече по цвят, по химичен състав, може да съдиш и за какво е било количеството на газове в атмосферата. Да кажеш почвите, през които е минавала тази вода, как са се променили през годините. Нали, те са по киселинност, по разни такива химични неща, които вече нали, там биолозите си ги изследват. Така че пещерите пазат своите тайни, но ние бавни лекичко ги разкриваме.
1: Преди да направим почивка, за да чуя малко музика, коя е любимата пещера у нас тук в България?
0: Нямам любима пещера, всичките ми допадат. Те са различни. То няма две еднакви пещери. Имаш, за, ако си в настроение за хоризонтална пещера, ще отидеш на пещера Духлата, примерно, или на Орлова чука, или на Бачо Киро на Дряново. Ако си в настроение за пропастна пещера, също може. България има 6000 пещери до момента, които са изследвани и може би още няколко хиляди, които още чакат.
1: Правим кратка пауза и се връщаме в ефир с нощният ни гост, който е Цветан Паров, спелеолог, доктор по физика, инженер, магистър по аерокосмическо инженерство, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

0: нощен хоризонт.
1: За климатичните промени, за дълбоките ледове, за големите пропасти, за най-големите и дълбоки пещери. За това говорим с Цветан Паров, който е инженер, спелеолог, доктор по физика, преподавател в университета по архитектура, строителство и геодезия, както и магистър по аерокосмическо инженерство. Били сте в най-дълбоките пещери по света. Къде?
2: Една от тях.
1: Къде?
2: Бях преди две години във Франция, в пропастта.

0: Пещерство. Били сте в най-дълбоките пещери по света. Къде?
1: Една от тях.
0: Къде?
1: Бях преди 2 години във Франция, в пропаста Гуфърберже, която е дълбока 1 километър и 100 метра. И е дълга, може би, 10-15 километра, нали, по тази ос. Много интересно, много вълнуващо, голяма такава тръпка за мен, защото реално това е първата пропастна пещера в света, в която хора достигат дълбочина 1000 метра. От друга страна пък моят инструктор по пещерно дело, Анита Паркова-Пенчева, тя поставя световен рекорд българка, тя е първата жена в света, достигнала дъното й, заедно с професор Петър Берон. И нашата експедиция, която направихме, българската там преди 2 години, беше много така... Много се въодушевихме, беше голяма чест и гордост за нас да сме там. Нали? Достигнахме дъното и ние излязохме си, всичко беше...
0: А някаква денивелация усеща ли се?
1: Усеща се.
0: Да.
1: Много е, за разлика от алпинизма, когато ти трябва да се изкачиш
0: нагоре
1: да. И после се спускаш. Ние се спускаме се 10-15 часа и после трябва да се качиш нагоре. Нали, през всичките водопади, те са реки, водопади, планини от кал, от глина, от камъни, които трябва
0: и
1: да...
0: И се катерят нагоре.
1: И се катерим, да. Спим вътре, почиваме, има лагер, палатка, опъваш...
0: Тераси ли са направени ли как?
1: Ами да, на някое по-сухо, по-малко ветровито място, нали, защото то си има въздушни течения в тези огромните пещерни системи. Не съм сигурен точно колко пещери по-дълбоки от 1000 метра има света в момента, но не са много. И българите реално сме така от доста активни, особено в Европа.
0: Киргистан, Тунис, Лаос.
1: Киргистан, нашето пещерно дружество преди има 6 експедиции там, но за съжаление Киргистан има пещери, но са мънички. Тоест много голяма надморска височина, едни крави пасат, едни едълвайси, едни големи такива платана, плюс 5000 метра. Но пещерите там не са много големи. Лаос е интересно, в Китай също имаме. Китай имат дълбоки пропасти, канени сме там много пъти, обучавали сме ги на картиране, на пещерно спасяване. Те са ни водили по доста пещери. Последния път, последната експедиция, 2018-та, беше доста така шокираща. Слязохме от самолетите, те казаха, открихме една чисто нова пещера, ще ви водим да я картирате. Това беше една пещера дълга 1 километър, цялата беше задръстена с пластмаса отгоре до долу. Проблема беше, че откакто пластмасата е изобретена и се произвежда в индустриални мащаби в Китай, в точно тази долина има 5 фабрики, които произвеждат пластмасови изделия.
0: И
1: целият бокук са си го изхвърлили в реката. И тази река, тя изчезва под земята и те си викат, ето супер. Всичко отива някъде. Да, обаче в един момент тази пластмаса излезе навънка. И така доста... поучително за тях, как един природен ресурс може да бъде унищожен изцяло почти за сравнително кратки срокове. За Иран казахме. За Лаос е много интересно. Имаме 3 експедиции, наши си и български, в Лаос. Лаос е държава, която е 2 пъти колкото България, обаче е с население колкото България, около 7 милиона души. Най-бомбандираната държава е това в света. По време на Виетнамската война над нея се изсипват 28 милиона бомби, които я изравняват с земята. И хората, които са останали на тази територия по време на Виетнамските войни, също те са живели изцяло по пещерите. И пещерите на Лаос са национално богатство. Това са най-опазваните пещери, които съм виждал някога в живота си. Те първо са... хората са много... те са будисти. И те вярват, че ако посегнеш на тази пещера и по някакъв начин я увредиш, това ще ти се върне после кърмично. И те си вярват в петоглавата змия Маха, която... нага, която бдинат това нещо. Така че си ги пазят. Те са много огромни. Това е тропически карст, който се образува много по-бързо, отколкото карста тук по северните географски ширини, по-далечните. Когато имаш по-висока температура, повече вода,

0: скалите се разтварят много по-бързо и стават огромни обеми. И ние работим в една планина на 10 км от границата с Виетнам, а на още 10 км вече в виетнамска територия се намира най-голямата пещера като обем в света, Сон Донг, която е... Бих искал да отида някой път, обаче тя се държи от британска фирма и таксата е $3000 на човек, за да влезеш. А ние си работим в същата планина, в Лаос обаче, където има подобни пещери, по-малки, нали, не носят титлата най-обемна пещера на планетата, но пак са много големи, ходят в тази посока, надяваме се, че някога ще успеем.
1: Аз мислех, че всичко е идейно и за пръв път чувам в интерес на истината, че има такса, за да влезеш.
0: Изключително да, много пещери са с такса.
1: Да се спуснеш. И тук в България се взима, нали, туристическа да. Такса, но тази не звучи така,
0: но
1: като
0: там,
1: туристическа.
0: Понеже е най-голяма да, в света да. И ти да се окичиш с титла, че си бил, нали, те имаш вече водачи там, носачи, готвачи, карат те с едни лодки, тя е хоризонтална пещера, не е пропасна, така че 3-4 дни е цялото приключение, нали, навътре, навън. Те знаят как да правят туризъм, така че са измислили нещо интересно.
1: Трябва ли да си променим начина на живот? От какво да се откажем? От колите, от пластмасата ли? От това да се отопляваме ли? Може ли нещо да направим, за да ги спрем тия климатични промени? Хубаво дори да не зависят само от нас, да зависят от слънцето, от някакви природни цикли.
0: Можем да се самозалъгваме да. Изключително много по всякакви начини. И може би точно това се случва на цялата планета в момента. Хората и политиците става едно голямо натлъгване. Това да спрем, онова да пуснем, тук се намесват икономиките, така че моето лично мнение като страничен наблюдател е, че не можем. Нашата отговорност е да се адаптираме и да обучим следващите поколения да са адекватни.
1: Какво означава да се адаптираме? Да свикнем и да употребяваме повече енергия, което не е плюс за планета.
0: Не, защо? Точно ние може да потребяваме по-малко енергия. И до момента човечеството е много разточително. Нали?
1: А и още нямаме нова енергия.
0: Говорим за това.
1: Която да е по-екологична.
0: Факт.
1: По-ефтина.
0: Но както си говорихме, че нали, все още имаме доста фосилни горива. За съжаление, ветрогенератори не се оказаха много успешни, особено по някои северни страни. Нали, имаше преди няколко години случай много тежка зима, без вятър и без слънце в Германия, където те спряха всичките фотоволтаични централи и вятърните и много бързо минаха обратно на въглища. Така че учените търсят естествено енергийни източници. Аз така съм привърженик и на ядрената енергия. Нали, тя си е, ако се управлява отговорно, е най-чистата, най-ефтината и най-така качественото обслужване може да получиш от нея. Така че тук е сложен въпрос. Той е трансдисциплинарен. Този термин го научихме сега в Арктика. Въвежда се вече. Всичко трябва да е трансдисциплинарно. Тоест много различни учени трябва да направят едно общо становище. Не може само физици да излязат и да кажат, е, това ще е така, или само биолози, или само геолози. Събираш ги всичките един екип и те вече създават някакъв краен продукт като научен извод. Какво ще се случва? За момента учим, за щастие България има научно-изследователска база, имаме научно-изследователски кораб, имаме професор Христо Пимпирев, който води цялата тази логистика в науката и в нормалната логистика. Така че вървим напред и сме на челния фронт на науката. И другото, което е, България е част от тези 29 държави, които са пълноправни членове на Антарктическия парламент. Канада не е, много други държави не са, нямат бази там.
1: Не, ние сме там.
0: Но ние сме там, да. Което е българска гордост и се развиваме. И за момента посоката е правилна.
1: Една снимка, уважаеми слушатели, на Цветан Паров, както и на неговата съпруга, нали така? Не, стоят на ваши колеги, стоят на

0: наградата на Българското национално радио.
1: Да, благодарение на Марина Великова, да, участник.
0: От Българското национално радио.
1: От Българското национално радио.
0: Наша колежка, радио, която беше на
1: Да, направи страхотна изложба, която всички могат да видят, и отдолу под снимките с малки букви има текст, където се обяснява кой какво прави. Това не е само изложба на едни глави изложения.
0: Какъв проект има там.
1: Какви проекти последните две години.
0: Тя, тази изложба беше представена на много... Да, и беше представена на много места. Имаше много голям интерес, защото и рубриката с звуци, която донесе нашата колежка Марина, беше много интересна за работата на антарктическите хора. Сега, като магистър по аерокосмическо инженерство на Цветан Паров, любопитно ли му е какво има в ледовете на Марс?
1: Ледовете на Марс, те са предимно от замразен въглероден диоксид, така че те не са чак толкова интересни. Там за геолозите е по-интересно какво се е случвало. Преди няколко милиарда години Марс е бил доста подобен на Земята, но какво се е случило, дали неговото течно ядро просто се е втвърдило, т.е. планетата е загинала по един или друг начин и вече след като няма електромагнитно поле, Слънцето е издухало атмосферата на Марс. И по този начин Марс вече е престанал да бъде някаква планета, способна да поддържа живот. Нали, той живот е доста така. Тук вече философите трябва да се изразят, но на ниво бактерии, микроби, разни по-малки такива неща. Мисля, че откриха, нямат категорично доказателство, но откриха се и фосили, откри се и вода. Навсякъде в Слънчевата система, на Луната се намери вода, на Марс се откри вода. Естествено в замръзнало състояние, под повърхността, благодарение на тези новите роботизирани мисии, които се изпратиха. Продължава се изследването там. Интересен.
0: Има планини, може да има и пещери.
1: Най-вероятно има. На Луната има, те са от такъв тектоничен и от вулкански происход, така че има открити кухини и пропасти, може би в тях има нещо.
0: Всъщност Земята ни казва много.
1: Земята ни казва много.
0: Ние непрекъсто гледаме нагоре, но е интересно и надолу.
1: Хубаво е и надолу да се гледа, естествено, и към океански наслаги, нали, пещерите са последните бели петна на планетата, на сушата, но пък океаните си не са много добре изследвани долу какво се случва. Ние имаме реално адекватна такава, не адекватна, ами съвременна наука последните 200 години някъде. И благодарение на технологиите последните 50 години, сега вече започваме те първа, според мен, да си изследваме нашия свят.
0: Пещерите всъщност са първия дом на хората. Те са съхранили
1: човечеството. Дано не останат и последния.
0: О, не.
1: Така че пещерите, специално за България, доста, за съжаление, така немърливо отношение от българите към тези природни богатства, много вандализъм.
0: Но и
1: много
0: няма
1: тако
0: и свръхтуризъм, сега това пък е доброто.
1: Нямаме, но когато е изпочупено нещо, което расте с 1 сантиметр за 100 години, нали, то няма близките поколения да видят възстановени пещери. Или, нали, за съжаление, са и много напълнени с буклуци, т.е. отговорността тук е да се обяснява още в ранна училищна възраст, че планетата не е само асфалта, предучилище, вкъщи, супермаркета и така нататък, ами да се обяснява откъде идват тези неща и тази вода от чешмата, откъде идват, напрежението в контакта, откъде идва. Аз съм работил дълги години, 8 години, като на каскада от електроцентрали, на река Искър, и когато има наводнение, количеството буклук, което пътува по тази река, е чудовищно. Това е изцяло всичкия буклук, който българите в София област са си изхвърлили в деретата и в реки.
0: Да, но преди малко казахте на хората, че вината не е в тях.
1: Вината е комплексна. В смисъл, те не трябва да си изхвърлят буклука в деретата. Нали? Тя, водата ще дойде, нали, рано или късно. Това, че не е идвала до сега 60, 70, 100 години, не означава, че утре няма да дойде.
0: Оптимист ли сте или сте песимист по-скоро за промените в климата?
1: Песимист съм за човешкото отношение към планетата.

0: по-скоро. Той климата си винаги се е променял и пак ще се промени.
1: Какво е
0: така,
1: чака?
0: Че не бих казал оптимизъм, не бих използвал тези думи. Бих казал, че специално, нали, има подготвени хора, подготвени учени, които знаят какво да правят. Има и неподготвени. Така и с хората, и с всичко.
1: Какво ще се случи според вас тук, при нас, на нашата земя, в този умерен климат?
0: На нашата географска ширина...
1: Казват, че за Гърция ще дойдат и 50 градуса.
0: Да, те са много близко до... Те са все пак средиземноморска държава. Седат като един буфер между нас и средиземноморските долу циклони, които се случват. Така че в България мисля, че още доста време ще сме си добре. Ще има, естествено,
1: топлина,
0: някакви,
1: да, да,
0: някакви такива климатични аномалии, както ги наричат сега, като бяхме малки, им викахме супер лято. Нали, топло, хубаво.
1: Наистина не в повече информация.
0: Та имаме твърде много информация.
1: Спомням си лета с 40 градуса в София.
0: Но нямаше толкова истерия, нямаше толкова информация. Сега е...
1: Нямаше кодове, нямаше...
0: Свръх информирано общество, което обаче не е много добре образовано. И от тук идват вече промени, нали, проблемите.
1: Искам да кажа на нашите слушатели, че в последния час на продаването, между 2 и 3 сутринта, ще говорим за слънчевите изгаряния и за жегата и здравето на сърцето с специалисти, разбира се. При нас на гости е Цветан Паров, който е инженер, спелеолог, доктор по физика, магистър по аерокосмическо инженерство.
0: Само физика е достатъчно.
1: Добре, преподавател в университета по архитектура, строителство и геодезия, в случай, че ваши студенти ни слушат.
0: Бих бил очарован, ако в 2 сутринта студенти по строителство се...
1: Може, може. Да се чертаят нещо, да си учат. Има ли интерес някой от тях към пещерите? Пита ли ви нещо?
0: Питам ги, да. Намирам измежду моите студенти, дъщери и синове на хора, с които съм ходил по пещери, които са, сега учат за инженери. Това поколение, което в момента расте, е доста будно и доста съм оптимистично настроен. Точно за тези млади хора по строителния университет, физическия, в Софийския. Има много будни и то се вижда. Те си печелят награди международни. Даже някои медии говорят за това. Така, че...
1: След Антарктика и Арктика на къде?
0: Базов лагер Еверест до година.
1: До къде?
0: Е, до базов лагер.
1: До базов лагер.
0: До базов лагер.
1: Колко
0: да.
1: Е високо?
0: 5300 метра. Ние се надяваме да стигнем до 5600.
1: Никак не е малко.
0: Някъде там ще видим, да, как ще е такова. Да. Ако можем да си направим и малко наука там, да измерим нещо, да видим, ще е страхотно.
1: Остава да ви пожелавам успех. Аз ви благодаря за удоволствието да чуем толкова интересни неща от вас
0: се.
1: Тази нощ. Надявам се, че беше приятно и за слушателите. Разбрахме, не сме виновни само и единствено
0: спокойно
1: ние.
0: Да, спокойно да лягат, да спят.
1: Да.
0: Всичко е
1: за климатичните промени. Благодаря ви, Цветан Паров, физик, гост на Нощен хоризонт.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Над 111 000 зрители са посетили Народния театър Иван Вазов през изминалия сезон. Изиграните представления са 614, а участията в международни фестивали зад граница са десетки. С тази равносметка първата ни сцена изпраща един от най-успешните си сезони, който приключи тази седмица. Билети за първите постановки през септември и октомври вече са в продажба, а част от спектаклите ще имат гастроли в чужбина това лято, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Близо 10 000 души публика от различни националности са гледали Бурята, Медея, Хага и Съзвездия по време на турнетата им на сцените в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Очаква се още около 20 000 зрители да събере мащабната копродукция на Народния театър и Държавния на Северна Гърция Вакханки по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Турнето на първия специално създаден фестивален спектакъл, което стартира тази седмица, има общо 18 дати през юли и август в южната ни съседка. Предстои премиерата му у нас. Сред водещите заглавия на сезона бяха Малката Англия на Диана Добрева, Глембаеви на Ивица Болян, Скъперника на Слободан Унковски и Последния час на Мерелин Монро, за който спектакъл билетите се изкупуваха веднага, щом бяха обявени дати. 5 отличия от наградите Икар грабна трупата през март, а според статистиката, зрителските посещения са се увеличили с близо 10% спрямо миналата година. Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември и билетите вече са в продажба. Започнаха и репетициите на Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. Режисьор ще е Ярней Лоренци. За новините Светослава Кузманова.
0: Кипър, България и Румъния изпълняват съвместен европроект, който цели да доближи гражданите до европейската политика на сближаване и до по-ефективното използване на средствата от европейските фондове в полза на обществото. Той е част от консултациите за приоритетите за финансиране в Европейския съюз след 2027 година. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Три успешни примера за усвояване на европейските средства в участващите страни бяха представени на проведените срещи в Кипър, съобщиха от консултациите.

0: консултантската агенция, участник в проекта от Средиземноморския остров. Разширяването на метрото в София е положителният опит на България в използването на фондовете за сближаване. Румъния разработи платформа за изкуствен интелект в Букурещ, помощ на бизнеса и гражданите. Успехът на Кипър е в осъществявания с европейски средства проект Умна Никозия, който се стреми да превърне столицата в модерна лаборатория за дигитално управление. Тематични срещи, дискусии и работни групи с участието на представители на местните власти и гражданското общество в трите страни обсъждат как средствата от европейските фондове за сближаване могат да бъдат по-добре използвани за подобряване на всекидневието на хората и местните общности. Целта на проекта е да се формулират общи предложения за бъдещето на политиката на сближаване на Европейския съюз в следващия програмен период, консултациите по който са в ход. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Плувните басейни в затворените жилищни комплекси на Испания излизат все по-скъпо на собствениците на имоти. На фона на все по-горещите лета в страната, поддръжката на съоръженията струва все повече, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Средностатистически общ басейн за 80 до 120 жилища обикновено изисква между 12 000 и 15 000 евро годишно за цялостна поддръжка, в зависимост от размера, оборудването, възрастта на съоръжението и нуждите от персонал. През тази година разходите са средно с 9% по-високи в сравнение с миналото лято, коментира Раул Виюела, президент на Асоциацията на професионалните компании за поддръжка на водни съоръжения в Испания. По думите му, това увеличение засяга почти всеки аспект на услугата, от химикали и специализиран труд до енергия, транспорт и техническо оборудване. Освен това, басейните са предмет на строги здравни разпоредби, изискващи периодични проверки на качеството на водата и филтриращите системи, както и превантивни мерки за избягване на повреди или опасности. Виоела посочва, че специализираният персонал представлява най-големия дял от сметката, около 85%, а 10% от средствата се изразходват за химикали и резервни части. Останалата част покрива транспорт, пътуване, техническа документация и административно управление. Освен това, по време на горещи вълни работното натоварване се увеличава заради увеличения брой пловци и високите температури, които допълнително променят параметрите на водата в басейните. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Трета гореща вълна очаква Европа. У нас температурите няма да са чак толкова високи, но въпреки всичко е важно да се пазим от слънцето. Прекомерното излагане на слънце, подценяването на първите симптоми на изгаряне и неправилната грижа могат да доведат не само до болезнени поражения, но и до трайни увреждания. Затова в интервю на Гергана Хрищева разказва професор Майя Аргирова, началник на клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в Пирогов.
2: Професор Аргирова, работите в един от най-тежките сектори на медицината – изгаренията. Какво е първото нещо, което трябва да направи човек, след като се види, че той има някакво тежко изгаряне?
3: Тежко слънчево изгаряне е едно, тежко изгаряне от друг агент, примерно пламък, е друго. Да говорим сега за слънчевите изгаряния. Обикновено те се получават при безконтролно излагане на слънце, дори и с слънчезащитни кремове. Излагането на слънце прекомерно, говоря на слънце без никаква протекция, в смисъл на чадър или някакъв друг вид сянка, е вредно и общо за здравето, в смисъл общо за тялото и също така за кожата. Първоначалният ефект на лек едем, на подуване на лицето и на откритите части най-често и лекият загар, който се получава, е доста ефектен, но в последствие кожата се покрива с нежни малки люспи, дехидратира се и това води до сбръчване, казано на обикновен език, а същото време при жени над 40 години вече опасност от образуване на нови бръчки. Така че малките деца категорично трябва да бъдат протектирани с УВ дрешки и с слънчезащитни кремове. Фактора доста относителен, защото различните фирми произвеждат различни продукти, които по различен начин се отразяват на кожата, тъй като кожите биват различни типове, зависи от възрастта на този, който се излага на слънце. За всеки индивидуално да има избирателен характер ползването на определен продукт, а има и индивидуална поносимост. Аз лично предпочитам хидратиращите слънчезащитни хемове, които се нанасят лесно и се отмиват лесно, тъй като има и такива, които се нанасят трудно, те са по-плътни, трудно се отмиват и понякога, когато този еритем на кожата е леко болезнен, повечето хора им е неприятно, когато трябва да ги отстраняват.

0: И понякога, когато този еритем на кожата е леко болезнен, повечето хора им е неприятно, когато трябва да ги отстраняват, и това става доста трудно и се получава слой върху слой при ползване ежедневно, тъй като тези слънчезащитни протектори трябва да се ползват на определен интервал от време. На всеки продукт пише инструкция на производителя и той дава точни указания след колко време трябва да се нанася пак съответният продукт. Те са пак различни, в зависимост от фирмата производител. Някои на 2 часа, други на 3 часа, и другите са с водна защита, т.е. дори и във вода осигуряват протекция.
1: Професор Аргирова, най-честите грешки, които правят хората и родителите на малки деца, когато видят и усетят тези симптоми, които са признак на изгаряне?
0: Най-често това е силното зачервяване в първите часове и първите 24 часа, болезненост на кожата, там където е изгорена, а в същото време затруднение на движенията, ако това са крайници, и едно общо неразположение, ако сме прекарали цял ден на слънце, което може, разбира се, да протече с обща дехидратация на организма и не дай Боже да бъде придружена с така наречения топлинен удар. Прекомерното затопляне в зависимост от възрастта се отразява по различен начин и категорично не е препоръчително за хора след 50 годишна възраст да се случва, т.е. да се излагат прекомерно на слънце и да присъстват на среда, която е на 30 градуса за по-дълго време. И разбира се, трябва да се пие много вода, много течности, не газирани напитки, а вода.
1: Дните станаха много горещи през юни и сега през юли. Имате ли пациенти, пристигащи с такова слънчево изгаряне, или по-скоро вече са случаите, които са традиционно при вас с изгаряне от термичен от пламък?
0: Имаме първите слънчеви изгаряния. Днеска, например, имаме такъв тип изгаряне. Миналата година имахме доста дълбоки, защото много хора подценяват излагането на слънце и след като получат дори кури на засегнатите зони, най-често това са лицето и крайниците, ходилата, и то дорзалната тази горната повърхност на ходилото. Най-често те са страдащите зони и продължават. Въпреки промените, които настъпват на кожата, продължава това излагане. Много от тях са отишли на почивка, не искат да се развалят почивката, или пък работят незадължително това да се случи на море или на плувен басейн. Може да се случи например при хора, които работят селскостопанска работа, или такива, които са в строителството. И много често това се получава и при тях. Планината също не е за подценяване. На по-голяма височина слънцето е много силно и води до изгаряния на лицето, които се получават за излагане дори 15-20 минути без протекция.
1: В кой случай на тежко изгаряне те остава дори за хоспитализация?
0: Миналата година имахме жена, която беше пострадала в Турция, нямаше как да се пребере на време. Там търсила ли не търсила медицинска помощ, не стана ясно, но в момента, в който пристигна, тя беше настанена в реанимационното ни отделение и беше дори стигнала до оперативна намеса. При всички случаи компетентната медицинска помощ може да спести много проблеми по-нататък, тъй като има и хора с придружаващи страдания. И е хубаво, например, такива, които са с колагенози, т.е. ревматоиден артрит, нали, разни други заболявания на съединителната тъкан и на кожата въобще, които водят до промени, които задълбочават основното страдание, така че е хубаво те да потърсят медицинска помощ. Но в останалите случаи, да ги наречем масовите, случаи, когато кожата е леко зачервена, болезнена, дискомфорт в тялото и в движенията, тогава трябва да се използват хидратиращите след слънце лосиони, които са навсякъде, обикновено се продават в комплект с UV-протекторите. В момента технологиите са толкова напреднали, отдавна се работи в тази насока, тъй като слънцето не е това, което беше преди 20-30 години. Масово в производство има UV-дрехи, които са за плуване. И за деца, и за възрастни. Виждам, че масово се ползва от младите хора, от децата, възрастни също.
1: Необходимо ли е, примерно, при по-малките деца, и казахте, младите хора са много по-информирани и запознати, под тези дрехи да се постави протектор?
0: Да, прави се това нещо. Майките, които също са много информирани, ми прави впечатление, че мажат децата си и после поставят тези дрехи. Работата на медиите, това, което правим ние с вас в момента, също е много важно, защото стига до всички хора и масово се прави.

0: Това са моите впечатления от това, което наблюдавам на Порш.
1: След няколко минути музика ще чуем втората част от интервюто на колежката Гергана Хрищева с професор Майя Аргирова, началник на клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в Пирогов.

0: нощен хоризонт.
1: Как да се пазим от слънцето? За това продължава разговора на Гергана Хрищева с професор Майя Аргирова, началник на клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в Пирогов. Чуйте още от

0: техния разговор.
1: Жена след операция на рак на гърдата успешна, може ли да се излага на слънце още същата година да ходи на плаж?
2: Не е редно, според мен. Първо, с оглед на общата терапия, там вече онколозите биха могли да кажат по-компетентно кога може и кога не може, но при онкологични страдания излагането на слънце не е препоръчително.
1: След какви естетични процедури или изобщо при направени естетични процедури сега, може ли човек да се излага на слънце, а подходящо ли е или не?
2: Има значение вида на процедурата, да. Кога е правена, преди колко време и какво точно е правено. Тоест, вида на процедурата е приоритетна. Ако е правена лазерна процедура на лицето, много често се използват лазерни процедури за отстраняване на петна и различни видове образования, така че да е препоръчително.
1: Не.
2: Въобще за лицето не е добре да се излага на слънце. Не е добре.
1: Други процедури за оголемяване на бюста има ли значение?
2: За плажа няма отношение, определено. Аз лично не препоръчвам поставянето на филъри, каквито и да са, в бюста категорично не. Там само мазнина. В смисъл липофилинг, хиалуронови филъри в бюста категорично не. Но в областта на лицето това е въпрос на личен избор на пациента, не е вредно. Аз лично не харесвам. Променя се визията на жената и се променя структурата на кожата в съответните зони, особено при перманентно поставяне, което искам да кажа, редовно поставяне. След абсорбцията на филъра, тя винаги е частична. Но структурата на кожата в тази зона остава трайно променена.
1: Обаче тези жени ходят и на плаж. И какво се случва там от слънцето?
2: Не може да се случи. Най-повърхностните слоеве на дермата, те са тези, които реагират на слънчевото изгаряне, на епидермиса по-скоро. Няма проблем, да. За филъри, за ботокс няма проблем. Това е личен избор на човека, мъж или жена, най-често това са жени.
1: Има сега една мода, очите да изглеждат по-скоро като азиатския тип. Котешки очи. Може ли да навреди на младото момиче? Да навреди на клепача, да навреди в бъдеще?
2: Това най-често се прави с функции. Не го препоръчвам също. Първо е временно. Второ, това е въпрос пак на личен избор, но по принцип за млади момичета, въобще до 30 години, такъв тип процедури не са препоръчителни. Те са естествено красиви. Кожата в тази възраст е с богат тургор. Всеки има една конституционална особеност. Нали, на очите. Едни са с по-повдигнати очи, но всички линии и форма на очите, тя е естествена и не е подвластна на времето в тази възраст. И всяка намеса води до увреда. След 40-45 години тогава вече, в зависимост, разбира се, от начина на живот. Сега има по-млади хора, които преждевременно устаряват или от прекомерно използване на подобни продукти, или пък от нездравословен, да го наречем най-общо, начин на живот.
1: Имате ли случаи сега и на тежки термични изгаряния в клиниката? И отново да предупредим за какво да се внимава.
2: Постоянно имаме такива, за съжаление, това ни е работата. В момента има и тежко електрическо изгаряне, високоволтово, т.е. от неправомерно присъствие на вагон, човека пада и от високо, и комбинирано получава и електрическо термично изгаряне, което е и контактно, и неконтактно. Отделно имаме и пламъкови изгаряния. Почти всички изгаряния са резултат на индивидуална грешка, т.е. на липса на предпазни мерки, на каквато и да е превенция, на неинформираност и в крайна сметка на неразумност. Изгарянето, аз винаги го казвам, за разлика от друг вид травма, е предотвратима травма.
1: Идват и горските пожари.
2: Там подготовката е на изключително високо ниво, изключително високо, световно ниво, би казала, и те са много дисциплинирани, са много

0: Там подготовката е на изключително високо ниво. Изключително високо, световно ниво, бих казала. И те са много дисциплинирани, с много добри превантивни средства и почти нямаме пострадали от такива инциденти. Говоря за служебни лица, пожарникари. Да. Много добре информирани, с много добра подготовка, много дисциплинирани и спазват всички видове мерки за превенция.
1: Понеже темата ни, професор Аргирова, е кожата, огледало на здравето, кога ни предупреждава и кога да е пренесена. Пренебрегваме. Може ли да се каже, че всеки стрес, всяко вътрешно чувство се изписва на нашата кожа?
0: Ами да. Кожата наистина е огледало на нашето душевно състояние и на нашето здраве. За съжаление, всеки един от нас носи отпечатъка си отвънка. В момента, в който ви видя, аз мога да кажа дали имате проблемен вид или сте един щастлив човек, или поне за днеска сте щастлива.
1: При човек, който е подложен на силен стрес или на емоционална загуба, се променя кожата и косата.
0: Колкото и неприятно да звучи, изгарянето има и приятна част. Смисъл, говоря за големите травми. В възстановителния период, точно така е, косата започва да опада в резултат на силния стрес, който е преживял човек. И при големите изгаряния реагира не само кожата, а всички вътрешни органи и системи. Възстановяването е дълго, може да продължи с години. И за това започват процедурите във вид на плуване, на почивка, силно хидратиращи масажи и процедури, които обхващат цялото тяло, и това нещо може да продължи до 2 години. Употреба на много вода, също така, маски за лице, за коса, това са процедури, които създават такова едно приятно емоционално състояние и човек в стрес по този начин може да преодолее. Аз го виждам в пациентите, да, които ги изписваме, как при всяко посещение те изглеждат все по-различно и по-различно.
1: Кои заболявания се изписват веднага върху кожата?
0: Стомашно-черните, жлъчно-чернодробните също. Веднага. Болестите на щитовидната жлеза. Проявява се в тургура на кожата, е променен смисъл, зависимост от функцията, хипер или хипофункция. Структурата на кожата се променя. Косата почва да пада.
1: А при стомашни проблеми?
0: Стомашно-черните получава лека пигментация на кожата. Кожата изглежда като дехидратирала, суха, понякога е пигментирана. Примерно жълчно-чернодробните може да бъде в жълто и така нататък. Тъмен цвят, не здрав. Вид, човек придобива не в здрав вид. При формата на очите се
1: променя. Да, формата на очите. Много хора се интересуват от това как да премахнат пигментните възрастови петна.
0: Никой не иска да има петна по кожата си, но за съжаление с възрастта това се случва. Понякога резултати на белекето след слънчево изгаряне или пък бързала процедура с цел да се премахне нещо. Аз съм виждала пациентка, която премахвайки подобни петна получава изгаряне от лазер. Неравномерна пигментация като резултат от изгаряне с лазерна процедура. От нетърпение да премахне това петно, без да изчака необходимия срок на възстановяване, естествено възстановяване на кожата, което е минимум 6 месеца, тя отива отново да си направи още една такава процедура, следствие на което в момента е трайно пигментирана. Трябва информирано, много внимателно да се избират процедурите. Това е работа на дерматолог, който обикновено изпълнява тези функции.
1: А крие ли рискове лазерната епилация?
0: Ако се прави правилно, не. Няма проблем. Трябва да е оторозиран специалиста, който го прави. Това са дерматолозите обикновено.
1: А най-честите грешки след естетични процедури на пациенти, които са пострадали по отношение на кожата си?
0: Грешки от страна на пациента не бих казала, защото отива да извърши определена процедура. По-скоро това са усложнения, които са на дадена процедура. Може да бъде и неправилно процедурата проведена. Възможно е и да бъде не извършено от авторизирано лице. Най-често това са козметици, които мислят, че могат да направят дадена процедура перфектно, в същото време това не е така. И се получават подобни усложнения. Примерно, при нас пристигат най-често усложнения от филари във вид на некротични промени, т.е. умъртвяване на тъкани в зоната, където е поставен филъра.
1: Възстановява ли се това после?
0: Възстановява се, но винаги има белег. Понякога това е резултат и на реакция към филъра, не е резултат на грешка. Но при нас най-често това достига. Това са усложненията на всяка медицинска процедура. Наблюдават се, за съжаление, всяка процедура медицинска има плюсове и минуси, така че всеки пациент трябва да попълни документи и формирано съгласие.

0: нощен хоризонт.
1: Високите температури през лятото са предизвикателство за нашия организъм. Особено внимателни трябва да бъдат хората с сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане. За да сме ви полезни, ще чуем съветите на доктор Акиф Шабан, началник на отделение по инвазивна кардиология във Военно-медицинската академия в София. Доктор Шабан, как влияе жегата на хората с сърдечно-съдови проблеми и

0: Високо кръвно налягане.
1: Когато температурите навън се повишат, тялото ни включва своята естествена охладителна система, за да се предпази от прегряване. Този процес обаче поставя сърцето в извънредно положение през лятото, като организмът рефлекторно разширява периферните кръвоносни съдове, което води до естествено и понякога рязко падане на кръвното налягане. Пациентите често изпадат замаяност, силно отпадналост, лесно уморяемост, притъмняване пред очите при изправяне. Механизмът, разбира се, основно може да се каже в два начина. Това е първо е разширяване на съдовете, за да се освободи излишната топлина. Мозъкът изпраща сигнали към кръвоносните съдове по периферията да се разширят максимално. Вследствие кръвното налягане може рязко да се понижи. Вторият механизъм, за да се компенсира този спад в налягането и да достави кръв до жизненно важните органи, сърцето принудено изпомпа много по-бързо и по-мощно. То започва да работи на бързи обороти, пулсът се ускорява. Към този механизъм се добави обилната загуба на вода и соли чрез потта, кръвта се сгъстява, което може да увеличи риска от образуване на тромбози, инфаркти и инсулти. В същото време загубата на важни електролити директно провокира опасни нарушения в ритъма на сърцето, така наречените аритмии.
0: Казахте, че в жегата съдовете се разширяват и кръвното пада. Дехидратацията има ли обратния ефект? Питам ви, защото възрастните хора пият по-малко вода.
1: Да, така е, действително, точно така. Дехидратацията има изключително опасен двоен и парадоксален ефект върху тялото, който може напълно да обърка показателите на хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания. За вашите слушатели да обясним какво е дехидратация. Дехидратацията е състояние, при което тялото губи повече течности, отколкото приема, нарушавайки нормалния си баланс. Когато човек се обезводни критично, в организма се задействат два противоположни механизма, като първи е, когато губим течности чрез потта, обемът на кръвта в тялото намалява, по-малко кръв в съдовете означава, че кръвното налягане пада рязко. Пациентът усеща замаяност, силна отпадност и притъмняване пред очите, особено при рязко ставане от леглото или от стола. Вторият механизъм е така наречения защитен, свръхкомпенсация. Ето тук идва обратният ефект, който е капан за хипертониците. Когато мозъкът усети, че кръвният обем е паднал и налягането е твърде ниско, тялото включва авариен компенсаторен режим за оцеляване. Отделя се голямо количество от така наречения хормон вазопресин, нали, това е антидиуретичен хормон, чиято основна задача е да спаси органите, като накара бъбреците да задържат вода, но същевременно той принуждава кръвоносните съдове да се свият мощно. Когато се свият съдовете, разбира се, кръвта вече е станала гъста поради липсата на вода, кръвното налягане може внезапно да скочи до опасни стойности. Затова при хипертониците дехидратацията в жегата, кръвното им става особено нестабилно, то играе нагоре-надолу, което подлага артериалните стени и сърдечния мускул на огромен стрес.
0: Опасни ли са температурните шокове от топло на студено и обратното?
1: Да, особено пациентите в напреднала възраст трябва много да внимават. Температурните шокове през лято са изключително опасни за сърцето и са една от водещите причини за внезапни припадъци и инфаркти в горещите дни. Какво се случва? Както обясних на механизма, мощен съдов спазъм, когато организът внезапно се сблъска с леден въздух или обратното, нервната система реагира аварийно. Кръвоносните съдове се свиват рязко и мощно, това мгновено повишава налягането в артериите, но това на сърдечния мускул, като може да предизвика така наречената в народа на гръдна жаба, това е ангинозна болка в гърдите. Това е силно притискане и болка в гърдите поради недостиг на кислород до сърцето. И другото е срив на кръвното налягане, което застрашава кръвоснабдяването в мозъка. Рязката промяна в температурата с рязка синусова и възел, това е естествена пейсмейкър на сърцето. Това може да отключи внезапно сърцебиене, предсъдно мърдение или други опасни аритмии, особено при хора, които вече имат вредено сърце. Ако излезете от автомобила директно на 40 градуса в жегата, да дадем един пример, съдовите се разширяват за секунди, кръвта буквално се свлича надолу в краката под действие на гравитацията, мозъкът остава без кислород и човек може да колабира на място.
0: Най-топлите дни предстоят. Има ли нужда терапията за високо кръвно при хипертониците да бъде коригирана?
1: Да. През лятото терапията за високо кръвно налягане много често има нужда от корекция, тъй като нуждите на тялото се променят коренно. Защо се налага промяна? Както казахме, през горещите месеци кръвоносните съдове естествено се разширяват и човек губи течности и соли чрез пота. Това, както отбелязах още веднъж, повтарям, това води до физиологично спадане на кръвното налягане. Ако пациентът продължи да приема същата силна доза лекарства, която му е била предписана през студената зима, кръвното може да се срине твърде ниско. И разбира се, трябва да отбележим и групата лекарства, които трябва да сме особено внимателни. На първо място това са диуретиците, така наречените

0: отводняващи медикаменти. Те карат тялото да изхвърля течности и сами разбирате, в комбинация с обилно потене в жегите, диуретиците могат бързо да доведат до критично обезводняване и опасна загуба на калий и други електролити. Втората много важна група са така наречените бета-блокери. Те пречат на пулса да се ускорява твърде много. В жегата обаче тялото има нужда да изпомпа кръв по-бързо, за да се охлади. И тези лекарства понякога могат да попречат на естествения терморегулационен отговор. И третата последна група, това са калциевите антагонисти, тъй като те допълнително разширяват съдовете в комбинация с жегата, могат да причинят силно главоболие, замайност, масивни отоци по глезените. И затова златното правило е без самолечение. Апела ми е, никога не променете и не спирайте лекарствата си сами. Много хора виждат ниските стойности на апарата за кръвно налягане сутрин и решават изобщо да не пият хапчето си. Това, разбира се, е в кавички капан. Самоволното спиране води до така наречения ефект на отскока. Вечерта, когато времето застине или леко захладне, кръвното може да скочи до критични стойности и да предизвика хипертонична криза. И много често, особено сега, последната седмица ми се случва, обаждат ми се близки познати към 22 часа и казват какво стана. Кръвното ми беше много добре и изведнъж ми е 160 на 100. И затова никога не променяте самоволно лекарствата си.
1: И накрая, доктор Шабан, вашите съвети за горещите дни.
0: Първият ми съвет е, спазвайте правилото 11-16. Това са часовете с най-агресивно слънце и пикови температури. Трябва да знаете, че трябва да има ограничение за излизане открито за възрастни хора и хронично болни. Ако имате работа в града, пазаруване и искате да се погрижите за градината, направете го рано сутрин или след 17-30 часа. Всички физически усилия в жегата са огромен риск за сърцето. Второто е умната хидратация. Говорихме преди малко с вас за дехидратацията. Здравият организъм има нужда от 2 до 2 литра и половина вода на ден, за да компенсира потенето. Пийте я на малки глътки през целия ден, а не наведнъж. И тук искам да отворя едни скобки, за отбележим, че критично важно изключение – пациенти с сърдечна недостатъчност. При тях трябва строго да се спазват ограничения за течности, предписано от техния кардиолог. Прекаляното с вода при тях може да претовари сърцето и да доведе до задухи и отоци. Разбира се, преди малко говорихме и за температурата. Също много важен съвет от мен е, внимавайте с температурния шок. Правилото за 7 градуса, което ще рече, че климатикът е спасение, но само ако се използва разумно. Разликата между температурата навън и стаята или автомобила не трябва да превишава 7-8 градуса. Тоест, ако навън е 37 градуса, настройте климатика на 29 или 30. Рязкото преминаване от ледена стая към адска жега навън предизвика мощен съдов спазъм, както отбелязах, който може да провокира аритмия или ангинозна болка. Четвъртото е променете минути на пики. Забравете за самото кафе и алкохол в горещите часове. Разбира се, сега е време, както се казва, за такива питиета, но ледената бира или коктейлът на плажа изглеждат разхлаждащи, но алкохолът и кофеинът действат като силни диуретици, както и споменах. Те ви обезводняват допълнително и крадат ценни минерали от сърцето. Храната трябва да е лека, заложетена, летни супи, сезонни плодове, диня пупеж, зеленчуци, тежката мазна и солена храна кара стомаха да работи извънредно, като пренасочва кръвта към корема и допълнително натоварва сърцето. И последно, носете правилни дрехи и аксесуари. Изберете широки дрехи от естествени материали, памук, лен, светли цветове, които отразяват слънчевите лъчи и позволяват на кожата да диша. Шапката с периферия и слънчевите очила са задължителни при всяко излизане, дори за кратко.

0: Нощен хоризонт.
1: И така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, Дани Стойкова направи музикалния избор за предаването, а пред микрофона беше Майя Танчева. Остава да ви пожелаем спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Horyzont.
1: Три часа съобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21 годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на Бургас.